0: drept i angrepet. Over 200 mennesker blitt drept i slike angrep det siste året mot det USA mener smuglerbåter. USA har fått krass kritikk fra flere hold for angrepene. Flere kritikere har kalt det for utenomrettslige henrettelser. I Ukraina ble 3 mennesker drept i et russisk luftangrep på tettstedet Levka utenfor Kyiv, det sier ukrainske myndigheter. Ifølge politiet døde en 39 år gammel kvinne, hennes 2 år gamle sønn, i tillegg til en 3 år gammel jente, skriver avisen The Kyiv Independent. Det uklart om jenta var kvinnens datter. Angrepet skjedde da en russisk drone traff et hus i Levka, ifølge politiet. I Saudi-Arabia bekrefter myndighetene at Houthi-militsen angrep landet med et ballistisk missil. Missilet ble avskåret før det traff Riyadh, sier den saudiledede militærkoalisjonen i en uttalelse lørdag, melder nyhetsbyrået AFP. Houthi-opprørerne i Jemen sier de har angrepet det de kaller sensitive mål i Riyadh i Saudi-Arabia. Landet har de siste dagene vært mål for en rekke angrep fra Houthi-opprørene i Jemen. Houthiene støttes av Iran. Saudi-Arabia på sin side leder en koalisjon som deltar i borgerkrigen på regjeringsstyrkenes side. Det parlamentsvalg i Russland denne helgen, men valget foregår i stor grad uten reell opposisjon. NRKs korrespondent Jan Espen Kruse har møtt en av opposisjonskandidatene som slipper til.
1: Daniil Timchenko driver valgkamp i byen Tver. 21-åringen forsøker å bli valgt inn i det russiske parlamentet fra en enmannskrets. Timchenko representerer det lille opposisjonspartiet Jabloko, det eneste som mot Russlands fullskalakrig i Ukraina. Forent Russland støttepartiet til president Vladimir Putin, og det dominerer fullstendig i russisk politikk.
2: Слышать и уважать каждое мнение, быть честным с людьми.
1: De andre partiene, som kommunistene, liberaldemokratene og nye folk, rene støttepartier til de styrende myndighetene. Kritikk av landets ledelse praktisk talt fraværende.
0: NRKs korrespondent Jan Espen Kruse. NRK Nyheter, Holdor Asfald.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Dette NRK Sport.

let you know. Her er NRK Nyheter klokka 4. Popstjerna Ed Sheeran har kommentert Gaza-kritikken fra scenen i Philadelphia i USA. Sheeran spilte i natt sin første konsert etter kontroversen hvor oppvarmingsartist Macklemore ble droppet fra turnéen etter han tok ordet for et fritt Palestina på en tidligere konsert. Sheeran har fått kraftig kritikk for ikke å ha stilt opp for Macklemore, men sa fra scenen i natt at han

0: om Siri Bjørgaas.
1: Ja, det mener både amerikanske aviser og danske aviser. Berlingske Tidende skriver «Hysj, ikke si til Trump at han ikke har vunnet stort her». Den meldingen som Trump la ut på Truth Social i går kveld, der innkanserer han dette som en stor seier, men han har jo tidligere sagt at han ønsker fullstendig kontroll over Grønland og å kjøpe Grønland. Og dette er sannsynligvis en utvidelse, bare en liten endring i den sikkerhetsavtalen de inngikk i 1951.
0: Flere ledere i store amerikanske teknologibedrifter skal delta på en statsbankett med Kinas president Xi Jinping i Det hvite hus neste uke. Det melder AFP, som viser til en ikke-navngitt amerikansk tjenesteperson. Ifølge denne tjenestepersonen består gjestelista blant annet av sjefer i selskapene Nvidia, OpenAI, Amazon, Tesla, Apple og Google. Tidspunkt og dato for møtet er ikke oppgitt. Presseforeningen i Det hvite hus skrev at USAs president Donald Trump umiddelbart opphever utestengelsen av journalister fra CNN, MS Now og Politico, det skriver AFP. Presseforeningen mener at inndragelsen av adgangen til mediene bryter med det første grunnlovstillegget, som blant annet sier at det skal være ytrings- og pressefrihet i USA. Trump har nektet mediene adgang fordi han mener de sprer falske nyheter. Miljødirektoratet foreslår nye regler for å redusere plast og emballasje i hverdagen. Det kan blant annet bli slutt på engangsemballasje for kosmetikk og hygieneprodukter på hoteller. Det foreslås også forbud mot emballasje som får produkter til å virke større enn de er. Grepene skal redusere vekt og volum på emballasjen. Klima- og miljødepartementet skal nå ta stilling til de nye forslagene før de kan sendes videre på høring. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere oppdateringer får du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Det her er NRK Sport.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
2: Det her er

Her NRK Nyheter klokka 5. Etterforskningen i gang etter at trafikken ved Luxemburgs internasjonale flyplass ble midlertidig stanset i går kveld etter droneobservasjon. 19 fly ble omdirigert i forbindelse med droneobservasjonene, men flyplassen åpnet igjen i natt. I en uttalelse sier regjeringen at de foreløpig ikke har nok informasjon til å kunne komme med noen absolutte konklusjoner, men at de vil undersøke droneobservasjonene i samarbeid med internasjonale partnere. Minst 4 personer drept i israelske angrep i Gaza, ifølge lokale helsemyndigheter. Blant annet skal til luftangrep rettet mot en flyktningleir tatt livet av sønnen til direktøren for Gazas helsedepartement, ifølge helsepersonell og familiemedlemmer. Det israelske militæret sier de angrep flere militante mål i går, uten å oppgi ytterligere informasjon. Hamas har ikke kommentert angrepene. Andre dag av Russlands 3 dager lange parlamentsvalg over, et valg som i stor grad foregår uten reell opposisjon. Myndighetene ønsker at valget skal vise folkelig støtte til krigen i Ukraina, forteller korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva.

0: fortsette å dominere både parlamentet og samfunnet ellers. For de andre partiene som stiller opp her, de er egentlig bare støttepartier til Forent Russland.
1: Popstjerna Ed Sheeran har kommentert Gaza-kritikken fra scenen i Philadelphia i USA. Sheeran spilte i natt sin første konsert etter kontroversen hvor oppvarmingsartist Macklemore ble droppet fra turnéen etter han tok til orde for et fritt Palestina på en tidligere konsert. Fra scenen i natt sa Sheeran at han er lei seg og ba om unnskyldning for det som har skjedd. Regjeringen varsler endringer i lærerutdanningene for å snu de negative resultatene i skolen. Mandag legges det frem nye planer for skolen, og ifølge VG er et av grepene rettet mot nettopp lærerutdanningene. Mer vekt på klasseledelse, skriving, lesing, regning og lek. Forsknings- og høyere utdanningsminister Elin Fuglesnes sier til avisa at de ønsker tydeligere innhold og kvalitet i utdanninga. Det skal sørge for at alle lærere har samme kompetanse i møte med barn, uansett hvor i landet de er utdanna, forteller ministeren videre. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Du

course

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Det amerikanske militæret har angrepet en båt de hevde var involvert i narkotikasmugling i Karibia. Fire mennesker ble drept i angrepet. Over 200 mennesker blitt drept i slike angrep det siste året mot det USA mener smuglerbåter. USA har fått krass kritikk fra flere hold for angrepene. Flere kritikere har kalt det utenomrettslige henrettelser. Ebola-vaksine testes nå i rammede områder i Kongo. Prøveprosjektet skal undersøke om vaksiner utviklet for ulike varianter av Ebola-viruset kan være effektive mot utbruddet som pågår. Verdens helseorganisasjon og Leger uten grenser støtter prosjektet. I løpet av opp til et år skal 20 000 helsearbeidere som står i førstelinja i noen av de hardeste rammede provinsene få vaksinen Ervebo. Det registrert over 3600 dødsfall og over 7500 smittetilfeller i utbruddet i Kongo. 163 togavganger innstilles i dag på grunn av togstreiken, det opplyser Vy. Det flest togstrekninger på Østlandet som blir rammet, men det blir også innstilt til tog på Vestlandet mellom Bergen og Arna. Partene i lokførerstreiken står langt fra hverandre og har foreløpig ingen planer om å møtes. Ed Sheeran spilte inn at sin første konsert etter kontroversen hvor oppvarmingsartist Macklemore ble droppet fra turnéen etter han tok til orde for et fritt Palestina på en tidligere konsert. Fra scenen i natt sa Sheeran at han lei seg og ba om unnskyldning for det som har skjedd. Sheeran sa også at terrorangrepet mot Israel 7. oktober var forferdelig, og at situasjonen på Gaza katastrofal, og at den ikke kan rettferdiggjøres.
1: What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th was horrific. What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate.
0: Så til Tyskland, hvor Oktoberfest i München

0: 500 deltakere hvert år. De kler seg ofte i de tradisjonsrike plaggene lederhosen og dirndl. Servitører balanserer store brett med øl mellom langbordene, og stemningen går.
1: Reporter her var Erlend Kinn. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Dette er

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig, første skoledag ble bare etning. Men jeg så nabogutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen i

Lyset stillet i midnatt og later som vi ikke gjør noe. For da ble Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta bar på bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråt av de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i veien. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme. Alle virka så dårlig.

0: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 7. En mann i 60-årene som var meldt savnet etter en fjelltur i Løyningsdalen i Ullensvang i Vestland ble i natt funnet død. De pårørende er varslet. Ifølge politiet skulle mannen ut på en kort tur for å lete etter sauer i fjellet. Da han ikke kom tilbake, ble han meldt savnet av et familiemedlem sent i går kveld. Politiets hovedhypotese er at mannen har sklidd eller falt ut for en bratt fjellside og omkommet etter fallet. Deler av et oljeraffineri i Moskva har fått skader som følge av et droneangrep i natt, ifølge byens ordfører. Ordføreren sier det er et anlegg på raffineriets område som er påført skader, uten å gå nærmere inn på hva slags anlegg det er snakk om. Nødetaten jobber på stedet, men det er ikke meldt om personskader. Etterforskningen er i gang etter at trafikken ved Luxemburgs internasjonale flyplass ble midlertidig stanset sent i går kveld etter droneobservasjoner. I en uttalelse sier regjeringen at de foreløpig ikke har nok informasjon til å kunne komme med en konklusjon, men at de vil undersøke droneobservasjonen i samarbeid med internasjonale partnere. Presseforeningen i Det Hvite Hus skrev at USAs president Donald Trump umiddelbart opphever utestengelsen av journalister fra CNN, MS Now og Politico, det skriver AFP. Trump har nekta mediene adgang fordi han mener de rapporterer falske nyheter. Men har Trump lov til dette? USA-korrespondent Anders Tvegård forklarer.
1: Det han kan gjøre, det er å bestemme hvem som skal få intervjue ham, og i stor grad så kan han også kontrollere hvem som får komme inn i mindre rom som det ovale kontor. Trump har jo et elsk-hat-forhold til flere mediehus, og dette her er jo å skru opp konfliktnivået betraktelig når han også bruker da tilgang som pressmiddel. Det å utestenge journalister fra åpne pressområder fordi han ikke liker hva eller hvordan de rapporterer, det er diskriminering juridisk sett, og da svaret på spørsmålet blir at grunnloven står på pressens side her. Domstoler har før sagt at det må være likestilling, ikke forskjellsbehandling sånn sett, så dette ender nok opp i retten.
0: Flere ledere i store amerikanske teknologibedrifter skal delta på en statsbankett med Kinas president Xi Jinping i Det Hvite Hus neste uke. Det melder AFP, som viser til en ikke navngitt amerikansk tjenesteperson. Ifølge denne tjenestepersonen består gjestelista blant annet av sjefer i selskapene Nvidia, OpenAI, Amazon, Tesla, Apple.

0: hører NRK Sport.
1: Okay.

0: Her NRK Nyheter, klokka 8. To mennesker drept og deler av et oljeraffineri skadet som følge av droneangrep mot Moskva i natt. Det skriver ordføreren i den russiske hovedstaden i sosiale medier. Ifølge Sergei Sobyanin har Russland skutt ned 1600 ukrainske droner i helga, og 450 var sendt mot Moskva. Ukraina og Russland har fortsatt å angripe hverandres energiforsyning, selv om USAs president Donald Trump har sagt at de var enige om å stanse. Forsvarsministeren i Tyskland mener det trengs 80 000 nye soldater, og selv om flere tyskere støtter en slik opprustning, er det stor motstand blant de yngste, og nylig demonstrerte flere i Berlin mot verneplikt.
1: Plassen foran Brandenburger Tor minner mest om en punkefestival. Mørk øyesminke og hjemmelaget plakater med oppfordringer til forbundskansler Merz om å dra til helvete. En etter en går elevene frem og makulerer innkallelsen til militærtjenesten. Siden starten av året har alle landets 17-åringer mottatt et slikt brev, men det er fortsatt frivillig å stille opp på sesjonen. Pavel imot. Det vi har lært fra historien er at når vi i Tyskland begynner med opprustningskappløp, så ender det med krig. Etter massive kampanjer er det bare 500 som har meldt seg frivillig. 79 500 soldater unna det forsvarsminister Pistorius har sagt at landet trenger for å bli krigsdyktig.
0: Og i Urix i appen NRK Radio forteller europakorrespondent Sofia Paskevich også om unge som verver seg. Hjemlige nyheter. Politiet i Bodø har pågrepet tre personer som de knyttet til en knivstikking i går kveld. Personen som ble stukket på Mørkvei i Bodø skal være utenfor livsfare. En mann i 60-åra er funnet død etter å ha vært savnet i Løyningsdalen i Ullensvang i Vestland. Ifølge politiet skulle mannen lete etter sauer i fjellet, og de tror han har sklidd eller falt utfor en bratt fjellside. Og 163 togavganger innstilles i dag på grunn av streiken med lokomotivførere i Vy, de fleste på Østlandet, men det blir også innstilte tog mellom Bergen og Arna. «Jeg er så lei meg», det sa Ed Sheeran fra scenen i USA i natt norsk tid, etter en uke der verdensturnéen til en av verdens største popstjerner nesten brøt sammen. Oppvarmingsartist Macklemore ble droppet fra turnéen etter å ha tatt ordet for et fritt Palestina fra scenen, og det fikk flere oppvarmere til å trekke seg. Da Ed Sheeran spilte sin første konsert etter bråket, kalte han 7. oktober-angrepet på Israel grusomt, og sa situasjonen på Gazastripa er katastrofal og ikke kan rettferdiggjøres. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: Endelig er dagen kommet der København skal fylles med både motionister og verdens beste løpere som skal prøve seg i VM i gateløp. Det er altså de beste som skal, men alle skal få løpe i København i dag, hvor det arrangeres halvmaraton. Og det har blitt løpt mer i København denne helgen. I går så var det gode norske løpere som fikk prøve seg. Jakob Assesson Ingebrigtsen, han endte med å ta et VM-sølv på 5 kilometer. Men det ble en brutal dag for Jakob Ingebrigtsen, som fikk det tøft på oppløpet.
1: Så det rundt 270 meter til målstreken, og det en siare fra Eritrea som titter med på klokka, og så skjærer grimaser, og i ferd med å stoppe fullstendig opp. Og nå har han fått besøk av et bursdagsbarn fra Sandnes.
2: Åh, siare stiv, pinnestiv nå, siare.
1: Det rundt 200 meter igjen bare når Jakob Ingebrigtsen stiger forbi siare og overtar ledelsen. Siare gjemmer seg i ryggen til Ingebrigtsen. Som har 120 meter igjen, så kobler han sakte men sikkert inngrepet. Han har nok et gir til inne.
2: Men Jakob sliten hånden også.
1: Ja, han kjemper. Siare feil med å finne vei på innersiden. Siare slipper forbi, og Jakob orker ikke. Siare klarer å slå tilbake, og da blir det sølv på Jakob Ingebrigtsen. Siare tar et sensasjonelt gull. Og så blir det Emanuel, to eritreere. Og en kar fra Sandnes på pallen, Kai Robinson, inn til fjerde. Så blir det sjette og sjuende på etioperne Kipsang deretter. Og Gressier ut av topp 10 når Narvik Gilly Nordås nesten rekker å hente inn den franske verdensmesteren. Ender rundt 15. plass da, Narvik Gilly Nordås.
3: Kjenner jeg det når jeg må bremse bagen og så begynne opp igjen? Wow! Det kostet mye krefter, så jeg var veldig glad for å ikke tape den sølvmedaljen, for det var avveksliten.
4: Men litt bursdagsfeiring blir det kanskje likevel.
3: Nei, for å se om jeg fortjente et kakestykke, men det må nesten vente seg.
0: Ja, om det ble et kakestykke eller ikke for Jakob Ingebrigtsen, det vet vi ikke. Men det vi vet med sikkerhet, det at tidligere langrenns dronning Therese Johaug, hun skal altså løpe halvmaratonet her i dag. Hun ikke med i VM-klassen, hun stiller altså i motionistklassen som begynner litt bak. Men hun har et ambisiøst mål om å komme seg under en tid.
5: There you go.
6: Alt klappet og klart for Therese Johaug.
7: Yes!
6: Klarer hun målet om å løpe halvmaraton på 1 time og 10 minutter, vil hun bli en av de raskeste norske kvinnene på distansen noensinne.
7: Ready to go? Ja, det ikke noe annet jeg gjør nå. Det bare ut og trene litt og ligge med føten høyt. Så

0: gater kan stakes ut.
1: Høyre her.
2: Ja, det blir artig å følge Therese Johaug gjennom dagens løp. Vi skal prøve å vise så mye vi kan av hun, og heldigvis så har vi et spionteam ute i Københavns gata som skal prøve å fange henne opp.
0: Og vi kommer jo garantert til å fange opp da første oppfanger, skulle jeg til å si det her, på 5 kilometers merke i gaten Bremerholm. Og etter en sånn 16-17 minutter etter at Therese Johaug da har startet klokken 09.46, så vil hun passere her. De kommer fra oppi her. Det koker ikke akkurat av folk nå, men København er jo kjent for god stemning og masse liv under løpet. Så da kommer løperne fra her, da passerer 5 kilometers merke, og da tipper jeg veldig mange gjør sånn, kikker på klokka si, ligger dem på den tida de skal eller ikke, ja og nei, og så må de justere litt da før de piler av gårde nedover dit, og så skal de da på en rundreise i Københavns gater. Og vi ser jo, det er jo mer syklister her nå da enn folk, men vi har jo tuslet litt rundt i København i en liten halvtime nå, og da ser vi at det er folk som begynner å stille seg opp på plasser der de vet at der får de sett publikum da. Så det er jo ikke bare Therese Johaug vi skal følge heller, men vi følger jo flere norske herrer som springer VM, og så er det jo selvfølgelig, skjer det et eller annet, så er vi i løypa.
2: Det er nydelig, Fredrik. VM i halvmaraton, det er blitt en tradisjonsrik ting for dette. Har holdt på helt siden 1992.

0: Nå står VM-klassen klar på start her, der kvinne starter nå om to minutter. Herrene starter 9.45, der det fire norske på start. Blant kvinnene ingen norske deltakere. Kelati så vi der, den amerikanske rekordholderen som har løpt lave 1.06. Vi har Gebre Selassie, en av flere sterke etiopere her, tidligere tatt sølv i VM-terrengløp. Fjerdeplass i forrige utgave av VM-halvmaraton. Partenian, den store, store overraskelsen i VM i fjor, da hun rett og slett løp rett inn til en VM-medalje i maraton under VM i Tokyo. Helt ut av det blå for de aller fleste. Dette den største favoritten fra Kenya, Agnes Ngetic. Har så mye fart at hun i år har løpt 8.08 på 3000 meter, var nære verdensrekorden der. I tillegg har hun den nest beste og den tredje beste halvmaratontiden noensinne. Har verdensrekord på 10 kilometer på gate. Og så har vi Caroline Millenar, som dansk mester av året. Et 11.48 vil nok ikke holde veldig bra når vi ser at Agnes Ngetic har løpt så bra som 1.03.04. Og det et spennende startfelt, men vi tror vel, Jack Weitz, at mye kommer til å dreie seg om Kenya og Etiopia.
1: Ja, alt tyder på at det blir et oppgjør mellom de østafrikanske jentene. Kanskje en amerikaner kan blande seg inn i tetstrid.

0: tiden, men jeg tror nok at vi har vært innom de som kommer til å være helt i tet.
1: Ja, ser starten går. Clara Lukan som satte europarekord på 10 km gate i vår med det røde håret for Slovenia tidlig ut der, og det jo litt kaotisk her. Vi har hatt fall i VM halvmaraton tidligere når Cavaror gikk ned. Nå gikk det heldigvis greit med kvinner som skal ut i det som må sies å være en ganske flat løype. Vi skal se om vi kan få inn løypeprofilen, så vi skal se litt på runden de skal gjennom her i København i løpet av 21 kilometer og ja, 97,5 meter, som jo er halvmaraton. De raser da ned ved gata her. Det en Getic som går fram og tar teten her.
0: Tyder på at hun har ambisjoner, helt klart.
1: Her ser vi da løpet de skal gjennom. Starter på baksiden av Fellerparken ned mot den øverste av sjøene. Så rundt Kongens Havet her etter hvert. De skal forbi Nyhavn, Marmorkirken, Amalienborg slott. Så er det videre ned, litt kjedeligere strekke, litt vindfull strekke, opp igjen mot Tivoli, rundt Tivoli da, som har sin siste åpningsdag for sommeren i dag. Så er det over mot Fredrikshavn Allé, rundt Fredrikshavn Hage, litt oppover her, før du vender tilbake i retning sjøene, forbi gravplassen til H.C. Andersen her, og så langs sjøene og inn Østerallé, siste 650 meterne, rett i mål, samme målgang som i går. Det er noen svinger i den løypa, men ellers er det ikke så mange høydemeter.
0: Nei, det er lite bakker å gjøre noe i her, men vi ser jo nå at det går veldig fort allerede. Og det er en flatt løype, som du sa, og det er vinden som er det store problemet. Det er ganske kraftig vind, enkelte steder i løypa. Så det er lurt å være prøve å være litt smart, kanskje ikke dra feltet alt for lenge, men disse er jentene vi ser i teten, og de tåler det meste.
1: Ja, det var en veldig fin morgen her. Det var blå himmel i København, vindstille, men en times tid før start her så kom det litt skyer, og vinden begynner å komme i kast, og da lønner det seg å ha en rygg, og det er ikke så lett å lese hvor vinden kommer fra, for den går inn i disse store gatene litt alle veier. Så det er en fordel å holde seg bak i motvinden i hvert fall, men det er jo et veldig tøft kjør her allerede fra kenianerne som stiller med Jerono, som har løpt 1.05. Det samme har Loleo, Ngetic da, som har nest beste tiden i verden noensinne med 1.03.04. Da er vi altså under 3 minutter per kilometer i snitt på en halvmaraton, og Rengeruk som også har løpt midt på 1.03-tallet. Her ser vi da at den første kilometeren går på 3 minutter. Jeg er på 1.03-fart her nå.
0: Ja, det er så tydelig at de langet ut skikkelig, og her er det et klart skille mellom de som løper for medalje og resten av feltet.
1: Ja, det er ekstrem fart til å være et mesterskap. Vi ser løyperekorden her i København. Den har jo forandret seg ganske mye over årene, men den er jo relativt flatt og lettløpt uansett hvilken løype de har valgt. Men det er jo løpt 1.04.44 her i København tidligere, og det var i fjor. Det er kenianerne, fire i tallet her, som er her fremme. To etiopiske løpere som også er på plass. De stiller jo med Elamayehu, Gebrselama, som har 1.04, Redao og Serai, som Etiopia har på start her. Det er jo en lagkonkurranse her også, hvor tiden til de tre beste fra hvert land teller. Her ser dere startliste til venstre i bildet. De fleste har så stille lag, og prøver å stille med fire stykker da, sånn at en kan mislykkes, så teller de tre beste. USA har faktisk med seks stykker her, og det er fordi at de rotet det til i uttaksløpet sitt. De skulle de tre beste kvalifisere seg til dette VM, og så sendte de tre beste feil vei noen kilometer før mål. Og da ble det jo mye bråk. Skulle de tre først i mål, eller de som var topp tre i det de ble sendt feil sendes, så endte de med å sende alle seks, men bare fire kan telle i lagkonkurransen, så de har på forhånd valgt ut hvem hvilke fire, men individuelt så får alle sin sjanse. Det var litt av en suppe.
0: Ja, det var en... Det kom en melding over intercomen. Det var en motorsykkel, politiet foran, som fikk beskjed om police down. Og det ganske alvorlig i USA når den meldingen kommer. Og han skar av gårde, og alle disse jentene i tet, de følte etter denne politisykkelen. Og helt feil retning, og det tok ganske lang tid før de kom tilbake igjen. Så det var ganske dramatisk.
1: Ja, det offensive Ngetic som i front her for Kenya jo en helt unik løper, løp altså 28.46 på 10 kilometer gate, og var under 29 da, som første kvinne. Så har hun fulgt dette opp på banen da, med dette 8.08-løpet i sommer, hvor hun var nære å sette verdensrekord. Det jo en verdensrekord satt av en kinesisk kvinne i 1993, som litt tvilsom. Det vi ser Lukan i bildet, som altså har vært nede på 29-tallet på 10 kilometer, var ikke form i Europamesterskap, og ikke det. Her heller Lukan, ikke nærheten av å følge de beste her. Men Ngetic alltid offensiv, vant jo også VM-terrengløp i år. Hatt en unik sesong. Går gjennom her på rundt 6.05, da gikk andre kilometer på rundt 3.05. Det selvfølgelig uoffisielle tider.
0: Ja, og de har kvittet seg med ganske mange løpere her, men det en del som tar sjansen på denne ganske friske åpningen, for å si det sånn. Det vel en 10-12 løpere som har skilt seg ut, og Ngetic er jo selvfølgelig veldig lett å følge da. Hun har jo den karakteristiske stilen sin, hvor hun jobber litt mer enn mange andre.
1: Vi ser at første gang så ble dette mesterskapet arrangert i Newcastle i 1992. Den tredje utgaven gikk i Oslo, da tok de norske kvinnene medalje i lagkonkurransen. Et løp som kanskje mest kjent for Khalid Ska sin imponerende ferd gjennom Oslos gater, da han vant herreklassen. Her ser vi at kenianerne, de samler seg. Men det jo bare et spørsmålstegn, for alt kommer til å bryte opp her. Og flere av de som ligger bakerst her, de kommer til å få det noe voldsomt hvis det blir i dette toget for lenge. For dette når vi ser Hurley for eksempel her, altså dette 10 kilometer fart, og vel så det for flere av løperne bak her.
0: Ja, det er ganske interessant å se. Altså, de trenger jo egentlig ikke å kjøre så hardt i et sånt løp under disse forholdene, men det viser seg jo at det skiller så enormt mye allerede etter så kort tid.
1: Nå det over bitte lille oppoverbakken her. Det 2-3 høydemeter fordi de skal over toglinjen her, før de skal ta hardt høyre inn mot Kunstmuseet. Det heter jo Oslos plass rett i dette området. Ser at det en av de løperne fra Rwanda. De har jo to 1.07-løpere med Rwanda. En av de som har lagt seg i rygg på Ngetic her. Så følger Gebrselama, så kanskje det største håpet da til Etiopia, som har gjort 1.04.48 tidligere år. 1.04.21 som personrekord. Kommer en ganske hard høyresving. De ser jo nå ned mot dette området der kastellet ligger. Denne borgen som sikkert mange har sett i forbindelse med at de har besøkt den lille havfrue. Så ligger 500 meter hvis de hadde tatt rett fram der. Nå tar de stedet for hardt høyre. Nå begynner Luka å komme. Ngetic har tenkt å gjøre dette på den harde måten. Har ikke gang passert 3 kilometer før hun så alene. Gebrselama våkner litt og tenker at hvis hun skal slå Ngetic i dag, så bør hun følge ryggen, så ikke hun også må dra i motvindstrekken underveis. Men det en Ngetic som bare har gassen i bånden her.
0: Ja, og jeg kan tenke meg at det noen som driver og lurer litt bak der nå. Hva gjør jeg nå? Skal jeg henge på? Skal jeg prøve? Men det er... Dette ganske unikt det som skjer her da.
1: Ja, 9.06 passering 3 kilometer. Det betyr at den siste 1000-meteren gikk på cirka 3.01.3 blank. Og det vanvittig fart da. McLean der og Kurgat. To av de 6 amerikanerne vi ser at... Var det Hurley da, som foran der igjen av amerikanerne. Det vel Kilati foran der også. Det 4 kenianere da som... Nei, kenianere sier amerikanere, som ja. Ferd med å riste seg her. De offensive hodeamerikanerne, det har de alltid vært. Ja. Men Ngetic holder morderisk fart her, altså.
0: Dette blir spennende å se om en faktisk kjører gjennom hele, alle disse 21 kilometerne i dette tempo her, og hun har jo allerede fått 20 meter, og ja, hun mener alvor, det ingen tvil om det.
1: En enorm festdag i Københavns gater. Det 45 000 på start på halvmaraton i dag. Emosjonistene de starter da ett minutt bak VM-klassen for herrer, som starter 9.45, så 9.46 så braker det løs da. Og da får vi en ordentlig løpefest. Totalt er det 60 000 i aksjon denne helgen. Flere emosjonister løper også 5 kilometer og en engelsk mil etter VM-klassen her i går. Det Kilati som bakerst her i denne gruppa.
0: Han kommer seg opp i den andre gruppen her, da, som antageligvis da skal kjempe om en sølvmedalje. Men vi skal ikke fastslå allerede nå at det skal gå helt greit for en Gerrish. Ting kan skje, men hun er så rutinert og hun er så god at jeg har litt vondt for å tro at det er noen som kan ta henne på slutten.
1: Det er jo Letzenbeth Gide som har verdensrekord på 1.02,52. En Getic har to ganger vært rett over 1.03, så hun har på en måte både farten til å ligge i den hastigheten her, og så har hun erfaringen hvordan hun skal føle seg på alle stadier i et halvmaraton, så hun bør jo ha kontroll med den amerikanske rekordholderen. Hun legger seg med her. Og så er det vel også en amerikaner til, eller så er det stort sett østafrikanere i tet. Kilati, for øvrig opprinnelig født i Eritrea.
0: Ja, vi ser, får vi en stilstudie av disse jentene, og de løper jo, alle disse her er jo fremdragende løper for siden av verdenseliten vi ser her, og så ser vi denne jenta som bare pøser på, og når du ser sånn rent teknisk, så er det jo ikke noe sånn fantastisk skue for å si det sånn, men det er så mye krefter i den kroppen.
1: Ja, passerer 4 kilometer alldeles straks, antagelig gjort det fremme i teten her. Det er jo markert med kilometer disse buene som vi ser gruppe 2 komme til nå da.
0: Så er jo, jeg må jo si litt at København er jo en fantastisk løpeby. Det har jo litt med Oslo Marathon å gjøre, og vi ser jo liksom forskjell på løypa her. Det er lett å lage en rask og fin løype i København.
1: Ja, det er mange store løpsarrangementer i denne byen. Det er løpefeber også i Danmark. Det har jo DOL stafetten, men det er vel en 70-80 000 med hvert eneste år, og det er flere store motionsløp. Maratonet, det går i mai, stort sett hvert år, mens halvmaratonet som har blitt enormt populært etter at de arrangerte VM for første gang på halvmaratonet i 2014. Det var første gang man la et motionsløp sammen med elitearrangement i VM, og det var jo en knallsuksess. Men årets arrangement er dobbelt så stort da, som det som var i 2014.
0: Ja, det er som du sier, jeg må korrigere deg litt med DHL-stafetten. Det er nærmere 200 000 nå i de 5 byene de arrangerer, og det er
1: jeg tenker på det som var her i København.
0: Ja, det går hver dag en hel uke. Cirka 130 000 som er med på de 5 dagene. Og det er de har også store andre arrangementer, Royal Run, som omfatter kanskje 113 000, tror jeg det var i mai i år, og en stor løpeby.
1: Jeg ser vi har satt opp disse dusjene. Arrangørene har også drikkebord her. De har også sjansen til å få sin egen drikke underveis. Hvor avhengig er man av å ta inn drikke underveis på et halvmaraton?
0: Ja, disse som løper her i teten, det er mulig at de tar seg litt, men jeg tror nok vi har gjort forberedelsene sine før løpet. Jeg tror ikke det er nå, med 16-17 grader, så tror jeg ikke de tar til seg mye drikke det helt tatt.
1: Nei, det er ikke mye over 15 grader. Det er veldig fin løpstemperatur sånn sett, og løperne liker at sola holder seg bak skyer. Det er kun vind som er en bremsende faktor
0: i dette løpet. Og nå begynner de å nærme seg, det må jo være borti 100 meter allerede.
1: Ja, han kommer opp til passering 5 kilometer om ikke lenge. Og når man ser den farten som holdes her, altså de to norske kvinner som løp 5 kilometer i går, de har jo ikke pers bedre enn det hun kommer til å passere på her, og det sier jo litt da, når to norske VM-deltagere ikke hadde klart å være med i 5 kilometer en gang.
0: Nei, det er rått parti.
1: Men hun skal være litt forsiktig.
0: Ja, da vi har sett dette før at det kan skje ting, men når hun gjør dette løpet på den måten, så vet hun hvordan hun står akkurat på denne tiden av året og er i toppform. Det er vel en høstmaraton kanskje som kommer etter hvert. Og hun har jo vært den beste kvinnelige løperen i år.
1: Se her da, 15-12.
0: Ja, det hadde gitt en god plassering i VM i går på 5 kilometer. Ja, kanskje blant de 10 beste.
1: Det er ganske vilt da. Det er ikke så langt unna OL og VM-kravet på 5000 meter bane.
0: Kvalifiserer seg til neste VM her på halvmaraton. Eller på 5 kilometer her på halvmaraton.
1: Men hun har altså gjennomført en halvmaraton da, med under 3 blank i snitt. Og nå er hun på 3.02-tallet i snitt per kilometer. Vi nærmer oss sentrale strøk i denne byen. Noen drar vel kjensel på Nyhavn, som vi så ned til høyre der. Vi så Marmorkirken av Malienborg slått dette området. Her skal de løpe begge veier. Hvis du ser på andre siden av veien til venstre bildet her, så skal de komme tilbake når de har vært en liten runde forbi Nyhavn, forbi Marmorkirken og bort mot Kastellet, snu nærmest 180 grader og så tilbake igjen i denne retningen. Her ser vi det hvite bygget foran her. Det er vel Det Angleterre, en av de mer fasjonable hotellene i byen. Vi kan vel røpe at vi bor ikke der, Jack?
0: Nei, jeg bor noen 100 meter unna, men det er absolutt ikke det samme standard på det hotellet jeg har.
1: Ja, vi kjører en litt annen prisklasse. Men her ser vi Nyhavn da, ned til venstre. Et sted veldig mange nordmenn har et forhold til i denne byen.
0: Fantastisk oversiktsbilde over sentrale strøk her, og her kommer hun igjen og jobber på.
1: Ja, litt dårligere asfalt i noen perioder av løypa. Løp gjennom første halvdel her for et par dager siden, men stort sett bra asfaltkvalitet også.
0: Så har vi også fått lagkonkurransen opp her, da Kenya er leder foran USA og Etiopia. Det er tidligere nå, så vi skal vente litt med å dele ut medaljer i lagkonkurransen.
1: Ja, jeg har mistanke om at enkelte kommer til å få problemer med den farten de har satt opp, og amerikanerne for eksempel har 3 her fremme, og de kommer til å være 3 der fremme og kjempe om medaljer hele veien inn. Det er vel ikke 100% sikkert. Det er altså en Getters som ligger i front da, 10-11 sekunder foran resten av feltet. Den Nyenkuro fra Rwanda, Jereono, Leoloye og Renguruk. De 3 lagvenninne til den Getters langt fremme i den gruppa. Gebrselama og Serai fra Etiopia. De har med seg Chebet og Chelangat fra Uganda. Så har de Hurley, Kelati og McLean fra USA i gruppa.
0: Gegers vant jo også denne store 10-kilometer, eller halvmaraton i New York tidligere i år, og ikke på langt nær det så raskt, men hun vant ganske klart.
1: Nei, Gegers har gjort bra hele veien i år. Hun løper jo en 10 kilometer i Central Park. For de som har vært i New York og vært i Central Park, så vet de at det er ikke flatt der, og når du løper 30.07 rundt der, så er du i ganske god form. Men det viste hun da hun vant VM-terrengløpet i USA i Tallahassee tidlig på året også. Det vi ser noen av severdighetene da i København by. Vi vil nok få flere bilder av både Marmorkirken og Amalienborg slott etter hvert her.
0: Titter sola litt fram også. Det ser ut som det kan bli ganske klart og fint vær i dag. Vi har jo hatt noen skikkelig regnskurer de siste par dagene, men her tror jeg ikke vi skal få noe regn. Nå får vi fram litt sol, og det er kanskje ikke så det er ikke noe problem for disse jentene som kommer her, men hvis det blir sol for de 40 000 mosjonistene, så kan det bli tøffere.
1: Jeg så dette festingsområdet da, som heter Kastellet, og utenfor der den lille havfrue. Tok en 90 grader nå, skal de første vei inn til høyre igjen og tilbake mot Nyhavn og kommer til å passere litt nærmere Nyhavn rett mellom Marmorkirken og Amalienborg slott. Amalienborg slott som jo den offisielle residensen for den danske kongen.
0: Ja, vi lå 10 sekunder foran øvrig feltet etter 5 kilometer og det har nok ikke blitt det mindre nå. Et felt som består av stort sett østafrikanere og disse amerikanske jentene.
1: Ja, det 25 løpere innen ett minutt, da. Så det har sprengt ganske fillebiter dette feltet de første 5 kilometerne. Og denne gruppe 2 her, cirka 10-11 sekunder bak ved forrige måling. Men hvis de kan etablere seg der, så det fullt mulig å komme seg opp igjen. For det vil koste, det ser ikke ut som luken har blitt noe større, kanskje har en getter tvert litt i overkant offensivt. Dere ser jo hvordan det blåser i både flagg og reklame og det som her.
0: Ja, legg merke til at de har ikke festet reklameskiltene for å si sånn. Det rett for vinden. Da tar de og velter disse sperringene.
1: McLean her så ble det med 80 VM i maraton i en ganske andre forhold i Tokyo for et år siden.
0: Stilren og flott løperske. Det lite å utsette på den stilen her, og vi ser jo det går fort, også for disse jentene som kommer bak.
1: Studerte ved Stanford University. Det jo et veldig bra løpeprogram da, ved prestigeuniversitetet i Stanford. Her kommer de gjennom de nasjonale drikkene. Vi ser drikkstasjonen. Vi ser at de har muligheter da til å finne sin egen sportsdrikk her. Norge står det ingen ved, men de kan det bli fylt opp når de 4 norske herrene som skal starte om et kvarter kommer i herrefeltet.
0: Ja, det litt, jeg sitter og studerer litt, og det har ikke blitt noe mer, flere meter, og jeg synes det liksom vagger enda litt mer for Negetic nå. Det kan hende at hun har følt den knallåpningen sin selv hun.
1: Her ser vi årsbest for Serai på halvmaraton. Det kvinnen som da ligger som nummer 2 av etioperne i grønt og rødt kjent etiopisk drakt midt i gruppa. Gjemmer seg veldig fint her, Sarai. Er nok blant de som ligger i best posisjon med tanke på vind. Gebre Selama ligger mye i front her. Må si at Hurley, hun imponerer veldig. Ble jo amerikansk mester på 25 kilometer. De har jo amerikansk mesterskap på gate på en haug av distanser i løpet av året. Også 25 kilometer.
0: 15, 20 og 25 kilometer. Og 10 miles er det vel også, så vidt jeg husker.
1: Ja, de har bra med premiepenger også i disse løpene som er arrangert av det amerikanske friidrettsforbundet. Og undrer seg på en Getic, hvor hardt hun har gått ut her.
0: Vi ser om vi kan klare å få en liten privat måling, men det er ikke så lett. Men vi kan jo se hvordan det utvikler seg her nå. Det er spennende, fremdeles. Her ser vi vinden, har skikkelig tak i vinterreklamen her.
1: Ja, passerte akkurat Nyhavn da løperne for 100 meter siden. Da var det på løpernes venstre side. Ja, det ganske stabilt. Den avstanden. Det tungt å ligge alene. Synes du Gebre Selama bak der hadde en ganske lett og fin utgave av seg selv foreløpig. Så får vi se da, hvor mye kenianerne er. De bør jo la andre dra her bak i vinden og ikke taue inn sin egen løper.
0: Så har vi jo over 40 minutter løping igjen, så det kan skje mye ennå. Det er fremdeles spenning, etter min mening.
1: Vi nevner at vi har 4 startende i herreklassen, og vi har snakket med en av dem dagen før han skal i aksjon. Jakob Botera skal løpe sitt livs andre halvmaraton her i VM.
2: Hva er planen din på halvmaraton?
3: Det er å løpe så fort som mulig fra A til B. Og så er det jo et mesterskap selvfølgelig, så det kan jo være litt mer taktisk enn i et vanlig time trial løp. Så det må man selvfølgelig forholde seg til underveis. Så vi skal prate litt etterpå, kanskje legge en litt mer detaljert slagplan.
2: Hva kan den planen gå ut på, tror du?
3: Det jo som alltid å prøve å løpe jevnest mulig da, og disponere godt. Det et langt løp. Jeg har bare løpt halvmaraton en gang før, så fortsatt å prøve å løse det bra tidlig, men så det jo som sagt, man må forholde seg til konkurrentene også, hva de gjør. Så ja, det kan hende man må kanskje svare litt på noen støt litt tidligere enn det man kanskje ville gjort i et vanlig løp og prøve å være med.
1: Det jo akkurat det en del i denne gruppa har gjort. De gikk gjennom tett ved Getic da, på 24-28 ved 8 kilometer-skiltet. Det betyr at de kilometerne mellom 5 og 8 har gått på rundt 3.05, så farten har ikke gått veldig ned for en Getic, men 2-3 sekunder per kilometer saktere enn det hun gjorde i starten. Og her ser vi at Gerono er så nær å gå, og Hurley er kjapt ute med å beklage. Dette skjer jo veldig fort. Når det litt ulik steglengde, litt ulik frekvens, og løperne ligger tett. Men det uhyre nære at det kenianske løperen ligger på magen der.
0: Jeg tok en liten privat måling, men vi får vel noen offisielle tider også. Men jeg tror nok det har blitt en par, tre sekunder større ledelse på en Gerrits. 12-13 sekunder.
1: Ja, vi skal få offisiell måling om 1,5 kilometer ved passering 10 kilometer. Nå er de nede i sjødistriktet her, må vi si. Litt annen arkitektur. Her kan de jo nærmest ta båt for trikk. Ulike stoppesteder langs kanalen nedover her. Det litt artig det hvis man en turist i byen. Han bra han på kamera der også. Det stødig når du filmer på den måten.
0: Jeg skal satse på den karrieren der og bli fotografer nå.
1: Skal følge med på hvor fortauskanten er i alle fall. Ja. Det kan jeg si, men det fint bilde fra siden. Og det fortsatt tre amerikanere inne i den, sammen med Nyankuru fra Rwanda. Etioperne og de andre kenianerne, som har latt lagvenninnen en Getic fyke av gårde. Tok jo ikke medalje i VM i fjor på bane. Han ble med 4 da, på 10 000 meteren i Tokyo. Det var en liten nedtur med så sterke gatetider som hun har. Han løp mer på bane i fjor enn han har gjort denne sesongen en Getic. Da var hun med denne Grand Slam Track-serien som Michael Johnson arrangerte, men ikke helt klarte å betale. Mye omtalt konkurs for den gateserien. Vi ser at det er faktisk Nyankuru fra Rwanda som virkelig trøkker til i gruppa bak her.
0: Ja, hun har fått noen meter på de øvrige i en gruppe 2, for å kalle det det.
1: Nyankuru, som har den andre plass fra Afrikamesterskapet på 10 000 meter tidligere i år. Hun løp også samveldelekene, hvor hun tok bronsen i dette mesterskapet som gikk i Glasgow i sommer.
0: Ja, det er pakket godt sammen igjen. Det ble ikke noen meter på henne så ut som hun skulle gå i tet, men i den gruppe 2, men det ikke brukt noe av på noe annet tidspunkt.
1: Gerono, som nå leder gruppe 2, har årsbest og personrekord fra i vår på halvmaraton i Berlin, da hun ble nummer 2 i den tyske hovedstaden. Nå en Getic da vendt 90 grader opp igjen fra sjøområdet. Vi la se Tivoli like foran skal da løpe rundt Tivoli etter hvert. Når det nærmer seg start også for VM-plassen for herrer, og bak til venstre så ser dere da mosjonistene som skal løpe etter. Vi har Jakob Potera, Per Svela i bildet, Rory Linkletter, kanaderen snakker med min favoritt for dagen, Andreas Almgren, svensken som ble europamester på 10 000 meter. Det en spennende start.
0: Det veldig spennende, og jeg litt enig med deg der, Jan. Jeg også har han som en favoritt Han har gjort fremdragende trening den siste tida og alt går på skinner, så han blir ikke lett å slå.
1: Og I tillegg til Svela Botera som vi så der, så har vi Serey Mesengi, tidligere sølvvinner I EM på 10 000 meter. Og legen Sjur Pressetter som også jobber som trener ved siden av egen satsing. Og det ikke blitt litt sånn gårdbruker oppe I Vågå der også? De med mye Sjur Pressetter, det kan vi komme tilbake til. Når Gerono drar gruppe 2 her med Hurley, som kanskje den største overraskelsen der. Hun har jo ikke bedre pers på 5 kilometer gate, for eksempel, enn 15.01, nå når du ser hva de gikk gjennom her. Men Getic 15.12, og de var 10 sekunder bak, så det jo enormt at Hurley fortsatt ligger I den gruppa.
0: Ja, og nå går vi inn på 10 kilometer, godt under 31 minutter. Det blir spennende å se akkurat hva det blir, men det ser ut som det blir under 31 minutter på de første 10.
1: Dette et sted mange barn elsker når de besøker København Tivoli. Har du vært oppe I karusellene, Jack?
0: Har nok det, noen år siden.
1: Ja, det bra. 8 minutturer der jeg også. En runder da på ene enden av Tivoli. Skal løpe langs langsiden da. Og egentlig mot Rådhusplassen I København Getic nå. Og 30.39. Det betyr jo at den andre 5 kilometeren har gått på 15.27 mot 15.12 på den første.
0: Ja, det litt forskjell, men det var jo en voldsom rusing da, den første kilometerne der, og stabiliserer seg litt. Skal vi se, nå kommer gruppa.
1: Det blitt 26 sekunder. De beit seg fast en stund, men det kostet det også. Og så har ikke blitt 100% enige om hvem som skal dra her. Det tydelig at når Gerono har gått fram, så har det ikke gått like fort. Og det egentlig lurt av kenianerne da.
0: Ja, de løper nå for sølv og bronse, og har vel antageligvis gitt opp Getic. Og hun jobber på.
1: Og det ikke sikkert en Getic har fått med seg det. Hun avhengig av å snu seg her og der. Hvis du skal se avstanden bak, nok garantert nysgjerrig, men man løper ikke så veldig effektivt hvis man stadig snur seg.
0: Nei, og hun må snu seg ganske kraftig også nå for å få øye på de som kommer bak.
1: Og det 8 løpere som følger en. Shebet Sjelangat fra Uganda som var med der. De har falt av så mye som 52 sekunder. Ser Rådhusplassen I bakgrunnen. Det en ordentlig festplass. Det sånn oktoberfestival der nå, så det var litt liv der I natt. Jeg har hotell like I nærheten. Det jo også der danske idrettsutøvere blir tatt imot med jubel når de har gjort noe stort I utlandet. Så det folkefest på Rådhusplassen. Vi skal tilbake til baksiden av Felletparken, der herrer elite skal starte om under 3 minutter. Vi nevnte Almgren. Vi må jo også nevne Joshua Cheptegei, som verdensrekordholder på 5 og 10 000 meter. Vi har Ebenyo, kenianeren, som tok sølv I VM for 3 år siden. Så har vi Krippa, italieneren, I favorittsjiktet her. Det helt tatt et ganske heftig felt på herresiden også.
0: Ja, det mange lite løpere selvfølgelig, og Krippa jo absolutt en som kan hevde seg I teten I likhet med ganske mange av disse som stiller opp I første rekke her.
1: Ja, ser jeg Kovro Mesengi står rett bak Krippa. De har nok noen treningsturer sammen I Kenya. Krippa europamester både på halvmaraton og 10 000 meter. Gjorde en fantastisk maraton da han slo blant annet ser jeg I Paris I vår da han vant. Her har vi nevnte Ebenyo. Har sølv også på bane på 10 000 meter I VM-sammenheng. Tok bronse I terreng-VM tidligere denne sesongen. En av de som skal gi Andreas Almgren ordentlig kamp. Han har jo løpt så mange ganger nå under 27 minutter på 10 kilometer gate. Han har ikke sånn kjempeerfaring med halvmaraton Almgren. Men han har gjort den, og det... Ja, to har han vel gjort, men... Det gikk fort, langt ned på 58-tallet, og Europa-rekord holder her. Cheptegei da, som I covid-tiden 2020 der, satte verdensrekord I Monaco på 5000 meter, og også gjorde det samme I Valencia på 10.000 meter senere. Var nummer 4 I VM I halvmaraton det året han var så god på banen, Nå har han ikke vært like god I det siste. Her Simonsen, den beste maratonløperen fra Danmark. Han bedre på helmaraton, han på halvmaraton, men har trent veldig bra I det siste og føler seg klar til oppgaven. Og dette har jo vært et stort mål, selvfølgelig, for Simonsen.
0: Ja, det veldig spente på han her I Danmark. Han, som du sier, han skal være rapportert I god form, så han får se hva han kan evne seg, hvor høyt opp han kommer, det nok en annen sak.
1: Og så ser vi bak der, så det eliteklassen for motionistene. Der står Therese Johaug for eksempel, og så kommer det gruppe etter gruppe, totalt 45 000 motionister som skal følge like I hæla på denne topptrente gjengen som løper VM I front.
0: Så vi håper det går bra her I starten. Det trangt akkurat I første meteren her.
1: Man ser Sjur Presseter kommer bra I gang I hvert fall. Nærme kamera der. De norske har spredt seg litt I startfeltet. Ser det Kobro Mosengi som har løpt I København her tidligere gangen. Han var ganske offensiv, plasserte seg lengst fremme. Det kan være lurt det, når et så stort felt skal av gårde. Mål I Fellhedparken, rett til venstre I bildet her. De løper noen hundre meter rett fram nå, før de skal til høyre ned Østergate. Og retning Kastellet og Østerbro stasjon for de som lokalkjente. Første verdensmesteren kommer fra Kenya, Benson Mazaya. Og Kenya har jo totaldominert, og det jo viktig for Kenya å ta et gull I dette mesterskapet. Det gikk ikke bra I går på hverken mile eller 5 kilometer. De sviktet egentlig da de kenyanske utøverne, og nok ute etter revansje I dag. Nå ser det bra ut blant kvinnene. Vi ser også amerikanske Conor Mantz har kommet fram der, har 2.30-sprudd det siste året, satte amerikansk rekord I Chicago på helmaraton I fjor på 2.04. Han har vært I Sverige og Stockholm siste tiden og kjørt fellesøkter med Andreas Almgren. Her de side om side. Det spennende å se Mantz. Mener han I form til å løpe på 59 minutter. Tviler på at det nok for medalje her. Så også en av franskmennene langt fremme. Vi har jo Dagonot, som tidligere hadde Europa-rekorden på 10 kilometer gate I dette feltet. Første 90-graderen. De litt ekle. Vi ser at de blir kastet ut, en av japanerne. Japanerne har et jent og sterkt lag her, selvfølgelig.
0: Ja, det jo ekstra spennende å ha en god svensk løper midt I dette feltet, blant alle afrikanerne og eventuelt Kolomans, da, som har 2.04 på maraton. Og de håper at han tilbake I ordentlig god form. Og disse treningskammeratene, de ligger ved side om side.
1: Ja, vi kjørte en 12x1000 der som Conor Mantz la ut på treningsappen Strava. Så ut som den hadde gått rundt 2.45 per 1000 meter. Og det vel litt den farta da Almgren har tenkt at det I nærheten halvmaratonfart. Han har jo også trent bra på maraton I den siste angren, med langturer opp til 40 kilometer. Han skal debutere på maraton I New York 1. november, så han har både forberedt seg på dette og maraton samtidig. Det kan jo være litt tricky.
0: Ja, Kåle Bengtsson ser ut som han har gode ambisjoner I dag også. Han drar faktisk opp farten, og dette jo flott for angren, at han slipper å dra feltet allerede fra starten av, men han fremdeles min favoritt I dag.
1: Mens teten for kvinner har passert 12 kilometer, da vi vel I Fredriksberg Allé, ser det ut til. Så løper opp mot Fredriksberg Havet nå. Får flytte seg ganske mye gjennom sentrum her. Hvor en GTC dukker opp bak bilen her. Løper altså med klokka foran seg, ser hvor lenge hun har vært ute, godt over halvveis nå, men det jo Nå halvmaraton begynner, og han passert 10 kilometer med god margin, og det fortsatt langt igjen. Det en tøff mental periode som kommer nå.
0: Ja, det har skilt seg ut. Noen løper her, litt vanskelig å se på dette oversiktsbildet her. Det litt, bilen dekker det meste, men det ser jo ut som en har en solid ledelse uansett. Ja, det må jo være ikke noe mindre enn det det har vært tidligere, I hvert fall ser det ut som.
1: Litt rann slagt oppover her, som gjør det litt tyngre.
0: Snart løpt I 40 minutter, så det ennå en 25 minutter løping igjen. 4-25 minutter.
1: Hva gir rundt hjørnet der på 39.08? Skal vi se om vi får avstand når Gruppe 2 kommer til samme punkt.
0: Ja, det nok ikke noe mindre, det tror jeg.
1: Det fortsatt Nyankuru som blant de mest offensive her. Løper fra Rwanda I gult og blått I midten.
0: 20 sekunder der.
1: Hurley og Kelati fortsatt pigge. Mens McLean, den tredje amerikaneren, I ferd med å falle. Og det en av etioperne bak der også. Denne starten har virkelig kostet. Og så var det 0-8. Det har gått 40 sekunder. 41, 42, 43, 44, rundt 45 sekunder. Og det var 26 og 19 sekunder mer. McLean av, og det også Gebrselassie.
0: Ja, det litt overraskende at hun hadde faktisk regnet med at skulle være helt I tet.
1: Ja, 64-21 løper en Gebrselassie. Hun burde orket dette her, men en Getic gjennom 13 kilometer.
0: Det jo en tid av året hvor noen har kanskje gjort det meste I år, og noen som noen andre som I forberedelse til en høstmaraton, så det kan bli ganske store svingninger I formutviklingen.
1: Ser Chebet, de to fra Uganda, med I denne gruppen. De var jo tidligere I gruppe 2 og hang med litt lengre enn det som kanskje var lurt. Marokkaneren der, Birdaa, var den som var mest offensiv I gruppe 3. Mens Hurley, altså, det ville være en sensasjon om Hurley tar en medalje her. Hun har riktig nok personrekord på 67-35 fra Atlanta I fjor. Men det ganske langt fra det å kunne ta en medalje sånn I utgangspunktet. Hun var I New York, denne 10 kilometeren som Getic vant, så var hun 2 minutter bak altså, på 10 kilometer.
0: Nei, enten så Colin Manson kjempeform, eller så har han lagt opp en plan sammen med Almgren.
1: Vi kan jo ta Conor Mansell siste år, altså sett amerikansk rekord på 2.04 I Chicago. Han føler seg så bra, han føler seg bare at han har vært ute på en lang treningstur dagen etter. Ute og løper dagen etter, var alt for raskt tilbake til trening. Det medførte han og fikk et trettelsbrudd. Han var blant annet hare for kona som skulle gjøre en maraton der. Og når han fikk trettelsbrudd så var han så ivrig på alternativ trening at han overdrev rett og slett det. Og det gjorde at det tok lang tid å få hele dette, og så fikk han et tredjedelsbrudd til. Og det først I mai han egentlig kunne begynne å trene for fullt. Han føler først at det for 3-4 uker siden at det begynte å virkelig gå bra på trening igjen. Men mente fortsatt at han litt bak da han satt amerikanske. Han har jo amerikanske rekord på halvmaraton nå I fjor. Da. Så, men han jo denne type løper, det ser man på trening også. Jo ivrig på sosiale medier, Conor Mansell og gruppa hans. Så, Han alltid front. Han går alltid hardt ut på de første repetisjonene på intervaller. Altså han en veldig, veldig uredd løper.
0: Det stort felt her I teten. Det veldig mange som henger med I denne farten.
1: Ja, og ser at flere av japanerne også langt fremme. Når det gjelder Japan og nivået på halvmaraton, så det ganske unikt. Ikke fordi at de løper så utrolig fort I beste. Men det jo så utrolig mange da, som løper mellom 1 time og 1.03. Det bare raser på med folk.
0: Ja, det jo sånn ekideer og sånn, det en student ekideer, men så vel nesten ingen av de som løper på laget som løper på dårligere enn 1.03, og det ganske mange etapper.
1: Alle de fire som løper her I VM for Japan har pers mellom 60 og 61 minutter, og tilhører outsider-feltet. Du ser Krippa med solbriller der for Italia. Jobbet seg veldig fint inn I denne gruppa. Serai Messengi ganske langt fremme vel. Ser de passerer 3. Det rundt 8.28 her. Da vi under 2.50 per kilometer. 2.50 gir jo 1 time akkurat I sluttid, så de styrer mot en sluttid på 59-tallet, og det jo det Mance mener han god for, da. Så han bare legger ut I den farten han mener han kan holde.
0: Ja, det ganske mange løpere her som god for omtrent den samme tiden, så det et helt annet løp vi ser her enn det vi ser I dameklassen.
1: Det vil koste I vinden også for Conor Mance. Her vi setter, så synes jeg det vært litt roligere vindmessig De siste 10 minuttene sammenlignet når kvinnene startet. Her får vi en stilstudie da, Conor Mans. Og Almgren, vi har Hiller Bohr, den tidligere 3000 meter hinderløperen på fjerde plass der for USA.
0: Ja, for en stilstudie, og her det jo mange løpere som ikke finner så veldig mye utsendt på stilen. Den som egentlig har litt dårligst teknisk løping, det vel den som leder dameklassen faktisk. Det er ganske morsomt å se, og det klart at desto lengre du løper, desto mindre har dette med teknikk noe å si.
1: Se på Conor Manson leder her, så det ganske mye bevegelse opp og ned. Han løper fremme på tå, og det en ganske krevende teknikk også Conor Manson, men han sterk, han et otobeist.
0: Du ser, ja, forskjell på han og Angren. Angren mer roligere i hele overkropp, og også stegavvikling litt annerledes. Som disse Conor Manson ligger veldig frem på, og det klart det veldig krevende for muskulaturen også, på lengre distanser.
1: Så der Angren hadde 58-41 i sin siste halvmaraton, debuterte jo Barcelona året før det. Gjorde det på egentlig minimal, spesifikk trening. Han kom jo fra en treningsfilosofi som ligner mye på den norske, hvor det løpes høyt volum, og det løpes mange kilometer i intervallform på en sånn som kalles terskel, altså semi-hardt, middelshardt. Den mer folkelige termen på det, og det gjør at han ganske godt forberedt for en halvmaraton. Han kan løpe 200 kilometer i uka. Nå har han økt dosene opp i 230 kilometer de siste ukene også i sin maratonblokk. Så han tar denne maratonsatsingen inn mot New York på virkelig alvor, Alan Gren.
0: Ja, det spennende å se når vi kommer så langt som til New York. Jeg synes valget hans for å løpe New York helt korrekt. Det denne løypen som ikke akkurat den største fartsfesten, så han får brynt seg litt på et tøft maratonløp, og så eventuelt neste gang sitt andre løp kanskje finner en veldig rask løype.
1: Nå har kenianerne kommet seg fram her. Vi så Ebenio var fremme tidligere. Etiopierne også der fremme. De har jo med BSAB en Ega, Teshager og Vorku, som var i veldig god form tidligere. Tilbake til teten i kvinneklassen, passerte 15 kilometer da. En Getic har gjort det på 46-17. Hun hadde jo 30-39. Ja, det går tregere og tregere da. 15.38, så det har gått saktere og saktere per 5 kilometer her. Men det går jo fortsatt hyggelig fort, og mer enn fort nok for de bak. De andre har ikke passert 15 kilometer enda.
0: 53 sekunder etter.
1: Ja, der kom de opp. Så det har vokst det. Det betyr at de har ikke tapt så mye mer, bare tapt 3-4-5 sekunder fra, var det 12,5-13 kilometer vi hadde en uoffisiell måling.
0: Ja, og det seks jenter som ligger da i kampen om antageligvis denne sølvmedaljen.
1: McLean, som kanskje i vår var det mest formsterke av amerikanerne, tillegg til Kelati, har falt av. Vi vil nok også se McLean. En av de store maratonene. Amerikanerne velger veldig ofte da å løpe Chicago i midten av oktober eller New York.
0: Ja, det to forskjellige løp. Egentlig Chicago et lynrask løype, mens New York litt mer krevende og krever litt mer forskjellige andre egenskaper enn det de gjør i et løp hvor det bare går på fra start og relativt flat løype. New York mer kupert.
1: Getic har jo til nå holdt seg til kortere løp, men vil jo sikkert bli en fremragende maratonløper på sikt. Her det gruppe 2 da. Det Gerono. Det Nyan Kuru. Det Kelati. Det Hurley. Og det Loleo som ligger i denne gruppa.
0: Se fremdeles stegavviklingen jo helt patent og helt perfekt fra Negetics side. Det var en litt grann motbakke der, og vi så at
1: 13.37 da for herrene. 14.10 jo til til en time akkurat, så vi på lave 59 i sluttid her når de passerer under 14 minutter. Skal vi se om vi får opp litt norske plasseringer da etter hvert. Kommer Jakob Botera. Og han vel der på rundt 14.35. Der Per Svela.
0: Serei var vel på 14.08. Kan det stemme? Det... Jeg tror Serei hadde 14.08 når han passerte på fem der.
1: Ja, ingen norske topp 50. Serei 14.05 var nummer 29 når han kom opp, og da bare 8 sekunder bak teten. Han pleier jo å ta sjansen, Serei, og gå med. Han har nok hatt litt mer ustabilt på trening i år. Ikke fått trent like bra som i sine beste år, men gjorde jo den imponerende 2.07-maraton i Paris, Serei. Men det peker seg litt ut denne sesongen. Det på en måte den gode prestasjonen, og så har det vært en del prestasjoner som har vært litt bak det han har holdt de siste årene. Begynner å dra litt på årene, Serei også.
0: Ja, han vel basert i 40 og han gjør sine bra løp, men han har nok vært, som du sier, litt svakere nå i utviklingen de siste tiden.
1: Fylte 40 i januar i år. Ser marmorkirken da, når herrene på vei retning kastellet. Da ser vi supermosjonistene også passerer gjennom 5 kilometer. Therese Johaug blant de som skal komme inn her. Vi har tidligere skiløpere som Hans-Christer Holund med 2 VM-gull i langrenn som skal være inne her. Simen Østensen.
0: Ja, det mange norske som har tatt turen til København for å løpe fort.
1: Alle titter ned på klokka for å se egen passeringstid. Skal vi se, har du sett noe til noe kjent folk, Fredrik Gyllumstrø?
2: Nei, egentlig ikke. Jeg ser jo at det nordmenn som ikke kan navne på, i hvert fall. De ser NRK-mikrofon, og da kaster jeg et ekstra blikk opp her. Og jeg kaster et ekstra blikk ut i løpet for å se om jeg ser Therese Johaug, som skal begynne å komme her egentlig snart. Men der jeg faktisk rett foran meg, så nå jeg 50 meter ifra 5-kilometersmerket. Hun ligger... Der kikket jeg på klokka si, hun ligger i ryggen på en støt kar der da, så dere ser helt sikkert i bildet her nå. Og da Therese i hvert fall forbi.
1: Skal se om vi får den tiden etter hvert.
0: Jeg tror hun passerte på litt over 16 minutter på første fem, kanskje 16.10 eller rundt der.
1: Ser det som Johaug har passert på 16.27. Da ligger hun altså 8 sekunder foran målet sitt til 1.10. Men Simen Østensen og Hans-Christer Holund løp sammen på 15.36 og 15.37. Sammen med Johaug så lå tidligere skøyteløper Sofie Haugen, som jo har hatt en kjempeutvikling i år og løpt seg under 32 på mila. Ut fra det jeg får opp her, alt ja. Er selvfølgelig uoffisielt.
0: Therese løper da i 3.18 per kilometer.
1: Negetic har kommet til 17,3 kilometer her. Og da inne på de siste 4 kilometerne. Skal jo løpe da 21 kilometer og 97,5 meter litt bak. Så ser gruppe 2 da til å ryke litt her. Det Kelati som har trøbbel. Hurley også blir liggende litt etter de to amerikanerne. Og da det løperen fra Rwanda, de to kenianerne, som i front av gruppe 2 da. De lå 53 sekunder bak Ngetic.
0: Men Hurley kjemper og holder følge med medaljekandidatene.
1: Ja, han kom seg opp igjen.
0: Ja.
1: Hadde tapt et par meter.
0: Tøft dame.
1: Ofte kan det være litt lettere faktisk å gå med en gruppe i motvind, for det tøffere for de som ligger fremst, men når det kommer i medvind så får man ikke denne lille fordelen bak i like stor grad.
0: Ser vi at Ngetic følger den gule linja som skal være ideelle, ideelle strekket som vi skal ha i København.
1: Han har løpt 15 kilometer alene nå, Ngetic. En brutal måte å gjøre det på, mens det kenyanske laget med Rono, Matata, de i front for herrene. Vi ser Almgren har nå fått en veldig, veldig fin posisjon. En av de

0: uteserveringen på ny, i Nyhavn ser ut til å ha åpnet for dagen.
1: Regner med at Kong Fredrik følger godt med. Han jo en ganske ivrig løper og deltar jo hvert år i Royal Run. Og gjerne da to distans på en dag. 5 kilometer i en by og 10 kilometer i København på samme dag. Og Royal Run som samler 110-115 000 løpere. Ja, der var det en som holdt på å snuble.
0: Ja, det var egentlig på samme tidspunktet som lagvenninnen fra Kenya holdt på å gå ned i stav. Var vel i etterkant av akkurat samme sving. Så har vi kommet fram til de tre sønene fra Ngetic i Itet. De ligger jo tre på rekke og rad her. Et velkjent mosjonistområde med grusvei på begge sider og rundt disse sjøene. Krysser over Queens Louise's Bridge. Dronning Louise's bro. Hun skal ikke da ta første til venstre, men andre, og så skal hun helt opp til enden av sjøene. Når det nå.
1: Og i løpet av disse 56 minuttene så har det blitt helt skyfritt i København. Sola skinner.
0: Ja, det fortsatt litt dis på den siden sola her, så den tar ikke så veldig. Ngetic får egentlig ganske lik temperatur nå som det på morgenturene hjemme i Kenya, da det ofte ligger på mellom 12 og 18 grader. Jobber frenetisk. Her gruppe 2 da. Og hvor er amerikanske Hurley? Ikke bildet akkurat nå. Beit seg fast for noen hundre meter siden. Ja, der dukker hun opp.
1: Han kjemper med... Kjemper og kjemper. Og det blir kanskje litt grann mer vann mellom båten her nå, for å si det sånn. Hun sliter, men jeg tror nok hun snart har fått nok. Det går ganske fort for de tre jentene som foran henne.
0: 28 år amerikaner som ganske ubeskrevet, da, så vil det være en sensasjon om hun skal ta medalje, men det jo ikke så langt unna nå. Det jo inne på de siste 2,5 kilometerne for Ngetic i tet. Ser Hurleys kamp, og bak der Kelati, den andre amerikaneren som har falt av. Det Nienkuru da, som stadig offensiv og må styre mye når de andre kenianerne ikke vil jakte for mye på sin egen lagvenninne, som med karakteristisk armbruk her fremme, løper parallelt med sjøene da, en gate innenfor. Det skal mye til for at det ikke blir gull til Kenya her, men kan de ta hele pallen og slå tilbake etter en medaljeløs dag i går under mile og 5 kilometer løpende her. 8,5 kilometer har herrene løpt. Det Kenya og Etiopia. Vi har dag og nå der for Frankrike, ser det ut til. Almgren for Sverige, Konumans for USA, som med i denne farta som kenianerne stort sett har satt opp etter at Almgren og Mans dro de første kilometerne.
1: Det går jevnt og ganske fort fremdeles her, selv om det ikke den rusinga som vi så i den andre klassen.
0: Det ganske lettløpt dette partiet hvor herrene nå, men vi ser at vinden tar litt der nede. Rimelig rett fram, få svinger over disse 2-3 kilometerne de inne på. Vi kan jo se minne om de norske plasseringene da, ved passering 5 kilometer. Serej Kobro-Mesengi var nummer 29. Og så lå de andre sammen. Botera, Svela og Pressetter var 41 og 42 sekunder bak. Da rundt nummer 71, 72, 73 i rekka her. Og har lagt seg til en sluttid som da blir rundt 62 minutter.

0: Får vi se om de klarer å holde denne farten hele veien inn. Da kan de løpe seg opp en god del plassering i siste halvdel her, for det mange som satser litt over evne. Tar det opp til høyre da, skal mot Tivoli, og vi så denne 10 kilometer passering på hjørnet av Tivoli, det de skulle ta opp mot Rådhusplassen i København. Krippa i ryggen på Angren der.
1: Krippa er jo en som vi absolutt kan forvente med i TV-striden, og han er litt ujevn, men han har fulgt med her nå, og ikke noe er avgjort i denne herreklassen, det er klart. Kipporier er jo nå, pusher jo farten ganske kraftig da.
0: Ja, kjent fra baneløping. Han ofte også hadde navnet Kimeli. De bruker jo litt forskjellig etternavn ofte, kenianerne. Det er ikke kenianernes skyld, det er ofte arrangørene. Men de siste årene har vi sett mest til Kipporier.
1: Ja, de har disse ganske merkelige navn som er basert på egentlig når de er født, for å si det sånn. Hvis du er født på morgenen, så kan du ha et navn. Dermed er det jo ofte at det er to-tre brødre som har forskjellige navn.
0: Det ligger an til å løpe rett over 65 minutter her da, rett bak løyperekorden i København, som var nede på 1.04.40-tallet i fjor. Endelig nådd enden av sjøene her. Hun skal opp da og ta litt venstre, og så en høyre sving før hun er inne på selve oppløpet på Østerallé, inne i Fellhedparken. Fortsatt så er det tre da i kamp om sølle. Det betyr at en av disse tre ender uten medalje etter å ha løpt for livet i 21 kilometer, i det herrene kommer opp mot 10 kilometer passering. De passerte 13.57 på første fem. Det betyr at de bør være der i rett i underkant av 28, og det er vel akkurat det de er når Kimeli Kipkorir drar igjennom her på 27.54. Akkurat samme fart på første, og så går Dago nå ned her dessverre. Den tidligere europarekordholderen på 10 kilometer gate, som har vært meget sterk også på 5000 meter i år. Han går ned der.
1: Det er ikke noe særlig. Det er klart å komme i gang igjen. Det er veldig vanskelig å kunne komme tilbake igjen etter et sånt fall. Så man ikke skader seg i det hele tatt, men du blir stiv.
0: Nå er da Engetic inne på selve oppløpet, har 650 meter igjen, mens bildet vårt til høyre viser Serhij Kobrom Sengi, som drar gjennom 10 kilometers merke.
1: Hun slukk nok ut på konkurrentene, og det blir jo ikke den kjempetiden som vi kanskje forutsa etter noen kilometer, men hun gjorde det hun skulle, knockout allerede fra start, og vinner jo selvfølgelig en overlegen seier.
0: Ja, sjokkåpnet dette løpet i en enorm fart, var vel så vidt under 3 minutter på første kilometeren der, og rev seg løs allerede etter 2-3 kilometer. Nå har hun dette evig lange oppløpet i København foran seg. Se hvordan vinden blåser løvet på tvers her. Det er garantert, så hun kjenner det vinkes opp i enden her. Hun har allerede sett målet i flere hundre meter, og så ser vi forfølgerne. De er nærmere enn de har vært. De er ikke minutter bak nå. Hvordan ligger det an der? Det er fortsatt jevnt da. Det er Nyankuru Girono Leleo som kjemper om de to siste medaljene. Engetic, en fenomenal løper, har så mange kvaliteter. Hun har farten til å true verdensrekorden på 3000 meter. Hun er av de raskeste også på halvmaraton, og er så tøff i hodet, ikke redd for noe, og gikk ut i en enorm hastighet og biter sammen tenna og kommer seg inn til VM-gull på halvmaraton. Kenyas første i dette mesterskapet. 1.05.15. Og det har kostet de siste 5 kilometerne.
1: Hun la inn en liten spurt på slutten, så hun har ikke helt kjørt. Og som sagt, det var jo nok at her er det kampen om sølvmedaljen.
0: Og det er Nyankuru som har dratt av gårde sammen Loleo, så stikker Loleo på innsiden akkurat som Jakob Ingebrigtsen opplevde I går på samme tidspunkt, kanskje mest ukjente av kenianerne, spurter inn til Sølær I en kjempespurt, får 10-12 meter I løpet av kort tid. Nyunguru sørger for bronse til Rwanda, og det ble Jerono som ble taperen I den gruppa og blir første løper I mål uten en medalje. Og så kommer dagens amerikanske helt Hurley, ubeskrevet blad, inn til en femteplass I et verdensmesterskap på halvmaraton.
1: 1.06,24.
0: Ja, og det en soleklar personlig rekord. Aldri vært I nærheten av løpet under 1.07 tidligere. Det har Kelati, som har gjort 1.06,04 vel, som den amerikanske rekorden. Ganske tett på det her også. Det står verdensrekord her, men det medfører ikke riktighet.
1: McLean fra USA inn.
0: Det en woman's only. Det jo flere verdensrekorder, da. Men den mest prestisjetunge verdensrekorden selvfølgelig det raskeste løpet som noensinne gjort. Og det har Gida gjort på 62.52.
1: Serai fra Etiopia inn på åttende plass.
0: Mens Peres Jepchirchirchi hadde verdensrekorden for Women's Only da, den var ett sekund svakere enn det Getic gjorde her, så det sekundet, det var for så vidt viktig da. Nå har hun den beste tiden som har gjort et løp med bare kvinner uten mannlig harr, for å være
1: Vente fremdeles korrekt. På første europæer her, det har ikke kommet en eneste jente fra en europeisk nasjon så langt. Kommer fra Sør-Afrika inn. Xaba.
0: Her det fra Etiopia bak det igjen. Kunne hatt Karoline Bjerkeli Grøvdal, dessverre litt småskadet. Det har vært litt vanskelig å komme tilbake etter fødsel og valgte å utsette comebacket litt. Var I utgangspunktet påmeldt her. Hun gjør alt hun kan for å komme seg I form til å løpe Valencia halvmaraton og helmaraton. Hun har jo løpt på 1.06 her I Københavns gater, og det ville jo holdt til en plassering langt, langt oppe på lista. Gebre Selassie, en av de største favorittene, kommer nå joggende mot mål. Mens vi går ut til 10 kilometers merke hvor du står, Fredrik Gyllemstrøm.
2: Og her står jeg og speider etter Therese Johaug, som faktisk kommer på bestilling her. Hun ligger I en liten gruppe, kikker litt på klokka si igjen. Det ligger en Sofie I forkant, og der skal Therese ta ryggen hennes og springe fra de tre guttene som hun har holdt følge med da, på 10 kilometer. Vi ser I svingen der før hun passer 10 kilometer. Det så ut som Therese var I godt driv der da.
0: Ja, det betyr at Sofie Haugen, tidligere olympisk deltaker på skøyter, hun drar på Therese Johaug her. De to norske følger hverandre. Og det en spennende duo. Kommer igjennom på 32.53. Det betyr at de ligger en 17 sekunder foran skjema til å løpe på 1.10, som det store målet for begge to.
1: Ja, det går jevnt og fint, og
0: Oi, nå skjer det ting I herretetten. Nå det ikke mange igjen der, når vi ser medaljevinnerne for kvinner, men Angren var I hvert fall med.
1: Ja, det ble en solklar kenyansk seier I lagkonkurransen, det det ingen tvil om.
0: Kan også fortelle at duoen Simen Østensen og Hans-Christer Holund, de tidligere skiløperne, de passerte 10 kilometer på 31.37. Så det går unna med både skøyteløper og skiløper og sikkert mange andre. De ligger an til å løpe på 1.06,42. Holund og Østensen, mens Sofie Haugen og Therese Johaug, hvis vi skal tro prognosene, så ligger de an til å løpe 69.23. I det I mål där vi sitter där kommer Paternan från Uruguay I mål. Hon tog VM-medalje på maraton I fjor men var långt långt undan I år men vi följer teten för herrer som har varit ute I snart 13 kilometer är I Fredriksberg allé upp mot Fredriksberg havet. Vi ser nu att Krippa har fått problemer han Han falt av, ligger I gruppe 2, italieneren. Det vel bare 5-6 mann der I teten. Almgren hele tiden pakket inn. Det Kimeli Kipkorir som der sammen med Romo.
1: Kovermans borte, og vi ser det bare 5 stykker som nå skiller seg klart ut.
0: Her Krippa bak de to andre kenianerne som også har falt av. Fullstendig sprengt dette feltet her nå. Ibenio overraskende til han som skal slippe av kenianerne. To etiopere igjen klarer å løpe seg opp I hendene her. Vorku, kanskje den største forhåpninger, den som virker sterkest av etioperne. Det har han gjort en stund, så vel Nega som den andre etioperen som da danner denne sekstetten som leder herreklassen oppe ved Fredriksberg hage. Her ligger jo en zoologisk hage med det ene og andre dyr I andre enden her. Der både giraffer og flodhester, det som her. La oss gå til Tjusson, hvor Breda har fått besøk av verdensmester.
3: Agnes Ngedic, congratulations.
4: Thank you.
3: How is it to be a world champion?
4: I'm so happy, you know. I had one medal in my gallery, having a world cross medal, and coming here to have another medal is so amazing. I mean, I'm so happy. I'm so grateful to be called world half champion.
3: Yeah. You almost run the whole run for yourself. How was that?
4: It was difficult, you know. There is strong wind and running alone in front is not easy. And I didn't know I'll have a world record, but pushing alone from 15K because I saw it and I was like, let me just push because I'm alone. But pushing alone is not easy. But I'm so happy, I'm so grateful of myself, yeah. Thank you.
0: I herretetten har Nega fra Etiopia igjen fått problemer. Da det bare 5 igjen, og mannen I gult til venstre der Joshua Cheptegei fra Uganda, verdensrekordholderen, olympiske mester også på 10.000 og 5.000. En enorm løper. Krippa dessverre for italienerne I trøbbel. Titter på klokka si og får ikke helt de svarene han vil akkurat nå, Krippa.
1: Så hørte vi en getter sa at vinden var veldig sterk, og vi slet, hun slet I vinden, og det kom nok til å merke disse her også etter hvert.
0: Ja, nå denne siste kenianeren også I ferd med å bli sliten. Kipkorir, landsmannen, bare maler mann etter mann av dette feltet etter 14,2 kilometer. Og hvor sprek egentlig Almgren her?
1: Han ser veldig bra ut, etter min mening. Han løper jo som en mellomdistansløper nesten her på denne halvmaraton. En fantastisk fin stilart. Og Cheptegei, han har vel ikke så veldig god tid på halvmaraton tidligere, men han jo absolutt en mann som kan vinne dette her I dag.
0: Løpt så mange halvmaraton, eller Cheptegei, han har ikke løpt mange løp I år I det hele tatt. Kom seg ned på 2.06 på maraton I London. Det bare en 12.plass. Han vant et halvmaraton I Dubai tidlig på året på 59.26, men det typisk sånt løp han bare stiller opp for å vinne. Men det har ikke vært sånn ekstremt imponerende det han har gjort etter at han begynte å satse på maraton, men Det er klart for en mann som har løpt 12.35 på 5000 meter og 26.11 på 10.000 meter. Så har han litt fart i kroppen. Og vi vet jo hva han har gjort i OL. Det var bare to år siden han ble olympisk mester på 10.000 meter. Han ble olympisk mester på 5000 meter i Tokyo tre år tidligere. Det en mann som alltid har levert i mesterskap. Så det en farlig mann Almgren har med seg.
1: Ja, det går mot en veldig interessant avslutning. Og det skal bli gøy å se om Almgren virkelig klarer å utklasse disse, ja, som de sier, verdensstjernene. Og han jo en verdensstjerne etter hvert, men han jo en relativt fersk halvmaratonløper.
0: Mens Vorku kom rett fra en halvmaraton i Buenos Aires, det var vel der det ble satt verdensrekord av Kjelka. Da ble Vorku nummer to på 59.20, etioperen som nummer tre her da. Og så har du Kipkorir Kimeli fra Kenya i front, som har gjort mye av denne drajobben. Han har jo vært en nestenløper mye av karrieren da. Han ble nummer fire i OL på 5000 meter i Tokyo når Cheptegei vant. Han har 7. og 8. plasser i VM-sammenheng. Han har 58.08 da, som pers fra Lisboa i vår i den raske løype i Lisboa, som tidligere har vært satt verdensrekord i den løypa. Var jo en 5000 meter løpe fast i Diamond League, Kipkorir. Når vi ser på lagstillingen, den dannes altså de tre beste tidene fra hvert lag. De kan ha fire med her, og det Kenya da, som eneste land foreløpig da, med tre mann gjennom 15 kilometer. Det betyr at Kenya har ganske godt grep om gullet der nå.
1: Det jo veldig artig at vi har skandinaviske som... Så her kommer vi... Her får vi noen bilder av Johaug.
0: Johaug som på... Fredrikshavn Allé, men også sammen med Haugen da, den tidligere skøyteløperen som virkelig overrasket under NM i friidrett i år. Tatt et voldsomt løft. Spørsmålet for Johaug jo at hun har vært skadet, trent en del alternativt, løpt en del i motbakken nå. Vil lårmuskulaturen tåle den bankingen i denne farten herfra og inn? Hvordan det egentlig med muskulaturen nå? Det det hun har vært mest spent på forhånd. Snakket med henne like før starten. Hun var så nervøs som hun aldri har vært før.
1: Nei, det nok en helt annen, noe helt annet dette her med å gå ren på ski for henne. Og Haugen dukket jo opp tidlig i sommer på Bislett. Jeg hadde aldri sett henne før, og løp en fin 3000 meter. Og så har jeg fulgt med henne etter hvert, da, og hun har hatt stor framgang. Og er bosatt i Trondheim, jobber i en sportsforretning der og har gjort stort framsteg i denne sesongen og blir interessant å følge. Som sagt, tidligere skøyteløper.
0: Ja, trente jo da 20-25 timer i uka, vant i enorme treningsmengder og vant i å ha det litt vondt under konkurranse. Nå kan hun selvfølgelig trene mindre når hun trener løping, men det veldig spennende at hun får til dette da, parallelt med å jobbe for løpelab.
1: Og nå løpes det fort i tet her.
0: Ja, nå går det unna. Og det 5,1 kilometer igjen her nå.
1: Jeg synes Almgren ser veldig sprek ut, men den jo opp imot noen fantastiske løpere. Og det helt uvisst, men han ser helt uberørt ut så langt.
0: Og så vet alle de fire at det bare skal deles ut tre medaljer. Det det litt kinkig antall de har i gruppa si. En kommer til å bli veldig skuffet her.
1: Men det pushes hardt i tet nå, det går unna nå. Det ser vi at det strekker seg ut litt grann. Det ikke så samlet som det var i stad.
0: Almgren tok et steg da han ble europamester. Det betydde enormt mye i Birmingham. Så har han jo lengtet etter en medalje også i global sammenheng. Kan få den første på gate nå og bli verdensmester på halvmaraton ville være enormt for mannen som egentlig startet karrieren som 800 meter løper.
1: Ja, han har hatt en lang karriere til å være en såpass ung fyr.
0: Ja, han trente så hardt en periode at han bare ble skadet. Det var 6 eller 7 sommer på rad han ble skadet. Har han gått over til en annen treningsfilosofi som passer han bedre, og da har han hatt det under mye mer kontroll. Droppet høydetrening i år, trener veldig mye varme. Har fått veldig god kontroll på det. Trener det med stor nøyaktighet. Det tror jeg kreves når du skal ha såpass mange varmeøkter som han i perioder har.
1: Ja, det
0: og Vorku, ta drikke der.
1: Ja.
0: Og Cheptegei. Slipper vel en meter eller to gjennom drikkestasjonen. Var det på grunn at han måtte ta drikke der? Eller begynner Cheptegei fra Uganda i tredje posisjon? Han får det bittelitt.
1: Ja, det vi ser jo nå at det jobbes veldig her nå i tet, og dette kan være en avgjørende. Du ser han veldig opptatt av hva som skjer bak nå. Og ja, så nå stikker han over på andre siden av gata. Skal vi se om de følger.
0: Ja, vil ha fram Almgren til å dra. Almgren tar ikke den foreløpig, men løper fram der. Vorku slipper, Cheptegei slipper med noen meter her nå. Når de dundrer på retning de tre sjøene.
1: Nå er det et spill i tet her som er veldig interessant.
0: Og det er en Almgren som spiller litt kynisk nå. Det er som en syklist som ikke vil dra når de nærmer seg oppløpet. Han bare holder seg bak.
1: Og der vinden er en faktum her. Det er sterk vind.
0: Det er ingen ikke-afrikaner som har vunnet VM i halvmaraton på 30 år. Da var det en italiener, den olympiske mester på maraton, som vant. Var det Baldini? Dette husker du bedre meg, Jack, i 96.
1: Ja, stemmer det. Og vi hadde jo marokkansk seier i Oslo i 94, Khalid Ska.
0: Etter det så er det bare én ikke-afrikaner som har tatt medalje på de siste 30 årene, altså i VM halvmaraton. Nå er Almgren der oppe, og det er Ritzenhain fra USA. Han er til stede her, følger sine utøvere, som gjorde det bra på milen og 5 kilometer i går. Men det er en meget målbevisst Almgren som holder til i Stockholm-området, som ligger bak Kipkorir. Nå er det vel forbi denne gravplassen der H.C. Andersen ligger begravet inn til venstre i bildet her.
1: Jeg tror Kipkorir er litt bekymret rett og slett nå. Han får ikke riste av seg Almgren og vil gjerne ha ham fram for kanskje å ta noe av føringen i denne sterke vinden.
0: Ja, sånn som det blåser her vi sitter, så vil de ha motvind der de løper nå inn mot sjøen. Og det er jo kanskje der han vil ha litt hjelp, og der Almgren har størst bytte av å være kynisk og nekte å dra.
1: Han er veldig opptatt av, nå ser han jo at han har kvittet seg med én konkurrent, Kipkorir. Ser det ut til, det er nå litt tidlig å fastslå medaljene her, men ser ut som det er de to det står om.
0: Ja, jeg skal ikke kjøpte gøy, altså. Han kommer seg opp igjen nå.
1: Ja, han gjør det.
0: Han er en sånn klasseløper.
1: Han løper jo veldig teknisk fint, han også veldig effektiv løping.
0: Litt spesielle treningsforhold i Uganda, mye av hans karriere, og de har ikke hatt bane der. Trener mye på gress og sånn terrengløpaktig underlag. Har hatt nederlandsk trener i mange, mange år. Cheptegei i den beste fasen av sin karriere, og nå kommer han seg opp til Almgren igjen.
1: Ja, det er 10 minutters løping cirka igjen, og fremdeles helt uvisst hva som vil skje.
0: Uganda, Kenya mot Sverige i Københavns gater. Bak der etioperen Vorku, som ikke har gitt helt opp. Spørsmålet er hvor bra er avslutningen til Almgren. Den har jo vært bra nok de siste 2 årene til å kjempe helt i toppen i Diamond League-løp, i VM hvor han tok medalje i fjor på bane. Så spørs det hva denne maratontreningen han har gjort de siste ukene har gjort med avslutningen.
1: Jeg er litt overrasket over at Kipkorir er veldig opptatt av å se på klokka si her. Det passerte 18 kilometer, så han er nok litt bevisst på hvilken fart han løper i.
0: Nå kommer de inn til sjøene, skal krysse over dronningens bro, dronning Louises bro. Vi skal helt i enden av bildet nå av Sjøne når de tar til venstre om 300 meter. Og så inn igjen på den samme siden de har vært av Sjøne for målgang. Under 3 kilometer igjen for ledertrioen. Vi kan se litt etter de norske plasseringene over 15 kilometer. Det var lenge Serey Kobro med Sengen som var best av de norske. Han har falt ned på 31. plass, men han var 1,5 minutt bak Serey, som har løpt med 2,54 i snitt per kilometer. Han løpt mot en ganske god sluttid, opp på rundt 61 minutter da, Serey. Resten av nordmennene. Nå er det 7 pressetter som er best av dem. Han er nummer 65. Botera er 71. Og Per Svela 78.
1: Ja, det er mange nordmenn bak i feltet der også som løper for gode tider. 105 og 106. Jeg tror det er ganske mange norske rundt i den kategorien. Kjeptegei slipper noen meter igjen, men... Almgren ser veldig sprek ut.
0: Jeg kan melde litt for siste gang om de skiløperne underveis. Hans-Christer Holund og Østensen løper fortsatt. Sammen har passert 15 kilometer og ligger an til 67-27. Så det har gått litt saktere nå, ser det ut til. Vi har også hatt vintersportsduoen Johaug og Haugen gjennom 15 kilometer. Og de løper veldig, veldig jevnt. De har løpt 16.27, 16.28 og 16.26 på de tre splittene på 5 kilometer. Nå ligger an til 69.22. Ikke vært antydning til redusering i fart hos Haugen og Johaug.
1: Jeg synes det er veldig bra løping av disse to. Det blir veldig spennende å se om dette var 1.10-mål nå. Så det blir tøft på slutten, men det ser ut som det går så jevnt at de har svært lite problemer så langt.
0: Ja, og det er jo bare 5 norske kvinner som vi vet om da, som har løpt under 1.10. Det er jo ikke like mye registrering av halvmaraton når vi går en del år tilbake, som har løpt under 1.10. Nå kan vi få 2 tidligere olympiske deltakere i vintersportet inn under 1.10 som nummer 6 og 7 i rekkefølgen.
1: Ja, og Haugen er jo... Ja, tatt et kjempesteg i år, som jeg har nevnt tidligere, og vært veldig morsomt å følge henne, og vi kan forvente kanskje enda mer av henne i tiden som kommer.
0: Vi ser splittidene til Johaug her nede. Det har vært jevn fart rundt 3,18 per kilometer. Og nå er det igjen en Cheptegei som begynner å få det. Og Kipkorir har gjort en enorm drajobb her altså. Han tror jeg kommer til å bli misfornøyd hvis han taper spurten.
1: Ja, Almgren ser helt uberørt ut, så langt vi kan se. Og han er vel kanskje et hakk raskere, tenker jeg, enn Kipkorir, hvis det skulle ende opp den...
0: Ja, han trente en del med Jakob Ingebrigtsen i høyden i Spania i løpet av årene, Almgren, og... Jakob Ingebrigtsen ble nummer 2 i går. Får vi se om treningskompis Almgren kan bli en hakk bedre her. Han møter altså en 5000 ekspert som er omtrent på samme nivå som han selv på 5000 meter. Han møter en verdensrekordholder på både 5000 og 10.000 med mannen bak her, Cheptegei fra Uganda.
1: Han gir seg ikke. Han er snart oppe igjen, ser det ut som. Ser faktisk ut som han langer ganske kraftig ut. Får vi se om det er et rikk fra hans side, eller om han... Nei, det ser ut som det blir noen meter ekstra nå faktisk. Nå går det fort i teten igjen, og prøver Kipkorir seg på et rykk.
0: Almgren har 2 sekunder bedre pers på 5000 meter enn Kipkorir. Men han er jo 9 sekunder dårligere enn... Kom igjen nå, den siste fikk vi med oss.
1: Ja.
0: Det er hardt å sekundere disse gutta, selv om du skal ligge ved siden av bare 50 meter. Altså, det går så enormt fort, altså. Det ligger jo an til en sluttid på rundt 58-47. Men det kommer sikkert å gå litt fortere på slutten.
1: Se Almgren, se Almgren. Er nå snart opp på siden.
0: Ja, han kan få personlig rekord på kjøpet. Altså, de der! Cirka 1 kilometer igjen. Da har de passert 20 kilometer med cirka 100 meter. Og en siste 1000. Jeg vet ikke hvor mange intervaller Almgren har løpt som har 1000 meter lang i sitt liv, men det tusenvis av drag, så den avstanden kjenner han. Men nå de side om side, men Cheptegei i en avgjørende fase, så ligger han da 3 meter bak her.
1: Ja, han ikke, det ikke...
0: Han har ikke
1: utdelt medaljer ennå, det helt sikkert. Cheptegei lynrask hvis han henger med.
0: Ja, han har vært overraskende god i spurten for 2 år siden i OL, og det vet Almgren. Det virker som Almgren løper med en grad av kontroll. Jeg synes han har et overskudd i steget.
1: Ja.
0: Han har en våkenhet rundt blikket og det taktiske her nå, som vitner om at han veldig til stede i situasjonen, og kanskje ikke helt på stålet. Det en siste 90 grader nå, og så kommer de inn på oppløpet som 650 meter langt. Da vil de få øye på målstreken. Cheptegei slipper, han ferdig. Nå ser de målstreken, og da jo det vanskelig å time en spurt. Vi vant til å gå på bane, ut av siste sving og så videre. Her ser de bare målstreken, det lengre enn de tror. Det et skilt på 400 meter som de nærmer seg, som de kan forholde seg til. Det Kenya mot Sverige om VM-gullet på halvmaraton i København. Det en Kimeli som aldri har vunnet noe som helst, kenianeren mot Almgren, som europamester, som har medalje i VM på bane, men aldri vunnet et VM. En av de blir verdensmester for aller første gang. De kommer inn på midtrabattene her borte, så det bare 270 meter igjen, og det der de omtrent nå. Da prøver Kimeli seg, mens det en Almgren som bare tålmodig, som venter og venter og venter. Men har han det giret som krever svensken? Han venter, og nå det altså bare 200 meter igjen her.
1: Han prøver å komme forbi på innsiden her, og det var kanskje ikke... Ja,
0: ja, han klarer det! Han klarer det! Og så setter han inn støtet sitt, for nå vet han at han skal holde hele veien inn. Og da gir Kipkor i seg. Ja. Han titter på klokka, fortvilet. Men det Almgren som blir verdensmester på halvmaraton. Endelig får han en global titel. Han dundrer inn til ny personlig rekord, og det som ny europarekord på kjøpet. 58.06 for en avslutning, og han gjør det med kontroll. Han altså så kalkulert og så god. Cheptegei, verdensrekordholderen på 5 og 10.000. Han tar bare bronsen.
1: Ja, fantastisk løpt av Almgren, og ja, som du sier, han hadde et gir til. Og ny europarekord, 58.04 var det de kom inn på. 58.06.
0: Ja.
1: Og tok 5 sekunder på Kipkorir de siste 50 meterne.
0: Flyttet vel sin egen europarekord, Almgren. Men han god for mer, altså. Han kan løpe opp, langt ned på 57-tall.
1: Det blir jo utrolig spennende å se han debutere på nye på maratondistansen i New York.
0: Det få som så nøye i treningsarbeidet som Almgren, så legger såpass mye det.
1: Ja, det ingenting overlatt i tilfellighetene. Han ja, perfeksjonist når det gjelder trening.
0: Rono ble 5 for Kenya Worko, fikk den dårlig sier jeg, den litt kjipe fjerdeplassen. Hersi setter nasjonal rekord. Krippa blir nummer 7 i et godt løp for Krippa. Det ikke så mange europeere som har gjort det fortere enn 59-18. Så det et veldig godt løp oppi det hele. Men Djibouti har fått seg ny nasjonalrekord da, med 59-09 av Almgren. Drar Krippa opp på beina. Krippa som ble europamester på halvmaraton sist. Det ble arrangert i Roma i 2024 i forbindelse med et friidretts-EM. Det har gått et gate-europamesterskap etter det. Conor Mount som dro de første meterne. Han detter akkurat utenfor topp 10.
1: Og litt over, litt over timen.
0: Blir nummer 12 her da, på 60.08. Han mente han var god for 59-tallet, og hadde nok rett til det. En litt hard åpning gjorde at han ikke klarte det her Mohammed ja, neste amerikaner 7 sekunder bak han blir jeg for beste amerikaner da Mans ikke så lenge til vi skal ha Så det kommer beste danske Simonsen
1: ja, fint
0: med 30 meter inn, og det et meget godt løp av danske Simonsen, som blir nummer 16 her på hjemmebane. Det var rett og slett imponerende av dansken.
1: Moserei.
0: Kommer Serai mot mål. Det tre mann, blant annet Rory Linkletter som rett bak en mann, skviser seg inn og klarer den plasseringen blir beste nordmann her da, som vi antok rundt 61 minutter på Serai, som løper seg godt opp plasseringsmessig her på slutten. Han var jo rundt nesten ned på 30-tallet, 15 kilometer, og her kommer han seg inn topp 20. Da har han stått dette løpet veldig bra og på godt nivå.
1: Ja, veldig bra. Så har gått løpt av Serai. Han har ikke vært i så god som han har etter 2.07.
0: Spanjolen som kommer i mål er Mekal. Han er broren, lillebroren til Adel Mekal, som sikkert mange kjenner igjen fra kampen mot brødrene Ingebrigtsen på banen. Speider etter flere av de norske, men de så vel ut til å gå mot tider rundt 63 minutter kanskje. Det mange slitne løper som passerer oss. Vi sitter og kommenterer 30 meter før målstreken her nå. Det veldig ulik fart på løperne her i spurten. Vi går ned til brede intervjuzon.
5: Serai ble rundt 61 minutter her. Hvordan var det?
6: Ja, det var kjempebra for meg med kontrollen fra starten. Og så prøve å pushe, men jeg gjorde det jeg kan, jeg er veldig fornøyd.
5: Ja, hvordan kjentes det der ute?
6: Hva sa du?
5: Hvordan kjentes det der ute?
6: Ja, det var kjempefint. Veldig. For meg er også jeg. Med uten stress. Jeg startet med uten stress. Jeg er farlig med uten stress. Jeg kommer fra Norge med uten høylig trening. Kjempefornøyd.
0: Ja, bra av Serai. Han er i rute.
1: Sjur presseter.
0: Han løper mot mål og han klarer akkurat ikke under 63. Det blir 63-05. Han kommer i bakgrunnen av bildet der. Så vi...
1: Det er vel perspann, er ikke det da?
0: Sjur presseter med en imponerende... Han har jo 1.03.16 fra før, så han pyntet cirka 10 sekunder på egen personrekord. Kommer Per Svela inn her, skal komme seg inn under 64 minutter. Litt seig i steget er Per Svela, han kommer i bakgrunnen inn i mål der, rundt 63.32, 63.33. Så kommer Jakob Botera, spurter mot danske Thijs Nyhaus, som har norsk kone, og det Nyhaus som vinner den spurten der. Botera inn rundt 63-48. Mens Almgren passerer med gullet sitt, da har vi de norske i mål. Vi kan også se om vi får plasseringene etter hvert. Sjur Presseter får 1.03.06 offisielt, da blir han nummer 61. Og de andre da rett på utsiden av plassering 70 da, i dette halvmaratonløpet. Skal vi ta en liten kikk på hvordan det ligger an. Ingen av skiløperne har passert 20 kilometer nå, men det kan ikke være langt unna før Simen Østensen og Hans-Christer Holund er der. Det er det vi ser Per Svela prøver å puste ut. Vi får se da, det siste gang han løper i en norsk singlet Svela. Han er jo ferdig med å avslutte banekarrieren, starte en trenerkarriere, så det blir litt et skille i livet til Svela her. Andreas Almgren.
5: Svensk pojke, født i 1995, er verdensmester på halvmaraton. Hvordan er det?
7: Nei, det var nok ingen som hadde bettet på det for 20 år siden. Å, herregud. Nei, det er bare så bra känsla rakt igenom. Alltså man kom till 2 kilometer kvar, jag vet, det var 3 stycken som var loss, jag känner liksom, men jag är fräsch. Alltså och jag kände ju hur Nikolas försökte öka hela tiden för att bli av med mig. Men var liksom, jag kan svara, det är inga problem. Och sen var han 200 kvar så visste jag att jag hade både en och två växlar till i mig. Så att, det var så jäkla skönt.
5: Ja, hvordan var det att ha den følelsen underveis där?
7: Alltså det är så här, det är ett mycket bekvämare sätt att springa än vad jag gjorde på EM. Där man kan göra en sån spurt, det kan vi bara göra om man känner sig fräsch liksom. Men jag kände ju innan liksom, jag har gjort så jäkla bra träning så jag visste ju att jag var i bästa halvmaratonformen jag någonsin har varit i. Så det är ju skönt bara att man får ut det på tävlingsdagen också. Och sen bara känna att jag kan komma in i ett lopp och känna att ja, men jag kan spurta mig till en seger. Det är ingen som kan hänga av mig. Det var en så skön känsla att komma med.
5: Ja, alltså, det blir Europarekord också här, men hur mycket mer har du inne? Du ser att du känner dig så fräsch.
7: Ja, men under 58 kan jag göra i en snabb halvmara. Det borde jag garanterat kunna göra. Men samtidigt att jag kan bara få ligga bakom i, vad blir det, 20,9 kilometer liksom. Jag behöver inte göra någonting förutom sista 200. Det får man ju väldigt sällan i de andra loppen, så att på det sättet så blir det ett väldigt bra lopp för min del. Men i helt optimalt så borde jag ju kunna klämma ut ett antal sekunder till.
5: Alltså, jag vet att du ska löpa maraton och New York, så blir det nog fejring för det eller blir det bara träning?
7: Nej, jag åker på höghusväger imorgon. Åker direkt härifrån Köpenhamn till Flagstaff. Så det blir USA i 5 veckor, eller det där, Flagstaff i ungefär 5 veckor nu och sen till New York över den sista preppen.
5: Lycka till!
7: Tack så mycket!
0: Ja, New York-feltet, det advart. Det blir vanskelig å slå Halmgren også på maraton, selv om det et annet peis. Hans-Christer Holund har 90 meter igjen, stormer inn her og ligger an til å løpe under 1.07. Han har mye vilje og lite steg igjen, Hans-Christer Holund, i det han passerer oss utenfor bildet. Han går i mål der, så er det litt vanskelig å si akkurat når han startet, men jeg tipper midt på 66-tallet har løpt fra Simen Østensen på slutten. Vi går ned til intervjuzonen.
5: Ja, Jakob Botera. Ble et seikt løp. Hvordan kjentes det?
8: Jeg føltes ganske dårlig fra start, egentlig. Prøvde å lure meg selv til å holde liksom liv i det, og tok litt føringer ganske tidlig for å ha muligheten til å løpe fort, men ja, det var som å puste med halve lungekapasiteten etter litt dårlig time siste ukene, så det var seit, så følte meg egentlig aldri bra.
5: Hva er det som har vært problemet de siste ukene?
8: Egentlig siste ukene har gått kjempebra, så akkurat for en uke siden så våkna jeg for kjøla, og så har jeg lurt meg selv til å tro at det har gått fint og kjent meg grei på trening og sånn, men når du skal grave dypt i en time, drøy time, så ja, det var helt dødt. Men prøvde å vise litt moral og løpe til mål. Og, ja. Faren min kjørte ned dit i natt for å se på og skal kjøre hjem igjen. Så det var det eneste som holdt meg gående de siste 15 kilometerne. Ja, så det var kjipt, men formen er egentlig bra, så jeg tror hvis jeg bare får bygget videre på det her og kommer meg til 100%, så jeg tror jeg på en bra høst og vinter. Men,
0: Det var Jakob Botera. Vi kan si at Hans-Christer Holund løp på 66.36, Simen Østensen 67.03, og Therese Johaug skal være på vei inn på oppløpet, har løpt forbi. Ja, Johaug har 21 kilometer nå, 100 meter igjen for Therese Johaug.
1: Fantastisk løpt.
0: Hun løper under 69, ser det ut til. Kjemper enormt, titter på klokka og vil så gjerne se 68-tallet. Biter tenna sammen som aldri før. Kan vi se om dere får det også i bildet. Er i mål akkurat der, Therese Johaug. Og da får vi se om vi får opp den sluttiden etter hvert. Vi må jo også ta i mål Haugen her, som gjorde en kjempejobb. Hun har 100 meter igjen nå. Og Therese Johaug har ikke fått opp endelig sluttid offisielt. Den kommer hvert. Haugen, som dro på Johaug mye av løpet. Hun kommer til å løpe på 69-tallet. Enorm prestasjon av den tidligere skøyteløperen, som har blitt litt kortere steget helt på tampen her. Litt preget, men det må være langt ned på 69-tallet. Therese Johaug sin offisielle tid, 68-43. Da tror jeg vi rundt 69-20 på Haugen der omkring.
1: Veldig bra løpt av disse to jentene, og de burde jo kanskje da ha løpt i eliteklassen. Ja. Vi ser det i etterkant.
0: Skal vi sjekke det? 68-43, hva hadde Johaug blitt i VM-klassen? Det jo interessant. Det hadde blitt nummer 19 ja, i VM her, Therese Johaug.
1: Nei, jeg veldig imponert over Therese. Langt bedre enn jeg hadde trodd hun skulle klare faktisk.
0: Ja, og nå skal hun kanskje klare å sette ord på det selv, Brede.
5: Fikk lov til slutt. Therese Johaug, for en tid. Det ble ganske langt under en tid.
4: Ja, det var det. Jeg følte meg så bra i dag. Og jeg bare kjente jeg kunne bare ligge og flyte lenge på terskel. Hadde kontroll hele veien. Og jeg følte jo på en måte at jeg kunne springe litt fortere i starten, men jeg var jo usikker på hvordan beina var etter 15, så jeg turte ikke, men det var jo helt ideelt. Du skal føle at det går lett i starten, og da kjente jeg jo at jeg kunne plukke løpere på slutten.
5: Hvordan det å se den tiden?
4: Nei, det var helt rett. Jeg vet ikke hva det ble til slutt, ja.
5: 68 et eller annet. Det nok 68.
4: Yes! Da var det sånn litt pers og godt under en tid, så da kan jeg komme hjemme til Norge da med ære i behold.
5: Jeg hørte rykte om at du var veldig nervøs før start her, så hvordan var det?
4: Jeg var så nervøs at jeg tok bikarbonat før start, og jeg holdt på å kaste opp flere ganger, liksom, for jeg var så nervøs. Så. Nei, det fantastisk moro. For en stemning det var i gata der, det var helt rått.
5: Hva var det som gjorde at du kjente deg så bra i dag, tror du?
4: Jeg tror jeg hadde gode bein. Kanskje har det vært en fordel at jeg ikke har banket så mye på asfalt ute, at jeg har fått stående av muskulaturen litt, og har overskudd da, ikke minst. Så det har jo mye å si, og jeg må jo si at jeg har jo fått enorm støtte fra Sindre Bure. Han har nesten ringt meg hver dag i de siste dagene og passet på. Jeg har jo vært litt langt nede når det har vært målet, men han har sett av bekka, og jeg har stort 120% på oppleggene, så det er en god følelse.
5: Hva gjør dette med videre motivasjon da? Hva blir neste mål?
4: Nei, jeg må jo prøve meg på maraton etter hvert da, og så har jeg jo lyst til å springe litt fort på tid også senere i høst. Så får vi se da hvordan muskulatur og sene etter løpet i dag.
5: Det har vært litt blodblemmer og greier og styr i forkant med deg. Hvordan gikk det underveis?
4: Det gikk fint i dag. Jeg har fått nye såler, og det med godt innløp nå på Mølla, så et annet materiale, og nå har jeg vært vant i alle år, så ja, det er ikke noe problem der.
5: Du får nyte det nå.
4: Takk.
0: Ja, Jack Weitz, du har jo vært med på mye. Hvor bra er dette Johaug gjør? Hvilke muligheter har hun fremover?
1: Nei, nå må vi bare bli maraton. Jeg kan ikke skjønne alt. Så, nei, jeg synes det er fantastisk, og som sagt mye bedre enn jeg hadde trodd. Og jeg litt rørt igjen, for jeg synes det kjempegøy når de overpresterer, etter min mening. Ja. Og det klart at
0: Vi har jo både en tidligere skøyteløper og en tidligere skiløper her som kunne løpt i VM-klassen for Norge, og det gjør de nok antagelig ved neste anledning.
5: Ja, det ble en flott dag her i København i solsteiken, og en fantastisk prestasjon av Therese Johaug til slutt. Vi vil bare takke for følge her i København, og så ses vi på neste friidrettsbegivenhet.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 11. Ukrainas president roser droneangrepene på Russlands hovedstad i går kveld og i natt. Volodymyr Zelensky sier de skadet viktige oljeinstallasjoner, og med det milliardinntekter til den russiske angrepskrigen på nabolandet. Det synlige skader på et stort oljeraffineri ved Moskva. To mennesker ble drept i angrepene, og 400 måtte evakueres da en 21 etasjer høy bygning begynte å brenne, sier russiske myndigheter. Tyskland vil bygge Europas mektigste hær, men sliter med å finne nok unge som vil verve seg. Forsvarsministeren i Tyskland mener det trengs 80 000 nye soldater, men det stor motstand også, og nylig demonstrerte flere i Berlin mot verneplikt.
1: Plassen foran Brandenburger Tor minner mest om en punkefestival. Mørk øyesminke og hjemmelaget plakater med oppfordringer til forbundskansler Merz om å dra til helvete. En etter en går elevene frem og makulerer innkallelsen til militærtjenesten. Siden starten av året har alle landets 17-åringer mottatt et slikt brev, men det fortsatt frivillig å stille opp på sesjonen. Pavel imot.
2: Well, what we have learned from history, especially German history, that
1: det vi har lært fra historien at når vi i Tyskland begynner med opprustningskappløp, så ender det med krig. Etter massive kampanjer det bare 500 som har meldt seg frivillig. 79 500 soldater unna det forsvarsminister Pistorius har sagt at landet trenger for å bli krigsdyktig.
0: Og på NRK.no kan du se europakorrespondent Sofia Paskiewicz møte unge som vil verve seg. Norge vil at den neste generalsekretæren i FN skal være ei kvinne. FNs hovedforsamling skal velge Antonio Guterres etterfølger neste uke. Regjeringen mener også at det Latinamerikas tur, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust fra Arbeiderpartiet. Chiles tidligere president Michelle Bachelet har trukket seg som kandidat, men det fortsatt 3 menn og 4 kvinner som vil bli ny generalsekretær i FN. En norsk kvinne mistet livet i en fallulykke nord i Spania i går ettermiddag. Ifølge lokale medier mistet den 71 år gamle kvinnen balansen og falt utfor en klippe langs en populær vandrerute i fjellkjeden Picos i Europa. Utenriksdepartementet bekreftet overfor VG at de kjent med dødsfallet. Og så greide tidligere langrennsløper Therese Johaug målet sitt og løp halvmaraton i København på mindre enn 1 time og 10 minutter. Også tidligere skøyteløper Sofie Caroline Haugen ble en av svært få norske kvinner som har løpt distansen så raskt. Kenyanske Agnes Jebet Ngetich vant VM-løpet med en tid på drøyt 1 time og 5 minutter, og Andreas Almgren fra Sverige vant VM-gullet i herreklassen. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Her NRK Nyheter, klokka 12. En mann i 60-åra mistet livet da han ble påkjørt av en bil i Malvik øst for Trondheim i dag. En kvinne i 50-åra kjørt til sykehus, sier politiet. De to krysset fylkesvei 950, eller gamle E6, da de ble påkjørt av en mann i 90-åra, som også tatt hånd om av helsevesenet. I Østerdalen riksvei 3 stengt mellom Elverum og Åsta på grunn av berging av et vogntog som har kjørt av veien, mens et lite jordras stenger Europavei 39 ved Eikås nord for Førde, melder politiet. Utenfor Averøy på Nordmøre fortsetter leteaksjonen etter utenlandske turister som forliste i en fiskebåt de hadde leid. Politiet sier de leter etter antatt omkomne. I dag det valg i Tyskland igjen, denne gang til to ulike delstatsforsamlinger. I Berlin kan venstresiden ta over makten, mens ytre høyre på frammarsj ved Østersjøkysten. Felles for alle valgene i høst at det kristelig-demokratiske partiet til forbundskansler Friedrich Merz har tapt oppslutning. Dagens valg kan tvinge fram en ordentlig krise, mener rådgiver Astrid Sverresdatter Dybvik i tankespien Agenda.
1: Og nå det sånn ved valget i Mecklenburg-Vorpommern at CDU, altså det største regjeringspartiet, ligger på rundt 5%, og de kan altså risikere å havne under sperregrensa, noe som ville være en total katastrofe, altså fadese for CDU, da, men spesielt da for Friedrich Merz, da, som da ikke har klart å løfte partiet sitt. Og det blir snakket både internt i CDU, også i politiske kretser om at hvordan kan han klare da, å komme seg forbi det her. Da. Det ser veldig vanskelig ut.
0: En ny vaksine testes ut der Ebola-viruset har rammet den demokratiske republikken Kongo. Utbruddet kalt det verste noensinne, og helsearbeider Nicole Landu glad for beskyttelsen.
2: Det registrert over 3600 dødsfall og over 7500 smittetilfeller i utbruddet i Kongo. Prøveprosjektet skal undersøke om vaksiner utviklet for ulike varianter av Ebola-viruset kan være effektive mot utbruddet som pågår. Verdens helseorganisasjon og Leger uten grenser støtter prosjektet. I løpet av opptil et år skal 20 000 helsearbeidere som står i førstelinja i noen av de hardeste rammede provinsene få vaksinen Ervebo.
0: En viktig milepæl i arbeidet mot smitten, sier Catherine Smallwood i Verdens helseorganisasjon, og reporter var Terje Tobias Tønne. Fire mennesker drept i et nytt amerikansk angrep på en småbåt utenfor kysten av Sør-Amerika. Det amerikanske militæret sier også denne båten smuglet narkotika, men har heller ikke denne gang lagt fram bevis. Flere enn 200 er drept i slike angrep det siste året. USA har fått hard kritikk av flere, som kaller dette henrettelser uten lov og dom. Det var NRK Nyheter, i studio Jon Brannes.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter, klokka 13. FN viktigere enn noen gang, mener statsminister Jonas Gahr Støre, som sammen med flere statsråder fra Arbeiderpartiet-regjeringen reiser til FNs generalforsamling neste uke. Vi vil jobbe for å styrke respekten for folkeretten og menneskerettighetene, et sterkt FN og et multilateralt system som leverer, sier Støre i en pressemelding. FN i økonomisk krise på grunn av manglende pengestøtte, samtidig som det flere kriger og områder med sult. En mann i 60-årene mistet livet da han ble påkjørt av en bil i Malvik øst for Trondheim i dag. En kvinne i 50-årene kjørte sykehus i politiet. De to krysset veien da det ble påkjørt av en mann i 90-årene som også tatt hånd om av helsevesenet. Ukrainas president roser droneangrepene på Russlands hovedstad i går kveld og i natt. Volodymyr Zelensky sier de skadet viktige oljeinstallasjoner og med det milliardinntekter til den russiske angrepskrigen på nabolandet. Moskvas ordfører Sergej Sobyanin sier det ble sendt flere enn 1600 ukrainske droner mot Russland i natt, og at det var det største angrepet noensinne. To mennesker ble drept, sier russiske myndigheter. I dag det valg i Tyskland igjen, denne gang til to ulike delstatsforsamlinger. I Berlin kan venstresiden ta over makta, mens ytre høyre på frammarsj ved Østersjøkysten, sier europakorrespondent Sofia Paskevic.
1: Det to veldig forskjellige delstater med to veldig forskjellige politiske sammensetninger. Mecklenburg-Vorpommern, den tynnest befolket delstaten med den eldste befolkningen i Tyskland, mens Berlin har 42% innvandring, masse tilflytter, masse unge, masse høyt utdannede folk, men også store sosiale utfordringer.
0: Og så til friidrett.
2: Veldig bra løpt av disse to jentene, og de burde jo kanskje da ha løpt i eliteklassen.
0: NRKs ekspertkommentator Jack Weitz var imponert over Therese Johaug og Sofie Haugen, som begge løp halvmaraton under 1 time og 10 minutter i dag. Bare tre norske kvinner har løpt distansen fortere enn 38 år gamle Johaug, som fikk tida si av vår kollega Brede Blekli Thomassen.
3: Jeg vet ikke hva det ble til slutt, ja.
4: 68 et eller annet. Det nok 68.
3: Yes! Da var det sånn litt pers og godt under 1 tid, så da... Da kan jeg komme hjemme til Norge da, med ære i behold.
4: Hva gjør dette med videre motivasjon da? Hva blir neste mål?
3: Nei, jeg må jo prøve meg på maraton etter hvert da, og så har jeg jo lyst til å springe litt fort på tid også senere i høst. Så får vi se da hvordan muskulatur og sene etter løpet i dag.
0: Tida 1.08.43 ville gitt Johaug plass nummer 19 som beste europeer om hun hadde fått vært med i VM-klassen. Sofie Haugen løp på 1.09.17. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
5: Det her NRK Sport.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Det her

0: Her NRK Nyheter klokka 14. En av de fire utenlandske turistene som var savnet etter en fisketur utenfor Averøy på Nordmøre bekreftet død. I dag har letinga etter de tre andre fortsatt, men politiet tror de også har mistet livet. Den 6 meter lange fiskebåten de hadde leid ble funnet på havet natt til i går. En mann i 60 år har mistet livet da han ble påkjørt av en bil i Malvik øst for Trondheim i dag. Også en kvinne ble truffet av bilen, sier innsatsleder Tor Inge Oksholm Aas i politiet.
1: En bil har kjørt på to personer. Den ene personen omkom av skadene han pådro seg. Og en dame kjørte til St. Olav med alvorlige bruddskader i fot. Vi har grunn til å tro at de er synshemma. De gikk sammen med to hunder. Fører og som har kjørt bilen da, er jo sterkt preget av hendelsen og blir jo varetatt av helse. Ingen av hundene er skadd, dem har vi tatt hånd om.
0: Og to personer er fraktet til sykehus etter at en personbil og en ambulanse kolliderte i Lofoten. Trafikken på Europavei 10 dirigeres sør på Vestvågøy inntil videre. Og i Østerdalen er Riksvei 3 stengt mellom Elverum og Åsta. Et vogntog med fisk som kjørte av veien i dag tidlig må berges, sier operasjonsleder Ove Stian Ovrum i politiet.
2: Klokka 7 i dag tidlig så fikk vi melding om en lastebil som har kjørt ut av veien og treffet tre på Riksvei 3 litt sør for Rena og blitt stående i grøfta. Det står et godt stykke utenfor veien, og så var det jo mye last på den, så det er klart at da tar det litt tid å få rydda opp.
0: En norsk kvinne mistet livet i en fallulykke nord i Spania i går ettermiddag. Ifølge lokale medier mistet den 71 år gamle kvinna balansen og falt utenfor en klippe langs en populær vandrerute i fjellkjeden Pikost i Europa. Norge vil at den neste generalsekretæren i FN skal være en kvinne. FNs hovedforsamling skal velge Antonio Guterres etterfølger neste uke. Regjeringen mener også at det er Latinamerikas tur, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust.
3: Vi mener at nå er det på overtid å få en kvinnelig generalsekretær. Nå har vi hatt 81 år med menn. Nå går Guterres av, og da har vi hele tiden sagt at det bør bli en kvinne. Og vi har også sagt at det bør være helst en fra Latinamerika. Det er Latinamerikas tur. Det er svært lenge siden de har hatt generalsekretæren. Og det er jo en slags rotasjonsprinsipp mellom verdensdelene. Så vi mente at det finnes mange gode kandidater, kvinnelige kandidater fra Latinamerika, men at det nå er det en derfra som er velges.
0: Men Chiles tidligere president, Michelle Bachelet, har trukket seg som kandidat etter at hun ikke har sanket nok støtte før avstemningen. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

0: Det her er 442 Radiosporten på NRK Sport.
1: Det stemmer, og for en vidunderlig deilig søndag vi har å by på i dag.
2: Ja, vi har masse gøy all fotball, rett og slett, utover de nærmeste timene. Det er Eliteserien, det er Første Divisjon, det er Premier League, det er Bundesliga, La Liga, altså, det er stor oppgjør i Sverige, i Danmark.
1: Altså, det er rett og slett en derby-søndag rundt omkring i hele Europa, og også i Norge. Vi skal ta en titt på det etter hvert, men du, verden, altså, for en vanvittig meny vi har i dag, og så er det en hovedrunde da, i Eliteserien som blir hovedfokus vårt når klokka blir 17.00.
2: Absolutt, det er tre kamper som starter klokka fem, i tillegg til en kveldskamp.
1: Og så er det sju kamper i første divisjon for herrer, det er en toppseriekamp. Ja, det er mye greier her, men skal vi ta det første først, det neste først?
2: Det synes jeg vi kan gjøre, for det er en kamp som starter øst i Oslo om bare 9 minutter.
1: Ja, og den skal du kommentere, Nora Jonsen. God ettermiddag.
3: God ettermiddag, det gleder jeg meg veldig til.
1: Ja, hva er det du har på menyen i dag?
3: Du, jeg har på menyen Vålerenga som skal prøve å gjøre noe de ikke har klart på ganske så mange år. De skal prøve å slå Fredrikstad. Det har de ikke gjort siden 2012. Det var da Eliteserien het Tippeligaen. Da klarte de å slå Østfoldingene, og så har de jo etter det hatt noen år i ulike divisjoner og sånt. Fredrikstad som har vært nede, Vålerenga har vært nede en tur, men på de fem møtene siden 2012 så har det endt med 3 tap og 2 uavgjort for Vålerenga mot Fredrikstad. Så får vi se om de klarer å reise seg i dag, for det er jo et hardt press av Vålerenga også som kommer inn til denne kampen der.
1: Ja, for da, nå står de, må vi kunne si at de står med begge beina godt plantet i nedrykksstriden.
3: Ja, det har gått radig nedover på tabellen når de nå har kun 2 poeng siste 6 kampene, så har det ført Vålerenga ned på en 12. plass, kun 2 poeng foran Sandefjord som akkurat nå har den nedrykkskvalikplassen, og når i tillegg da Ålesund vant derby mot Molde i går og tok 3 poeng der, så begynner de å nærme seg faretruende også på plassen bak, så de trenger poeng her, Vålerenga, men så er det jo heldigvis for Vålerenga sin del heller ikke så mange poeng som skal til for å klatre litt plasser oppover på tabellen da.
1: Ja, det er mange, beklager å si det, men det er ganske mange dårlige lag akkurat nå i toppserien, nei, toppserien sier jeg, i Eliteserien. Ja, det er noen i toppserien nå faktisk, ja, som ikke er så alt for gode, men i Eliteserien et spøkelse som da lever for Vålerenga, et Fredrikstad-spøkelse siden 2012. For alle som er gamle nok, så husker du det gamle lynspøkelse til Vålerenga. De kunne rykke ned, opp og ned og være borte fra hverandre i mange år, de, men det spøkelse brukte jo nesten 30 år på å dø, så der får vi se, men Vålerenga gjør vel sitt sånn lagoppstillingsmessig i dag da, med tanke på å starte med en gammel kjenning.
3: Ja, det kan du si. Håvard Nilsen, han kommer inn fra start i dag. Han har ikke startet kamper på, eller har ikke startet en eneste kamp på nærmest en evighet. Det var vel mai 2025 som vi kom frem til her, så han har kommet inn mye fra benk siste tida i Tyskland, og har så vidt fått debuten i Vålerenga-drakt før han skal inn fra start i dag, og det skal også Odin Thiago Holm da, og ut av med Gjengård og Vestergård fra derby på Åråsen. Så har de hatt en kamp imellom der også mot Scheid da, hvor de tok seg videre i køppen, men regner vi ut fra Lillestrøm-kampen, så er det 2 endringer for Vålerenga.
1: Og hva med bortelaget da? Det er jo en årlett mengde folk som har kommet til bortetribunen på en til i dag.
3: Ja, det begynner å fylle halvparten av den kortsida til venstre for meg her, som er borte sida, så det er en del som har tatt turen, og de har jo kanskje begynt å få tilbake troa litt nå. Fredrikstad har slitt voldsomt offensivt i banen, vært litt sånn kjedelig lag å se over lang tid, for da har liksom ikke spruta noe av det offensivt, men begynt å få litt mer å skryte av der nå, Fredrikstad, og hatt en god august måned da, med 4 av 4 seire, og så får vi se om de kan score litt mål her i dag også på Oslo Øst.
1: Ja, fordi de bøtte jo ikke inn 24 mål på 20 kamper. Det er jo ikke fryktinnytende. Gjøres det noen forandringer i startelveren til Fredrikstad?
3: Ja, nei, bare for å ta det først. 24 målet, og de ligger på 7. plass på tabellen, så de har mange lag bak seg, men det er kun Sandefjord og Start som har skåret mindre, så det er jo helt tydelig at det er der skoen trykker for Fredrikstad, og så er det litt motsatt for Vålinga, som slipper inn enormt mye, så det gjør jo at det kanskje kan bli en interessant kamp, men ingen endringer rett og slett for Fredrikstad. De stiller med samme lag som mot Sarpsborg 08. Da ble det 1-1, og ser ingen grunn til å endre på det mannskapet i dag, Røykjær.
1: Så er det vel sånn at, nei, nå hører vi Det jo da Jean-Michel Jarre sin musikk som spilles av anlegget, sånn som det har blitt gjort siden slutten av 90-tallet på Vålerengas hjemmekamper. Det betyr at vi nærmer oss innmarsj, men vi må jo si det da. Det jo en nydelig dag for fotball i hovedstaden i dag.
3: Ja, de fleste dager jo for så vidt det, men værmessig så det ikke noe å klage på i dag. Fint høstvær og absolutt gode forhold for fotballkamp. Det begynner sakte, men sikkert å komme litt folk her også. Det litt tomme seter på langsida her fortsatt. Altså, de sliter litt med å få fylt opp stadion ordentlig her, Vålerenga. Men Østblokka har møtt opp, og de som her lager bra med stemning i det barna i gang med å løpe med disse flaggene som de pleier til nettopp denne musikken her da.
1: Takk skal du ha, Nora. Vi nærmer oss innmarsj på Intility. Vi kommer tilbake til deg om noen få strakser. Vi må bare ta med oss at det en ganske vill meny i dag. Vi har vel, nærmer oss vel slutten på Old Firm i Skottland. Det altså da Celtic mot Rangers. De møttes jo mange ganger denne høsten.
2: Ja, de møttes jo forrige uke. Da var det vel Rangers som vant. De leder nå 1-0 borte over Celtic.
1: Ja, siste uke så var det Liga-cupen. I dag det Ligaen. I tillegg så det da et kraftfullt oppgjør i den danske hovedstaden i dag. Et København-derby mellom de to gigantene i Danmark.
2: Ja, Brøndby møter FC København, og FC København har da kapteinen Mohamed Elionossi, som også toppskorer akkurat nå i Superligaen da. 6 mål skåret så langt.
1: Mm, og så har vi på nivå 2 i England, Black Country Derby.
2: Ja, som jo altså Wolverhampton mot West Bromwich. Vi skal litt vest for Birmingham,
1: litt
2: rett og slett. Og på topp for West Bromwich var Aune Heggebø. Han hadde en hodekollisjon med en motspiller som endte opp med at han fikk vel et ganske stort sår i bakhuet. Ble plastret med litt bandasje der, men han måtte gå av like etterpå. Felix Horn Myhre sitter fortsatt på benken forløpig for West Brom.
1: Ja, i tillegg så vil vi senere i dag få et Madrid-derby. Atletico spiller da hjemme mot Real Madrid. Mm. Tillegg så har vi i går så hadde vi jo Molde mot Ålesund i Eliteserien.
2: Det er sant.
1: Som Ålesund vant. Mm. I dag det Ålesund-Molde i toppserien. Og det jo da Ålesund som hvis de vinner den, bare 4 poeng bak Brann på førsteplass i toppserien. Fantastisk sesong for OFK.
2: Ja, de har jo blitt en overraskende utfordrer, den sterkeste utfordreren til Brann om serietitteren.
1: Ja, det rett og slett amazing. I tillegg så har vi noen spillere i Sverige som har vært veldig vinnende i det siste, fordi de ikke ble tatt med på landslaget, og de spiller for Djurgården.
2: Ja, Bo Hegland, som ligger litt rett bak Christian Lien på dette Djurgården-laget. Hegland har jo leder jo overlegent den assist-statistikken. Da.
1: Fantastisk.
2: Han kan sette en ny rekord i Allsvenskan, om han holder det tempo her oppe. Han vel bare en unna rekorden, eller sånt, som vel tilhører Magnus Wolf Eikrem.
1: Av alle ting, det veldig gøy at vi holder den norsk. I tillegg så det sånn at vi har 3 kamper i Premier League som starter klokka 3. Der det litt av hvert av norsk som starter. Jeg tar Leeds Crystal Palace først, siden vi var innom Ålesunds seier i går. Kjetil Rekdal jo innbitt Leeds-fan, så da får vi ta det. Ja. Jørgen Strand Larsen starter på topp for Crystal Palace.
2: Ja, mens Erling Braut Haaland starter på topp for Manchester City, som spiller hjemme mot Sunderland klokka 3. I tillegg så det da Bournemouth mot Liverpool, også klokka 3 i Premier League.
1: Det det. Sånn kan vi jo egentlig holde på lenge. Ja. Leo Schiri Østegård starter for Genoa borte mot Parma i dag. Den starter også klokka 3. Vi skal holde øye med alt vi er for 3. Så dere kan bare sitte ved radioapparatet, åpne ørene,
2: slappe litt,
1: og la det bare flomme inn i ørekanalen og treffe både stigbøylen og hammeren.
2: Jeg kan ta med en liten ting til.
1: Ja.
2: Nemlig at klokka 3:30 så det så i Bundesliga Bayer Leverkusen mot RB Leipzig med da Antonio Nosa fra start for RB Leipzig.
1: Ja, det noe så kan du gå inn i NRK radioappen, finne frem til dette programmet her 442 og sende oss en melding. Det vil også være der dere kan sende inn svar på dagens konkurranse. Vet du hva? Vi tar konkurranse med en gang vi.
2: Ok.
1: Hovedrunden.
2: Ja, 3 kamper i Eliteserien og 7 kamper i første divisjon som starter klokka 5. Vi lurer på hvor mange mål kommer det i disse 10 kampene?
1: Totalt.
2: Ja.
1: Send oss ditt svar, pluss ditt navn og din adresse. Navn og adresse megaviktig, for hvis ikke det står der, så ryker dere ut av trekninga. Så enkelt er det. Så vi må ha svar, navn og adresse. 10 kamper starter klokka 17:00. Hvor mange mål blir det totalt? Alle kan svare en gang hver. Gi det til oss. Da synes jeg vi skal tilbake til Oslo Øst, eller?
2: Jeg er villig til å prøve det. Det begynner å nærme seg kampstart. Det står, lagene står i sirkel inn på banen. Vålerenga-kaptein Gias Said har vel et og annet fyndor som han deler med sine lagkamerater, Nora?
3: Ja, det får vi satte på at han har for Vålerenga sin del når de skal ut her og kjempe om veldig viktige poeng i det som har blitt en bunnstrid for Vålerenga, som har da Fredrikstad på besøk. Det har akkurat blitt sunget Vålerenga kjerke om da høsten var som klarest. Det minner jo litt om den dagen vi har i Oslo i dag også. En fin høstdag som er rammen for denne kampen. Og akkurat nå står lagene klare, og det er Fredrikstad og Henrik Skogvold, Lillestrøm-gutten, som skal få første spark på ball. Sparkerne spiller den ned på egen halvdel, men så har Vålerenga-spillerne vært litt vel ivrig over midtstreken før Skogvold har fått satt i gang. Avsparket, det skal tas på nytt, men der er vi i gang på Oslo Øst, og da kommer den lange også fra Fredrikstad og fra Amundsen der bak, men den ender helt over på motsatt side hos Hedvall i Vålerenga-målet. Da er det Vålerenga som kan sette i gang med Finnsson ut på venstre bekken, rett i Daniel Eid, ut til et innkast for Vålerenga i sine kongeblå drakter, hvite shortser. Fredrikstad i hvite drakter og rød shortser. Finnsson som får spilt ball ned til Kiel Olsen på stopperplass for Vålerenga. Han tar med seg ball, går mange meter her på egen halvdel. Kiel Olsen helt opp mot midtstreken. Fredrikstad bare rygger ned på egen halvdel. Ligger i en 5-3-2 her på egen halvdel nå, Fredrikstad. I det Vålerenga ball ute til høyre i banen inne på Fredrikstad sin halvdel. Prøver å spille seg gjennom i midten, så blir det litt upresist der for Vålerenga. Mister ball. Fredrikstad overtar, og da kan det komme en kontering. Finner Skogvold oppe ved midtstreken. Han spiller videre til Benjamin Farås. Ut til høyre nå kommer Daniel Eid for Fredrikstad. Tilbake til Skogvold der inne i 16-meteren. Han får ikke tak på ball. Det gjør Vålerenga og Aron Kiel Olsen, som gjør en god defensiv jobb der. Så er det Finnsson i duell igjen med Daniel Eid ute til venstre i banen for Vålerenga. Det ender til slutt med en 5-meter der for hjemmelaget fra Oslo, og Hedvall dansken i mål for Vålerenga kan sette i gang igjen. Ser en Johannes Mosgaard, en Vålerenga-trener nede på sidelinja her, som har måttet stå i mye i det siste. Mye rundt klubben, som det ofte blir med store klubber som Vålerenga, hvor mange bryr seg om klubben. Når ting ikke går som man ønsker, så blir det mye snakk og mye skriverier. Det har det vært for Vålerenga i det siste, blant annet med salget av kaptein Henrik Bjørdal, tapet mot Lillestrøm i derbyet, og også generelt sportslige prestasjoner og resultater siste tida. Dette er i hvert fall en gyllen mulighet til å fikse opp i det. Det er Fredrikstad som prøver å spille seg ut på egen halvdel. Da vinner Karl Lange ball rett over midtstreken for Vålerenga sin del. Roer litt ned med ball igjen Vålerenga. Lange midt i banen, rett over midtstreken, ned til Sebastian Jarl, som fortsatt danner stopperduo med Kiel Olsen. Så finner de Lange igjen fint her, litt ute til venstre. Spiller inn i banen, der er Lukas Ravn Haren. Prøver en avslutning faktisk fra langt, langt hold. Den blokkeres enkelt av Fredrikstad. Så setter de litt fart på venstre kanten der med Brian Fiabema. Men han dekkes opp godt av Sjåtil. Godt bekkspill av Vålerengas høyre bekk, som henger med på nysigneringen til Fredrikstad. Markerte seg jo med en fin skåring her, Fiabema, mot Bodø-Glimt, en kamp de riktig nok tapte, men introduserte seg da for hjemmepublikummet og får fornyet tillit fra start i dag. Det, det kommer en krosser her ut mot Daniel Eid, kommer på et godt løp inn i 16-meteren, over til høyre for Fredrikstad, ligger ut i feltet, kommer den mot mål, men litt for slappt, og Sebastian Jarl får rydda unna, men de kommer seg ganske enkelt forbi der Fredrikstad. En enkel krosser ut mot Daniel Eid på den høyre vingbekken, som er veldig offensiv på den høyre siden til Fredrikstad. Så er det plutselig inne i 16-meteren, og nå må de begynne å bygge opp igjen på nytt her, Fredrikstad, i det vi har spilt litt over 3 minutter på Oslo Øst. 0-0 mellom Vålerenga og Fredrikstad. Fredrikstad oppe på en 7. plass på tabellen. Vålerenga, de er nede på 12. plass, trenger poeng for å ikke havne ordentlig ned i bunnstriden. Og så bryter de egentlig fint her med Gia Said. Vålerenga-kapteinen får en fot på ball i det Fredrikstad spiller ball på egen halvdel, men de klarer ikke å holde på den Vålerenga. Fredrikstad kommer igjen opp på Vålerenga sin halvdel nå, midt i banen. Der er Benjamin Farås, går og går, spiller han gjennom til Fiabema, inn i 16-meteren, legger over på høyre foten og får til en avslutning til side for målet til Vålerenga. Kampens første målsjanse Den er det Fredrikstad som skaper, får masse rom der for oss i forkant, så finner han Fiabema, drar av Kiel Olsen og får til en avslutning fra rett utenfor femmeterstreken der Fiabema. Han får ikke god nok retning på skuddet, treffer ikke mellom stengene, og dermed fortsatt 0-0. Vålinga som prøver å spille seg ut bakfra, lykkes ikke med det, blir et innkast for Fredrikstad, høyt i banen. Kastet tas ned mot dørlinja, ikke noe offside på innkast som gjør at det kan ligge der og lure helt nede ved dørlinja og få med seg en corner også. Det er et bra Fredrikstad-trykk her nå i de første minuttene i Oslo. I det de får kampens første hjørnespark, så er det da Samuel Lidsholm som skal ut for å ta det hjørnesparket. Svensken på midtbanen til Fredrikstad. Innoverskrudd corner fra venstre, høyre armen i lufta fra Lidsholm, slår den ganske kort, sanges greit unna av Sebastian Jarl. Så kommer en ny mulighet for Lidsholm ute til venstre i banen, tripper seg litt innover, velger passningen bakover, så kommer innlegget. Igjen rett på hodet til Jarl, som rydder unna i eget felt. Så spiller de ned til egen keeper Fredrikstad. Martin Børsheim står midt på egen halvdel, tar imot ball. De har tatt over initiativet her, Fredrikstad, styrte det meste egentlig som har skjedd første 5,5 minutter på Valle. Vålinga som ligger i 4-4-2 på egen halvdel i det de prøver å spille seg gjennom her ute til venstre nå med Solomon Ovusu for Fredrikstad. Krosseren ut mot Daniel Eide igjen, den er meget presis, fint tatt ned også, og så prøver han vel et form for innlegg der. Jeg tror han prøver å finne Henrik Skogvold foran Bård, men den ender i handskene til Vålinga-keeper Hedvall, som triller i gang opp på Sebastian Jarl. Ønsker å holde tempo her Vålinga også, og også bruker han litt tid der Hedvall, og der Fredrikstad og Farås oppe og legger press på han. Får blokkert ut til en fem meter, han beholder ball Hedvall. Det er et litt småstresset Vålinga-lag kanskje, som i hvert fall ikke klarer å få satt noe eget spill enda. Velger et langt utspill heller her Hedvall. Den går på hodet til Holme, tidligere Vålinga-spilleren. Det akademiet her på Valle og utviklet seg Holme hele veien opp så vidt til A-laget. Så kommer Sørløk her ute til venstre, og så får han gå og få prøvd en avslutning der også fra rett utenfor 16-meteren. Sikter seg inn på motsatt hjørne, men den går også til side for mål. Mangler litt presisjon i avslutningene foreløpig Fredrikstad. Men det er andre skuddmulighet i løpet av 7 minutter som de har kommet til. Og ingen tvil om at det er gjestene fra Østfold som har kommet best i gang med kampen. Vålinga som skal spille seg ut igjen bakfra nå. Jarl ut på Finnsson på venstre bekken. For Daniel Eid satt ut en fot ut til et innkast for Vålinga og for islandske Finnsson. Tar med seg Karl Lange. Finnsson får tilbake. Så tar de med Odin Thiago Holm sentralt på midten. Ikke fått med seg midtbanen ordentlig her i de første minuttene Vålinga. Men her er det kaptein Said som tar litt ansvar. Tar med seg ball høyt opp på Fredrikstad sin halvdel. Han som har kommet tilbake til Vålerenga og rett inn og tatt over kapteinspinnet fra Bjørdal, Gias Said. Så prøver de, kommer det et løp på høyre kanten her av Grundekjern, får tatt ned den også, men har Sørløk på seg helt ute ved sidelinja der Grundekjern, og spiller støtte på Said. Ned igjen til Sjåtil på høyre bekken. Så setter de litt tempo, fine passninger, kommer et innlegg fra høyre, og så har de Håvard Nilsen der inne, men det innlegget treffer ikke han, blir for langt fram for ringreven der oppe for Vålerenga. Fredrikstad som overtar, men i hvert fall et lovende angrep for Vålerenga. Får komme seg til et ordentlig innlegg også. Her er de oppe og bryter oppe på Fredrikstad sin halvdel, ut til et innkast for gjestene. Nå spilt i 8,5 minutter i Oslo, så står det fortsatt 0-0 mellom Vålerenga og Fredrikstad. Et Fredrikstad-lag som har kommet godt i gang. Der er Kiel Olsen fint oppe fra stoppeplass og tar en duell mot Fiabema på topp for Fredrikstad. Litt stanging frem og tilbake, så bommer Sebastian Jarl på ball på egen halvdel, men får rydda unna til slutt. Litt klabb og babbe fra begge lag nå, før ballen er ute til et innkast for Vålerenga på egen halvdel, ute til venstre, nesten oppe ved midtstreken. Thiago Holt tar med seg ballen fortsatt på egen halvdel ut mot høyre. Sjåtil passerer midtstreken. Får kjent litt mer på ball her nå, Vålerenga. Satt litt mer spill. Prøver å være direkte opp mot Lange, men der er Hold med og får stanga ut til innkast, og så er det uansett en offside som det blåses på. Og frispark for Fredrikstad på egen 16 meter. Spiller ut til Sørløk på den venstre vingbekken. Sørløk får seg en dytt der, litt for voldsomt fra Sjåtil, som lager et frispark. Oppe på Fredrikstad sin halvdel. Kommer fra Derby for en uke siden, begge disse lagene. 1-1 ble det for Fredrikstad mot Sarpsborg 08. Mens Vålerenga tapte mot Lillestrøm. Sebastian Jahl gått nede på egen halvdel med en lang klarering nå opp mot Grundekjern. Og så får han en smell i det han går opp i hodeduell mot Holmé. Blir liggende så vidt der Grundekjern. Fredrikstad får tatt ned ball oppe på Vålerenga sin halvdel. Grundekjern på beina igjen også i det Daniel Eid på høyre sida. Prøver krosseren over på motsatt bekk og Sørløk, men den snapper Hedvall. Vålerenga-keeperen er først på den. Triller i gang kjapt også opp mot kaptein Said. Spikser ned igjen til Kiel Olsen, midtstopperen til Vålerenga, ned i egen 16 meter. Fin ball over på stopper kollega Jarl. Har jo spilt litt på høyre bekken også, Jarl. Blitt egentlig omskolert litt til å kunne fylle den rollen også. Men da stopper du jo med Kiel Olsen og siste kampene. Shot til nå på høyre bekken, fortsatt på Vålerenga sin halvdel. Tar med seg Sahid ned igjen til Thiago Holm. Ganske avventende Fredrikstad. Det er ikke noe voldsomt presspill. Får tid til å spille ball her, Vålerenga. Men låser av ganske bra rundt midtstreken der, Fredrikstad. Gjør det vanskelig for Vålerenga å spille seg inn på Fredrikstad sin halvdel. Kommer en lang ball opp mot Grundekjern ute på høyre sida, som er i duell med Sørløk der ute. Sørløk har egentlig vært bra på den venstre sida til Fredrikstad, synes jeg. Og får et frispark her også mot Grundekjern. For egen 16 meter ute til venstre i banen er det frisparket for Fredrikstad. Spiller på motsatt side, Daniel Eid. Men kun ett-touch-passninger går hurtig for Fredrikstad. Så er det Lange som kommer seg tett på Farås. Vinner tilbake der for Vålerenga. Fint gjort av Lange. Og så er det en håpløs passning fra Thiago Holm, men han får uansett frisparket, blir hindret i det han skal slå den passningen og får frispark nede på, ja, det er vel en dropp, dommer som har vært borte i ballen muligens, i det Thiago Holm setter i gang igjen for Vålerenga ned til Kiel Olsen på Sjåtil på høyre bekken. Der er det litt rom, kan ta med seg ball der. Sjåtil har med seg Grundekjern også der ute, velger inn til Sahid mer sentralt i banen, så finner Grundekjern. Da er Sørløk på med en eneste gang. Kommer til å bli noen dueller, Grundekjern og Sørløk. Så er det Nilsen, og prøver stikkeren gjennom til Sahid. Det er egentlig godt tenkt, men den brytes av Fredrikstad. Så er det de som prøver å finne Skogvold. Han har tempo der oppe, men det har også Sebastian Jahl, kommer seg på riktig side. God defensiv jobb av Sebastian Jahl, for de skal passe på den kontringskraften til Henrik Skogvold. På topp for Fredrikstad, så er det en offside. Og frispark for Fredrikstad nede på deres halvdel. Litt sånn smårotete nå fra begge lag etter en god start fra Fredrikstad, hvor de fikk et par avslutninger som de ikke klarte å få på mål. To skudd til side for mål fra Fredrikstad har det blitt, og så har det jevnet seg ut etter det. Vålerenga har fått mer tak i ball. Her også er Sebastian Jahl oppe og fint og bryter og vinner egentlig tilbake, men så klarer de ikke å holde på ball. Fredrikstad gjenvinner, finner Sørløk ute på vingbekken ute til venstre. Stopper litt opp der, tar med seg Ove Usu på stopperplass. Utroligere tempo for Fredrikstad. Så er det Eid på høyre vingbekken, tar med seg Farås med sentralt i banen. Han prøver å stikke gjennom til Skogvold, men både Skogvold og Fiebema blir passet godt på der oppe for Fredrikstad. Så da er det massevis av kontringsrom for Grundekjern, og da stiger forventningene til hjemmepublikummet. Kommer han seg inn i 16-meteren her, Grundekjern! Over på venstre foten! Så sender han Vålerenga i ledelse, men så kommer flagget. Ah, det var enorme kontringsrom der for Grundekjern. akkurat litt for tidlig I gang da, som gjør at flagget kommer etter at han har satt ballen I mål. Det ikke mye om å gjøre at han starter på egen halvdel, altså han så vidt med venstre foten over midtstreken I det han starter. Hadde han vært noen centimeter lenger bak, så hadde han startet på egen halvdel på det kontringsforsøket, og det synd for Vålinga, for det en god avslutning av Grundekjern. Det skal ses på da av VAR. Det var assistentdommer her og hoveddommer som dømte offside etter at ballen var I nettet. Den skal jo etter all sannsynlighet bli stående av VAR. Det blir den også. Og ingen scoring for Vålinga. Fortsatt 0-0. Der ser de at det åpner seg I rom. Hadde bare Grundekjern holdt igjen et halvsekund der, så hadde det vært en mønsterkontring. Da har I hvert fall Vålerenga også skapt ting her. Hatt den aller største muligheten I det vi snart har spilt et kvarter. Kommer et utspill fra Fredrikstad-keeper Børsheim. Får tatt ned den også Fredrikstad-spillerne. Farås, som har spilt det bra I det siste, og finner Fiabema oppe ved 16-meterstreken. Prøver en form for avslutning. Får blokkert den Sjåtil, og Vålerenga forsvaret. Ender det med en corner for Fredrikstad. Og Lee Cholp, som da igjen skal ut til hjørneflagget, ut til venstre for Fredrikstad, foran Østblokka. Hørte på hele stadion her hvordan forventningene steg når Grundekjern hadde masse åpent rom foran seg på kontringen her. Her kommer hjørnesparket, slåss, går egentlig forbi feltet, og så det Sahid som får klarert bak I feltet. Se til, til slutt også med en lang klarering opp mot midtstreken. Stanges opp igjen fra Fredrikstad. Litt dueller nå midt på Vålinga sin halvdel. Grundekjern vinner sin duell, og så blir det et frispark I neste omgang for Vålinga nesten oppe ved midtstreken. Disse lagene har også vært I aksjon I køppen I midtuka, så det har blitt noen kamper I det siste for både Vålinga og Fredrikstad. Vålinga som så Scheid 4-1, Fredrikstad de så Stjørdalsblink 1-0, men de sleit mer enn sein scoring fra Johannes Nunes som førte Fredrikstad videre I køppen. Fredrikstad som har ball akkurat nå på Oslo Øst rundt midtstreken. Solomon Ovusi på den venstre sidestopperplassen. Triller videre ut til Sørløk ute til venstre. Får tilbake Ovusi. Ser etter mulighetene oppover I banen. Finner de ikke helt. Isak Amundsen på motsatt stopper. Så det Holm med som ligger sentralt av de tre stopperne. Som prøver en lang ball opp mot Sørløk som kommer på løp der på venstre sida. Men den leser Kiel Olsen fint, og så setter han igjen da, I gang Grundekjern, men denne gangen så har Holmé fått et forsprang og kommer først på den ballen, hindrer kontringen fra Grundekjern, og så det duell helt nede ved hjørneflagget her, ender med et innkast for Vålerenga. Grundekjern, han blir liggende igjen, han har fått seg noen trøkker I dag, Vålerenga spissen, får en arm opp I ansiktet der fra Holmé, oppe med armen bak seg, utilsiktet. Selvfølgelig fra Holmé, men ender opp med å treffe I fjeset på Grundekjern. Ikke noe dømt for det, kun et innkast av Grundekjern som ikke veldig fornøyd med det. Tydelige beskjed til både hoveddommer og assistentdommer på siden der, I det vi ser grafikken for offsiden til Grundekjern. Det var ikke mye om å gjøre. Det to Fredrikstad-spillere som ligger på egen eller på midtstreken der, og så ligger Grundekjern så vidt med venstrefoten over på Fredrikstad sin halvdel. Så innkast tatt for Vålerenga høyt I banen ute til høyre, inn I 16-meteren, dårlig mottak der fra Grundekjern, ned igjen til Jarl på stopperplass, tar med seg Finnsson på venstre bekken, krosseren over mot høyre, den blir for kort, brytes av Sørløk og Fredrikstad. Fiabema som får tatt ned ball, og så får han tøft møte med Sjåtil, mener det bare skulder mot skulder der og greie duell Vålerenga-fansen, men det blir blåst frispark for Fiabema. Solomon Ovusi ut og henter ball og skal sette I gang igjen. Det et Vålerenga-lag som blir stående nå relativt høyt med både midtbane og toppleddet sitt. Litt lavere med den bakre fireren gjør at de også har litt rom innad I laget. Det er Fredrikstad spiller ned til egen keeper, som har et langt utspill opp mot Skogvold, men der også Jarl har vært god I de duellene I lufta, og så det Karl Lange som får med seg ball her inn på Fredrikstad sin halvdel, tar med seg Nilsen ute til venstre, får et dårlig første touch der, Håvard Nilsen. Så går den helt utover sidelinja, innkast for Vårdenga. Det jo litt spørsmålstegn knyttet til kampformen, naturligvis, til Håvard Nilsen. Han fikk 6 minutter mot Lillestrøm I forrige runde. Det det eneste han har spilt etter hjemkomsten til Vårdrenga. Spilt lite I Tyskland siste månedene også. Ofte kommet inn fra benk, så han har ikke et voldsomt grunnlag, Håvard Nilsen. Men nok ifølge Mosgaard til å starte I dag, så det Vålinga som spiller ballen ut over dødlinja, litt for upresist, og det Fredrikstad sin ball. Vålinga-fansen I gang med en hyllest her for avdøde æresmedlem Hans Nilsen. Det derfor det klappes fra hjemmesupporterne. Det vi nå har spilt I 20 minutter. Fredrikstad setter I gang igjen, Børsheim opp mot Fiabema, men Vålinga får tak på den. De har ikke helt lyktes med å utnytte styrkene til de tre på topp Fredrikstad, hverken Skogvold, Fiabema eller Farås. Fiabema riktig nok med den ene avslutningen tidlig I omgangen. Skogvold har kommet lite til. Så det en lang ball opp på Fredrikstad sin halvdel. Løser det bra Fredrikstad. Sørløk ned I egen 16 meter og henter ball. Tar med seg den også Sørløk, rutinerte Fredrikstad-spilleren, går nesten opp på midtstreken. Blir det satt inn en takling fra Vålerenga, så mener de at de skal ha kastet. Over Nilsen mener den går via Sørløk, men det blir Fredrikstad sitt kast. Ser man på reprisen, så tror jeg Håvard Nilsen har en god sak der, egentlig. Men det blir Fredrikstad som får kastet. Så holder de på å rote det til her og spiller ballet rett ut, men I stedet så vinner Vålerenga ballen. Tatt noen steg på den delen av spillet utover omgangen her, Vålerenga. Kjappe på gjenvinning. Står mer opp I duellene og vinner raskere tilbake ball enn de gjorde I åpningsminuttene. Så Solman og Vysu på stoppeplass for Fredrikstad, helt nede ved egen keeper og henter ball. Igjen så det Finnsson denne gangen som oppe og prøver å vinne tilbake høyt I banen. Blir kunnet innkast for Fredrikstad denne gangen. Det har blitt en jevnspilt kamp etter hvert dette her, og så mangler det enda litt flere målsjanser da, fra begge lag som neste steg. Så Schottel tøft opp I ryggen på Fiabema, vinner da ball for Vålerenga. Vålerenga som kan ro litt ned med ball på egen halvdel. Finnsson ut på venstre bekken, passerer midtstreken, og så prøver det å sette tempo her, og så det Lukas Ravn-Haren fra venstre kanten med et innlegg mot Grunde Kjern, som kommer stormende på motsatt side, og prøver å skyte på volley der, rett og slett. Grunde Kjern en vanskelig oppgave, og den blåser jo noen meter over mål. Men angrepet godt, innlegget bra også fra Ravn-Haren, og så må han spurte og rett og slett bare gå for volleyen der, Grunde Kjern. Fly jo høyt over målet til slutt. For mannen som allerede har hatt en ball I nettet, men blitt annullert for offside. Børsheim med utspillet opp mot Sørløk, og så prøver han å finne Fiabema. Blåst et frispark der for Vålerenga. På midtstreken for Vålerenga. Så Eid oppe og bryter fint der. Daniel Eid kommer på høyre siden nå inn på Vålerenga sin halvdel. Går for et innlegg. Det går I ryggen på en Vålerenga-spiller og når aldri fram. Det på egen halvdel for Fredrikstad. Han ganske åpen kamp her også nå som bikker begge veier. Hold med på stoppeplass for Fredrikstad. Ut til Sørløk ute til venstre igjen. Og Vålerenga sin halvdel spiller ned igjen til og med på egen halvdel. Eid ute til høyre får Finnsson på seg. Prøver å finne Skogvold. Der Kiel Olsen og får slått den unna. sitter ikke helt samspillet mellom de wingbackene blant annet og midtbanespillerne og Skogvold klarer ikke å finne han nok Fredrikstad I den prøver å spille seg ut I egen 16 meter her nå står det mange Vålerenga-spillere der oppe men ingen av dem får tak I ball og da det jo massevis av rom for Daniel Eid på høyre kanten her tar med seg ball opp på Vålerenga sin halvdel går innover I banen har med seg Faros ute til høyre velger heller motsatt på venstre sida der Sørløk får tatt ned ball inn I 16 meteren Sondre Sørløk skal det gå for skuddet Gjør det, men det blokkeres enkelt. Mange Vålerenga-spillere som har rukket å komme seg på plass. Og så får det et frispark her også Vålerenga og Haren nede I egen 16 meter. Det rett og slett Max Nilsson, svensken til Fredrikstad, som går for tøft inn I Haren etter at ball ikke I nærheten. Og så... Holder dommer, han spiller litt her, for det skal ses på en situasjon, og det skuddet til Sørløk I stad som ble blokkert, om det ulovlig I armen til Gøs Said, det det som sjekkes, men jeg tror den kvitteres ut ganske kjapt for dommer, setter I gang igjen spillet. Man fikk jo på skjermen her også at det ble sjekket for mulig straffespark, men han hadde den armen såpass godt inntil kroppen og blitt truffet fra... Såpass kort hold, Said, at det nok det som gjør at det ikke lander på noen straffbar hens. Kjapt kvittert ut av dommer, så det Fredrikstad her med Faros over midtstreken inn på Vålerenga sin halvdel. Ut til Sørløk igjen, får ganske mye rom der ute til venstre, får så til på seg etter hvert, finner Fiabema rett foran 16-meteren til Vålerenga, spiller ned igjen, og så over mot høyre, der Daniel Eid, kommer et innlegg. Det bra med folk der inne, Fredrikstad. Men Carl Lange har vært enorm I eget felt. Kiel Olsen tar neste duell. Får de rydda unna, så kan det kontres også. Said får tatt ned ballen for Vålerenga, men det mange Fredrikstad-spillere bak ball, og ikke like mange blåkledde. Og Kelle venter på å få med seg flere her. Finsson på venstrebekken tar med seg Carl Lange. Said igjen opp mot Haren. Det går litt... Stendelig her for Vålerenga opp på høyre siden nå, så til ta med seg Grundekjern inn I banen, mister kontroll på ball der Grundekjern, Fredrikstad overtar til Solomon Ovusu, der Håvard Nilsen på og gjør oppgaven vanskelig for Ovusu, men lager også et frispark der Nilsen så blir det sittende litt man kommer seg opp på beina en midtstopperen til Fredrikstad koser seg I sola her borte supporterne det de som har fått solsida på kortsida der de røde og hvitkledde fra Fredrikstad Men de har sett en kamp som startet veldig bra for Fredrikstad sin del og som har jevnet seg ut Fredrikstad som har etablert seg oppe på Vålerenga sin halvdel akkurat nå Sørløk ute til venstre, ned igjen til midtstopperne. Solomon Ovusu direkte opp mot Faro som kom på et løp inn I 16-meteren, og det en veldig god bevegelse, så henter han den nede ved dørlinja. Får ikke helt tak på den I første omgang, Faros, men holder på ball. Ned igjen utenfor 16-meteren, og så prøver å finne Daniel Eid på høyre sida. Det blir en for dårlig passning, den bryter seg Finsson og Vålerenga opp mot Haren og... Vålerenga, så det en dårlig passning fra han også. Ropeslipp en hens fra Haren. Det ble ikke blåst på. Fredrikstad som kan fortsette midt I banen nå, så prøver de å spille seg gjennom sentralt der. Det veldig trangt for både Skogvold og Fiabema der oppe for Fredrikstad. Så blir det et innkast til slutt for Vålerenga ute til venstre, midt på egen halvdel. Spiller ned til keeper Hedvall så det en veldig dårlig ball fra han også ut mot Sjåtil på høyre bekken alt for høy og treffer jo tribuna på langsida der eller han treffer Sjåtil Fredrikstad da som tar kastet mot eget forsvar Solomon og Vuse så Leachholm sentralt på midten så det Skogvold som har droppet litt lavere I banen, tar med seg Eid ute til høyre litt bakover igjen for Eid spiller I støtte på Amundsen på stopperplass og med tilbake til Eid igjen på den høyre vingbekken Vålerenga støtter litt høyere og tvinger Fredrikstad ned på egen halvdel Grundekjern som prøver å gå I presset på Holmé. Holmé spiller ned til egen keeper. Der klart å tvinge Fredrikstad helt ned til egen keeper nå, Vålerenga, og setter jo da presset høyere opp på Fredrikstad sin halvdel. Prøver Fredrikstad å spille seg gjennom, men det lykkes de ikke med. Og rett og slett vellykka variant fra Vålerenga å tvinge Fredrikstad bakover. Gjør det vanskeligere for de å overta ballen, var det Hedvald for Vålerenga. Tar med seg Kiel Olsen ut mot Jarl, som har lagt seg veldig bredt ute til venstre, nesten på en venstre bekk med Finnsson foran seg. Står jo med denne ene kontringa som de satt i mål, men som ble annullert for offside Vålerenga, og som et godt innlegg hvor de traff Grundekjern, som ikke fikk god nok avslutning. Grundekjern som har stått for sluttproduktet da, på begge de to for Vålerenga. Men de trenger å skape enda litt mer enn som så. Fredrikstad også skapt lite etter de første minuttene her, hvor de hadde et par avslutninger. Fredrikstad som triller ballen nå. Sine hvite drakter og rød shortser. Hold med opp på Ovusu. Prøver de å sette i gang venstre sida. Faraas har beveget seg over dit nå. Veldig bevegelig ut på her Faraas og bytter litt side. Prøver å skape litt overtall på venstre sida nå, Fredrikstad. Fiabema lagt seg litt mer over på høyre, riktig nok. På egen halvdel nå, Fredrikstad. Amundsen på stopperplass ute til høyre mot midtstreken. Et ekstremt rolig tempo akkurat for øyeblikket. Solomon Ovusu tar med seg ball, prøver å utfordre litt der, prøver å invitere til litt fekkspillet, kanskje også med Sørløk, blir med opp der, og så prøver de å finne Fiabema opp i 16-meteren, og det er ikke veldig langt unna at han kan få en lang tå på den, men det blir litt for nærme keeper, og Hedvald plukker den foran Fiabema. Kan sette i gang igjen for Vålerenga i det vi nå har spilt 31 minutter i Oslo. Det er 0-0 fortsatt mellom Vålerenga og Fredrikstad, et Vålerenga-lag som trenger å komme seg opp fra sumpa nederst på tabellen. Fredrikstad som trenger poeng for å hekte seg på i kampen om Europaplassene. Og det er et fint løp fra Faraas på venstre siden nå for Fredrikstad. Og får Kiel Olsen på seg, og så blir vel det, ja, trodde kanskje det skulle bli en corner, men han klarer å unngå det. Kiel Olsen får den ut via Faraas og til 5 meter. Og det er fortsatt da 0-0 mellom Vålerenga og Fredrikstad i det vi nå har spilt i godt over 31 minutter.
1: Rast innpå for å melde at vi er i gang i toppseriekampen mellom ÅFK og Molde. Spilte halvannet minutt der, 0-0 i den kampen. Vinner ÅFK den, så er det bare 4 poeng bak Brann på førsteplass i toppserien.
2: Det er altså 3 kamper som har startet i Premier League i England. Bournemouth, Liverpool.
1: Leeds, Crystal Palace. Crystal Palace med Jørgen Strand Larsen i toppform på topp.
2: Og Manchester City, Sunderland. City da med Erling Braut Haaland på topp. Ikke noe mål der ennå.
3: Det kan bli noe her for Fredrikstad, for nå kommer Sørløk helt ned mot dørlinja ute til venstre der. Og har med seg Skogvold også lenger ut i feltet, men Vålerenga de klarer å komme seg tett på og forhindre også den. Det er Sjåtil som henger med på det løpet til Sørløk. Og så er Kiel Olsen der også for rydda unna for Vålerenga, som setter i gang igjen på egen halvdel. Thiago Holm på midtbanen tar med seg Sjåtil, drar seg forbi Sørløk på den høyre bekken Sjåtil, men stoppes i neste omgang av Leeds Holm. Ut til et innkast for Vålerenga, omtrent ved midtstreken. Ut til høyre i banen, i det sola virkelig skinner i hovedstaden. Blitt bare bedre og bedre vær utover dagen. Får vi se om det reflekteres i kampen her også for noen av lagene. Vålerenga her som får tak i ball, i hvert fall så vidt oppe på Fredrikstad sin halvdel, og mot Finnsson på venstre bekken. Kan ta med seg ballen her Finnsson, så går han for et tidlig innlegg. Klareres ut av Ovusu, plukkes opp av Lange, han skyter fra distanse. Aldri i nærheten av å treffe mål der fra over 20 meters hold. Vålerenga-spilleren blåser den høyt opp på tribunen, eller Lange, men han har grunn til å prøve, for han har fått noen skåringer i år, Lange, og er faktisk nummer 2 på toppskårerlista til Vålerenga. 6 mål står han med, og hadde jo kun 1 hele fjorårssesongen, så han har funnet en god formel her for å få litt flere skåringer denne sesongen. Fredrikstad med ball nå ned i egen 16 meter, spiller ut til Sørløk midt på egen halvdel, ut til venstre. En veldig slapp passning, den snapper Vårdenga, kan få en bra mulighet her Vårdenga hvis de klarer å holde trykk oppe. Ravn Haren sentralt i banen, prøver å finne Grundekjern ute til høyre, så blir det Lange som tar ned ballet i stedet for. Innlegget kommer fra Sjåtil på høyre bekken mot Nilsen. Han klarer ikke å ta for seg den duellen, og så blir det til slutt Grundekjern som får nok en avslutning. Han blåser også den over mål, Grundekjern, som han gjorde i stad, men dette er et bedre forsøk. Det er først et innlegg mot Nilsen, og så klarer ikke han å vinne sin duell og få det innlegget mot mål, men så plukker Grundekjern andre ballen og klinker til på direkten med venstre foten der, uten å klare å presse den lavt nok. Så er det innkast nå for Fredrikstad, gått nede på egen halvdel ute til venstre. 10 minutter igjen av første omgangen. Så må vi slutte frem tilbake. Det er Vålinga som vinner fleste duellene der, uten at de får tatt ned ball. Men det er de som er, mener han skal ha det kastet Grundekjern, men det blir Fredrikstad sitt. Utkast for Fredrikstad, står fortsatt høyt her Vålinga. Ønsker å vinne den oppe på Fredrikstad sin halvdel. Så stanges den fra Fredrikstad opp i egenmannsland, og da er Kiel Olsen der og får tak i den for Vålerenga. Kiel Olsen brett ute til høyre nå på egen halvdel, avanserer opp mot midtstreken, blir gående i rolig tempo, tar med seg Jarl på sin venstre side, videre ut til Finnsson på venstre bekken. Thiago Holm sentralt på midten, prøver å dra av Farås, men Farås gjør en god jobb der. Han får den videre til Haren. Thiago Holm ned igjen til Kiel Olsen, tar med seg ball der fra stoppeplass, finner kaptein Sahid. Han går for et tidlig innlegg, de prøver disse innleggene mot Over Nilsen. Den blir ikke et godt nok innlegg, den går utover dørlinja til 5 meter, men kommer en tommel opp der fra Håvard Nilsen om at de er inne på noe. Mangler litt i timingen og presisjonen på de innleggene, også litt i duellene fra Nilsen så langt for at det skal bli noe ut av det. Langt utspill fra Fredrikstad. Vålinga som får tatt ned den. Sahid får masse plass her plutselig midt på Fredrikstad sin halvdel. Leter etter alternativene, velger Lange på sin venstre side. Så videre ut til Finnsson, rett utenfor hjørnet av 16 meter nå, ute til venstre. Kommer Sahid ned mot dørlinja. Får en Fredrikstad-spiller på seg. Spiller tilbake til Finnsson. Til midtstopperne, men de også står godt oppe på Fredriksen sin halvdel. Finnsson igjen, så pekes det fra Grundekjern midt i feltet der. Han vil ha et innlegg, i stedet kommer passningen til Sahid, som kommer på et løp på innsida der på venstre sida. Kommer også Lange på utsida, det er fin overlapp der. Innlegget kommer, men da er det rett i handskene på keeper Børsheim. Igjen så er det innleggskvaliteten som det skorter på for Vålerenga. Men det gir ikke Fredrikstad mye tid med ball her nå når de prøver å få tatt ned utspillet fra keeper. Ender helt nede hos Vålerenga-keeper Hedvold til slutt, og så blåser han den langt opp på Fredrikstad sin halvdel og helt over til motsatt keeper på motsatt side. Fredrikstad som da kan sette i gang igjen. Vålerenga har tatt det store steg i hvordan de treffer på presspillet utover i omgangen. Da har vi nesten ikke så antydning til det. Første minuttene, Fredrikstad fikk gå som de ville, høyt opp på Vålerenga sin halvdel. Så er det, ser det mye bedre ut nå, samstemt i når de skal presse høyt, når de skal presse lavere. Her er det en god jobb av Thiago Holm, som vinner tilbake ned på egen halvdel for Vålerenga. Og så er det Haren som mister i neste sekvens. Fredrikstad overtar igjen. Sørløk nå ute til venstre. Tar seg Lidsholm sentralt i banen. Ligger rundt midtstreken der. Lidsholm Eid med kapteinspinne ute på høyre vingbekken, spiller nok en gang i støtte ned på egen halvdel.

0: Linja, spiller I støtte på Shotil. Shotil tar med seg Sahid, og så dårlig touch fra Sahid. Rett I beina på Fredrikstad-spiller. Og så det en god gjenvinningsjobb igjen av Vålerenga. Kiel Olsen som høyt oppe her og vinner tilbake også. Slår et innlegg, men det jo inn I et felt hvor det nesten ikke en eneste Vålerenga-spiller. Ravn Haren vinner tilbake på motsatt side! Og så prøver han et skudd som lurer seg på utsiden av motsatt stolpe. Og som dere hører går et sukk gjennom hjemmepublikummet der, for det faktisk ikke veldig langt unna å bli et veldig godt treff. For Haren vinner tilbake I duell med Eid og får skutt der fra langt ute til venstre. Med sin høyre fot så prøver han å tre den inn på innsida av høyre stolpe. Men får akkurat ikke nok skru på avslutningen. Den går forbi bakre stolpe. Har denne omgangen her gått fra at Fredrikstad skapte de første mulighetene tidlig I kampen til at det Vålerenga som har hatt de største sjansene. Fredrikstad med tinkas nå på egen halvdel. Har jo syns at man har sett litt framgang I dette Fredrikstad-laget I den offensive delen av spillet under danske Kasper Røykjær I løpet av de siste ukene nå så har det sett litt bedre ut han hadde en veldig god kamp borte mot Lillestrøm blant annet Fredrikstad de fikk bra med skåringer også men der havna litt I samme fella igjen nå utover I omgangen her at de ikke klarer å skape nok blir ikke kreative nok, litt for forutsigbart det de prøver på, I tillegg til at Vålerenga har tatt steg den delen av spillet, hvor de ikke har ball. Igjen så det Fredrikstad som prøver å skape noe her nå, så Karl Lange tett nei på Jarl, som oppe fra stoppeplass igjen og gjør en god jobb, vinner tilbake, og så får han frispark også. Sebastian Jarl nesten oppe ved midtstreken. Både Jarl og Kiel Olsen har virkelig spilt seg opp her. De også oppe og tar ansvar, de to midtstopperne for Vålerenga. Men det fortsatt 0-0 I det vi har 4 minutter igjen av denne første omgangen.
1: Årets frekkeste frispark tatt på Etihad Stadium I Manchester I kamp mellom Manchester City og Sunderland.
2: Ja, City hadde frispark på hjørnet av 16 meter. Alle forventer et innlegg, men Enzo Fernandes velger å bare skry den opp I nærmeste kryss. Og refs blir lurt 1-0 til Manchester City over Sunderland.
0: Det ikke mange minutter igjen mellom Vålerenga og Fredrikstad I denne første omgangen I det Vålerenga nå har igjen kommet til et innlegg over Nilsen nede ved dørlinja men det blir blåst for offside på Nilsen I det han ble spilt igjennom I forkant og det en riktig avgjørelse utifra bildene og Fredrikstad de får da frispark rett utenfor egen 16 meter slår ned til keeper Børsheim Amundsen til høyre tapp seg Eid igjen så Vålerenga kjapt på ballfører her og så går det litt for kjapt I ballvekslingen for Fredrikstad Vålerenga får tak I den så mister også de kontroll på ball og så har ballen vært over sidelinja og det innkast for Vålerenga opp på Fredrikstad sin halvdel ute til venstre I banen Karl Lange som faktisk tar det kaster ned til venstrebekk Finnsson ball tilbake Lange tar med seg Thiago Holm sentralt på midten her også kjappe passninger her fra Vålerenga også nå, så prøver Thiago Holm å finne Haren. Det passningsforsøket blir blokkert av Fredrikstad. Men Fredrikstad spiller ballen ut igjen, og det to lag som jakter da en scoring inn mot pause, men fortsatt 0-0.
1: Det ikke lenger 1-0 på Etihad I Manchester.
2: Nei, det ikke lenge. Det Sunderland som slår tilbake. Brian Brobbey blir spilt gjennom og skårer forbi Donnarumma. Manchester City Sunderland 1-1.
0: Det skjer ting over dammen. Foreløpig ikke skjedd noe I form av scoring I Oslo. Men det har vært en jevnspilt første omgang. I den nå 2 minutter igjen av ordinær tid så prøver Vålerenga å finne Nilsen igjen. Men han taper ofte de hodeduellene mot Fredrikstad-stopperne. Det nok bedre om Nilsen kan få ball I fot. For der har Holme og Amundsen og Co hatt god kontroll I luftrommet de gangene de har prøvd å finne Nilsen på den måten, Vålerenga. Fredrikstad med ballen nå. Sørløk ute til venstre. Bruker litt tid, får Sahid på seg, men får spilt til støtte på Ovusu. Vender ut mot høyre Fredrikstad. Der Daniel Eid med sitt lange, lyse

0: sine kastearmer av disse lange innkastene her, som vi ikke har sett noe til I denne kampen så langt. Så spiller de helt ned til keeper Børsheim her, Fredrikstad. Igjen så klarer Vålinga å få presset de helt ned på den måten, og kan sette da presset høyere opp I banen. Så prøver de å finne Skogvold her igjen på en bakromspassning, Fredrikstad. Men Sebastian Jarl, han henger godt med på Skogvold. For også frispark I møte med Lillestrøm-spissen. Frisparket skal Hedvall ta. Vålerenga-keeperen var først ut og hente en ball som ligger akkurat på sidelinja, som så vidt inne på banen der. Så skal han slå det frisparket langt. Det et par meter utenfor egen 16 meter. I det klokka nå tikker mot 45 minutter. Skåring nå for et av lagene ville jo vært perfekt tidspunkt. Få med seg en boost inn I garderoben, men det frisparket ender ikke I noen ting I hvert fall, spretter helt ned til Børsheim I motsatt ende og lokker grunnekjernen opp der Børsheim før han til slutt plukker ballen I hendene. Det ble lagt til minimum ett minutt I denne første omgangen. Det minuttet har vi beveget oss inn I det Lillestrøm igjen prøver å være direkte opp mot Skogvold. Kiel Olsen tar den duellen, så kommer Fiabema etter for Fredrikstad, og han får frispark også, for han holdes igjen av Odin Thiago Holm. Det kan være en god oppskrift det der for Fredrikstad. Prøve å finne Skogvold, og om han ikke kommer gjennom, så må de ha løp som kommer etter, for der det muligheter til å plukke opp ball når Kiel Olsen eller Jarl tar de duellene mot Skogvold. Blir det kanskje Fredrikstad som får siste angrepsmuligheten, det de som har ball nå inne på Vålerenga sin halvdel. Nilsson på midtbanen tar med seg Sørløk ut til venstre. Der det veldig mange Vålerenga-spillere. De får tak I den også, Vålerenga. Da det heller de som kan komme på en overgang av Grundekjern. Over mot Haren sentralt I banen. Haren gjennom til Nilsen. Prøver stikkeren der. Og der det to Fredrikstad-spillere som pakker inn Nilsen. Og får skjerma den ned til egen keeper. Og det blir også det siste som skjer I denne første omgangen. Målløst til pause på Oslo Øst. Et Vålerenga-lag som slipper inn enormt med mål. De har klart å holde nullen I hvert fall I denne første omgangen. Og et Fredrikstad-lag som skårer for lite, skaper for lite offensivt. Det gjør de egentlig også I dag. Etter en god start på omgangen så blir det mindre å skryte av fremover I banen etter det for Fredrikstad. Vålerenga kommer seg fint inn I det og egentlig tatt over litt initiativet utover I omgangen. Men jevnt over veldig jevnspilt omgang. Så får vi se da om det kommer noe godt ut av pausepraten for noen av lagene. I hvert fall målløst I pause 0-0 mellom Vålerenga og Fredrikstad.
1: Det her 442 Radiosporten på NRK Sport.
2: Nora Jonsen tilbake med andre omgang om et kvarters tid. Ingen sjanse på Mansa på inntil tid, det kan vi si.
3: Nei, det har vel ikke vært det.
2: Nei, det
3: Mathias Grundekjern har hatt noen muligheter, det et par som har gått over, et som ble blåst for offside.
2: Som gikk I mål.
3: Ja.
2: Så fortsatt 0-0 også mellom Vålerenga og Fredrikstad. Tre kamper starter I Eliteserien klokka 17.00. Mm. Kan ta dere gjennom hvilke kamper det Det Sandefjord mot Start.
3: Det Tromsø mot HamKam.
2: Og da Viking mot Lillestrøm. I tillegg så en ordentlig suser I Bergen kvart over sju I kveld.
3: Ja, det det. Brann får besøk av Bodø-Glimt.
2: Mm. Så vi har en fin meny, og så akkurat nå da I Ålesund på Color Line stadion så det Ålesund mot Molde I toppserien. Det står 0-0.
3: Ja.
2: Vi venter jo på at Katarina Dybvik Sunde skal score enda et mål for Ålesund, for maken til målmaskinen det ser vi ikke ofte.
3: Nei, hun har virkelig, hva det, 22 mål så langt I denne sesongen.
2: Ja, 22 på de 14, sine 14 første.
3: Hun har altså testet Moldes keeper med et skudd som førte til at keeperen lå langflat, men det står 0-0 etter 18 minutter der I Olsund så langt.
2: Ja, og så har vi da I Premier League tre kamper akkurat nå, Manchester City mot Sunderland, som dere har hørt. Det står 1-1. Der spiller Erling Haaland på topp da, selvfølgelig, for City.
3: Absolutt, kampen mellom Leeds og Crystal Palace står 0-0. Der det Jørgen Strand Larsen da, som på topp for Palace.
2: Ja, mens Liverpool og alle som Becker og de andre har enda ikke fått hull på byllen bort mot Bournemouth. Det står fortsatt 0-0 der altså. Det spilt 18-19 18 minutter i de tre kampene, er det 18-19 minutter hvis du tar med Premier League og toppserien. I tillegg så har vi jo da et København-derby, hvor andre omgangen mellom Brøndby og FC København har blitt utsatt en del, fordi det er tydeligvis vindstille i København i dag.
3: Ja, så altså hvis man da i tillegg har en del supporter som fyrer opp et eller annet som gjør at det blir veldig, veldig sort og mørk røyk som fylte hele svingen og da spredde seg ut og videre utover i banen.
2: Men det gikk ikke noe der.
3: Ja, gjorde det.
2: Du kan stå der og blåse så mye du vil. Kanskje man skal prøve det en gang. Få 20 000 tilskuere ut og alltid blåse samme vei.
3: Ja.
2: Bare for å se om det har noe effekt. Men nå er de i gang, om en litt sent 0-0 da, i København-derbyet. Det, der er det ikke så god stemning mellom supportere. Og så er det da den norske kraftduoen i Djurgården, spiss Christian Lien og nummer 10, Bo Hegeland, som henger rett bak Christian Lien. De har jo dominert i alle svenskene gjør. De sliter nå hjemme mot Elfsborg.
3: Ja, de gjør det. De ligger under 1-0 og har spilt en time der i Stockholm.
2: Så det er masse fotball som skal spilles i tillegg til alt som kommer utover dagen i dag med både Madrid-derbyer og det ene med det andre.
3: Mm.
2: Vi skal ta dere gjennom det, men først må vi ha noe musikk.
3: Ok.
2: Ja. Hvis det er greit for deg, da.
3: Det er greit for meg.
2: Ja, ja. Olivia Dean med Man I Need.

0: Damen som kunne bokstaven før N i alfabetet, nemlig M, det var Olivia Dean med låta Man I Need her i 442. Mm-hmm. Vi er i pausen da på kampen mellom Vålinga og Fredrikstad på Intility på Oslo Øst. Der står vi da fortsatt 0-0.
1: Det gjør det. Det gjør det også i kampen mellom OFK og Molde i toppserien og kampene i Premier League mellom Bournemouth og Liverpool og Leeds og Crystal Palace, men så står 1-1 i kampen mellom Manchester City og Sunderland, men vi følger jo med på mange andre kamper også.
0: Ja, vi følger med på så mye her. Vi følger litt med på Leo Schiri Østergaard, som spiller startet for Genoa akkurat nå, borte mot Parma i Serie A. Vi følger med på tjekkisk fotball, for eksempel.
1: Ja, Sigma Olomouk spiller mot Sparta Praga. Ja,
0: selvfølgelig, alle vet jo det.
1: Ja, og på Sparta Praga spiller jo da Jonathan Breit Brun på topp for Sparta Praha. I midtforsvaret så spiller jo da Tobias Guddal.
0: Mm-hmm. Tidligere Tromsø-spilleren. Der fikk vi jagge meg et mål i Allsvenska mellom Djurgården og Elfsborg, og det er jo da dette norske laget Djurgården da, som har utlignet der. Den var etterlengta. Jakob Une skårer sitt første mål. Forsvarsspilleren. Jakob Une skårer sitt første mål for sesongen for Djurgården. 65 minutter. Spilt der 1-1. Da får de fort litt vind i seila. Det er et sånt lag Djurgården er, så nå blir det oppoverbakke da for Elfsborg.
1: Ja.
0: Så får vi se. Ja, det er ikke offside det.
1: Nei.
0: Og det er et nydelig volleyforsøk som fra Une, som går via en Elfsborg-spiller og i mål, men akrobatikken skal vi ikke ta fra.
1: Nei, på ingen måte. Det var ikke det reneste treffet jeg har sett.
0: Det var det ikke.
1: Men dere hadde det var vakkert.
0: Nå har det kommet et mål i kampen da, mellom Sigma og Olomouk og Sparta Praha. Vi hadde jo håpet da, at det skulle være Jonathan Breit Brunes, målmaskinen, som blant annet har spilt i den polske storklubben Rakov. Men nei.
1: Neida, det er Mercado som skårer akkurat nå. Men Sparta Praha leder i hvert fall.
0: Tenkte jeg at jeg får puls av at Sparta Praha skårer.
1: Ja, det hadde du ikke kanskje gjort på den tiden i fjor?
0: Nei, ja, nei. Det hadde jeg ikke. Det var det helt rett.
1: Det er jo en del i aksjon i Women's Super League også. Crystal Palace Tottenham, men der har Crystal Palace fått rødt kort. Det er gode nyheter for Tottenhams spillere Signe Gaupset, Katinka Tambar og Julie Blakstad. Som for så vidt også Selma Panangstuen som sitter på benk, men de tre foregående starter jo kampen da, så det er enda mer involvert.
0: Vi er 3 minutter unna start i Leverkusen.
1: Ja,
0: mellom Bayer Leverkusen og RB Leipzig. Vi har en herremann med bleika tupper som spiller for RB Leipzig, nemlig Antonio Nusa. Han starter da selvfølgelig ute på venstre kanten til RB Leipzig i dag også.
1: Ja, det også kamper i, altså, i æresdivisjonen i Nederland for eksempel. Mm-hmm. Har du Twente mot PSV, storklubben. De leder jo nå.
0: PSV
1: 2-1 etter at Twente ledet 1-0.
0: Men det som er gøy da i den Twente-formasjonen er at den er veldig symmetrisk med tanke på nordmenn.
1: Veldig. På venstrekanten er det Sondre Ørjasæter, og på høyrekanten er det Philip Thorvaldsen.
0: Ja.
1: Så det er veldig fint. Det er første starten da, til Thorvaldsen i nederlandsk æresdivisjon.
0: Ja, etter fem innhopp så er han nå da klar for start. Tidligere Vålerenga-spiller. Skal vi spille en låt til før vi gyver løs på andre omgangen fra Intility?
1: Svaret er ja.
0: Ja, jeg vet at hun ikke kommer til å høre sin egen sang nå, fordi hun sitter jo selvfølgelig klistret. Eller kanskje hun sitter klistret til radioen, da. Det kan gå til henne, men jeg ser for meg at hun kanskje er klistret til et sete på Color Line stadion. Sigrid? Ja,
1: det er sant.
0: Det bør hun være. Hvis hun er ordentlig patriot, selvfølgelig.
1: Ja. Kan hende hun er på farten.
0: Ja, det kan hende. Men her kommer det da, med Burning Bridges i 442.

0: Sigrid og Burning Bridges her i 442 i det det blir en scoring på Etihad i Manchester.
1: Det er Ryan Cherky som scorer for Manchester City fra 12 meter cirka. Plukker opp en løs ball og dytter den inn i venstre hjørne. Og det er 2-1 plutselig til Manchester City.
0: Rett etter at vi har sett noe voldsom akrobatikk fra Erling Braut Haaland her, hvor det kommer et ganske dårlig innlegg langt bak i feltet, og han svever gjennom for å prøve å fange den med en, altså, med en slags venstrebeinsvolley, og hele kroppen hans er på vei vekk fra mål. Man klarer likevel å avslutte. Det er en utrolig akrobatikk på... Nei,
1: faktisk, altså, beina hans er ekstremt høyt opp.
0: Ja, altså, jeg skjønner hva det er.
1: Foten er jo oppe på 2 meter omtrent.
0: Ja, det er som en okse som kan tas på gat. Det er... et fascinerende opplegg, men det er altså 2-1 til Manchester City mot Sunderland. Da kan vi bare gi en liten kjapp oppdatering på hvordan det ligger an da i Premier League. Det er Bournemouth-Liverpool, også 0-0.
1: Det er Leeds-Crystal Palace er den siste kampen da. Står det også 0-0.
0: Ja, det er da Jørgen Strand Larsen på topp for Palace. Vi sier jo at han i stor form, men vi må ta det. Han skorret 4 mål på de 3 siste i 3 forskjellige turneringer.
1: Ja, han skorret først i Liga-cupen, 2 mål der vel, og så i Ligaen, og så skorret han også nå i Europa på straffe.
0: Ja, så han altså 4 mål på de 3 siste. I tillegg så er det da, oi, en kjempesjanse til Ålesund mot Molde, men det er vinket for offside, og den headingen var i tverrliggeren, men det står fortsatt 0-0 da i toppserien mellom Ålesund og Molde. Hjelpe meg, er det offside da? Det ikke jeg helt sikker på, men det har ikke så mye å si. Den går i tverrliggeren. Ikke noe mål. 0-0 fortsatt der. Er det enda et mål? Nei, det er en kjempeforsvarsaksjon av Gehi hos Manchester City, ser det ut til.
1: Ja, de bare feirer gode defensive prestasjoner også.
0: Ja, det, jeg skjønner at det er gøy, men det er også litt kjedelig.
1: Ja, så det blir litt mye.
0: Ja, det gjør det. Vi kan ikke feire hele tiden. Det er ikke bursdag hver dag.
1: Åh. Det er drømmen.
0: Ja, det er drømmen. Vi går tilbake til Intility, og deg, Nora Jonsen, det er da Vålinga mot Fredrikstad. Det står 0-0. Det var ikke en sjansebonanza, men det var jevnt, og det er enorm nerve her.
2: Ja, en jevn krigeomgang egentlig i den første omgangen hvor Fredrikstad startet best, skapte de første sjansene, fikk noen avslutninger, men klarte ikke å få de på mål og satte egentlig ikke keeper på noe som helst prøve. Og så hevet Vålerenga seg betraktelig utover omgangen, tok litt over etter hvert og skapte de største sjansene, men det er ingen som har fått en tellende scoring, kun Vålerenga sin annullert for offside i det avsparket allerede tatt her. Og så Karl Lange med kampens største sjanse i det han får en avslutning her på 17 meter, men han går rett på keeper, får plassert en dårlig Lange, gjør at Børsheim får stoppet den avslutningen, men det er jo den største sjansen noen av lagene har skapt så langt. Vålerenga, de vinner tilbake ballkjapt også, går ut til 110 her i andre omgangen Vålerenga, men en håpløs ball fra Karl Lange ut, prøver vel å finne Sjåtil ute til høyre, men Sjåtil er ikke i nærheten av å gått på det løpet, og det blir alt for langt fram, men krutt fra start da. Et skudd fra Lange sin venstre fot som går gjennom, eller går da forbi flere spillere, som gjør at det litt dårlig sikt der for keeper Børsheim, men han kommer seg ned og får stoppet det skuddet. Vålinga har gjort et bytte her også inn til andre omgangen når Vestergaard har kommet inn på midtbanen for Odin Thiago Holm som har gått av. Så da kan de prøve å komme på en overgang her, Vålinga, med Nilsen, men han har ikke fart nok i beina til å komme seg foran Amundsen. Gjør at Fredrikstad får kontroll på den. Her har det blitt hengende litt i tauene da i åpningsminuttet. Fredrikstad, er det mulig at Mosgaard har hatt noen kloke ord i garderoben å komme med til sine spillere. Så er det Lange som ikke får tak på ball her på Fredrikstad sin halvdel. Fredrikstad får med seg den med Benjamin Farås som passerer midtstreken opp på Vålinga sin halvdel, og så spiller han passningen opp mot Skogvold. Derfor Kiel Olsen taklet den unna. Og i hvert fall actionfylt start på andre omgangen også, som stor del av første omgangen også var. Det var mye fram og tilbake, en del dueller ute på banen her, uten at det var de største målsjansene. Men allikevel en, som studio sa, en kamp med en nerve. Så prøver Vålerenga en ball opp i bakrommet her, men den er keeper først ute på for Fredrikstad. For dunket den opp mot midtstreken, Lange tar ned. Vart veldig involvert i spillet her, første minutten av andre omgangen, Karl Lange. Og så er det Fredrikstad og Max Nilsson som får tak i ball. Kan de roene litt? De har blitt løpende mye etter første 2 minuttene av andre omgangen, Fredrikstad. Så Sørløk er nå på venstre wingback for Østfoldingene. Spiller litt ball med Ovusu på stopperplass. Ovusu går seg litt innover i banen. Så kommer en lang ball ut mot høyre mot Daniel Eid. De er ofte presise, de ballene der ut mot Eid. Prøver et innlegg, det blokkeres av Finnsson som blokkerer utover dørlinja. Dessverre for Vålerenga så blir det en corner og ikke et kast. En ganske billig dødball som de gir fra seg der. Fredrikstad har jo fått rykte på seg for å være bra på satte situasjoner og på dødballer. Har jo hatt disse lange innkastene som et varemerke også. Vi ser her på hjørnesparket, har jo også tre store sterke stoppere på banen i det den skal slås utoverskrudd fra høyre. Slås i dette øyeblikk, Vålerenga som får sparket unna. Sparket såpass langt opp at Fredrikstad og Amundsen må ganske langt ned og hente den også. Og begynner litt på nytt igjen, rett og slett, Fredrikstad. Og Husu står litt over midtstreken. Tar seg Lidsholm, sentralt på midten. Prøver å ta med seg Farås, men han får ikke vente opp og tappe seg ball. Må spille i støtte igjen. Eid ute til høyre. For krosset fra bekk til bekk, fra Eid til Sørløk. Treffer fint med den. Sørløk henter på motsatt side, ute til venstre nå. Ned til Ovusu, så kommer innlegget fra Ovusu, og det er ikke dumt heller. Blir litt kaos inn i boksen, og Farås til slutt med en avslutning som treffer skiltene på siden av målet der, og spretter rett ut igjen. Får bra trøkk i det skuddet. Farås mangler litt på retningen. Det han skyter fra rett innenfor 16-meteren. Sklir nok litt av foten, som gjør at han ikke får den innenfor stolpen. Og nok en avslutning til side for mål for Fredrikstad. Det har vært noen av de. Her sitter de i gang igjen helt nede på egen halvdel nå. Ovusu ut til Sørløk, og det har vært gjenspilt også første minutten av andre omgangen, men det er fortsatt målløst mellom Vålerenga og Fredrikstad.
0: Mens det er målløst der, så er det målbonanza i Manchester.
1: Ja, de har sjekket nøye om det var offside her i Manchester, men det var det ikke. Brian Brobby, som ble spilt alene på blank goal og dyttet inn sitt andre for dagen. Manchester City Sunderland står nå 2-2.
2: Ja, det skåres fortsatt i England. Fredrikstad prøver å få til noe her nå. Så blir det upresist. Tar litt flyten ut av angrepsspillet. Solomon Ovusu opp fra stoppeplass og legger inn en litt spurt for å rekke en ball. Og så lager Lidsholm et frispark etterpå. Vålerenga som får frispark rett utenfor midtsirkelen på sin egen halvdel. Lange da, som tar den ned til Jarl. Finnsson på venstre bekken. Opp til Vestergaard, innbytteren som har kommet inn her på midtbanen. Han går på løp også, prøver å få den opp mot Sahid Vålerenga. Det blir ikke presist nok. Fredrikstad står og stanger unna. Han har ikke klart å helt holde oppe det trykket de hadde første minuttene her, Vålerenga. Voldsomt trykk fra start, første par minuttene. Så har Lillestrøm tatt litt over igjen med ball i hvert fall. Nye ball i laget nå. Skogvold dypt i banen. Tar med seg Eid ute til høyre. Spillet ut mot venstre. Solomon Ovusu har en bra innleggsfot. Han har en skuddfot også! Midtstopperen som klinker til fra 17-18 meter. Og han sørger for 1-0 til Fredrikstad. Og vi vet jo at han har dette her inne. Han varte opp med en scoring fra enda lengre hold på Åråsen. Her gjør han det også mot Vålerenga og kan feire foran kortsida full av Fredrikstad-supportere. Og det blusses fra bortefansen. De har fått den beste starten nå på denne andre omgangen. Et godt treff fra Solomon Ovusu. Prøvde innleggsfoten et par ganger også, men han kan skyte, får jo ball og har ingen Vålerenga-spiller på seg. Sahid kommer etter hvert, men klarer ikke å henge på når Ovusu drar seg inn i banen, legger ballen over på høyre og plasserer den fra 18 meter via keeper og opp i høyre hjørne. Får rett og slett ikke komme seg langt nok ut der til at han klarer å slå den unna keeper Hedvall. Og dermed 1-0 til gjestene, som har god statistikk mot Vålerenga siste årene. Men her er det mye fotball igjen å spille. Andre scoring denne sesongen for Owusu. Begge to har vært bra mål. Så får de med seg ball igjen her, Fredrikstad. Sørløk som får gå langt her på venstre sida, helt ned mot 16-meteren. Så kommer passningen inn i feltet. Skogvold får ikke tak på den. Vålerenga får rydda unna. Skogvold har ikke vært helt så sharp der oppe som Fredrikstad ønsker. Han får jo ofte litt kritikk for mangel på uttelling av sjanser. I dag har han ikke kommet til noen særlige sjanser heller. Litt handler jo selvfølgelig om situasjoner han blir spilt opp i, men sånn som her også får han ikke god nok ballbehandling til å få noe ut av det. Ikke helt venn med ball, rett og slett. Skogvold er foran ballet igjen av to Vålerenga-spillere på seg. Både Jarl og Vestergaard kjapt opp og støter, men Fredrikstad beholder ball. Eid ute til høyre nå, midt på Vålerenga sin halvdel. Spiller ned til Lidsholm. Så setter de opp noen passninger sentralt i banen, men da blir det for upresist. Vålerenga rydder unna, men plukkes bare opp av Holmé som bakerste mann for Fredrikstad. Mann som fikk sin eliteseriedebut for Vålerenga, selv om det ble veldig få A-kamper her for Holmé. Og Vysu nå ned til Holmé nok en gang. Og så prøver det stikker gjennom her. Skal vi bare ta med oss den først. Skogvold prøver å komme seg inn i 16-meteren, men det er godt bekkspill av Sjåtil som henger bra med der for avverga for Vålerenga. Men det er et trykk fra Fredrikstad nå i det Faros går ned utenfor 16-meteren. Og så kommer skuddet fra Skogvold til slutt. Ikke godt nok og treffer tribunen på kortsida. Men det er Fredrikstad som har en bra periode nå. Leder også 1-0 mot Vålerenga.
0: Norsk fotballs målemaskin spiller for Ålesund i toppserien etter Katarina Dybvik Sunde, Thomas.
1: Ja, hun gjør det. Hun skåret sitt 23. mål for sesongen akkurat nå i Ålesund. Hun var et frispark som hun dyttet videre inn i målet til Molde.
0: Ålesund, en smart variant.
1: Absolutt. Og Ålesund leder 1-0 over Molde etter 42 minutter.
0: Ja, da har hun altså skåret 23 mål på 14,5 kamp i toppserien denne sesongen. Det er Gale Mathias. Det er kanskje hun Vålerenga kunne trenge, Nora?
2: Ja, det kunne kanskje vært noe. Han gjør i hvert fall grep her, Mosgaard, og gjør bytter allerede etter 10 minutter i andre omgangen. Tar ut Finnsson og tar ut Håvard Nilsen, som har sett litt rusten ut utpå her, ikke kommet ordentlig inn i kampen, og setter inn Petter Strand og Dennis Gjengård. Her får de tak i ballet. Vålerenga har en her som går langt og prøver en avslutning. Så går vi igjen Fredrikstad-spiller og ut til corner, men der kommer de i hvert fall til en mulighet av Vålerenga rett etter disse byttene. Det er Haren som drar seg inn i banen, og så er det en liggende Fredrikstad-supporter som får sklidd inn der og avverga ut til corner. Da er det Gias Sahid ut for å slå den ute til høyre, utoverskrudd variant. Slås midt i feltet. Fredrikstad som får stanga unna. Flere spillere som går ned der også. Vålerenga kan komme med en ny bølge. Sahid ute til høyre, tar med seg Strand som har kommet inn. Sjåtil blir passet godt på av Sørløk. Spiller ned til Gjengård. Opp og støter Fredrikstad. Hindrer egentlig Vålerenga å komme til noe umiddelbart ettertrykk etter den corneren. Må jobbe for det. Gjengård tar med seg ball. Får med seg Kiel Olsen også ute til venstre. Prøver å spiller den kjapt videre til Gjengård. Det lykkes han ikke med Kiel Olsen. Ut til et innkast for Vålerenga. Og de trenger å få til noe her nå, Vålerenga, om det ikke skal bli et nytt tap for Fredrikstad, for de ligger under 1-0 på hjemmebane.
0: Målet renner inn i Manchester, Thomas.
1: Ja, det er nok en gang hjemmelag i Manchester City som skårer. Semenyo, denne gang, som skyter fra 12 meters hold og sender City opp i 3-2 over søndag.
2: Nå er det Vålerenga med ball på eget kunstgress. Keeper Hedvall opp mot innbytter Strand. Han taper duellen mot Owusu, sånn som Håvard Nilsen blant annet også har gjort. Tapt disse duellene mot Fredrikstad-stopperne. Fredrikstad finner Fjabema, og han prøver å få med seg ball der, men Vestergaard stopper det forsøket fint for Vålerenga. Så søker de Grundekjern der oppe, Vålerenga. Finner ikke han. prøver å vinne tilbake lavere ned I banen, så spilles den ut ved, ved midtstreken og innkast for Vålerenga. Schottil som kaster ned til Kiel Olsen. Jegborg som har tatt venstre bekken etter at Finnsson gikk ut, mens Petterstrand har lagt seg på høyre kant og skyver da Grundekjern mer inn I banen etter at Nilsen har gått av for Vålerenga. Vålerenga som har ball til taktfast både klapping og synging fra Østblokka. Karl Lange som hadde denne avslutningen tidlig I andre omgangen, gått nede på egen halvdel nå, tar med seg Kiel Olsen ut til Schottil på høyrebekken, han kan ta med seg ballen her. Har Strand på høyre kanten foran seg, får også alternativer inn I banen, velger Sahid videre til Vestergaard. Står tett her nå med mange Vålerenga-spillere. Sahid får litt rom sentralt I banen, prøver en stikker gjennom, den fin også, har en ute til høyre med innlegget via Holme og ut til en ny corner for Vålerenga. De får noen dødballer nå I hvert fall hjemmelaget som trenger en scoring. Haren kjapt ute for å ta det hjørnesparket, sender opp Kiel Olsen og Jarl, men tar en kort corner til Sahid, så får han den tilbake inn I 16 meteren da med Haren, og innlegget går hardt inn I feltet og gjennom hele feltet også, forbi keeper, og det åpent mål, men ingen Vålerenga-spillere som får den mot mål, for eller corner på motsatt side, den allerede tatt, og så kommer det et innlegg derfra ut til ny corner, de har et trykk her nå, Vålerenga girer opp hjemmefansen, Lukas Haren, han går ut for å ta nok et hjørnespark fra venstre denne gangen. Ta to korte nå, en fra hver side, her blir det fort en lengre variant fra Haren. Nesten brytekamp inne I feltet der. Jarl blant annet inn og kriger veldig. Det Fredrikstad som får stanga unna. Plukkes opp av Vålerenga. Så det Karl Lange ute til høyre. Ny corner. Amundsen som klarerer ut nok en gang. En på motsatt side da, ute til høyre. Den tar Karl Lange bare kjapt. De vil ha tempo I disse hjørnesparkene. Sahid med passningen ut til Schottil. Og så får Schottil en dårlig touch der og får en motspiller på seg, men Fredrikstad får ikke tak I ball. Det gjør heller Gjengård, som ligger som bakerste mann for Vålerenga. Tar med seg keeper Hedvall. Sender stopperne sine ned igjen da, Vålerenga, eller I hvert fall Jarl. Kiel Olsen blir liggende høyt I banen. Så slås jo den alt for langt og upresist fra Hedvall helt over til Børsheim I motsatt mål, og da må Kiel Olsen komme seg på plass igjen. Den muligheten over I hvert fall for Vålerenga uten at de klarte å utnytte det. Den største muligheten her var jo den ene corneren som gikk hardt gjennom hele feltet forbi keeper og forbi et vidåpent mål, men de må få til mer enn det Vålerenga. Nå det Fredrikstad som gjør et nytt bytte når Liam West skal inn for Østfoldingene, ut med Brian Fiabema, to spillere som ble hentet I løpet av det overgangsvindu som har vært. West hentet tilbake til Fredrikstad etter å ha vært I København og utviklet seg der. Fortsatt en ung spiller. Vålerenga med ballen også som har satt I gang igjen. Sahid får den oppe på Fredrikstads halvdel ut mot høyre. Der Petter Strand på høyre kanten. Får med seg Schottil på innsida. Schottil slår innlegget. Det for upresist. Ut fra Fredrikstad. Og så det Vestergaard fra 18-19 meter. Ropes skyt fra hele østblokka. Det gjør han også, men det mange I veien. Og de får blokkert. Vålerenga biter seg fast. Strand sender en passning. Setter opp litt veggspill her. Og så prøver han å få den tilbake. Men da Sørløk inne og bryter foran Strand. Og så blir det en avslutning til slutt fra Gjengård på motsatt side. Rett på keeper. Det begynner å nærme seg nå, Vålerenga. Så må de I hvert fall holde tett nå når Fredrikstad får med seg ball. Sørløk går seg helt fast I møte med Vestergaard. Så det Lange som mister, og Fredrikstad vinner tilbake. Lange blir liggende. Fredrikstad får lov å fortsette spillet her, men spiller bare rolige passninger. Kommer fort å spille den ut. Det gjør Solomon og Vusu til slutt, for Karl Lange ligger fortsatt ut på banen her. Med Fredrikstad velger fair play. Det må da assistanse til for Lange etter møte med Liam West, hvor han mistet ball. Det der han ble liggende. Da blir det litt stopp i kampen av Fredrikstad-spillerne. Lynras borte på benken for å få summa seg, få litt instrukser her. Litt treigere Vålerenga-spillere med å utnytte denne muligheten. Ser vi også scoringen på skjermene her. Owusu som rett og slett går for det. Og så er det ikke langt unna at keeper kan få slått den unna, men var såpass langt ut der. Kommer ikke langt nok ut Hedvald til at han får noe mer enn noen fingertupper på den ballen. Den suser opp i nettet. Og det er det som er forskjell på lagene. Etter 63 minutter, Fredrikstad som leder 1-0 borte mot Vålerenga. Karl Lange får behandling ut på banen her nå. Det er høyre beinet til Lange som han trøbler med. Synd for Vålerenga etter en periode hvor de har hatt litt trykk her også. Hadde noen dødballer, noen positive angrepsmuligheter. Blir det litt stopp i spillet, men han kommer seg opp på beina, Karl Lange. Så får vi se om det betyr at han klarer å bite tenna sammen og fortsette. Får i hvert fall hjelp ut av banen her, og må vente et minutt da, i hvert fall i det han klappes av hjemmefansen. Halter litt og skjærer litt grimaser her Lange, så vi får se. Det bærer nok veien at han må ut, for her gjør i hvert fall Gabriel Rajkovic er klar for Vålerenga. Unge gutten, fenomenet til Vålerenga. Selv om Mosgaard vel sa her om dagen at han ser ikke på han som noe fenomen enda. Men han skal etter hvert innpå, men drøyer litt med å gjøre det bytte. Kan det hende at de skal se han om Lange kan fortsette. Foreløpig med en mann mindre for Vålerenga i det Fredrikstad har ball. Søler kuttet til venstre. Vålerenga ligger en 4-4-1 her med 10 mann på banen. Grundefjern som øverste spiller i det Fredrikstad vender ut mot høyre. Nilsson sentralt i banen. Tar med seg Holme som er høyt oppe fra stoppeplass. Over på Søløk på venstre. Lange ser ut som står klar for å komme innpå igjen på sidelinja etter å ha fått litt behandling ved benken der også. Så skal han prøve litt til her, dansken. Må vente til det minuttet har gått og han får klarsignal fra dommer. Fredrikstad kan prøve å utnytte at det er en mann mer enn så lenge. Faros nå finner Sørløk på innsida på den venstre sida. Der er Schottil ute og klarerer ut til corner, og da kommer Karl Lange innpå igjen også, og Vålerenga er fulltallig i det Fredrikstad har fått hjørnespark foran borte fansen. Går Samuel Lidsholm ut for å ta det hjørnesparket. Klapper opp mot egne supportere. Har ikke skapt noe etter den scoringen av Fredrikstad. Får vi se på hjørnesparket her. Slås forbi bakre stolpe. Sørløk stanger inn i felt igjen. Og så får de aldri den mot mål. Men det er en god mulighet, for da blir det litt kaotisk for Vålerenga. Lidsholm får ball tilbake ute til venstre. Tar med seg West som går for innlegget. Og så er det litt for mye fart i den for både en og to Fredrikstad-spillere som prøver å stange den mot mål. Bare se det utover dørlinja til 5 meter for Vålerenga. Ligger 5 poeng bak Fredrikstad på tabellen Vålerenga. Det er jo egentlig ikke all verden, men seier i dag så vil de jo kunne nærme seg bare 2 poeng bak, men akkurat for øyeblikket er det Fredrikstad som er nærmest de 3 poengene. Dueller frem og tilbake rundt midtstreken her nå. Jarl går veldig offensivt opp her og etterlatter seg, og da litt rom bakover også. Men så får Vålerenga kontroll, men så er det blåst frispark for Fredrikstad. Oppe ved midtstreken, Daniel Eid som ligger nede. Og Rajkovic som egentlig gjorde seg klar for å komme inn på i stad. Han har tatt på seg oppvarmingsvesten igjen og nede og sprinter langs sidelinja her. Det er nok ikke lenge til vi får se Rajkovic ut på her uansett. Og i hvert fall så lenge Vålerenga ligger under, så trenger de hans X-faktor offensivt i banen. Hans Fredrikstad, de gjør klar Ulrik Fredriksen, forsvarsspiller. Det er Daniel Eid. pipes på av hjemmefansen, kommer seg på beina, har ikke trengt noe assistanse her heller, så han har egentlig maksa den tiden han har lov til å ligge nede der og slipper å gå ut i og med at han ikke har fått noe hjelp på banen. Fredrikstad spiller ned til keeper Børsheim, så sikter han opp mot Skogvold. Det er en alt for vanskelig ball mot Skogvold. Jarl har bra kontroll på den. Spiller ned til Hedvall for Vålerenga. Kiel Olsen på stoppeplass opp mot Strand på den høyre kanten. Der er Ovusu, stanger opp for Fredrikstad, men ut over sidelinja og frispark Vålerenga i det dette byttet til Fredrikstad kommer. Og da er det målskårer Solomon Ovusu som takkes av. Har jo langvarig skadeperiode, ikke så langt bak i tid, som gjør at han vel fortsatt matches litt forsiktig, men har bidratt sterkt i dag, både defensivt, men også med skåringen da, i det Fredrikstad har nå vinner ball så vidt oppe på Vålerenga sin halvdel. Fint gjort av Liam West, men klarer ikke helt å holde framgangen, spiller seg ned på egen halvdel igjen. Fredriksen har bare gått rett inn og tatt den venstre sidestopperplassen til Ovusu. Får ballen i dette øyeblikk, så vidt oppe på Vålerenga sin halvdel. Spiller videre ut til venstre til Sørløk. Ned inn til Holmé, som tar med seg keeper Børsheim. Grundekjern prøver å lede han at Vålerenga skal komme litt høyere igjen. Så er det Jarl som er sterk der nede på stoppeplass. Tar duellen for Vålerenga, men de klarer ikke å holde på andre ball. Fredrikstad, som igjen vinner den. Klarer ikke helt å finne den intensiteten som de hadde i presspill og gjenvinningsspillet i, litt utover i andre omgangen Vålerenga. Så da opp mot Skogvold igjen for Fredrikstad. Løpes opp av Jarl, og så går han i bakken der. Skogvold kjapt opp igjen. Aldri snakk om noe å blåse på. Jarl klarer å matche han bra på tempo. Vålerenga med ball nå dypt nede på egen halvdel, ledningen 16 meter med keeper Hedvall ute i Jarl, ute til venstre. Så er innbytter Gjengård. Fint spill oppover i banen her for Vålerenga nå. Sahid opp mot midtstreken, ut til høyre. Der kommer Sjåtil fra høyre bekken. Prøver å utfordre Søle, kommer seg rundt også og får lagt inn, men rett på hodet til Holmé. Fint gjort av Sjåtil det når han rykker seg forbi Sørløk der. Kan kanskje Mehl prøve å gjøre det enda oftere. Få til de innleggene inn mot Grundekjern. Og Grundekjern oftere inne i feltet der nå, Vålerenga, som har bedre forutsetninger for å ta de hodeduellene mot Fredrikstad-stopperne enn Håvard Nilsen hadde. Se til på Sahid nå. Vålerenga holder på ball. Fin ball opp mot Petter Sjankov på et godt løp ute til høyre inn i 16-meteren. Og foran mål! Og et kjempeinnlegg! Og helt utrolig at ikke Grundekjern får møtt det innlegget. Stuper inn, kaster seg inn med beina først der Grundekjern. Men ballen går bare tvers gjennom hele feltet nok en gang. Og der er det jo vidåpent mål for Grundekjern. Man får møtt det innlegget. I stedet må Vålerenga prøve på nytt. Sahid med et innlegg fra høyre. Det sanges unna av Fredrikstad. Spilt i 71 minutter nå. Fredrikstad som leder 1-0 borte mot Vålerenga. Vålerenga som har et trykk akkurat nå for å prøve å få til en utligning. Vestergaard sentralt i banen. Spiller veggspill med Grundekjern. Får tilbake. Så stoppes han av Holmé. Så er det dragkamp her med Carl Lange og Liam West. Vålerenga beholder ball. Igjen så er de gode i gjenvinningsspillet nå. Fredrikstad faller litt bakover. Gjelder å ikke bli for defensiv også for Fredrikstad. 1-0-ledelse er veldig utrygt å skulle forsvare i 20 minutter. Må finne en balanse mellom å være offensiv, holde litt på ball og prøve å gå for en 2-0-scoring. Samtidig forsvarer seg godt Fredrikstad. Ja, men upresis ball her, den går rett på Holmé, men han er også upresis, leverer ball rett i beina på Carl Lange. Vålerenga midt på Fredrikstad sin halvdel nå. Sentralt i banen, Vestergaard ned til stopper Kiel Olsen. Vestergaard får tilbake, vært bra etter at han kom inn. Vestergaard, vært litt viktig for å bygge opp disse angrepene her, skape litt rom sentralt i banen. ute på høyre kanten nå. Nei, venstre kanten kommer innlegget mot Strand på motsatt kant, inn igjen foran mål. Så får Fredrikstad stanga unna, men de begynner å bli ordentlig farlige, disse innleggene her nå fra Vålerenga. Skjått til, og Strand finner han ute på høyre kanten via en Fredrikstad-foto ut til innkast. Helt oppe ved hjørneflagget for Vålerenga. Da kommer bytte som vi trodde skulle komme i stad. Rajkovic skal inn. Da tas Gias Sahid av for Vålerenga. Kapteinen er ferdig for dagen, inn med fenomenet Gabriel Rajkovic. Bleka håret sitt også, ganske gjenkjennbar utpå her med dette lyse bleka håret. Får ball her umiddelbart på kastet Rajkovic, men får ikke holdt på den. Mister til en Fredrikstad-spiller som overtar, men de har en tøff oppgave her med å spille seg ut fra der de ligger dypt nede på egen halvdel, Fredrikstad. Vålerenga vinner kjapt tilbake. Strand ute til høyre. Spiller ned til Sjåtil, og så opp på Lange. Ser ikke preget ut av den skaden i stad, Lange. Vestergaard kommer ned mot dørlinja og får med seg ny corner for hjemmelaget. Et voldsomt dødballtrykk nå fra Oslo-laget. Har en ut til høyre hjørneflagg for å slå den utover skrudd med sin høyre fot. Samler seg rundt femmeterstreken der, mange Vålerenga-spillere. Så kommer hjørnesparket midt i feltet. Og så lander den hos Vest, som får ikke klarert ordentlig. Og så går den Vålerenga-spiller i bakken. Det er Rajkovic som ligger nede, og det ropes selvfølgelig fra østblokka. Vest hadde litt trøbbel der, men tror ikke, så i hvert fall ikke umiddelbart ut som at han gjorde noe som kvalifiserte for straffespark. Haren for Vålerenga nå, innlegg fra høyre. Så skal ut igjen fra Fredrikstad. Så til på høyre bekken. Nå er det spill en vei på banen her. Det er kun Vålerenga som styrer. Så får Fredrikstad så vidt tak i ball. Prøver å dunke den opp, gå for en kontring. Kommer Vest på løpet, men der har Sebastian Jarl kontroll. Kommer først på den. Spiller ut på Kiel Olsen. Langball opp mot Rajkovic. Fredrikstad først på den. Blir bare liggende og klarere så langt de klarer opp i banen, og Fredrikstad håper at Skogvold eller Vest kan komme på et løp og få tak i ballene de klarerer unna. Så holder de litt på baller nå på egen halvdel. Det er veldig små rom, veldig trangt. Vålerenga vinner tilbake, det liker hjemmefansen. Lange, men lekker vending. Og så stoppes han av Max Nilsson. Han får et frispark der, faktisk, dansken. For Vålerenga. Det tar Petter Strand umiddelbart. Lange kommer på løpet på høyre sida. Innlegget rett i Ulrik Fredriksen og ut til ny corner. For et tempo de kjører nå, Vålerenga. Her er det bare å henge med. Lange tar corneren også umiddelbart. Så er det Haren som drar seg forbi. 1-2! Så kommer skåringen! Når han får lagt den inn og finner Sebastian Jarl! Setter 1-1 for Vålerenga. Midtstopperen som er der oppe. Og for noen dragninger i forkant fra Lukas Haren. Han som er toppskårer, men her er det han som serverer Sebastian Jarl. Og etter 76 minutter så er det 1-1 på Oslo Øst. Kort corner fra Karl Lange ute til høyre i banen. Drar seg mellom to Fredrikstad-spillere. Lukas Haren, så finner han Sebastian Jarl midt i feltet. Han kan bare stupe inn og får dunka den opp i nettaket. Og da skal dette bli et interessant siste kvarter. Hvem går for tre poeng her? Ingen grunn til at noen av lagene egentlig ikke skal gjøre det. Kanskje Vålerenga, som føler at de har mest initiativ i kampen nå. Og også mest å spille for, egentlig. Selv om det er viktig for Fredrikstad å kunne hekte seg på høyre opp på tabellen, så er dette Vålerenga i desperat poengnød. Og de trenger helst tre poeng etter Ålesund sin tre poenger i går, blant annet. Men her vinner Fredrikstad ball, så vidt oppe på egen halvdel, ut til Farås, ut til venstre. Nærmer seg 16 meter, drar seg inn i banen, stoppes der, kommer seg ikke gjennom, og så spiller han en passning ut i feltet, og så da drar seg gjennom her inn i 16 meteren Fredrikstad med Max Nilsson. Stoppes til slutt. Sørløk får ball. Roser litt ned fra Fredrikstad. Det har vært noen hektiske minutter. 1-1 med 77 og snart et halvt minutt på klokka. prøve å ha litt mer ball i laget når Fredrikstad blir slitsomt og ligger og forsvare seg lenge, sånn som de har gjort nå før utligningsmålet. Det gjør de også nå, prøver å etablere seg litt oppe på Vålinga sin halvdel, og Liam West med en strålende passning gjennom til Farås, og så får han litt dårlig første touch der inn i 16-meteren, men Sørløk henter nede ved dørlinja, prøver å legge inn foran, der er keeper og får avverget ut til corner for Fredrikstad for noen avslutningsminutter. Vi har foran oss 1-1 mellom Vålinga og Fredrikstad.
0: Mål i Ålesund.
1: Ja, det står 1-1 i Ålesund også. Kappen mellom Ålesund og Molde i toppserien etter at koreaneren Yu Gyeong-yong har skåret for Molde.
2: Hjørnespark for Fredrikstad foran egne supportere. Ute til venstre. Slåse innoverskrudd midt i feltet og stiger til værst der. Hold med, får ikke hodet på den. Plukkes opp lenger ned av Amundsen. Kan det komme til et nytt innlegg fra høyre denne gangen. Rett på hodet til Vestergaard som stanger ut til innkast for Fredrikstad. Bruker det litt tid der nå, Fredrikstad. Det er et signal på at de føler at de blir presset her og ønsker å stykke opp kampen litt. Og de sender også Daniel Eide ut for å ta et av disse berømte lange kastene. Kastes da helt inn i feltet, men rett på hodet til Vålinga-spiller. Stanges ut igjen, får den tilbake Eid. Spiller ned til eget forsvar. Har jo fortsatt stopperne sine stående der oppe, Fredrikstad. Det er Farås nå, får ball ut til venstre. Kombinerer fint, men så kommer han seg ikke rundt Petter Strand. God defensiv jobb av Strand. Rajkovic får tak i ballen her, nesten oppe i midtstreken for Vålinga, og så prøver de å nå Rajkovic igjen, men der er Fredrikstad først på, men så kommer de etter med Grundekjern, og så da Rajkovic alene med keeper, men her er det mye som skjedde, og det kommer flagg fra assistentdommer. Da var det noen situasjoner i forkant også, og så er det en offside til slutt som assistentdommer tar der. Men setter den i mål, Rajkovic får avslutte angrepet, så blir det jo ropt om et frispark i forkant der for Vålerenga. Det er et gjennomspill mot Rajkovic som egentlig Fredrikstad først på, og så er det en duell etterpå hvor Grundekjern går i bakken rett utenfor 16-meteren. Ja, og får seg jo en slags stempling, treffer jo fot der, hold med er det vel. Ja, det er litt kaos ut på banen her nå. Spillerne samler seg rundt dommer. Men det var offsiden da som det ble blåst på. Det er da i utgangspunktet frispark for Fredrikstad. Og annullert scoring for Vålerenga. Men det var så mye som skjedde i det angrepet at det er nok å se på for Varum også. Akkurat nå er dommer og informerer Eid og Kiel Olsen. Kiel Olsen har tatt over kapteinspinnet for Vålerenga. Får vi situasjonen igjen når Grundekjern oppsøker også en veldig, kommer inn i stor fart der i det Fredrikstad spiller skal strekke seg fram for å ta ball, men Vålerenga i dommer skal bort og se på skjermen. Det er jo rett og slett et forsøk på å ta ball fra Fredrikstad spilleren så kommer Grundekjern i stor fart og han ender opp med å treffe spiller. Det skal sjekkes et mulig rødt kort her da også for en åpenbar målsjanse som fratas. Det er en 2-mot-2-situasjon. To Fredrikstad-spillere, to Vålinga-spillere. Rajkovic og Grundekjern mot Holme og Lidsholm. Dommer borte og ser på skjermen og vurderer om dette skal være et rødt kort. Jeg beklager deg, ikke Holme. Det er Isak Amundsen som det vurderes rødt kort på. Dommer er ferdig med å se på skjermen. Og er nede i baklomma. Og det røde kortet i hånda på dommer som skal ta den lange veien bort til Amundsen og løfte det røde kortet. Han er utvist. Fredrikstad er redusert til 10 mann de siste 10 minuttene. Og det er jo dramatisk for

0: Fredrikstad rister på hodet her, Amundsen, i det han må rusle ut i garderoben. Så var det vel Benjamin Farås som blir tatt av for Fredrikstad. I hvert fall. Og en dødballmulighet for Vålerenga ganske midt i banen. Da skulle kanskje gjerne hatt litt mer vinkel på den. Litt skrått ut til høyre, bare et par meter fra å være midt i banen. Og på kanskje en 19, nesten 20 meters hold. Så er det Lukas Haren som står klar for å gå for en avslutning her. Stiller opp fire mann i mur, så kommer skuddet rett i muren. Fra Haren ned til keeper Hedvald, som er nesten oppe i midtstreken for Vålerenga, og henter den ballen. Nå har de fått en gyllen mulighet her med at de allerede har et godt initiativ i kampen. Fredrikstad har blitt redusert til 10 mann. De går jo fort da fra å prøve å gå for 3 poeng til å ville prøve å forsvare 1 poeng her. Fredrikstad, så tas Haren av for Vålerenga, inn med Elba Rashani, nok en ny signering. Haren, han takker fansen i det han rusler av langs kortsida foran østblokka. Serverte Sebastian Jarl på skåringen som sørget for 1-1. Nå har passert 84 minutter på klokka. Det kommer til å bli tilleggstid der for denne VAR-situasjonen blant annet. Det er nok fortsatt nesten 10 minutter igjen. Med ball nå, nede på egen halvdel. Keeper Hedvald opp og slå til på høyre bekken. Den til Kjell Olsen. Midtstopper Jarl tar med seg ball. Veldig ryggende Fredrikstad-lag. Så prøver de direkte opp mot Rajkovic, Vålerenga, og nesten at han får tatt den også, men Sørløk viser rutine i møte med Rajkovic der, og han får frispark også. Sett sterkest i den duellen Sondre Sørløk. Frispark for Fredrikstad rett utenfor egen 16 meter, ute til venstre. Keeper som skal ta det og sende laget opp i banen. Ønsker å prøve å etablere seg litt høyere opp, ikke bli liggende. Dypt nede på egen halvdel. Slås den langt fra keeper, på hodet til Kjell Olsen. Han får tatt ned ball, det får Vålerenga. Slå til opp mot bytter Rashani, hans første involvering. Så er det slått til som skjer over på motsatt bekk. Gjengår på venstre bekken, ned til Jarl. Fortsatt på egen halvdel, Vålerenga. Opp og gjengår igjen, som beveger seg inn på motsatt halvdel. Ned igjen til midtstopper Kiel Olsen. Det er ingen tvil om at Vålerenga ønsker å gå for 3 poeng her nå. På hjemmebane, Rajkovic kan utfordre ut til høyre, drar seg inn, og så går han i bakken, men faller litt enkelt der i møte med Sørløk. Prøver Fredrikstad å kontre opp mot Skogvold, men Kiel Olsen, han har et forsprang der, kommer først på ball. Vålerenga prøver igjen, slå til på høyre bekken. Rajkovic sentralt i banen. Rajkovic har markert seg her, skal vi ta med angrep her. Vestergaard ute til høyre med et innlegg, men det blir for dårlig og ender ned i nettaket ut til 5 meter for Fredrikstad. Vålerenga jakter en matchvinnerskåring. Klarer de å få den, eller blir det for knapt med tid? Det er spørsmålet med 1-1 og ikke veldig mange minutter igjen.
1: Et mål som mange er interessert i her hjemme i Premier League.
2: Ja, det er
1: i
2: kampen mellom Bournemouth og Liverpool, og det er Alexander Isak som setter et innlegg rett inn i mål. Bournemouth-Liverpool 0-1 etter 58 minutter spilt i Bournemouth.
1: Ja, så er det 0-0 fortsatt mellom Leeds og Crystal Palace, og 3-2 til Manchester City over Sunderland. Og i Ålesund så er det fortsatt uavgjort mellom Ålesund og Molde i toppserien.
0: 3 minutter igjen av ordinær tid mellom Vålerenga og Fredrikstad i Oslo. Det er frispark for Fredrikstad nå, 10 meter inn på Vålerenga sin halvdel, men de sender opp laget for det. Slår den opp i feltet der. Kiel Olsen stanger unna. Gjelder det å prøve å få etablert seg litt der oppe for Fredrikstad. Eid får i hvert fall et innkast høyt opp, og da skal det igjen kastes langt fra vingbekken til Fredrikstad.

0: beskjed om å ta det kastet par meter høyere opp I banen. Det ikke så ofte man ser det den veien fra dommer. Her kommer kastet. Kaster selvfølgelig langt inn foran mål, men også rett I handskene til keeper Hedvall. Som da triller I gangen ut på Petter Strand. Prøver å finne Rajkovic. Han I duell her mot, innbytter Gebrianes, og så får han frispark, og det blir gult kort på Gebrianes, som ikke klarer å matche Rajkovic I fysikken der. Et frispark ute til høyre på 16 meters hold, men ganske langt utenfor 16 meteren. Nå har det jo ingen haren på banen lenger til å ta de dødballene Vålerenga. Det har Rashani som har kommet inn, det han som går ut for å ta frisparket. Det halvannet minutt igjen av ordinær tid. Spørs om det ligger en matchvinnerskåring I denne kampen her. Her kommer I hvert fall frisparket inn I feltet og går mot mål faktisk. Og så fomler Børsheim litt der, får den litt på spretten mot seg Fredrikstad-keeperen og ender opp med å slå ut til corner. Det blir egentlig hverken ful eller fisk, det frisparket, hverken noen god avslutning eller innlegg, men de får en corner, og det bra uttelling. Slås den inn I feltet, rett på hodet til Sørløk, stanger unna. Vålerenga plukker opp midt på Fredrikstad sin halvdel, men passningen ut til Rashani når ikke fram, og det blir et innkast for Fredrikstad. Inn I det siste minuttet nå, I det Fredrikstad tar kastet 1-1 mellom Vålerenga og Fredrikstad opp mot skogball her for Fredrikstad. Han får ikke holdt på ball. Vålerenga overtar. Styrer det som skjer ute på her nå, hjemmelaget. Fredrikstad mer enn nok med en mann mindre med å ligge og forsvare seg og prøve å kunne ta en kontring innimellom. Han har ikke lyktes helt med kontringsspillet sitt. Shot til nå på høyre bekken for Vålerenga. Får med seg Strand på høyre kant. Kommer shot til på innsida. Strand prøver å utfordre. Velger passningen opp til Schottil, så unødvendig at Schottil har blitt liggende offside. Veldig slurvete av Vålerenga og slurv som de ikke kan tillate seg når vi nå bikker 90 minutter. 8 minutter kommer det I hvert fall på tavla til fjerdedommer da, så det god tid igjen. Vært litt stopp I spillet, en lang stopp med dette røde kortet. Og 8 minutter igjen å spille I det Børsheim tar frisparket her I etterkant av offsiden for Fredrikstad. Vålerenga som vinner ball, prøver å spille opp mot Grundekjern, mot en Fredrikstad-forsvarsspiller, veldig godt løst av forsvaret til Fredrikstad. Så da prøver de seg på venstre siden av Vålerenga, der også Fredrikstad får klarert unna opp mot Skogvold, får en fot på ballen, får ikke med seg ball, litt oppsummerende for Skogvold denne kampen. Vålerenga på egen halvdel med Schottil inn til Vestergaard. Til Kiel Olsen. Så ut til venstre for Vålerenga. Kommer seg ikke fram der igjen går. Ligger I 5-3-1 her nå Fredrikstad. Fortsatt med denne bakre femmeren. Rajkovic som får en ball på hodet her sentralt I banen får ikke forlenge den mot noen Vålerenga-spiller Sebastian Jarl ned og plukker opp på egen halvdel for Vålerenga, men det handler om å forsvare ett poeng nå for Fredrikstad handler om å angripe for tre poeng for Vålerenga får et innkast her ute til venstre hjemmelaget kastes ned til Jarl til slutt på stoppeplass Thomas Kiel Olsen til venstre nå, Vålerenga opp mot Karl Lange får tatt ned på brystet, men får ikke kontroll på egen andre ball, men så kommer de etter, og så spørs det om det en ny offside kommer aldri noen flagg her ute til venstre for Vålerenga og så da Schottil på 16 meter han klikker til og rett over mål går via også ut til corner, det ikke noe dårlig treff det fra Schottil som prøver seg fra distanse, de jakter en matchvinnerskåring
1: Enda et mål I Manchester.
2: Det det andre for dagen for Antoine Semenyo. Manchester City de leder 4-2 over Sunderland.
0: Tverrligger og ut faktisk for Schottil I det Vålerenga har fått corner nå ute til venstre. Slås den ut I feltet. Slås veldig langt, men Grundekjern kommer seg ut og får stanga den inn igjen. Petter Strand får spilt videre ut til venstre, nytt innlegg fra venstre, der det mest Fredrikstad-spillere I eget felt, og så keeper oppe og plukker og holder I fast grep. Det nok lurest å roe ned her nå for Børsheim, så ser etter muligheten til å sette I gang kjapt, men de vet at det nok klokere å holde litt på ball. Nå blir de hardt presset når Vålerenga angriper. Som holder på ballen nå da, ut til Fredriksen ut til venstre, så går han for en lang ball opp mot Skogvall, spretter den forbi Kiel Olsen, og så blåses det for litt dytting der frispark for Vålerenga Kiel Olsen opp mot Strand Vi har spilt I litt over tre av de minimum åtte tillagte minuttene 1-1 mellom Vålerenga og Fredrikstad, det Vålerenga som for alvor jakter en scoring, prøver å snu kampen etter å ha havnet under 0-1 så det en mislykka passning fra Kiel Olsen ut til Sjåtil på høyre bekken, alt for hard ball spiller den rett ut til innkast Fredrikstad det har man ikke råd til Fredrikstad vil selvfølgelig ta seg god tid på kastet nå, telles ned av dommer kommer kastet fra Sørløk rett på Sjåtil litt frem og tilbake her nå Så det Skogvall som igjen lager frispark. Ute med Sjåtil. Lager for mye frispark ut på her nå. Skogvall. Så det Strand gjennom til Sjåtil ut på høyre kanten. Kommer innlegget over på motsatt. Der Grunde Kjern. Og så går de litt I samme duell der. Flere Vålerenga-spillere. Ødelegger litt for at noen får noe godt treff. Og keeper kan plukke. Setter I gang faktisk kjapt der også Fredrikstad-keeperen Sørløk som får mye rom ute til venstre avanserer langt inn på Vålerenga sin halvdel inn I 16 meteren, men så får han ball for langt foran seg Kiel Olsen får kommet seg inn og klarert ut til corner synd for Vålerenga at ikke Grundekjern for eksempel fikk gått I den duellen alene fått en god heading, for det var et bra innlegg I stedet må de nå forsvare corner som Fredrikstad tar seg god tid med å ta. Samuel Lysholm rusler rolig mot hjørneflagget. 95 minutter gått. 3 minutter igjen av tilleggstida. Kommer corneren midt I feltet, og det blir litt skummelt dem. De får stanga unna Vålerenga. Så dyttes Rajkovic og får frispark på egen halvdel. Og Fredrikstad kommer seg kjapt Gå tilbake I forsvar, det gjør de også for klarert ut til et innkast her Max Nilsson Pettersrand kaster ned til Kiel Olsen begynner å få det, for alvor travelt her Vålerenga Gjengård på venstre bekken så Kiel Olsen opp på Pettersrand Så ball langs høyre sida, prøver passning innover mot Sjåtil. Den skjæres fint av Sørløk, og så får han frispark der, og Sørløk får satt kroppen mellom ball og motspiller. Sjåtil må være akkurat litt for voldsom inn I ryggen på Sørløk. Frispark I egen 16 meter for Fredrikstad. Sender laget sitt opp da, Børsheim. Frisparket veldig langt også bak alt og alle Kiel Olsen må ned for å hente den spiller inn til keeper for Vålerenga så kommer et langt utspill fra Hedvall opp mot Grundekjern vinner den, får forlenga mot Rajkovic men den går heller mot Sørløk som spiller ned til Fredrikstad keeperen dueller frem og tilbake Grundekjern nede og vinner en duell dypere I banen også og så kommer han opp her Kalange og vinner ball fint for Vålerenga her Rashani nå ute til venstre nesten ute ved sidelinja ned igjen til Kalange, det bra med folk innenfor han mål, innlegget kommer og så får ikke Vestergaard satt hodet nok på den kommer ikke godt nok opp der sneier bare håret til Vestergaard, det innlegget det han kommer rett innenfor straffemerket der Vestergaard klarer akkurat ikke å få godt nok treff med hodet og det spørs om det var sjansen de måtte utnytte, for nå vi over 7 minutter på overtid av de minimum 8 Fredrikstad keeper Børsheim med utspillet til slutt mot Skogvall, vinner den får stanga videre mot Vest, men der Vålerenga først på ut til et innkast for Vålerenga ute til høyre fortsatt nede på egen halvdel, må lenge bak for å ta det shot til, kaster ned til Kiel Olsen. Et siste angrep rekker de. Går på venstre bekken, passerer midtstreken. Ned den til Jarl. Lemper den opp på motsatt side mot Sjåtil, men den blir for lang og triller ut over dørlinja. Alt for upresist, og nå sitter Johannes Mosgaard, Vålerenga-treneren, med begge hendene og tar seg til fjeset. Han har nok virkelig ant muligheten for at det kan gå med tre poeng her nå, men ser den klokka tikke veldig fort, og her er det slutt på Oslo Øst. Det ender med poengdeling 1-1 mellom Vålerenga og Fredrikstad, og det er utslåtte spillere ut på banen her. Ingen som nok er helt fornøyd med dette her, men det er mest skuffelse å spore hos Vålerenga-spillerne, for selv om Fredrikstad kom best i gang, fikk den første skåringa, så hadde Vålerenga et voldsomt trykk mot slutten her, og føler nok på at de burde klart å ta med seg tre poeng. De hadde trengt det også i bunnstriden, men som de ikke har gjort siden 2012, de klarer ikke å slå Fredrikstad i dag heller. Et poeng til begge lag etter 1-1 mellom Vålerenga og Fredrikstad.
3: Skal du ha en Nora Jonsen der? Da har altså ikke Vålinga vinnet i serien siden 26. juli.
4: Nei.
3: Og det er vel da fire tap på tre vi har gjort siden det. Det er sånn at det kommer enda et mål i Manchester.
2: Ja, det har det. Manchester City gikk opp til 4-2 for ikke så alt for lenge siden, men nå har Sunderland redusert igjen denne gangen også ved Brian Brobbey. Ballen var riktig nok kanskje på vei inn i mål uansett.
3: Han skåret fra 20 centimeter.
2: Han gjorde det, dyttet han over, sikret den over. Han hadde en City-spiller i ryggen, men det var en klassisk goal-getter-scoring det der.
3: Han kaller Brian Brobbey en goal-getter, men allikevel, jeg med på det. Han skåret et hat-trick.
2: Ja, han gjorde det.
3: Vi ligger da, det skåret sånn cirka hvert 9. minutt i den kampen mellom Manchester City og Sunderland, så da nærmer vi oss da dagens 8. mål der. Lurer på hvilken vei det kommer, og så er det noe fascinerende med å se et Manchester City-lag som skårer 4 mål, hvor ingen av dem er skåret av Erling Braut Haaland. Men han er farlig frem på hele tiden. Ja. Og han hadde en historisk bom til ham å være.
2: Han hadde det faktisk.
3: I første omgang.
2: Han ble spilt gjennom på siden. Altså, det var litt, keeper var litt ute. Haaland havna litt på siden, men kunne bare dytte han på en måte inn i en liten gløppe der. Da.
3: Bred siden inn, men han bommer jo på mål.
2: Han gjorde det, rett og slett.
3: Og det gjør han jo.
2: Det er ulikt han.
3: Det er to ting han ikke gjør. Bom på mål og gå i offside. Så det var pussy.
2: Absolutt.
3: I tillegg da, så kan vi oppdatere dere på at det er Leeds Crystal Palace også. Så alle Premier League-kampene ligger rundt 70 minutter. Leeds Palace står 0-0. Der roper nå Palace på straffe, men det tror jeg ikke de får for den lille knuffen i ryggen der. Men der har vi hatt en ball i mål.
2: Ja, det. Palace hadde en ball i mål der. Den ble annullert av VAR i etterkant.
3: Ja, og Leeds hadde en vanvittig sjanse ved Dominic Calvert-Lewin, som ble helt utrolig redd av keeper.
2: Mm, og i den tredje og siste kampen i Premier League som spilles akkurat nå, står det mellom Bournemouth og Liverpool, og der er det svenske Alexander Isak som har skåret kampen sin. Eneste mål, Liverpool leder 1-0, spilt 72 minutter i Bournemouth.
3: Og Katarina Dybvik Sunde ga jo Ålesund ledelsen da, 1-0 i, vi må kunne kalle det ganske lokalt oppgjør da, med tanke på de geografiske forholdene, ja, i det lange rare landet vårt, i kamp mellom Ålesund og Molde. Hun ga Ålesund ledelsen 1-0 med sitt, hva blir det, 23. mål for sesongen i toppserien på 15 kamper, men Molde utlignet, og da er det cirka 20 minutter igjen der, 1-1, Ålesund ligger på andre plass på tabellen, vinner de denne så er det bare 4 poeng bak Brann som ligger helt, helt øverst.
2: Ja. Kan du ta med også at i Women's Super League har Tottenham nå gått opp til 2-0 over Crystal Palace. Det er danske Olivia Holt som har skåret begge, men det var Signe Gaupseth som var nest sist på det siste målet.
3: Mm. Det er da trippel norsk i startelveren til Tottenham, sånn som i alle kampene vel denne sesongen, med Katika Tandberg på topp, Julie Blakstad på venstrebekk, og da Signe Gaupseth, som vel kanskje har vært Women's Super Leagues beste spiller i serieåpninga så langt.
2: Hun har vært veldig god.
3: Helt utrolig spiller vi har for det norske landslaget de neste 15 årene.
2: Ja.
3: Og det har vi egentlig sagt siden den dagen vi så henne første gang som 15-åring i A-lagsfotball.
2: Ja, ja.
3: Et helt ubegripelig talent.
2: kan ta med også at det er en kamp i Bundesliga da, med Bayer Leverkusen og RB Leipzig, hvor Antonio Nussa starter for Leipzig, men de ligger under 1-0 til pause. Bayer Leverkusen som har skåret det eneste målet der.
3: Ja, så kan vi bare ta med det. Vi har tidligere i dag nevnt at det har vært, at det er derby søndag i Europa. I Københavns derby med Moy eller Nussi på laget, så vant FC København over Brøndby borte. I Skottland så var det da det såkalte Old Firm mellom Celtic og Rangers tidlig i dag. Det gjør man tidlig for at folk ikke skal rekke å ta med seg brødkniven på kamp. Den endte 0-1, altså Rangers vinner den kampen 1-0.
2: Ja, i Championship har Wolverhampton slått Aune Heggebø og West Bromwich 1-0, også et Black Country Derby der borte.
3: Ja, og så har vi nevnt da tidligere i dag, vi har snakket om de to norske som startet høyt i banen for Djurgården mot Elfsborg. Djurgården tapte 1-2 da, i den kampen der hjemme i Stockholm.
2: Ja.
3: Og så har vi også nevnt, snakket om Leo Schiri Østegård. Han starter for Genoa borte mot Parma. De lå under 0-1, Genoa. Men nå har de akkurat utlignet. Så vi skal selvfølgelig se etter om Leo Schiri Østegård har vært innblandet i den. Han ofte det, på dødball, også i klubblaget.
2: Han vinner veldig mye av de duellene der, han. Må bare innrømme det.
3: Ja, han gjør det. Så for de av dere som glad i film, det finnes jo en del av de, så kan jeg bare nevne et resultat fra i dag tidlig fra Hong Kong.
2: Okay.
3: Hong Kong Rangers mot Eastern AA, den endte 1-0, men jeg bare tror filmglade mennesker er glad for å høre at keeperen til Hong Kong Rangers heter Yip Kaiyu.
2: Ja, okay.
3: Men han har ikke det siste navnet.
2: Nei.
3: Der.
2: Nei.
3: Det er en hovedrunde som starter klokka 5 klokka 17.00 i Elitserien og i første divisjon for herrer.
2: Ja, det er tre kamper i Elitserien som starter da. Det er jo da blant annet Sandefjord start,
3: Tromsø HamKam
2: og Viking Lillestrøm.
3: Ja, og så er det de tre pluss 7 kamper i første divisjon. Dagens konkurranse handler om de 10 kampene.
2: Det vi lurer på er rett og slett hvor mange mål kommer det i disse 10 kampene.
3: Totalt.
2: Hvis du har et tips der, så er det bare å sende inn det. Da går du inn i appen NRK Radio, finner frem til dette programmet som heter 442, så trykker du på den knappen hvor det står send inn, og så skriver du ditt tips, ditt navn og din adresse, for vi trenger all den informasjonen for å klare å sende en kopp til en heldig vinner.
3: Ja, og svarer alle feil, så trekker vi en vinner blant alle som har sendt inn. Da har vi sett en helt ubegriplig redning for Manchester City.
2: Ja, det er vel Ruben Diaz som slenger seg inn og fisker ut den ball som er på vei over streken i siste liten.
3: Det er noe av det vanskeligste man faktisk gjør, fordi ballen er på vei direkte mot mål. Altså, det er ikke fra siden, direkte inn mot mål, rett forfra, og han er i samme retning. Så det han, eneste valget han har da er å legge seg flatt i lufta og prøve på en slags sånn brassesparkvariant, noe han klarer. Sunderland, det de driver med borte mot Manchester City er rett og slett meget imponerende, selv om de ligger under 3-4.
2: Ja, de var veldig nære 4-4 der.
3: Ja,
2: rett og slett.
3: Og også da på den påfølgende sjansen der. Ok, skal vi bevege oss ut i landet, eller?
2: Ja, takk.
3: Vær så god.
2: Takk.
3: Ja, vi drar til Stavanger. Der er du, Lars Navestad. God ettermiddag.
4: God ettermiddag.
3: Ja, hvordan er ståa i Stavanger i dag?
4: Jeg skal ta det vanlige værmessige først.
3: Ja, det skal vi.
4: Så er det et møkkavær. Vi kan vel bare slå det fast. Mye vind, og det skal komme ganske sterke kast, og hvor mye av det som påvirkes nede på banen her, det vet jeg ikke, men det er klart når det kan komme opp i 20 kastene, så vil det faktisk kunne påvirke i hvert fall de veldig høye ballene. Og nå regner det også sidelengs, så det er en sånn dag på Sør-Vestlandet.
3: Ja, var ikke det litt deilig også?
4: Jo da, de hører jo til det også. Ja. Men det fører også til at publikum forståelig nok er litt treigere enn vanlig, litt senere enn vanlig inn på plassene sine, for foreløpig er det ganske glissent her, men
3: det kommer.
4: Det er vel ikke lyst. Ja, det kommer. Og det er jo blitt godt vant her med mye folk, og det kommer til å bli det i dag også, men det er ikke noe vits i å sitte lenger enn normalt i regnværet, for selv om det er overbygde tribuner her, så hjelper jo ikke det når regnet kommer
3: vanrett.
4: Ja. Nei, horisontalt på det.
3: Ja, nei, det. Da får man bare være i kiosken og anbefaler alle det i dag, også da alle som skal på kamp. Bruk, ja. Bruk litt tid i kiosken, det veldig koselig. Og penger går til klubben din. Men du, vi må jo begynne med det, de greiene Viking drev med forrige uke.
4: Ja, det var jo ganske... Den så vel egentlig ingen komme. De har jo slitt, slitt med å få liksom ordentlig dampen opp etter VM-pausen. De har kranglet seg til, til seire, mye overtidsseire hjemme blant annet. Men så var det alle sluser opp og, og en god start og til slutt 8-1. Og det kunne jo vært mer også mot, mot Kristiansund sist. Og det, da var jo svaret til de som trodde at de kanskje var litt preget av den kampen i Stuttgart noen dager tidligere. Men det hadde... Det hadde de tydeligvis tenkt å vise at de skal kunne klare å spille både innriks og utenriks.
3: Ja, det deilig at du trekker inn innriks og utenriks. Det, dagens innriksrunde altså gir oss Viking mot Lillestrøm. Men det, 8-1 sist, men det bygger bare på en hjemmeform som vel vi ja, de siste 10 årene bare har sett kanskje Bodø-Glimt kunne matche.
4: Ja, det har vært en av de har altså vunnet alle sine ni de har hatt hjemme, vunnet alle sammen. Nå ble det jo masse og overlegent mot Kristiansund sitt, men de to foregående, det var jo seiersmål i 93. og 94. Så han sitter langt inne, men det er jo en egenskap det å vaske fram de foran eget publikum. Så de har vært bokstavlig talt uslåelig, ikke tapt et, gitt fra seg et poeng hjemme så langt i år, Viking. Og... snakket med kaptein Zlatko Tripic da han ankom arenaen for litt siden, og han er fullt klar over at de er sterke her i Jåttåvågen.
5: Nei, vi er veldig gode her på hjemmebane. Veldig fin statistikk. Spilt våre aller beste fotball her. Skåret mye mål. Så har vi fortsatt lyst til å fortsette den statistikken. Vi har veldig, veldig lyst til å holde nullen i dag. Vi snakker litt om det, men... Vi spiller jo en fotball som krever mye, som åpner litt rom for motstanderen, men det er jo gitt mer fordeler enn ulempe, så vi må bare fortsette å sprudle og ta med oss mye av det offensive spillet vi hadde mot Kristiansund.
4: Hvordan har det vært nå? Hatt en hel uke til trening. Dere har jo fått inn noen nye spillere ganske nylig. Hvordan har det vært å kunne trene og ikke bare forberede til kamp?
5: Veldig deilig. Vi har hatt godt av det alle sammen, og nå har vi terpet litt på noen forskjellige ting, og de nye har fått lov til å trene litt mer med oss, jobbe litt med forskjellige relasjoner. De har jo ikke fått muligheten til å trene med laget etter de har kommet, så derfor er jeg veldig, veldig imponert over det de har levert, begge to. Så veldig fin uke, og vi er veldig klar for kamp.
4: For det er jo en litt rolig før det virkelig begynner, men det tar det vel når det kommer?
5: Ja da, men jeg synes det er helt klart det er veldig fint med det Europa-kjøret. Og vi spilte jo midtuke mot Stuttgart, lang reise, kom sent, veldig hjem, hjem veldig sent, beklager. Allikevel så var det ikke mange dager imellom mot Kristiansund, og vi hadde veldig friske bein, veldig friske hode og leverte en strålende hjemmekamp, så... Vi har fått smake på det, og det er jo dette vi ønsker, så det kommer til å gi oss en utrolig boost i denne høsten, jeg er sikker på.
4: Helt til slutt, hvordan blir denne kampen mot et Lillestrøm som spilte torsdag kveld?
5: Nei, jeg tror de kommer til å håndtere det fint. Det var kult for Lillestrøm å spille i Europa League, selv om de tapte den kampen, så er det et lag som kjemper om medalje, så det er et lag som er veldig, veldig gode, mange gode enkeltspillere, så det blir en morsom kamp. Det er lenge siden vi spiller mot Lillestrøm her hjemme.
3: Ja, det var altså vikingkaptein Zlatko Tripic der du pratet med han da, Lars Navstad. Altså, det er jo fortsatt vidåpent i gullkampen for vikingsdel.
4: Det er det. De har jo godt hengt på Bodø-Glimt, samtidig som det har nok en følelse, sitter nok med en følelse at de har ikke råd til å gi fra seg så mye, for de regner vel ikke med at Bodø-Glimt kommer til å... Og rote bort så veldig mye heller, så det er å være oppe i ringa for å holde kontakten med Bodø-Glimt, og det gjør det jo altså i dag med Viking, med et samme førstelver som mot Kristiansund, og som er blitt en sånn veldig toppa lag. Nå har kommer det jo en landslagspause nå, som gjør at de trenger ikke å hvile spillere for siste gang på lenge. Så nå kjører de inn med Botheim på topp. De har dyttet Peter Kristiansen ut på flanke, Tripic på den andre, du har Askelsen og Bjørdal som indre løpere blant annet med Joe Bell, og du har Falken og Stensnes som et av Elitseriens beste midtstopperpar, så dette det er en skarp vikingutgave som skal opp mot Lillestrøm nå.
3: Ja, de har da bare 3 poeng bak Bodø-Glimt, og med den 8-1-seieren sist mot Kristiansund så ble målforskjellen mye bedre også. De er bare 4 mål, det er også dårligere målforskjell enn Bodø-Glimt, så veldig, veldig heng der, men vi hørte jo Zlatko Tripic nevnte det også, der LSK har vært ute i Europa siden sist. Det har hatt en veldig blandet uke.
4: Det har vært veldig blandet uke, for de var jo veldig godt i gang. Det har jo vært et lag vi ikke har helt fått grepet på i Elitserien denne sesongen. De har gått fra... De har fått varierende resultater. Men så hadde de jo en sterk 2-0-seier i denne kampen som har blitt mest omtalt for tribuneødeleggelser. Den mot Vålerenga. Før det slo de jo Brann i Bergen, så de hadde jo en god streak i Elitserien, men så kommer altså et 1-2-tap mot portugisisk andredivisjonsmotstand nå på torsdag, som trener Hans-Erik Ødegaard var særdeles lite fornøyd med den prestasjonen der, og det er et lag som Lillestrøm bør slå, så jeg vet ikke helt hvor de står, og det er også ikke mange dagene siden den kampen, så nå får jo Lillestrøm nå prøve seg litt på et tett kampprogram med kamp torsdag kveld og så tur hit i stormen i Stavanger. Det gjør Hans-Erik Ødegaard, gjør 3 bytter siden fra Vålerenga-kampen. Gjør noe tilsvarende fra Europa League-kampen også, men fra Vålerenga-kampen så er Stian Kristiansen kommet inn for Sander Foss i forsvar, Ottosson inn for Imbraimai sentralt på midten, og Lene Olsen inn sentralt framme i stedet for Fredrik Gullbrandsen, så byttes i hver lagdel der for Lillestrøm i håp om å vise seg med en bedre side enn de gjorde på Åråsen på torsdag kveld.
3: Du får gå ut og bygge en vindmølle på taket av stadion og generere litt strøm inn til Buari, Lars, og så snakkes vi om 20 minutter.
4: Det gjør vi.
3: Altså, når det blåser i Stavanger, Thomas, da er det friskt.
2: Det kan være veldig kaldt, det.
3: Ja, og jeg var mindre om det. Jeg sier det ganske ofte, men de har en sånn sluse ned i det ene hjørnet. Ja. Der hvor ambulansen alltid står, som jo alltid skal være til stede på kamp. Der er det altså kaldt, selv om det er 40 grader pluss ute. Det er helt vanvittig. Det er 3 kamper i Premier League akkurat nå som er i gang. Leeds Crystal Palace står fortsatt 0-0. Der er det spilt 84 minutter.
2: Ja, Bournemouth Liverpool har det spilt 87. Der står det 0-1.
3: Og i Manchester på Etihad så nærmer vi oss 80 minutter. Manchester City 4, Sunderland 3. Sunderland har mye ball og masse sjanser. Det er en meget, meget spesiell fotballkamp. Ny kjempesjanse nå. Innlegg inn i feltet til Manchester City, og de kriger så voldsomt, så har de jo giganten Brian Brobbey på topp da, Sunderland, som vinner duell etter duell mot de jo ellers veldig gode stopperne til, og sterke stopperne til City.
2: Ja, det er vel Brobbeys 3 første mål i denne sesongen. Ja. De har alle kommet borte mot Manchester City, ja. Så det er ikke så gærent.
3: Ja, det er også noe veldig typisk Brian Brobbey med det, men det kan vi jo ta en annen gang. Der er det mål i Ålesund, i toppserien mellom Ålesund og Molde. Det sto 1-1, nå står det 2-1 til Ålesund. Det vil si at de rykker opp i ryggen på Brann på toppen av toppserietabellen. Da er de bare 4 poeng bak serieleder Brann. Og det var litt overraskende, for det er ikke Katarina Dybvik Sunde som skårer denne gangen. Hun har jo skåret 23 mål på sine 15 kamper i toppserien så langt. Men det er, jeg ser ikke helt hvem det er som har skåret i farta, men det er altså 2-1 til Ålesund. Det er spilt 86,5 minutt der. Det er en viktig scoring det, for Ålesund. Det er altså et skudd fra Jesus Christ. Det må jo være, det er såpass grått at det blir jo 28-29 meter, som altså køler inn i lengste hjørnet. Det er helt avsindig scoring. Hva er det som skjer?
2: Ja, det er veldig imponerende. Det er et nydelig skutt, rett og slett.
3: Ja, det der er helt utrolig. Du, verden, 2-1 til Ålesund. Vi skal holde et øye på den.
2: Ser som det er Ingeborg Skretting som er målscorer for Ålesund.
3: Når du skal score ditt andre mål i toppserien for sesongen, og så gjør du sånn.
2: Det er greit å gjøre det ordentlig.
3: Ja, da legger du lista på et helt vanvittig nivå. Du, vi beveger oss til vakre Vestfold. Ja, nå bare ser vi jo at det har vært en ball til i mål i Manchester, og den er det jo. Det er jo
2: Erling Braut Haaland som har dyttet ballen inn i mål, da, men den driver og sjekkes akkurat nå for offside. Det er,
3: for første passningen gjennom her, det er vel ikke offside?
2: Ser greit ut den vel?
3: Ja. Jeg legger opp et ark på den kan det ikke være offside.
2: Nei, jeg tror den ble godkjent
3: Og det er ikke Erling Braut Haaland de sjekker offside på. Fordi han er som kjent alderi i offside. Men dommer går nå rundt og holder seg til øret. Det hadde jo tatt seg ut da. Om City nå. Dømmeren må det. Og når City skårer fem mål, så må jo Erling Braut Haaland ha en av de.
2: Ja, han må det. Nå har han fått det. Han sitter leder 5-3 da. Han er letta.
3: Ingen elsker å score målet mer enn Erling Braut Haaland. Ingen elsker å kommentere kamper som vanligvis varer veldig lenge, av en eller annen grunn. Enn deg, Magnus Gatvedt Iversen, du skal kommentere Sandefjord som vanlig. Hvorfor varer det alltid så lenge hos deg?
6: Nei, det er stadig vekk noen ting som skjer underveis i disse kampene som gjør at vi får veldig mye tillegg. Det har vært noen sene kvelder, det føles som det har vært ganske mange, og så plutselig så kommer det noen hvor det bare er lagt til 3-4 minutter i andre gang. Da er det nesten ingen her som skjønner noen ting, for da blir det sånn, skal vi hjem allerede nå? Men ofte da så blir det godt med tillegg, så nok en gang så er jeg forberedt på at det kan bli sent.
3: Nå snart nærmer seg at vi kan begynne å snakke med deg om disse handskene dine med varmekabler i, men det kan vi spare et par uker til. Sandefjord start, Magnus, det er et ordentlig bunnoppgjør.
6: Ja, helt ekstremt start. Har jo ligget nederst på Eliteserietabellen veldig lenge, omtrent grodd fast der. Nå har de fått to seire på de tre siste. Har faktisk mulighet til å klatre opp på 15. plass og helt opp i ryggen på Sandefjord, som ligger på kvalikplass hvis Start skulle ta en ny seier her i dag. Sandefjord, en seier på de siste 12, forrige hjemmeseier 10. mai. Det begynner å bli på tide for Sandefjord også der, rett og slett ekstremt mye som står på spill i denne kampen.
3: Det er vanvittig mye som står på spill. Må ta med seg et mål i Ålesund, kjapt.
2: Ja, Ålesund de har gått opp til 3-1 de nå hjemme mot Molde.
3: I toppserien?
2: Ja, og det er nærmer seg spilt 90 minutter, så det ser lyst ut for OFK.
3: Ja, men lyst er altså ikke for Sandefjord eller Start i Eliteserien, men det er et veldig generelt spørsmål som kommer din vei nå, Magnus, men hva i alle dager er det som skjer i Sandefjord?
6: Det største problemet de har hatt er jo at de skårer lite mål. De har 18 mål på de 20 første kampene i Eliteseriesesongen 2026. Det er desidert færrest i hele Eliteserien. Det er jo kanskje hovedgrunnen til at de ligger der de ligger. De kom greit i gang, men så har det stoppet opp poengfangstmessig. Prestasjonene de har kanskje vært greie, men når du skårer så lite mål, så blir det rett og slett lite poeng ut av det. Nå er det 10 kamper som gjenstår, og Sandefjord må finne ut av det der hvordan de skal score litt flere mål. De fikk to seine i forrige kamp da. Spilte borte mot Bodø-Glimt på mandag kveld, så håpet for Sandefjord må kanskje være at de klarer å fortsette litt på den flyten de hadde der, for da kom det to seine og nesten et tredje også på slutten som gjorde at de kunne fått med seg et poeng fra møtet med Bodø-Glimt.
3: Ja, men hvis vi ser på, altså da det begynte å gå dårlig for Sandefjord, det er jo da de siste 12 kampene, så har de vinnet en av de, men hvis vi ser på poengsnittet i de 12 kampene, hvis de fortsetter det, så ryker de jo ned.
6: Ja, det er det ikke noe tvil om, og det er vel litt samme med det antall mål de skårer også. Hvis de fortsetter å ligge på et snitt på under et mål skåret per kamp, så kan dette bli ordentlig stygt.
3: Nei, det er 7 poeng på siste 12. Det er, ja, hva blir det? Et snitt på 0,6 da. 10 kamper igjen, 6 poeng. Det ender på 26 poeng. Det er klink nedrykksform, men da hjelper det ikke at de møter et startlag som plutselig finner en slags form.
6: Nei, Start har jo som sagt ligget i bånd der veldig lenge og sett nesten sånn fortapt ut, og så har de fått et par seire nå, litt andre resultater som har gått deres vei, noen lag som for eksempel Sandefjord som har stoppet helt opp, og det gjør at Start plutselig med en seier her i dag har kontakt, og da er jo alt i spill for Start også plutselig, som så ut som kanskje skulle rykke rett ned igjen. Nå det I hvert fall ting som tyder på at de ikke kommer til å gi seg uten en skikkelig kamp.
3: Ja, de altså ligger på enten 15. eller 16. plass hver runde siden midten av april. Start, men nå har de plutselig tent et håp her. Det store spørsmålet, det man kanskje snakker mest om nede I Kristiansand fotballmessig om dagen, jo keeperplassen.
6: Ja, det jo ting som har skjedd der. Manojlovic, han har fått en skade som gjør at han ute på ubestemt tid. Da var det lite seniorkeeper igjen I start. Det gjorde at de hentet inn Magnus Sjøeng på nødlån fra Vålerenga denne uka. Han har spilt en fotballkamp I 2026. Det var for Vålerenga 2 for cirka en uke siden. Men han kommer da til Kristiansand I midt I denne uka her og går rett inn på laget og starter I Eliteserien så Sjøeng han hentet inn for å løse et problem for start og kommer rett inn og får sjansen som målvakt for dagens bortelag
3: Men du, det noen andre ting vi må ta med oss I lagoppstillingen? Det sånn noenlunde som forventet?
6: Ja, det en del endringer hos Sandefjord. De har jo et par av de som spilte forrige kamp som pådrer seg karantener, så det gjøres en del endringer. Ingen store overraskelser. En annen ting på start da, hvis vi skal ta med det, Sjøeng inne I mål. Husebø, som også har vært inne I laget som stopper, han også ute med skade. Da kommer Jon Olav Nordheim inn der. Jon Olav Nordheim, som... var tilbake fra skade I cupkampen sist. Måtte ut med en smell I hodet. Han var varmet opp med bandasje rundt pappen her ute I dag, så han kommer ferdig bandasjert rett og slett ut til å spille denne kampen. Det jo litt noe, kanskje noe litt passende, men det et lag som kjemper for å overleve, så kommer de med en midtstopper som akkurat tilbake og med bandasje rundt hodet fra start. Det jo litt passende, ja.
3: Still alltid opp ferdig bandasjert. Det mitt... Mitt reiseråd, men du har pratet med en blond herremann.
6: Ja, Erlend Segberg, han jo en av de viktige brikkene I dette startlaget. En veteran I et ganske urutinert eliteserielag. Han ser frem til ny mulighet til å hente inn forspranget til laget som ligger foran start på tabellen.
7: Nei, det Sandefjord et godt fotballag som godt innarbeidet I spillestil sin, så det blir en tøff kamp. Det alltid å komme hit, men vi har tro på å få med oss 3 poeng.
6: 2 seire på de 3 siste I serien for deres del. Hvor føler du pilene peker for start?
7: Nei, vi svinger fremdeles for mye, så vi jobber steinhardt hver dag for å stabilisere prestasjonene våre. Det gir oss mulighet I dag.
6: Hvis man ser på tabellen, så skjønner man at dette en viktig kamp for begge lag. Hvor mye tenker du på det inn mot en sånn kamp som dette?
7: Nei, så lite som mulig, men selvfølgelig så vet vi at det en viktig kamp også. Som sagt, det handler om for oss å sette sammen en god prestasjon.
6: Hva blir nøkkelen?
7: At vi tør å være oss selv.
3: Ja, det viktig å være seg selv. Erlend Segberg der, startspiller, som da spiller bort mot Sandefjord I dag. Enda et mål I Ålesund, det løsnet nå for de oransje I toppserien.
2: Ja, det har det, og det Katarina Dybvik Sunde som skårer sitt 24. mål I toppserien I 2026. En heading fra cirka 15 meter, som går helt opp I hjørnet. Det en nydelig heading også.
3: Hun helt brutal, altså.
2: Det imponerende, altså. Ålesund leder nå 4-1 over Molde, spilte 95,5 minutter, så det ikke lenge igjen av den kampen.
3: Ja, hvis hun holder på sånn, så kommer hun til å score dobbelt så mange mål som hun spiller I toppserien denne sesongen. Det gale, Mathias. Altså 25 mål da, på 15 kamper der. Og så ja. Vi ferdig et par steder I Premier League.
2: Ja, ferdig I Bournemouth. Bournemouth-Liverpool, den endte 0-1. Bare Alexander Isak som scoret I den kampen der. Mens det ikke ble noen mål I Sør-London I kampen mellom Crystal Palace og Leeds den endte 0-0.
3: Og så det 4,5 minutter igjen av overtida I Manchester mellom Manchester City og Sunderland. Der står det 5-3. Og som sagt da, 5. målet skåret av Erling Braut Haaland.
2: Ja, jeg kan rette, kampen ble spilt til Leeds Crystal Palace.
3: Det viktig. Men,
2: ja.
3: Spør Erling Braut Haaland
2: ja,
3: som født der
2: ja.
3: Det, du ikke født I Leeds Christian Nilsen, du det?
8: Nei, men jeg har vært der Det har jeg vært der på fotballkamp ja. En av mine verste opplevelser noensinne Jeg trodde jeg skulle dø på vei ut fra Ellen Road
3: Ja, vil du dele? Skal vi bare... Nå har du sagt A.
8: Ja, og da skal jeg også si B, og det var nesten et ord på B som kom ut i buksa, altså da jeg kom ut fra Ellen Road etter å ha sett et lag fra Rødt litt, ja, ikke så langt unna, vinne på Ellen Road, for da kom det nemlig det som virket som et par tusen lead-supportere bare styrt fra ingensteds fra nedover mot oss som kom ut og det var en sånn scene, jeg vet ikke om dere har sett en film som heter Zulu, men der kommer liksom tusenvis av sånne krigere, ikke sant, bare løpende mot og det hyling og det skriking og det helt, man bare skjønner at nå kommer det til å bli et blodbad her. Jeg har aldri vært så glad for å se politi noensinne, for de kom da inn ridende fra siden og stoppet da denne rabiate Leeds-gjengen. Det var veldig skummelt og også interessant sånn på sikt.
3: Ja, så nå med litt avstand så er det mer en god historie.
8: Ja, mange gode historier, men vi har vel ikke tid til å dele alle.
3: Nei, ikke alle, men deilig å få delt igjen.
8: Ja, fint. Det kom litt uventet, men sånn er det.
3: Ja, hvem vet, vi må bare slippe ut det vi har inni oss, Kristian. Det viktig det, men jeg vet ikke om Tromsø bør slippe ut det, mer av den serieformen sin.
8: Nei, det burde jo absolutt ikke hvis de skal ha håp om medalje. Ligger jo bare ett poeng bak Molde da, startet til sesongen. Fenomenalt bra. Tromsø var serieledere, hadde glemt å tape fotballkamper, men nå har det bare blitt ett poeng på de fire siste seriekampene, så fikk den en liten opptur da i køppen, slo Alta på bortebane, og det er ikke lett med vanskelige omgivelser, spiller på tørt kunstgress og så videre, og har tapt for Alta i køppen flere ganger tidligere, men vant da 2-1 borte tidligere i uka, så får det være en liten opptur for gjengen som akkurat nå står i spillertunnelen. Ruben Yttergaard Jensen trekker opp glidelåsen og er snart klar for å komme ut på kunstgresset på arenaen.
3: Ja, da du sa trekker opp, så tenkte jeg med en gang på shortsen, for ingen har høyere shorts i Eliteserien enn Ruben Yttergaard Jensen, men det har jo vært en sommer med utskiftninger.
8: Ja, det har det virkelig. Det har det for så vidt vært på begge disse lagene, men Tromsø har jo merket det aller mest, har jo mistet et halvt førstelag, og det er ikke bare dårlige spillere som er borte heller. De har mistet den ene profilen etter den andre, og så har de jo fått tilbake bortimot 230 millioner kroner, da, selv om det er en del penger her som skal til agenter, andre klubber og diverse andre honorarer, så er det en haug av millioner som har kommet inn, og så har de da brukt cirka 50 av disse millionene på nye spillere, men at det tar litt tid å spille inn et lag som er like gode som de var i vår, det er jo ganske åpenbart.
3: Ja, og så må jeg bare spørre, er det noen store nyheter i lagoppstillingen til Tromsø?
8: Ja, tre endringer fra forrige startoppstilling. Da spilte de borte mot Rosenborg og tapte 5-3. Lå jo under 5-0 der og slapp inn mål tidlig. Gode nyheter, det er at Vetle Skjærvik er tilbake i forsvarstreeren, eller femmeren om du vil. Han har vært ute de fire siste kampene. Lars Olden Larsen er inne sentralt på midten for David Edvardsson, som er ute med fire gule. Og så starter Troy Nyhammer på topp sammen med Heine Åsen Larsen. Vegard Erlien, han sitter på benken.
3: Ja, så sier vi jo at Tromsø er i horribel serieform, men da er det jo bra for dem at HamKam, som er på besøk, er i mye verre form.
8: Altså i forhold til HamKam så er jo Tromsø i serievinnerform, for HamKam har nemlig en seier på 11 siste kamper. En liten stjerne der, det var jo mot Vålinga, alle slår jo dem, så det teller jo liksom ikke. Så det har jo vært en forferdelig periode for HamKam, som også har mistet spillere, blant dem toppskårer Mame Niang, som ble solgt til Porto for rundt 25 millioner kroner. Men også her så er det jo et lag som virkelig må tilbake på seiershesten, ligger nede på en 11. plass før denne serierunden.
3: Ja, vi snakket, hvis Sandefjord fortsetter den poengsnittformen de er i akkurat nå, så rykker de jo ned, men HamKam, altså, der ble det jo visket litt om de lavere Europa-cup-plassene liksom tidlig i sesongen, men det, altså, nå snakk om Eriksform.
8: Ja, det eneste de snakker om Europa-cup nå, det er å se de andre lagene spille på TV, tror jeg. Så det er lite Europa-cup over dette HamKam-laget også, som har gått på noen skikkelig smeller i det siste. Tapte 5-1 hjemme på Molde i forrige kamp. Da blir det to endringer på den startoppstillingen. Patrick Metcalf, tidligere Fredrikstad, kommer inn for Vidar Ari Jonsson. Og så er William Osnes Ringen ute. møte Alexander Andresen. En 21-åring, han kommer inn og får sin første kamp fra start i serien. Skal vi se om han, som jeg ser nede på banen nå, står nede sammen med resten av gjengen, og de har en liten sånn høddel før start, om det hjelper når de skal møte Tromsø på bortebane.
3: Ja, vi får vente og se. Takk skal du ha, Christian. Vi kommer tilbake til deg og dere andre om noen få strakser. Vi rekker å kommentere litt fotball før vi går på P1 om 4 minutter.
2: Ja da, rekker det. Kan som bare nevne at det er ferdig da. Kampen mellom Manchester City og Sunderland endte 5-3.
3: Ja, det gjorde den. Og så er det ferdig da i Ålesund også.
2: Ja.
3: Mellom Ålesund og Molde i toppserien.
2: Og Ålesund endte opp med å vinne den kampen 4-1 til slutt.
3: Ja, ja. Og Karina Dybvik Sunde altså skåret sitt, ja, bare fortsetter å bøtte inn, skåret 2 i dag.
2: Ja, 23. og 24. mål for sesongen.
3: Ja, det er fullstendig galskap. Minner også om konkurransen. Det er 3 kamper i Eliteserien som er klokka 17, og 7 kamper i første divisjon. Spørsmålet vårt er hvor mange mål blir det totalt i disse 10 kampene?
2: Ja. Og har du tips der, så er det bare å gå inn i appen NRK Radio, finne fram til 442, som det programmet her heter. Trykk på den knappen hvor det står send inn, og så skriver du ditt tips sammen med
3: ditt navn og din adresse.
2: Ja, det er riktig.
3: Ja, uten navn og adresse så har du ikke sjanse til å vinne. Rett og slett, vet ikke hvem du er.
2: Nei, det er sant.
3: Nei. Vi er i gang i Stavanger, og da går vi jo selvfølgelig alltid ditt første kampen her, og det er hos deg det, Lars.
4: Det er det. Her har vi spilt i da 10 sekunder. Røyken etter blussen i starten har ferdig med å forsvinne i vinden, og Viking har fått kampens første kast, og for også kampens første frispark i foreløpig oppholdsvær, midlertidig oppholdsvær i Stavanger. Der Viking må sies å være favoritt med sin hjemmeform, og som kommer fra en knallsterk 8-1-seier over Kristiansund sist. Se om de klarer å følge opp det. Dårlig vær i Stavanger, men tribunene er etter hvert blitt fylt opp i dag også. Det betyr mange tusen på kamp i Stavanger. 0-0 etter 1 minutt.
6: Akkurat i gang i kampen mellom Sandefjord og Start. Her bryter bortelaget, men passningen fremover blir upresist. Da er det Sandefjord som kan prøve å kontre, men også den ballen mangler litt kvalitet. Det ligger et lite røykteppe over stadion her. Det er tett med supportere på bortetribunen, og de hadde med seg effekter som lagde ganske mye røyk i minuttene før kampstart her. God sikt akkurat nå når Sandefjord har ballen inne på egen halvdel. Lambrix, som er tilbake som en av 2 stoppere hos Sandefjord, sto over med karantene i den forrige kampen. Sandefjord forsøker en lang ball opp mot spiss Kapskarmo nå, men han taper den duellen. Spilte 1 minutt og målløst i Sandefjord.
8: Målløst også i Tromsø. Det er Tromsø som tar imot HamKam, men det er Tromsø som har gått forrykende ut av startblokkene her, og det var bare spilt 1 minutt før de kom til en god avslutning. Et skudd litt fra venstre, skrått, men Markus Sandberg, han var nede og reddet den, og det aller viktigste var at han ikke ga noen retur. Akkurat nå så er det Tromsø som har ballen i de bakre rekker, og da er det Haugård da, som er en herlig keeper å se på, går ut som en venstre midtstopper i denne treeren bak, sånn de kan skyve fram enda flere spillere, dytte litt ball der i de bakre rekker Tromsø, og ser opp på resultattavla, folket på arenaen, der står det 0-0.
3: Vi skal få med oss gjengen på P1, som da skal følge oss de neste par timene.
2: Ja da, så de må bare få litt informasjon om hva de skal være med på.
3: Ja, hva slags reise vi skal ta deg med på i dag. Vi kan allerede nå bare nevne uten å si hvor. Det har kommet et par mål i første divisjon allerede. Det tok, 20 sekunder, så var de i gang i første divisjon.
9: 442 Radiosporten på NRK Sport og NRK PN.
3: Hjertelig velkommen til 442.
2: Ja, vi følger den 21. runden vi i Eliteserien. Det er 3 kamper som er i gang i Eliteserien nå.
3: Ja, vi har gjort det nå. Vålerenga mot Fredrikstad, den endte 1-1. Men blant de 3 kampene som startet for 3 minutter siden er en kamp i Stavanger hos deg, Lars Navstad.
4: Ja, Viking, de har full pott på hjemmebane. Kan Lillestrøm bli første lag som tar poeng i Stavanger i årets Eliteserie?
6: Start har omtrent grodd fast nederst på eliteserietabellen, men kan klatre bort fra bunnplassen i dag. Det står om veldig viktige poeng i bunnstriden for begge lag her i Sandefjord.
8: Tromsø jager bronsemedalje, men i forferdelig dårlig form. Da passer det bra at de møter HamKam, som har glemt hvordan det å ta poeng i fotballkamper.
3: Ja, det en veldig, veldig fascinerende runde. I tillegg til disse tre, så det 7 kamper i første divisjon, og dagens konkurranse handler da om 3+7, altså disse 10 kampene på de to øverste nivåene for herrer.
2: Ja, det vi lurer på rett og slett, hvor mange mål kommer det i disse 10 kampene? Har du tips da, så går du inn i appen NRK Radio, finner frem til det programmet her, som heter 442, så trykker du på den knappen hvor det står send inn, skriv da ditt tips, ditt navn og din adresse, for vi trenger alt det for å kunne gi deg den premien som en av dere får. Det en NRK Sport-kopp.
3: Ja, svarer alle feil, så trekker vi vinner blant alle som har sendt inn svar. Hvis ikke, så trekker vi blant alle som har svart riktig. Dere har 7 minutter på dere. Vi stenger slusene 12/5. Altså, hvor mange mål blir det totalt i de 10 kampene? Og det blir minst 2.
2: Ja, for det har kommet 2 mål allerede. Den ene i kampen mellom Odd og Egersund. Der tok bortlaget Egersund ledelsen ved Jan Inge Lynum.
3: Og Strømmen har tatt ledelsen overraskende borte mot Haugesund. Cameron Krestani har tatt ledelsen der. Altså, hvor mange mål totalt i de 10 kampene? Det det vi lurer på. Jeg tror vi skal dra til Stavanger, jeg.
2: Ja.
3: Viking mot Lillestrøm, Lars Nalstad. Viking, altså, de vant 8-1 i forrige seriekamp. Skal vel jobbes hardt for å gjenta den?
4: Det skal det definitivt. Viking hadde også i tillegg til et ønske om å score mye mål i dag, også et ønske om å holde nullen, og det har faktisk det har foreløpig klart det, men bare med nød og neppe, for Thomas Lene Olsen har allerede etter 5,5 minutt spill hatt 2 meget skarpe avslutninger for Lillestrøm. De gulsvarte har kommet klart best i gang de første 5 minuttene, før Viking nå det siste i det helt siste har klart å sette noe press på Lillestrøm forsvaret, og nå vinner kampens første corner også. Zlatko Tripic som går ut og tar den fra Vikings venstre side. Men altså Lillestrøm som har vært klart nærmest hittil. Vi ser om Viking kan skape noe på denne dødballen. Servitør som alltid Zlatko Tripic inn i feltet, lav variant. Møter ved første stolpe der Botheim, men flikker den med hæren godt over mål. Og der rant den ut i sand, men noterer en avslutning for Viking. Men etter 6,5 minutt så står det 0-0 i Stavanger.
3: Kommer det en scoring til i første divisjon?
2: Ja, det en scoring som sender Kongsvinger midlertidig opp på toppen av tabellen etter at Anglos Caminta har gitt dem 1-0 over Hødd.
6: Start med ballen mot Sandefjord. Her holder hjemmelaget på å rappe til seg den, men det blåses frispark mot Sandefjords Patolidis. Frispark da får Start så vidt inne på den halvdelen som de angriper i denne første omgangen. Tas hurtig, ballen slås bakover i banen. Det Granheim, en av 3 stoppere som har ballen for Start, så prøver de å kombinere lenger fremme i banen. Kotsakos nå ut til Diallo. Her litt plass for Start ute på venstre side. Diallo helt inn til feltet, legger den utover igjen. Skuddet kommer fra distanse, men det litt som mangler på det forsøket fra Mikael Ugland. Starta med kampens første avslutning. Utspill for Sandefjord nå fortsatt 0-0.
4: Og der satt den for Viking på deres andre corner. Så gikk ballen gjennom feltet og på hjørnet av 5 meter på motsatt side. Der sto Kristoffer Haugen. Fikk ikke aller verdens reneste treff, men det holdt i massevis. Ball inn bak Pontus Dahlberg, og Viking, de leder 1-0 i Stavanger.
8: Ja, Tromsø burde ledet 1-0 hjemme mot HamKam etter 7,5 minutt for Heine Aasen Larsen, som har gjort 9 mål denne sesongen. Han ble spilt nydelig igjennom, og fra bare en 8-10 meter så satte han kula rett på Markus Sandberg, HamKams keeper, som gjorde en veldig god redning. Der burde det fort vært 1-0 til hjemmelaget i dag, som stort sett har kontroll på det som foregår ute på kunstgresset. Og så hadde de også et innlegg her fra Ruben Yttergaard Jensen, som traff hodet til Leon Hiem, men det ble en enklere redning for Sandberg, som bare vippet den over tverliggeren. Men det er Tromsø som fortsetter å kjøre på. Herlig spillvending fra Vetle Skjærvik over til Varneryd ute på venstrekanten. Ruben Yttergaard Jensen mot bakerste stolpe, men der dukker det ikke opp noen tilspillere, bortsett fra en keeper som kommer stormen ut der, og han får lov til å gå ensom opp og ta ned den ballen i sin oransje keeperdrakt, Markus Sandberg, som holder HamKam inne i denne kampen. Det er Tromsø som har ballen og inne på egen banealder, krysser midtstreken. Viktig Skjærvik som er tilbake inn, peker litt framover, vil vise hvor han vil at medspillerne skal løpe. Akkurat nå så løper de ut mot høyre, og det er en trio der ute som kombinerer veldig fint, drar seg innover der, innvær, og så skyter han skrått hold fra 17-18 meter, og igjen så må Sandberg ned og gjøre en grei redning. Ser avslutningen her hele tiden. Skuddet kommer ved første stolpe, men dette er bra angrepsspill av Tromsø, som satser på å legge denne rekken bak seg da, hvor det bare blitt ett poeng på de fire siste seriekampene. Men må være oppmerksomme framover her, for, eller bakover for Tromsøs del da, for duen Benjamin Ofkir. De kan skape litt trøbbel. Klarer ikke å spille seg gjennom Tromsø-forsvaret ved denne anledningen. Fortsatt målløst i Tromsø mellom hjemmelag og HamKam.
6: Sandefjord med skuddforsøk. Jeg tror den treffer tverliggeren fra Bendik Berntsen. Det er hjemmelagets beste mulighet så langt i denne kampen, spilt rett over 9 minutter når Berntsen mottar ballen ute til venstre. Får med seg den innover feltet, tar et lite steg innover, og så brenner han til med venstrefoten opp i tverliggeren. Der er Sandefjord rett og slett veldig nær å ta ledelsen.

0: nå vinner ballen litt lenger opp I banen, men de kommer seg ikke så veldig mye nærmere målet til Sandefjord. MOE nå ut til Erlendal Reitan, får med seg den ute ved sidelinja. Nok en støttepassning for Start som får holde litt på ballen her. Sandefjord tilbake og forsvarer seg med hele laget nå. Fortsatt Start, men de fortsatt inne på egen halvdel. Så vil bortesupporterne ha frispark når en startspiller dyttes I bakken. Spillet fortsetter. Mulighet for Sandefjord til å komme seg litt framover da. Men Ukani for Start får stoppa det forsøket. Igjen så det Start. Igjen så det forsvarsspillerne som har ballen. Spilt 11 minutter og det står 0-0.
1: Ja, Morten Bjørlo, han har gjort comeback I norsk fotball etter at han har vært et opphold I Tyrkia. Og han viser frem skuddfoten, har jo en veldig fin høyre fot, og fra 30 meter her for et minutt siden så brant han til. Og igjen så måtte Sandberg I aksjon, en grei redning, altså en eliteseriekeeper skal ta en sånn avslutning fra såpass langt hold. Men samtidig så det ikke så langt unna at ballen kan dette ned I borteste hjørne. Så Markus Sandberg har vært banens klart beste spiller så langt. Han står I målet til Hamkam. Vi har passert 12 minutter I dette øyeblikk. Det ble også et hjørnespark som ikke Tromsø fikk noe spesielt farlig ut av. Men her det Bjørlo inne I midtsirkelen som med på å vinne den ballen tilbake. Spilles ut mot venstre. Nyhammer, han styrter inn I feltet. Vil veldig gjerne ha den ballen tilbake. Bjørlo mot Nyhammer på første stolpe. Og så appellerer Hamkam her etter en offside. Men assistentdommeren vil ikke være med på det. Fortsatt hjemmelaget som har ballen I sine vanlige røde og hvitstripede drakter. Hamkam I helgrønt ut til høyre. Enorme plass her for Thiel å spille seg gjennom Hamkam forsvaret på. Kan forstå at de har slitt de siste Hamar-kameratene med dette forsvarsspillet. Har jo også sluppet inn en del mål. Foreløpig så slipper de unna her I Nord-Norge. Det står 0-0 mellom Tromsø og Hamkam. Thomas Myhre som Hamkam-trener. Han har capsen på og gir noen voldsomme direktiver der ute på sidelinjen. Bruker alt han har av fingre og hender for å vise hvordan han vil at dette skal gjøres. Fremover på banen så har det vært svake saker for de grønnkledde så langt, men de får trøste seg med da, at de I hvert fall holder null, men fortsetter etter kjøret så kommer det ikke til å ta lang tid før denne nullen sprekker. Ballen bak nå for Hamkam, og så beiner de den oppover, men de får den ganske raskt tilbake også ut mot høyre nå. Hamkam ball spretter inn I midten. Heddes ut fra Ethan Amundsen Day. Og så det Tromsø som igjen finner hverandre så fint her ute på kunstgresset. Ser ut som ballen går på trikkeskinner her. Det ser så enkelt ut når de spiller seg gjennom Hamkams press gang etter gang. Nå det ut mot høyre. Det kan være lurt med noen spillvendinger. Også mot et lag som spiller med fem bak. Men denne gangen så blir det ikke presist nok og det heddes tilbake til keeper Sandberg. Han holder nullen og det står 0-0 mellom Thiel og Hamkam.
2: Den nye serielederen I første divisjon fortsetter å score mål.
3: Ja da, nå har det gått opp til 2-0 over Hødd.
2: Ja, og de...
3: Det Kongsvinger. Kongsvinger heter det faktisk.
2: Og jeg kan også si, nå har vi stengt slusene for konkurransen.
4: Kvarter nærmer seg I Stavanger. Fortsatt Viking som leder 1-0 over Lillestrøm. Men Lillestrøm og Daniel Bassi var fryktelig nærme for et par minutter siden. Han kom alene. Løp fra Kristoffer Haugen. Kom alene med vikingkeeper Ari Løsbø. Lobbet flott over han. Men I tverleggeren. Så... Lillestrøm, de har vært nær en utligning, men det Viking som likevel fører kampen. Leder, men legger veldig høyt press på Lillestrøm. Gjesten har tidligvis hatt trøbbel med å spille seg ut av eget forsvar. Men viser seg farlig altså når de omsider får en overgang. Men nå det Viking som kommer. Bjørdal mister ball, vinner den tilbake. Blir holdt, men fordel. Zlatko Tripic, hjørnet av 16-meteren. Kristiansen på overlapp, innlegg, men via en Lillestrøm-spiller ut til corner. Forrige gang Viking hadde corner, da ble det scoring. Som var rett litt opp, det var en god treff av Kristoffer Haugen som ga 1-0. Snakket den litt ned I stad, men har sett den på nytt. En fin på halvspretten. Vi får se om han kan gjenta det. Zlatko Tripic inn I felt.

0: lavt mot første stolpe. Vrien ball for Lillestrøm-forsvareren som beiner den ut til ny corner. Ikke helt kontroll. Prøver igjen. Zlatko Trippic høyre nå inn i feltet. Hentes ut av Lillestrøm. Skytes av Jobel i tverleggeren. Det hadde blitt en fantastisk scoring. Nesten helt opp i krysset. Men nå var det Viking som hadde aluminiumen som motstander. Og ender med, til slutt med et innkast, nei, frispark for Lillestrøm. Men der var det Viking som var nær 2-0. Men etter snart 17 minutter så er det 1-0 til de mørkeblå mot de svartgule.
1: Kvarteret er passert, som vi hørte Viking Lillestrøm 1-0, Sandefjord Start 0-0 og Tromsø Hamkam 0-0. Og så er det 20 kamper i første divisjon. Haugesund Strømmen står 0-1. Kongsvinger Hødd 2-0. Lyn Ranheim 0-0. Odd Egersund 0-1. Raufoss Strømsgodse 0-0. Sandnesulf Moss 0-0. Og Stabæk Sogndal 0-0. I Madrid-derby mellom Atletico Madrid og Real Madrid så står det 0-0 til pause.
2: Og så er det bare 12 minutter til det starter ny kamp i Premier League. Denne gangen er det Fulham som skal møte Manchester United, og fra start fra Fulham Sander Berge og Oscar Bob.
3: Ja, akkurat nå så er dette Tromsø mot Markus Sandberg, for han varter opp med den ene redningen etter den andre, og dette var den beste av dem alle. Og igjen så var det Heine Aasen Larsen som fikk muligheten, fikk ballen på en 6-7 meter, snudde seg rundt og skjøt, og der kom Sandberg ut og gjorde seg stor, reddet med foten, og holder HamKam omtrent på egen hånd inne i denne kampen. Det Bjørlo har ballen, trikser seg forbi en eller to HamKam-spillere, og HamKam, de klarer ikke holde ballen i laget. Tromsø-spillerne, de er best i alt utpå der. Men denne kampen kunne blitt helt annerledes hvis centimeterne ikke hadde vært på Tromsøs side i sted. For Mohamed Ofkir, han ble spilt igjennom, hadde Leon Hien i ryggen. Og så var assistentdommeren oppe og dømte en offside på Ofkir. Men VAR var inne og så på denne avgjørelsen om det var riktig. For hvis Ofkir hadde vært i onside, så hadde Hien blitt utvist. For da hadde han nektet HamKam en åpenbar skåringsmulighet. Så, sånn er det i fotball. Det er så små marginer. Et hjemmelag som kjører over HamKam har ikke klart å få mål ennå, men kunne måttet fortsette å fullføre denne kampen da, med 10 spillere hvis ikke centimeterne hadde vært på deres side. Akkurat nå så er det Sandberg som har ballen ved egen 5 meter. Står ganske høyt her, Tromsø. Kommer etter med mange spillere her etterhvert. Skal vi se om HamKam klarer å spille seg ut av dette presset. Nå klarer de i hvert fall å holde ballen i lag i et par trekk, og det er jo fint, spiller på seg litt grann sårt tiltrengt selvtillit, for den er nok ikke veldig sterk etter den forferdelige rekken de har vært inne i det siste. Men nevnte jo tidligere her at Thiel fikk seg en opptur i cupen på onsdag, slo Alta 2-1 på bortebane, mens HamKam tok turen til Kjelsås og vant der 2-0. Så de har i hvert fall med seg en liten, god, ganske fersk opplevelse her, Hamarsingene. Da er det utover mot høyre, der er det 2-2, så kommer Klarer regjeringen innover, klarer å vinne den tilbake der Hien, så skal de spille seg ut Tromsø. Skjærvik som må snu seg og trille den ballen tilbake til keeper Haugård, som banker den opp mot midtsirkelen, og så er det Ruben Yttergaard Jensen som vinner denne ballen tilbake for Tromsø. Han har god tid, bare chipper den ballen ut til venstre. Isak Vådebø tar med seg den, stopper litt grann opp her nå Tromsø, men så krysser de midtstreken i dette øyeblikk, og Vetle Skjærvik, nummer 4 på ryggen, han har vist hvorfor han er en viktig spiller for Tromsø, for han er jo rene Tom Brady. Quarterbacken bak der strør den ene lekre passningen etter den andre, men har ennå ikke fått uttelling Tromsø. 0-0 mot HamKam.
1: Vi burde fyrt av noen fanfarer og et eller annet her, for det er en 26 år gammel spiss fra Mali som har skrevet norsk fotballhistorie akkurat nå.
2: Ja, det er Sori Diarra som har utlignet for Haugesund. Står nå 1-1 i kappen mellom Haugesund og Strømmen, og det er altså det 29. mål for Sori Diarra denne sesongen, og det er ingen som har scoret så mye i første divisjon noensinne i norsk fotball.
1: Nei, men og mange kamper igjen. Ja. Så han har slått den gamle rekorden til Christian Fardal Oppsett, som var 28, altså. Det er er fantastisk. Gratulerer da til Sverre Diarra og egentlig Haugesund. Fantastisk. Ja. Veldig, veldig gøy. I tillegg så har det kommet et mål i Skien på Skagerrak Arena.
2: Ja, Odd spiller mot Egersund. Egersund leda 0-1 stod det der. Nå står det 1-1. Filip Jørgensen som har skåret for Odd.
4: Sandefjord 0, start 0 her i Vestfold. Det har vært ganske sjansefattig de siste minuttene. Nå kommer Sandefjord framover med en ball mot Kapskarmo. Den blir for svak, da må hjemmelaget etter hvert starte på nytt. Gustav Høybjerg inne på venstrebekk for Sandefjord i denne kampen mottar ballen. Sandefjord løfter alle utespillerne sine inn på starts halvdel nå. Det er et bortelag som ligger dypt og forsvarer seg akkurat i øyeblikket. Et hjemmelag som etablerer seg, leter etter åpninger. Akkurat nå så har Lambriksballen for Sandefjord ute til venstre. Ligger Berntsen. Han mottar etter hvert den ballen. Spiller den tilbake til Lambriks. Berntsen igjen nå for Sandefjord. Ser innover i banen. De klarer å flytte seg gradvis framover her. Hjemmelaget start snart inne i egen boks med hele laget her nå. Høybjerg igjen ute på venstre side. Sander Risan Mørk i duell med Granheim hos start. Sandefjord klarer å beholde ballen. Start løfter laget litt, øker presshøyden noe, men det er Sandefjord som holder på ballen, vrir spillet nå over mot høyre. Der ligger Patolidis innlegget, det kommer tidlig, men treffer bare en startspiller på hodet. Sandefjord raske med å vinne tilbake ballen, klarer å fortsette å stå høyt her mot dette startlaget. Fortsatt Sandefjord. Lambriks nå igjen ut til venstre, igjen ut til Berntsen. Han plukker etter hvert ut Holten. Sandefjord veldig høyt i banen her nå. Står med hele laget fra 30 meter og inn, og da kan det bli overgangsmuligheter når start vinner ballen. Diallo setter fart framover. Blir bremsa litt av Patolidis som gjør en viktig defensiv jobb der for Sandefjord. Halvspilt første omgang, fortsatt 0-0.
1: Målet renner inn i første divisjon fortsatt.
2: Kongsvinger de leda 2-0 over Hødd, men nå har det blitt litt mer usikkert for Kongsvinger, fordi Hødd har redusert, står nå Kongsvinger Hødd 2-1.
0: Viking 1, Lillestrøm 0 fortsatt. Lillestrøm kommet litt mer inn i kampen, men nå er det Viking som tråkker seg godt foran. Peter Kristiansen tvers over til Henrik Heggheim, nærmer seg 16-meteren til Lillestrøm, tar med seg Bjørdal inn i feltet, hettes ut av Ruben Gabrielsen. Lillestrøm får kontroll i første omgang, men taper ball til Zlatko Tripic, som får den litt dårlig touch, og feller en Lillestrøm-forsvarer i kampen om å få igjen ballen, og korrekt frispark til bortelaget. Viking har hatt et par stygge balltap sentralt. Joe Bell som strukket armen i været og tatt på seg skylda for de, ført til skumle overganger for gjestene. Og de har hatt sine muligheter, kanarifuglene. Foreløpig har Viking opprettholdt målsettingen om å holde nullen. Svakt utspill av Pontus Dahlhaug gjør at Viking kan komme, men svak passning. Gi ballen over til bortelaget. Kommer en lang en mot Felix Va, men litt for lang. Arild Østbø er ute utenfor 16-meteren og plukker den. Walking keeper setter raskt mot Botheim. Men Lillestrøm får en liten stuss på den, som gjør at Botheim ikke rekker ball. Det har vært litt labert tempo, men nå kommer Viking. Zlatko Tripic, hjørnet av 16-meteren, drar seg inn, legger over. Og volley av Botheim på ved dørlinja. Prøvde å ha et slags saksespark for å få ballen inn i feltet. Men bare til en Lillestrøm-spiller. Det har vært mye bra og mye bra tempo i kampen. Men de siste minuttene har tempoet dalt litt. Men nå smalte fra Viking. men ble ikke det tellende resultat. Lillestrøm kan forsøke seg igjen. Rolig ut, fortsatt på egen halvdel. Viking presser høyt og holder på sin 1-0-ledelse etter 26 minutter.
3: Altså, forsvarsspillet til HamKam er så labert, så utrolig labert. Thiel spiller seg fram til den ene muligheten etter den andre, og den forrige kom da at keeper Haugård gikk ut, spilte opp Isak Vådebu, som var 20 meter inn på egen banehalvdel. Det Vådebu gjorde, han bare satte fart framover han. Det var ingen som var interessert å stoppe han i det hele tatt, og man hadde et herlig bilde fra siden da, hvor man så benken til HamKam i bakgrunnen, og det var altså raseri, og det var hender og armer i været. Hvorfor er det ingen som stopper Vådebu? Det var egentlig ganske pinlig å se på, sett med grønne HamKam-øyne, men de holder fortsatt nullen da, men her kommer Tromsø igjen. Det er Varneryd som dribler seg innover i boksen fra venstre av, klarer ikke å få den ballen inn foran mål, da kan de klarere her HamKam, og det er en ganske god passning fremover mot Metcalf, bedre det her fra gjestene, men rett etter at han sier det, så kommer det selvfølgelig en feilpassning som Alexander Andresen så vidt klarer å holde ballen i spill. Spiller ute på venstre wingback i dag Andresen, som starter sin første eliteseriekamp. Så er det bedre det her av HamKam når de spiller seg ut av det første første til presset, og da er det kaptein Sjølstad som ble litt inspirert av Vådebu her, setter fart framover med ballen i beina og er fortsatt langt inne på Tromsøs banehalvdel. Vi har passert 27 minutter med 12 sekunder i Tromsø, fortsatt 0-0 mellom Tromsø idrettslag og Hamar-kameratene. Nå er det de helgrønne som er ute på venstre side, drar seg innover der Andresen, og så dras han også ned, og da blir det en dødballmulighet til bortelaget. Men ja, de har skapt utrolig lite, og de slipper til mange sjanser. Hvor lenge kan nullen holde?
1: Sønnen til en mann med 100 og mye år, 42 landskamper?
2: Nei, 144 landskamper.
1: Oi, ja. Og det norske herrelandslaget i håndball har skåret mål i fotball.
2: Jeg må ta med oss at mora, Trine Tangerås, altså 19 landskamper for norske fotballlandslaget. Det er snakk om faren er Dag Vidar Hanstad, sønnen er Jakob Hanstad. Jakob Hanstad har skåret for Stabæk. De leder 1-0 over Sogndal.
4: Og Hanstads tidligere klubb Sandefjord, de jakter fortsatt kampens første scoring hjemme mot Start. Meget viktig bunnkamp dette her. Det er Sandefjord som har hatt initiativet i den siste perioden, men Start med et par muligheter til å få til noen overganger, så har ikke kvaliteten vært spesielt god på de. Her er Sandefjord inne sentralt i banen, Igovic, men han får aldri helt kontroll. Sandefjord mister Start, overtar. Erlendal Reitan for bortelaget, prøver å finne Lorentzen for Start. Vinner innkast. Ingen på tribunen her som er enig i det, men Start får det. Tar det hurtig og klarer å beholde ballen. Vrir spillet over på venstre side. Der ligger Diallo for Start. Velger støttepassning. Plutselig er ballen tilbake hos den midtre av de tre stopperne der bak, Norheim. Så Reitan igjen involvert for Start. Stopper opp for de gule og svarte. Her lager Moe også frispark i duell mot Berntsen. Sandefjord tar det hurtig. Fortsetter bare å spille på her når vi nærmer oss 29 minutter. Høybjerg for Sandefjord får sin første eliteseriestart i denne kampen. Lavt tempo, men det er Sandefjord med ball. Det er et Sandefjord-lag som prøver å etablere seg litt høyere i banen. Spilles nok en gang bakover. Lambriks og Holten, Sandefjords to stoppere, er involvert. Lambriks nå ser ut til venstre, der ligger Høybjerg, men en dårlig berøring gjør at det blir innkast for Start der ute. Erlendal Reitan som plukker opp ballen og gjør seg klar til å sette i gang igjen for Start. Prøver Kotsako, som holdes litt av en Sandefjord forsvarer vil ha frispark, får ikke det. Ballen tilbake hos Sandefjords keeper Hadaya nå. har ballen I beina inne I feltet. Ingen startspillere som styrter opp I press får ganske god tid til å vurdere alternativene der. Hadaya prøver å slå langt på Kapskarmo, men det Norheim hos start som vinner hodeduellen. Fortsatt 0-0 her I Sandefjord.
1: En halvtime spilt, som vi hørte. Sandefjord start 0-0.
2: Tromsø Hamkam står 0-0, og Viking Lillestrøm 1-0. I første divisjon det Haugesund Strømmen 1-1.
1: Kongsvinger Hødd 2-1.
2: Lyn Ranheim 0-0.
1: Odd Egersund 1-1.
2: Raufoss Strømsgodset 0-0.
1: Sandnes Ulf Moss 0-0.
2: Og Stabæk Sogndal 1-0.
1: Ja, så skal det tas en straffe I Madrid akkurat nå. Det Atletico Madrid mot Real Madrid. Din Hoysen hos Real Madrid river ned en Atletico... spiller, og det Grimaldo. Det Alex Grimaldo som skal ta straffa for Atletico. Han står med hoftefeste klar til å ta den. Venter på at dommer skal blåse I sin smukke fløyte. Det gjør han der, og han setter den I mål. Det 1-0 altså, til hjemmelaget. Real Madrid ligger under 0-1 for sin byrival.
2: Og så kan vi nevne at akkurat det kommet I gang I London. Fulham mot Manchester United spilte 1 minutt og 45 sekunder. Fulham og United står og ikke over
1: Ja. Bare ta med det at I Madrid så har de da spilt I 52,5 minutt. God tid igjen for Jude Bellingham og Kylian Mbappé og de andre for å snu dette til poeng.
0: Fortsatt 1-0 I Stavanger. Viking som bryter. Kommer 3 mot 3, 4 mot 4. Zlatko Tripic på venstre siden. Nærmer seg 16 meteren. Litt dårlig touch. Får... ikke det frisparket som publikum mente han skulle ha. Det blir det utspill fra Lillestrøms keeper. Lillestrøm som definitivt med I denne kampen, selv om de ligger under 1-0. Lagt litt press på Viking de siste minuttene. Det to lag som, som jakter skåringer, som benytter sjansene når de kommer til å gå I angrep. Lillestrøm har klart å utnytte delvis en del passningsfeil av Viking på midten. Skapt halvfarligheter. Tvinger der Arild Østbø til å slå langt mot Botheim. En overhand, og Lillestrøm kan plukke opp på ny. Og begynne å bygge mot et veldig godt organisert vikinglag. Som flytter beina mye. Erik Botheim... poengterte jo etter kampen sist, og det var en 8-1-seier, at det springes mye I norsk eliteserie I forhold til det han var vant til I Sverige og Malmö. Og det springes mye her også fra begge lag. Jobbes knallhardt på ballet. Ut fra Viking og Stensnes mot Botheim. Tilbake og henter. Holder ball I laget. Så blir Ask. Kristiansen mener han blir lagt I bakken, får ingenting, spillet går videre, så legger en Lillestrøm-spiller nede, men kommer seg opp igjen. Dommer Stian Røvik-Sletner har ikke sett noen grunn til å blåse for noe av dette. Så presser Lillestrøm Viking, gjør at hjemmelaget sliter med å komme seg ut, må ta den lange ballen igjen fra Østbø, og den har Lillestrøm-forsvaret. God kontroll på. 35 minutter nærmer seg. Fortsatt 1-0 til Viking over Lillestrøm.
1: En rekord I første divisjon blir bare drøyere og drøyere.
2: Ja, det det 30. målet denne sesongen for Sorry Diarra etter at han fra kort hold dyttet ballen inn I mål. Haugesund Strømmen står nå 2-1.
1: Og så har Odd tatt ledelsen mot Egersund. Mannen som hadde målgivende på 1-1-målet har nå skåret 2-1 til Odd og Egersund. Det da Kasper Andersen som har skåret på Skagerrak Arena.
3: Ja, det et stormløp stort sett fortsatt for Tromsø mot Hamkam. Det står fortsatt 0-0, og her kommer innlegget fra venstre, men Sandberg stuper ut og redder den, og det en Markus Sandberg som har vært fenomenal så langt. Etter en halvtime spill så hadde han gjort 6 redninger, og Tromsø, det smått utrolig at de ikke har gjort mål ennå. Det takket være norsk-svensken bakerst der mellom stengene, men så har også Hamkam ved to anledninger her vist sig fram, I hvert fall med noen halvfarligheter. Fikk et hjørnespark her tidligere I omgangen. Ble slått inn fra Andresen, og på bakerste stolpe dukket Markus Jonsgaard opp, den tidligere TIL-spilleren. 15 kamper for dem tilbake I 2024, men han klarte ikke å sette ballen mellom stengene, og headingen den gikk utenfor. Det var en helt grei mulighet, men ballen kom jo omtrent ned med snø, så det var vanskelig å få veldig mye fart på den. Og så hadde de også et innlegg fra høyre her som nesten ble møtt på bakerste stolpe, men det blir bare nesten, nesten, nesten for HamKam, mens Tromsø virkelig I nærheten stort sett hver gang de inne I 16-meteren til dagens motstander. Det 9-10 minutter igjen av ordinær spilletid her. Står fortsatt 0-0 da, og som vanlig vil jeg si, det Tromsø som har ballen. Skjærvik inne I midtsirkelet møter et stillestående HamKam-lag som ikke stuper I press ennå. Tromsø vender spillet ut mot venstre. Vi får se her om Varneryd kan gjøre noe med den ballen. Han god til å drible Alexander Varneryd, men sliter litt med den siste passningen. Så da skal vi se om han eller noen av de andre I rødt og hvitt der ute klarer å finne boksåpneren I denne kampen. Nå har de spent spillet ut mot høyre. Her kommer Sander Innvær innover, og han har spilt bra så langt. Har skapt en del farligheter utefra sin høyre wingback-posisjon. Og han kan få tilbake ballen her snart han. Hvis han litt tålmodig, det han der. Innvær som går ned mot cornerflagget ute mot høyre. Så prøver de nå å rettvende seg her. Tromsø blir litt grann for mye med ryggen stående mot HamKams mål, men så klarer de å få den ballen inn I 16-meteren allikevel. Og her kommer Troy Nyhammer. Han prøver å vippe den ballen forbi et HamKam-ben. Den går via foten til en spiller I grønt, og dermed ender det med et hjørnespark til Tromsø fra høyre. Denne gangen det fjerde hjørnesparket. Skal vi se om de kan få noe ut av det, og si at denne gangen så det mange HamKam-spillere som inne I egen 16-meter, og det trengs jo virkelig. Hjørnesparket fra høyre, fra yttergård Jensen, venstre arm opp I været. Her kommer den slått hardt inn mot første stolpe, og så heddes den ut. Ingen HamKam-spiller ute I returrommet. Nyhammer som prøver å finne yttergård Jensen der ute til høyre, men dette blir litt grann upresist, og ballen triller ut over sidelinja. HamKam-spillerne bruker god tid på å få ballen I spill. Det kan man forstå. At de holder null, det vanskeligere å forstå.
4: I Sandefjord så holder både hjemmelaget og Start foreløpig nullen. Det Sandefjord som har ballen nå på vei fremover. Venstre side det bekken Høybjerg som tusler oppover I banen. Setter opp en vegg med Sandefjords kaptein Sander Risan Mørk. Fortsatt Sandefjord vrir spillet over mot høyre side. Patolidis der. Samme Gigovic flikker den tilbake til Patolidis som skyter fra distanse litt over målet til Stabæk og keeper Sjøeng. Beste sjansen på en stund det der når Patolidis får avslutte fra 18-19 meter. Sjøeng har plukket opp ballen klar til å sette I gang igjen for Start. Ser vel ut til at han kommer til å slå den ballen langt oppover I banen. Spilt 38 minutter og drøyt det her nå. Start med en lang ball ut, vinner innkast også. Igjen så protesteres det fra ganske mange tilskuere her I Sandefjord, men har dømt innkast til Start. Det tatt hurtig, og da har bortelaget ballen inne på egen halvdel. Nordheim til Granheim bak hos Start. De presses ganske hardt av Sandefjord her nå. Nordheim må etter hvert bare slå den langt opp, men da blir adressen ikke helt god. Sandefjord får en enkel jobb med å vinne tilbake ballen. Høybjerg nå plukker opp, bruker litt tid, snur seg hjemover og spiller den tilbake til Lambrix. Han tar med seg Holten som den andre Sandefjord stopperen ut mot høyre etter hvert, Patolidis. Ballen spilles igjen bakover I banen, men Sandefjord de klarer å flytte laget stadig høyere. Bendik Berntsen nå får Sandefjord tilbake igjen til Lambriks og Holten, de to stopperne har fått kjenne ganske mye på ballen I denne første omgangen. Igjen så det Berntsen for Sandefjord, sentralt ligger Tobias Børkeie videre til Gigovic som nesten finner Sander Risa Mørk der inne for Sandefjord. Start får klarert, men Sandefjord hurtig når de vinner tilbake den ballen. Fortsatt Sandefjord som angriper ute på venstre side. Berntsen trekker innover, skyter rett opp I en startspiller. Ut igjen, og det Sandefjord som holder på ballen, men fortsatt 0-0.
3: Hvor mange ganger har vi ikke sett det samme? Det ett lag som skaper sjanser, det ett lag som presser, men det det andre laget som skårer. Og det et nydelig angrep av Hamkam som tar ledelsen 1-0 borte mot Tromsø. 5 minutter igjen til pause. Det fantastisk forarbeid av David Benjamin ute på høyre kanten. 18-åringen fra Nigeria. Han varter opp med et skreddersydd innlegg som finner Mohamed Ofkir som står på 8-9. Meter. Det forferdelig forsvarsspill av Tromsø ved den anledningen. Ofkir får lov til å stå helt alene, og han stupheder den ballen I mål. Det en flott heading også, helt borte mot høyre stolpe til Haugård. Og Ofkir, han gjør sitt fjerde mål I Eliteserien så langt. Sitt andre for Hamkam I sin tredje kamp. Har også to for Vålerenga. Og han sjokkerer Romsa Arena. Og det noe som virkelig gjorde godt for frynsete nerver ute på Hamkam-benken, for de har blitt kjørt noe voldsomt så langt her oppe. Men det bortelaget som gjør det som vanskeligst og viktigst. De setter ballen I mål, og dermed det Hamkam som leder 1-0. Og vi jo snart halvveis. Dette det som skal sørge for at Hamkam kommer seg ut av den begredelige rekken av kamper som de har vært I, med bare én seier på de 11 siste I seriesammenheng. Det svaret får vi I løpet av den neste timen.
1: Det gjør vi, mens Tromsø disker opp med horribel forsvarsspill, så kanskje det noe trøst I at selv Real Madrid klarer ikke å forsvare sitt eget mål.
2: Nei, det ikke nok en mann mindre da, etter å ha fått et rødt kort, men det Jonathan David som nå har sendt Atletico Madrid opp I 2-0 over byrival Real Madrid.
0: Corner, det mål I Stavanger og for Viking. De gikk opp til 2-0. Zlatko Trippic slår ballen inn I en mølje foran mål. Og til slutt så det en Lillestrøm-spiller som sist på ballen. Og ballen sniker seg over mål. Det vel egentlig... Det Carl Philip Ottosson som med et tappert forsøk på å hindre at den går inn, skyter den videre inn I mål. Samme for Viking. 2-0 står det da vi har spilt I 43 og et halvt minutt I Stavanger.
1: Sånn, det skorres også I nabokommunen.
2: Ja, Sandnes Ulf har gått opp til 1-0 over Moss ved et mål av Andreas Nyhagen.
3: Ja, det ketchup-effekt I Tromsø, og det Morten Bjørno. Jeg advarte tidligere om hans gode høyre fot. Han hadde et skuddforsøk tidligere I kampen som Sandberg reddet, men denne gangen så klarer han ikke å redde for skuddet. Det utsøkt, det skrått hold, det ut mot venstre, men ballen får denne fantastiske duppen som gjør at Sandberg ikke klarer å komme høyt nok. Han klarer ikke å komme langt nok bort mot sitt borteste kryss, og det så fint av Morten Bjørlo, som med en gang han får den ballen ute på hjørnet av 16-meteren, vet akkurat hva han skal gjøre, for dette han gjort mange ganger før. Dette han visualisert, og han bare kjeler ballen inn til 1-1, og det virkelig det som Tromsø fortjener etter at Hamkam tok en sjokkledelse for 3 minutter siden. Nå vi like langt, 1-1.
1: Vi I og for seg like langt til Haugesund også. Det stod 2-1 til Haugesund over Strømmen, og så har Strømmen jagget etter et innkast utlignet. Det et innlegg som slås hardt inn I feltet etter dette innkastet, og det skifter retning på Haugesund-bein, så teknisk sett det vel fort et selvmål. 2-2 mellom Haugesund og Strømmen.
2: Og I hovedstaden så spiller Lyn mot Ranheim, nå leder bortlaget Ranheim etter et mål av Tage Haukeberg.
4: Fortsatt ingen mål i kampen mellom Sandefjord og Start. Det gjenstår 40 sekunder av ordinær tid i første omgang. Frispark til Start, akkurat Mikael Ugland som forsøkte seg. Ganske bra trykk i det skuddet, men like over målet til Sandefjord og keeper Elias Hadaya, som har lagt ballen til rette på 5 meter. Tar ingen sjanser mot slutten av denne første omgangen. Sandefjord skal slå den ballen langt opp i banen. De flytter spillerne sine ganske høyt. Kapskarmo går i duellen. Det samme gjør Norheim. Det er startspilleren som vinner ballen, men Sandefjord får etter hvert overtatt. Høybjerg tilbake til keeper Hadaya i det vi går inn på overtid i første omgang. Legges til 1 minutt i denne viktige bunnkampen. Ingen mål altså mellom Sandefjord og Start. Det er hjemmelaget som har vært nærmest, men Start heller ikke vært helt ufarlig. Langball opp i banen fra Starts keeperdebutant Sjøeng, som har hatt en veldig solid redning i denne omgangen. Nå kommer Start helt på slutten her. Diallo kommer seg inn i feltet, går i bakken. Det blåses utover. Skal han få gult kort for filming der da? Diallo ser ut som det er det dommer Espen Eskås signaliserer for. Kommer seg fint inn i feltet der. Så blir det et slags svalestup. Da er Eskås sikker i sin sak. Det er litt kontakt der med Sandefjord stopper Holten, men ikke noe mye. Det er i hvert fall ikke noe snakk om noe straffespark. Går lett i bakken der. Det alle jeg tror rett og slett dommer Eskås gjør helt rett i å vise gult kort for filming der. Nå har vi passert det ene overtidsminuttet også, og da blåser nevnte Eskås i fløyta. Sandefjord Start. Det står 0-0 til pause.
0: Pause også i Stavanger. Det siste som skjedde var en corner som ble slått langt utover motsatt sidelinje. Sannsynligvis tatt av vinden. Nå skal spillerne inn og få i seg varmen. Kanskje få noen tørre drakter. 2-0 står det til hjemmelaget Viking over Lillestrøm.
5: 442 Radiosporten på NRK Sport og NRK PN.
2: Det føles som om det koker over alt, Thomas.
1: Ja, det dukker opp mye mål, men jeg setter jo pris på det.
2: Ja, vi gjør det, men også får noen mål og får noen sjanser, og det smelter i tverrliggere, og det ene med det andre. La oss ta en ørliten fot i bakken. Vi startet dagen i dag, og ta det, gjenta det. Vålinga mot Fredrikstad endte 1-1.
1: Mm.
2: Fredrikstad tok ledelsen. Vålinga utlignet, og fikk spille ganske mye på slutten med 11 mot 10 mann.
1: De gjorde det.
2: Jeg klarte ikke gjøre noe med det.
1: Nei, endte 1-1, altså der. Og så Sandefjord Start står da 0-0 til pause.
2: Tromsø Hamkam 1-1.
1: Og Viking Lillestrøm 2-0.
2: Ja, det vil jo da si da, sånn tabellmessig. Akkurat nå er vel da Glimt og Viking A-poeng på toppen.
1: Mm.
2: Men Bodø Glimt skal spille kamp 6:15 i kveld, borte mot Brann.
1: Det skal de.
2: Mm. Og så har vi da i første divisjon, så har vi vel nå fått pause bort imot overalt. Haugesund Strømmen for en match 2-2. Der har vi også fått en ny norsk rekord på neste øverste nivå på herresiden.
1: Ja, det er Sori Diarra som altså allerede da har scoret 30 mål i årets første divisjon på 23 kamper. Og det er to mer nå enn den gamle rekorden til Kristian Fardal Opseth.
2: Ja, det er fullstendig galskap. Og så er det Kongsvinger Hødd står 2-1.
1: Lyn Ranheim 0-1.
2: Odd Egersund 2-1.
1: Raufoss Strømsgodset står 0-1 etter at Elias Hoff Melkersen nå nettopp hedda inn ledelse for Strømsgodset.
2: Ja, det var rett før pause det, og så Sandnes Ulf Moss står 1-0.
1: Og da Stabæk Sogndal også 1-0.
2: Ja, mål i alle kampene i første divisjon som vanlig. Mm. I Madrid så er det da Atletico mot Real Madrid, står 2-0 der. Real Madrid fikk Dean Huijsen, midtstopperen sin unge, meget gode midtstopper, utvist etter at han dro ned en motspiller som siste mann. Han hadde vært alene gjennom, om han ikke hadde gjort det. Så der blir det oppoverbakke for José Mourinho og hans gutter.
1: Ja, det er et Atletico altså, uten Alexander Sørloth som er skadet, og også har måttet melde forhold til landslagstroppen nå. Skal spille fire kamper de nærmeste ukene.
2: Ja.
1: Kan også ta med i Premier League
2: League, spilt 20 minutter nå på Craven Cottage mellom Fulham og Manchester United, står 0-0 der. Fulham stiller altså med Sande Berge og Oscar Bob fra start.
1: Ja, vet du hva? Jeg synes vi skal ta litt musikk, og så skal vi snakke litt om denne seinkampen, for det en veldig, veldig gøy fotballkamp.
2: Det sant det.
1: Ja, Brann mot Bodø-Glimt. Det må vi bable om. Men først litt Zimmermann kommer her med Riper i lakken.

0: Simmermann og riper I lakken her I 442, hvor vi altså følger den serierunde det den 21. Serierunden, vi må nesten forklare dette her, for det vi får innmellom litt meldinger om det.
1: Ja, for det, noen ganger så står det kan for eksempel se sånn runde 22
0: og det det jo, det riktig.
1: Ja, det det men det også den 21. Serierunden, fordi runde 12 ble utsatt på grunn I 5. juli fordi de fant ut at det var litt mye kamper under VM
0: ja.
1: Så de dyttet den ut til ut I oktober og utvidet sesongen så runde 12 kommer senere gleder dere til den.
0: Ja, gleder dere til den, men ja. Dette sånn, navnet på den runde 22, men ja. Det den 21. Serierunden.
1: Det riktig.
0: Så rent lingvistisk det slik vi velger å løse det, derfor omtaler vi den da som den 21. Serierunden I Elitserien 2026, dette her. Og det vil si at vi har over, gjort under 2/3 av serien, så nå skrur det seg noe voldsomt til, særlig I bånd, men ja. Også i topp. Der lagde du trutmunn og inhalerte luft, Thomas, fordi det var en kjempesjanse på Craven Cottage I London.
1: Ja, det var det. Det var Konya som kom seg rundt på kanten for Manchester United og fikk lagt inn til Bruno Fernandes, som satt ballen I stanga
0: og det, fra 6 meter
1: ja, på innsida av stanga, men den spratt ut igjen, står fortsatt 0-0 mellom Fulham og Manchester United.
0: Ja, vi har nevnt Sorry Diarra, denne målemaskinen til Haugesund nede I første divisjon bare nok en gang skryte av en målemaskin som har skåret masse mål før I dag 2 mål har hun skåret, det Katarina Dybvik Sunde, hun spiller for Ålesund, Ålesund slo Molde 4-1 tidligere I dag
1: ja
0: oppe I 24 mål på 15 seriekamper I år.
1: Ja, det imponerende.
0: Ja, det helt fullstendig vanvittig.
1: Må også ta med at en annen målmaskin har også skåret I Premier League I dag, nemlig Erling Braut Haaland skåret det siste målet til Manchester City I kampen. En veldig underholdende måler I kampen mot ja. Sunderland. De endte opp med å vinne 5-3.
0: Ja, Sunderland så veldig, veldig bra at City var shaky bakover. Brian Brobby skåret hat-trick da.
1: Han gjorde det.
0: For Sunderland I hans 3 første mål. Denne sesongen,
1: absolutt.
0: Ja. Bulldozeren, Brian Brobby. Jeg vet ikke. Nei. Det kanskje uhøflig å kalle deg en bulldozer, Nora Jonsen, men jeg tar sjansen, jeg. Vår bulldozer-kommentator.
2: Ja, jeg vet ikke om jeg skal ta den. Greit da, siden dere, så det greit.
0: Ja, det bra. Du skal jo kommentere en match som starter 6:15 I dag, og hjelpe meg for en fotballkamp.
2: Ja, det blir ordentlig gøy når serielederen Bodø Glimt på besøk I Bergen. Nå har vi også for litt siden tidligere I dag hatt Vålerenga-kamp, et Vålerenga-lag hvor det menes mye, og det menes vel ikke så veldig mye mindre om Brann når det går litt dårlig heller, og de har jo nå tapt en del terreng til toppskiktet Brann, hatt noen svake oppvisninger I det siste, begynner å bli en stund siden forrige seier, så de trenger å få tilbake litt godfølelse. Da det jo en utaknemmelig oppgave å skulle møte Bodø Glimt, som ikke har tapt I Eliteserien siden 4. mai. Så det jo forutsetningene for dette oppgjøret her.
0: Ja, jeg har bodd I Bergen I mange år, og de jo kjent for en, hva skal vi si, en gjeng med selvtillit, bergenserne, men de kan jo ikke gå inn I dette her med mye selvtillit.
2: Nei, det...
0: Det kan ikke være høy og mørke, liksom.
2: Ingen tvil om hvem som kommer som favoritter her, men så jeg et intervju, husker ikke om det var hvilken spiller som sa det, men det var noen I brandlæren som sa at perfekt tidspunkt for de å skulle møte Bodø Glimt på. Det jo kanskje litt ønsketenkning, men også litt realitet I det at når man I hvert fall må hugge til og på en måte ikke har så mye å tape, så I hvert fall det også en ordentlig anledning å kunne ta imot Bodø Glimt hjemme, da. Og så det en gjeng spillere I Bodø Glimt som kanskje kjenner kjøret litt de også. Det jo mange som spiller voldsomt mye kamper der, og som skal rett på landslagssamling og alt. Så får vi se om det noe som spiller ut, men de begynner å bli godt vant til det da, Bodø Glimt.
0: Ja, for Brann ligger jo klink midt på tabellen, og det jo litt sånn, hvis de får 3 poeng, så kan du jo hekte seg på en av de lavere Europacup-plassene, men hvis de bare taper og taper og taper nå, så roter de seg jo inn I andre enden av tabellen.
2: Ja, de har jo som sagt, de har tapt litt terreng nå for de siste kampene som har vært 0-0 mot Sandefjord, tap mot Lillestrøm og 2-0 tap mot Start sist. Det var jo liksom toppen av kransekaka at man taper mot tabelljumboen uten å score mål. Og så hadde de jo den kampen mot Os I midtuka som det ble litt snakk om. De lå under 1-0 frem til det var en litt over minuttet. Så fikk de en straffeskåring der, en straffe som var feildømt. Det innrømte jo Mathisen selv også, at det var aldri straffe, men de fikk straffe, satte 2-1 også med Sævar Magnusson I det 90. minutt og tok seg videre I køppen. Og akkurat det jo litt lyspunktet for Brann, at Magnusson en av de som tilbake fra skade, at de håper at han kan begynne å matches litt ordentlig etter hvert og komme tilbake til sånn han var før den alvorlige skaden som har holdt han ute mange, mange måneder.
0: Ja, det blir veldig, veldig spennende. Du skal kommentere den, Nora. Vi snakkes litt senere. Det altså snakk om Brann mot Bodø/Glimt. Starter 19.15 på NRK Sporten. Og det, Sande Berge, en flott sjanse for Fulham mot Manchester United. Avslutning fra 16 meter som sender Lammens i United-målet. Fikk skjøvet ut og hindret fra å gå i målet.
1: Der fikk Fulham nok en sjanse, de, ja. Men det står fortsatt 0-0, like det Oscar Bob som skjøt en halvmeter utenfor mål der.
0: Det deilig å se de norske guttene fyrer av fra distanse, det vi trenger litt norske mål i Premier League. Det sånn at det nyheter på NRK P1 om 15 små vakre sekunder.
1: Ja, det det, men vi fortsetter med mer fotball på NRK Sport for eksempel, kan jo oppdatere hvordan konkurransen ligger an halvveis for eksempel.
0: Ja, så vi tilbake igjen da på P1 med andre oppgangene om tre små minutter. Ja, ja. Og her vi.
1: Hei.
0: Det altså konkurransen i dag, vi har stengt slusene, det kan ikke svare mer på konkurransen, men spørsmålet jo da, hvor mange mål blir det totalt i de 10 matchene som startet 17.00?
1: Ja, og tipsene jo godt spredd utover, og det jo vanskelig å forutse også. For all del men det nok noen som ute av konkurransen allerede det kan vi nok si fordi ved pause så det kommet 18 mål altså.
0: Det såpass, ja, for det målet til Melkersen for Strømskoste der dyttet oss opp i 18 det vanligvis vel slik at det skores mer i andre omgang, eller?
1: Ja, det vel vanligvis det.
0: Det er i hvert fall en følelse man har, i hvert fall med første divisjon i Norge, at det bare renner inn sånn et sted rundt 75 minutter, så renner det inn i første divisjon. Det en corner akkurat nå for Manchester United på Craven Cottage. Den skrues inn, heddes ut, og så forsøker United seg på et par avslutninger fra distanse, men det blokkeres da av et ganske oppoffrende Fulham-lag.
1: Ja,
0: som har fått seg en ny manager denne sesongen, Alvaro Arbeloa, som jo fikk fyken i Real Madrid etter en kjempesjanse til Fulham, ja. Etter en forsøksvis redningsaksjon der forrige sesong, men han var ferdig der. Han kan da i pausen på Fulham Manchester United se på telefonen sin at hans gamle klubb, Real Madrid, ikke har blitt noe bedre.
1: Nei, de har ikke det. Selv om de har hentet inn José Mourinho, de har tatt ut de fleste av de store stjernene nå på Real Madrid. Både Vinicius Junior og Jude Bellingham har gått ut. De har nok, de har jo riktig nok gode folk å sette inn på da. Jan Diomande for eksempel har kommet inn på, i stedet for Vinicius Junior. Men,
0: Antonio Rudiger har kommet inn, men de ligger altså under 0-2 på bortebane mot byrival Atletico Madrid. De begynte jo virkelig å gå nedover da, etter at deres midtstopper Dean Huijsen fikk rødt kort.
1: Ja, absolutt.
0: Og lagde straffe i tillegg, den seg. Så ser at vi i gang litt her og der, det så vidt. Vi ser at vi i gang i både Stavanger og Tromsø, men så det jo slik at vi skal få med oss gjengen vår på NRK P1 også, Thomas.
1: Ja, vi skal det. Så vi skal, av frykt for å gjenta oss alt for mange ganger, så skal vi holde oss litt før vi har med den PN-gjengen.
0: Skal vi ta en intern konkurranse og spå hvor mange mål vi tror det blir totalt? Det 18 ved pause på de 10 kampene.
1: Ja, det blir 40 mål totalt.
0: Nei, det blir 44, så det en fantastisk andre omgang.
1: Okay.
0: Ok, da det sånn at nyhetene på NRK P1 ferdig, så da skal vi få med oss alle de som har hørt på P1 de siste 3 minutterne.
3: Radiosporten på NRK Sport og NRK PN.
0: Hjertelig velkommen tilbake til 442.
1: Ja, her følger vi altså den 21. serierunden i Eliteserien i fotball.
0: Ja, det gjort unna 3 første omganger, og nå det 3 andre omganger som i gang, blant annet hos deg i Stavanger, Lars Navestad.
4: Ja, for her Viking foran med 2-0. Finnes det noen vei tilbake for Lillestrøm i Stavanger?
5: Enormt viktig bunnkamp mellom Sandefjord og Start. Det står målløst etter første omgang.
6: Tromsø med sjansebonanza mot Hamkam I første omgang, men Hamkam skåret først, så kom 1-1.
0: Og så det 7 kamper I første divisjon. Haugesund Strømmen står 2-2.
1: Kongsvinger Hødd står 2-1.
0: Og så har akkurat Ranheim gått opp til 2-0 borte mot Lyn.
1: Odd Egersund står 2-1.
0: Raufoss Strømsgodset 0-1.
1: Sandnes Ulf Moss 1-0.
0: Og Stabæk Sogndal 1-0.
1: Og I Premier League det kamp mellom Fulham og Manchester United. Spilt 33 minutter der, står fortsatt 0-0.
0: Og da går vi til... vet du hva, Jeg har litt lyst til å gå til Stavanger, fordi hos deg, Lars, så vant da Viking 8-1 over Kristiansund forrige uke. Lillestrøm har hatt en grusom opplevelse I midtuka I Europacupen, da de tapte mot et lag fra nivå 2 I Portugal. Kan vi få en ny 8-1-seier for Viking I dag?
4: Vi ligger litt bak skjema til 8-1, det må vi jo innse. 2-0 altså når vi så vidt begynt andre omgangen og det et helt annet Viking møter en helt annen motstand her enn de gjorde mot Kristiansund Lillestrøm mye tettere oppi gir vikingspillerne mye mindre rom å behandle ball I så det mye tøffere motstand her nå kommer også Lillestrøm med et dårlig slått frispark Lillestrøm har jo også hatt 2-3 gode muligheter men det helt fortjent tross alt at Viking leder denne kampen 2-0. De har I tillegg hatt baller I tverlegger og stolper, og for kun et minutt eller to siden så hadde de en 3-2 situasjon der Askelsen fikk avsluttet, men like utenfor, så ingenting I veien med at Viking leder, men jeg har ikke tro på noe 8-1, det skal jeg innrømme. Nå kommer Lillestrøm og Bassi på et litt forsøk. Har også vært farlig frem på etter pause med Felix Hva som skapte mye trøbbel for vikingene på kampen på Åråsen. Har ikke vært fullt så stort uromoment, men hadde en god mulighet og god avslutning helt med en gang etter pause. Nå Lillestrøm med ball på egen halvdel, møter et kompakt og hardtarbeidende vikinglag som virkelig flytter beina. Askelsen med en god takling, har fått indreløpere viking I Askelsen og Bjørdal som virkelig har arbeidshandsker på. Lagt ned mange meter I den første omgangen og fortsetter trenden nå. Nå kommer en ball mot Lene Olsen. I duell med Falkner. Falkner kommer seg foran og får spilt inn til keeper Østbø som bare måker den ut. Godt forsøk fra Lillestrøm, men Falkner var våken. Nå kommer Lillestrøm igjen inn I 16-meteren. Kan det bli noe med dette? Avslutning fra 16. Østbø redder. Lillestrøm og Bassi beholder ball. Fått et lite trøkk mot vikingmålet nå. Kommer en avslutning, men Viking får blokkert. Så kommer innlegget. Falkner kaster seg fram og hindrer at den når en Lillestrøm-spiller, Lene Olsen, som var farlig frem på igjen. Lillestrøm må nøye seg med et hjørnespark fra sin høyre side. Fredrik Elkjær ut for å ta det. Lene Olsen har vært nære på noen ganger nå. Se om det kan bli en av denne corneren for gjestene. Innoverskudd. Heggheim får headet den vekk fra bakre stolpe. Skummel variant. Men bare et innkast for Lillestrøm. Spilt 5,5 minutter I andre omgang. Fortsatt 2-0 til Viking.
0: Vi kan jo teknisk sett få et 8-1-resultat på Nadderud.
1: Ja, det skal litt målet til da, riktig nok. Men akkurat nå står det Stabæk-Sogndal 1-1 I hvert fall, etter at Kasper Skånes har skåret for Sogndal.
6: Ja, 8-1 kan det bli på Romsø Arena også, for her det to skåringer etter hvert av lagene. Tromsø som tar imot Hamkam, her det Tromsø som nesten spiller seg igjennom. Skal de komme til en avslutning da? Heine Åsen Larsen, han har hatt flere muligheter I dag, men har ikke klart å overliste Sandberg. Denne gangen så klarer han heller ikke å komme forbi forsvarsspillerne. Dermed ender ballen til slutt inne hos Sandberg, som bare kalker den langt inn på Tromsøs banehalvdel, og ender opp med kast til hjemmelaget. en endring på Hamkam som det verdt å ta med seg for Mohamed Ofkir som stanget Hamarsingene inn i teten etter 40 minutter. Han pådro seg en liten smell, mulig det var i kneet under den skåringen. Skal vi se bare her om Tromsø kan gå opp til 2-1, men det gjør de ikke, for Åsen Larsen klarer ikke å få med seg ballen mot mål. Ja, tilbake til Ofkir. Han sørget for 1-0 til Hamkam rett før pause. Så pådro han seg da en smell, trodde han skulle komme utpå igjen, men han måtte melde pass. Ut med en tidligere Vålerenga-spiller, inn med en tidligere Vålerenga-spiller for Henrik Udal. Han har kommet inn på topp for Hamkam sammen da med David Benjamin, som hadde målgivende passning til 1-0-skåringen til Hamkam. Stort sett så har det vært Tromsø inne på Hamkams banehalvdel, og de har flotte kombinasjoner her til, men klarer ikke å bryte seg gjennom foreløpig. Målskårer Bjørlo må trille den ballen tilbake til Isak Vådebu, tilbake til Hien, midtstopper sentralt da i denne treeren som tar turen inn på Hamkams banehalvdel. Kommer innlegget fra høyre, men det blir for upresist. Litt svak kommunikasjon i Hamkam-forsvaret, litt unødvendig at de gir bort den ballen og innkast til TIL, nesten helt nede ved cornerflagget på venstre side. Da er det 3-3 der ute. Åsen Larsen, han venter inne i midten. Skal vi se om de kan komme til avslutning der. Det er Bjørlo som drar seg ned mot dørlinja på venstre. Kommer nesten ned mot målet i det innlegget kommer. Og da blir det et hjørnespark til hjemmelaget her. Skal vi se om vi kan få med oss det hvis det ikke skjer oppsiktsvekkende ting på andre arenaer. For når Bjørlo skal varte opp med nok en dødball med sin flotte høyrefot, så kan det jo bli trøbbel for bortelaget. Hjørnesparken kommer fra venstre, og så kjører de en lur variant. Her kommer avslutningen! Å, det er nok et hjørnespark. Den var smart. Mens alle ventet på innlegg, så slo det heller en kort variant til Troy Nyhammer, som dro seg forbi en Hamkam-forsvarer. Litt for skrått ut mot venstre, så kommer skuddet mot mål, men det går via en Hamkam-spiller. Og nok et hjørnespark. Skal vi se hva de gjør nå da. TIL ute på venstre. Bjørlo tar seg tid. Har Yttergård Jensen som nærmeste spiller, men denne gangen så slår han den inn mot bakerste stolpe, og så heddes den helt feil vei ut mot andre hjørneflagg, og dermed ebber dette ut med ingenting. Det står fortsatt 1-1 mellom TIL og Hamkam.
0: I Madrid-derbyen mellom Atletico og Real Madrid så har Antonio Rudiger hedda inn en redusering.

0: ut I den andre omgangen. Jesper Cornelius starter sin toppskår. Han satt inn fra pauser, har kommet til to muligheter allerede. En I nettveggen og en litt over. Kanskje siktet hans innstilt nå. Akkurat nå så det riktig nok Sandefjord som på vei framover. Patolidis ute til høyre. Innlegget kommer ganske tidlig mot Fredrik Karlsson Pedersen, men start får klarert. Diallo går I bakken etter takling av nevnte Patolidis. Eskås oppe med et gult kort til Sandefjords kantspiller. Diallo blir liggende litt her, har åpenbart smerter, så det tar litt tid før spillet kommer I gang igjen her. 55 minutter, det står Sandefjord 0, start 0.
1: Fortsatt 2-0 til Viking over Lillestrøm I Stavanger, men vi har på sett og vis fått en ny målskårer her. For noen har vært inne og sett på video og har tilkjent Gianni Stensnes Vikings 2-0-skåring. Det ble først notert som et selvmål av Ottosson. Det var Lillestrøm svenske som var sist på ballen også, men... Det blitt vurdert sånn at den ballen ville havnet I mål hvis ikke svensken hadde involvert seg og dyttet den videre inn. Og dermed det Gianni Stensnes som blir kreditert skåringen. Det var Lillestrøms keeper som på corneren slo ballen I bakhodet til Stensnes. Og så gikk den altså I mål via Ottosson. Så en ordentlig stygg skåring. Men mål mål, og Stensnes har fått den. Og nå har Viking fått frispark på 22 meter. Vi tar med oss det. Skuddposisjon. Det ikke Trippisch, det Askildsen som gjør seg klar. Litt mot venstre sett med vikingøyne. Men klar skuddposisjon. Askildsen over mål, fortsatt 2-0 I Stavanger.
2: Rødt kort!
0: Der start redusert til 10 mann I Sandefjord. Osman Diallo han får sitt andre gule når han sent inne I en takling på Sandefjords Gigovic. Kaster seg litt vilt inn der. Så står dommer Eskås veldig godt plassert og raskt oppe med det gule kortet. Noen protester fra Diallo, men det ser ut til at alt funnet I orden med hans andre gule. Det første kom jo for filming I slutten av den første omgangen. To unødvendige gule for Diallo som gjør det litt vanskeligere her for start som må spille med 10 mann nå I en drøy halvtime. Sandefjord har satt I gang igjen. Står høyt med laget sitt nå. Start må fokusere på å forsvare seg. Rasmus Holten for Sandefjord ut til høyre. Der ligger Patolidis. Tar en berøring innover. Innlegget kommer mot flere Sandefjord-spillere der inne, men våkent keeperspill av Magnus Sjøeng bakerst hos start ute og fanger den ganske trygt. Kan Cornelius få til noe alene på topp her for starta? Vanskelige arbeidsforhold med teamene selvfølgelig, men start de må fortsette å prøve. De trenger 3 poeng med seg hjem til Kristiansand. Her kommer Cornelius, har med seg Erlendal Reitan ute til høyre fram mot Moe hos start. Han vipper den tilbake mot Reitan som helt nede ved dørlinja nå. Innlegg fra Moe, men det blir litt for vilt gjennom hele feltet før Patolidis får hodet på den. Starter riktig nok oppe der og vinner ballen tilbake. Nå det de som slår innlegg I vindkulene her I Sandefjord. Tror faktisk vinden tar litt tak I den ballen der. Når ikke fram, men start som beholder og kan stå litt høyt der med teamen. Ugland nå for bortelaget. Tilbake til Lukani hos start. Må jo vurdere hvor mye risiko de skal ta her nå bortelaget. Sjøeng med ball I beina. Ta med seg Granheim. Videre til Dahl Reitan. Moe når aldri fram, ender til slutt med innkast til Sandefjord som

0: relativt raskt. Høybjerg til Lambriks, videre til Holten, spilte 59 minutter nå. Det står Sandefjord 0, start 0.
1: Ja, han har hatt sjanse etter sjanse. Tromsøs nummer 22, Heine Aasen Larsen. Nå kan han juble foran egne supporter, for han har stanget inn 2-1 etter det vi har rundet en time. Hjørnespark til Thiel ute fra høyre. Den ble slått flott inn i Trom, hvor keeper ikke kommer ut. Aasen Larsen, han er først fremme på den. Det er gode bevegelser der inne. Den hevde HamKam-spillere, men ingen som klarer å stoppe til nummer 22, som kaster seg fram og stanger den ballen mot venstre, og Sandberg blir bare stående og se på. Dermed er det 2-1 til Thiel over HamKam, og så kommer sikkert HamKam-spillerne til å protestere på det målet. Mener at de er litt vel røffe i duellene der inne til spillerne, men det må man bare regne med. Da er Thiel i en høyst fortjent ledelse, og Aasen Larsen, han gjør sitt elite seriemål nummer 10 denne sesongen. Det er brukbar uttelling det for 24-åringen, som nok synes at det var litt ekstra gjevt å få det målet etter alle de sjansene som han har hatt i dag. HamKam gjør noen bytter nå, ut med Skjølstad, inn med Oppsal, ut da med kapteinen deres. Skal vi se hvilken konsekvens det får. Da har både Ofkir gått ut, og Skjølstad, og også Benjamin, og inn med Danilo Al-Sayed. Han er en farlig fyr for Thiel nå den siste halvtimen.
2: Timen er passert, som vi hørte. Tromsø HamKam står nå altså 2-1. Sandefjord Start 0-0. Viking Lillestrøm 2-0. I første divisjon.
3: Der har det skjedd litt av hvert.
2: Ja. Haugesund Strømmen står fortsatt 2-2. Kongsvinger Hødd, der står nå plutselig 4-1 etter at Langrekken har fullført sitt hat-trick.
3: Lyn Ranheim står 0-2.
2: Odd Egersund er nå 4-1. Der har Kasper Andersen skåret sitt andre mål for dagen for Odd.
3: Og Sanel Bojadzic har skåret et mål vi heller ikke har rapportert om, faktisk.
2: Stemmer det?
3: Raufoss Strømskotse står 0-2 etter at Elias Hoff Melkersen har skåret sitt andre for dagen.
2: Sandnes Ulf Moss 1-0.
3: Og Stabæk Sogndal 1-1.
2: Og i Madrid så vant Atletico Madrid Madrid derby mot Real Madrid 2-1. Og så er det pause i Premier League.
3: Ja, og der står det fulle av Manchester United 0-0.
4: Ja, interessant situasjon i Stavanger. Lang ball mot Felix Hva. Heggheim lar den gå inn til keeper Østbø, som går ut utenfor, utenfor 16 meter for å bryste den. Ta med seg Felix Hva i farta. Og dommer Slettner dømmer frispark til Lillestrøm. 30 centimeter på utsida, 16 meter. Pipes på tribunen her, og så når vi så reprisen, det var en forståelse blant de som holder med de mørkeblå at Østby rett og slett bare var først på den ballen, og det var han, men tok med seg Felix var i samme slengen, frispark. Lene Olsen står klar, det er helt opplagt skuddposisjon, meget farlig. Litt ut mot venstre for sett med Lillestrøm-øyne. Der blåser dommer Lene Olsen. Skyter en, og så redder! Redder Aril Østbø! En ball som var på vei mot krysset. Kjemperedning av Vikings-veteran. Så får plukke Lillestrøm opp returen. Men den går via en vikingspiller ut til corner. Kjemperedning. Meget god fart på frisparket, men ingen scoring. Og fortsatt 2-0 i Stavanger.
5: Mål!
0: Der kom første scoring i kampen mellom Sandefjord og Start. Og det hjemmelaget som tar ledelsen i denne veldig viktige bunnkampen. Ervin Gigovic som spiller fra start på denne banen for første gang. Han hamrer til. Jeg tror ballen via en spiller, men det spiller liten rolle. Sandefjord opp i ledelsen mot et startlag som redusert med 10 mann. Er vel borti Cornelius, tror jeg. Når avslutningen fra Gigovic kommer, da blir det vanskelig for Sjøeng som etter den, men bare får litt kontakt på den ballen. Sandefjord opp i ledelsen mot Start, og bortelaget fra Kristiansand redusert til 10 mann. Diallo utvist med 2 gule for ikke så alt for mange minutter siden. Gigovic han går rett av banen etter sin første scoring. Sandefjord kaster inn på flere innbyttere her nå. Vi vil jo bruke dette momentum og prøve å kjøre et startlag som en mann mindre selvfølgelig. Sandefjord og trener Andreas Tegstrøm som bare hiver inn innbyttere så fort han får muligheten her. Her er Start på vei fremover. Det blir litt upresist, men de klarer å holde på ballen. Erlend Segberg får Start. Lang ball ut mot høyre. Så holder Start akkurat den i spill. Det Dasjev som har kommet inn. Vinner faktisk hjørnespark der nede. Viktig det for Start. Dødball, mulighet når man en mann mindre. Start må ta vare på de mulighetene de får her. Her en drøy halv omgang igjen å spille. Viktige poeng som står på spill. Hjørnesparket fra venstre slås der. Det ingen som når opp. Plukkes opp av Granheim bak i feltet. Start klarer i hvert fall å fortsette å stå høyt. Så kommer innlegget via en Sandefjord-spiller ut til nytt hjørnespark. Det står Sandefjord 1, Start 0.
3: I første divisjon har Kongsvingers venstrebekk Viktor Fors sendt laget sitt opp i en 5-1-ledelse over Hødd.
2: Mens i Oslo har Ranheim økt sin ledelse over Lyn. Ranheim de leder nå 3-0 etter at Thomas Kongerud har skåret.
1: Ja, 3 skåringer også i Tromsø. 2 til hjemmelaget, 1 til bortelaget. HamKam akkurat nå så ligger keeper nede. Det Markus Sandberg som fikk seg en liten smell i det han skulle ut og hente en ball. Og fikk seg en luftetur godt hjulpet av egen spiller. Men ja, det gjør vondt å få luften slått ut av seg på det viset. Men han kommer seg nok opp igjen her, Sandberg, i det et bytte på Tromsø, og det målskårer Heine Aasen Larsen som går ut og blir møtt med store glis og high fives ute på benken, for han satte nemlig inn 2-1 etter en time, og inn kommer også en fyr som vet hvor målet står. Larsen han skåret sitt 10. seriemål, mens Thiel da på sin side setter inn Vegard Erlien, som hadde et lite kort opphold i spansk fotball i Real Valladolid. Men den kontrakten den ble terminert. Nå han tilbake igjen og skåret mål da de slo Alta 2-1 i cupen for noen dager siden. Kanskje Erlien kan få et par skåringer i dag også, for det har ikke manglet på sjansene for Tromsø i denne kampen. De har nærmest bombardert målet til Markus Sandberg, men sliter kanskje litt med å skape like store sjanser i andre omgang som de gjorde i første. Vi har rundet halvspilt andre omgang, så snart 70 minutter på klokka. Nå må de kjappe seg her, Tromsø, med disse nye reglene hvor dommeren skal telle ned fra 5 sekunder når det innkast. Det ikke mange tideler igjen før innkastet kommer, og ballen ender opp hos HamKam, som skal prøve å spille seg gjennom tidligforsvaret nå. Da kan det lønne seg å slå ballen i bakrom, men her så skal de vel ha kontroll på kula til forsvaret. Det Udal som jager. Hien han får klarert, men bare rett i et HamKam-hode. Skal de få etablert noe spill inne på Tromsøs banehalvdel nå, de helgrønne? Her kommer innlegget fra høyre, helt over mot bakerste stolpe, heddes ut av innvær, men nå står de bedre etter det her, HamKam. Ligger bare ett mål bak og tok ledelsen da etter 40 minutter ved Mohamed Ofkir, før Morten Bjørlo utlignet til 1-1 et par minutter senere. Det var ikke så mange sekundene heller, for så vidt, på et nydelig skudd. Men HamKam bedre dette. Det er fine kombinasjoner både i forsvar og i angrep, og de skal fortsette å ha ballen her. Angriper nå nedover langs høyre side, og så er det to baller som er oppe i fanget til spilleren som skal ta kastet, og HamKam fortsetter å trille ballen så pent ute på kunstgresset i Tromsø, men de trenger mål, for de ligger under 2-1 mot Tromsø.
4: Fortsatt 2-0 i Stavanger, der hjemmelaget forsøkte seg på et skudd, ble blokkert av Lillestrøm. Og så prøver Felix Vaa på en overgang, kommer seg forbi Joe Bell, som bare tar tak i flankespilleren fra Angola. Legger han i bakken og leverer en dagens første og aller klareste søknad om gult kort. Får det med en gang New Zealands landslagsspiller. Spilt 70 minutter. Det har vært 25 minutter med mye dueller. Mindre finspill. Men det er en god spenning i denne kampen. Lillestrøm er med i spillet. Og jeg tror det kommer flere skåringer, men er veldig usikker på om det blir redusering. Eller 3-0 til Lillestrøm. For det bølger frem og tilbake. Lang ball mot Vaa. Klarer å hindre den i å gå utover, men overlater ballen til Henrik Heggheim, som kan ta en lang ball på stillingen 2-0 til Viking i Stavanger.
1: Straffe! Ja, i Tromsø så er det dramatikk. HamKam, jeg sa at de var lite grann mer med, så varte de opp med et flott innlegg. Headingen kom og ble reddet fra Jakob Haugård. Ballen endte opp da inne i femmeteren. Der kommer HamKam til avslutning, og så er det Leon Hien som takler så det lukter svidd etter at avslutningen har kommet. Ballen er ikke ute av spill, og med sånne taklinger, da blir det fort frispark. Og når det er innenfor 16-meteren, da blir det straffespark. Så her har HamKam muligheten til å utligne til 2-2. Med det vi har spilt i snart 72 minutter pipekonsert fra publikum. Det er jo ikke så ofte at man ser disse situasjonene faktisk bli dømt straffespark på etter at en spiller har kommet til avslutning. Da har det på en måte vært fritt fram for forsvarsspillerne å kjekse ned han eller hun som har skutt. Men denne gangen mener dommer Mathias Støfringshaug at det overfallet der fra Hien, det bør være straffespark. Burde også fått et gult kort der, for det var ikke pent i det hele tatt. Og så venter vi her nå, det er vel VAR da som skal inn og se på et eller annet, men dommerne her bare ber Tromsø-spillerne komme seg utenfor 16-meteren og D-en. Haugård spytter litt grann, venter på hva som skal skje. Og Udal som kom inn som innbytter for Mohamed Ofkir, han får muligheten til å utligne her etter hvert foran egne supportere. Jeg har prøvd å telle dem, for de er ikke så mange, men all ære til de som har tatt turen. Jeg tror jeg har kommet til 27, som står litt sånn spredt der. Vi har fått mål et annet sted. Skal vi komme tilbake med det som skjer her?
5: Mål!
0: Sandefjord opp i 2-0 hjemme mot Start. Der Sandefjord som bryter og hamrer framover med mange spillere. Edvard Sundbø Pettersen, han har kommet inn. Går og går, gjør alt selv. Setter ballen ned i det lengste hjørnet. Sandefjord dobler ledelsen hjemme mot Start.
1: Og grunnen til at det drøyer litt her, det er at det sjekkes for en mulig offside i forspillet på denne scoringen. Dommeren har fløyta omtrent oppe ved munnen. Mer bare Ruben Yttergård, Jensen og kompani bare går litt unna mens han venter på beskjed. Nå får han også beskjeden. Han blåser. Han viser VAR-tegnet. Han strekker høyre arm opp i været. Og det er signalet for et indirekte frispark. Da mener de da at det er en offside, at det ikke er straffespark. Og det må jo være da på Strand Nilsen, som kommer fra en offside-posisjon. Og det er han som blir tatt av Hien. Og det er jo noe som supporterne sikkert etterkant synes at er veldig bra, i hvert fall de som holder med Tromsø, men som underveis her gir tydelig uttrykk for hva de mener om VAR-prosessen. Men i hvert fall, her er det dømt en offside, dermed blir det ikke straffespark og mulighet for Udal å utligne til 2-2. Fortsatt en 2-1-ledelse til Tile her over HamKam med et kvarter igjen å spille, og da blir det også en del tillegg. Akkurat nå så er det hjemmelaget som triller litt ball i sin forsvars treer ut mot venstre i en ledelse foreløpig 2-1.
2: Odd har en 20 år gammel juvel.
3: Fanel til veldig, ja. Han har skåret nok et mål og sendt Odd opp i 5-1 han, over Egersund.
4: Ja, litt byttebonanza i Stavanger. Dobbeltbytte for Lillestrøm og dobbeltbytte for Viking. Rundet 75 minutter, fortsatt 2-0 til Viking i en kamp som for øyeblikket ikke er veldig presist utført av noen av lagene, men spiller bølger, og det er en jevn fotballkamp i Stavanger. Absolutt ingen 81 parademarsj for Viking, og et skritt framover må være for Lillestrøm etter tapet i Europa. Men har ikke lykkes gjestene å sette ballen bak Aril Østbø. Viking kan kontrollere ball. Tobias Moy som har kommet inn for Joe Bell på midten. Starter med å servere baller. Spre det rundt. Og så en chip inn mot dansken. Og så er det straffespark. Peter Kristiansen kom seg løs, kom mot Pontus Dahlberg, fikk vippet ballen over Lillestrøms svenske keeper. Og så feier svensken dansken i bakken. Vi ser. Ja, det var et perfekt timet løp. Ikke snakk om noen offside. Når akkurat den ballen, Peter Kristiansen, før keeper og bli tatt, og et klart straffespark for Viking. Og nå er det, ser ut som det er Peter Kristiansen som skal ta det selv. Viking har jo hatt Zlatko Tripic som sin faste straffeskytter. Han forsvant av banen i dobbeltbytte sånn at det ble gjort. Forrige kamp mot Kristiansund så fikk Kristoffer Askildsen mulighet for å prøve å skaffe seg et hat-trick. Han bommet, og nå er det dansken, men nå skal VAR kikke på dette. Og det var en forseelse av en forsvarsspiller. Det er fryktelig vanskelig å se hva det skulle være. Ja, det er spørsmål om, ja, se på reprisen, om keeper i hele tatt er borti Peter Kristiansen. Det er så tydelig ut, men på en ny reprise her nå, så ser ikke taklingen og kontakten like klar ut. Dette kan ende med utspill fra Lillestrøm-målet. Ja, og vi ser nå på en annen vinkel at det er kontakt, og da står straffesparket. Peter Kristiansen mot Pontus Dahlberg. Dansken mot svensken. I mål! Det er 3-0. 3-0 til Viking. Peter Kristiansen kontrollert midt i mål. Dahlberg går til venstre. Ballen midt i. Og Viking leder 3-0. Vi har spilt 78 minutter. Og nå er det bratt hjem for Lillestrøm.
2: Det er under et kvarter igjen å spille av hovedrunden. Sandefjord start 2-0.
3: Tromsø HamKam 2-1.
2: Og som vi hørte da, Viking Lillestrøm 3-0.
3: I første divisjon, Haugesund Strømmen 2-2.
2: Kongsvinger Hødd 5-1.
3: Lyn Ranheim 0-3.
2: Odd Egersund 5-1.
3: Raufoss Strømsgodset 0-2.
2: Sandnes Ulf Moss 1-1.
3: Der har du kanskje akkurat akkurat nå kommet et mål 1-2. Vi får se nøyere om det blir stående. Stabæk-Sogndal er uansett 1-1.
2: Og så er vi godt i gang med andre omgangen da, i Premier League mellom Fulham og Manchester United. 5 minutter inn i omgangen. Au. Der slår Harry Maguire seg ganske hardt, ja. Men det står fortsatt 0-0, men det er et mål i Sandnes.
3: Ja, Sandnes-Ulf Moss står 1-2 etter at Niklas Semmen har skåret nå 2 mål i løpet av 5 minutter.
0: Fortsatt 2-0 til Sandefjord mot Start, og et bortelag som er redusert til 10 mann. Start har forsøkt seg litt, men ikke klart å skape de aller største farlighetene. Sandefjord har sett relativt komfortabel ut etter at de doblet sin ledelse. Det var en duell inne i feltet nå, hvor Erlendal Reitan gikk i bakken. Det endte bare med utspill. Her kommer Sandefjord raskt framover igjen. Mathias Sauer trekker inn fra høyre, skyter opp i hjørnet, og Sandefjord opp i 3-0. Plutselig så renner målen inn for Eliteseriens minst målfarlige lag. Nå har de skåret 3 på et snaut kvarter her. Sandefjord, de fortsetter å straffe Start. Det står 3-0 i Vestfold.
1: Det står 2-1 i Tromsø, så 3 skåringer her. Også 2 til Thiel og 1 til Hamkam, men aner et lite sånn momentumskifte utpå her nå, for jeg synes at Hamkam har hevet seg betraktelig i løpet av de siste 10 minuttene, og trenger jo virkelig et mål for å få med seg et poeng nå, siden de er inne i en forferdelig rekke med kamper med bare 1 seier på de 11 siste, og dette nedover på tabellen. Med poenget til Vålerenga tidligere i dag, så ligger Hamkam nå nede på en 12. plass, og da begynner det å bli litt grann ukomfortabelt. Tromsø på sin side med seier i dag går opp på en 3. plass på tabellen, men de må jobbe for å få med seg alle 3 poengene på hjemmebane nå i Gutan. Ballen tilbake til Haugård, som tar med seg den langt utenfor egen 16 meter. Med sin flotte venstre fot så sender han en 70 meters krosspassning utover mot høyre, men Tromsø klarer ikke å få tak i den i første omgang i hvert fall, men så vinner den ballen tilbake. Ruben Yttergård Jensen, som holder koken i en alder av 38. Han patruljerer ut på der med kapteinsbindet, og løper nødvendigvis ikke rundt omkring hele banen, men han har mye ballkontakt og er veldig viktig i det oppbyggende spillet. Ut mot høyre nå for Tromsø, men blir litt grann stillestående. Isak Vådebu, venstre stopper, vil gjerne ha ballen. Han vifter og peker og får den her til slutt, men da er han 10 meter inne på egen banehalvdel i stedet for å være 10 meter inne på Hamkams. Står ganske stille der midtstopper Hien, som spiller ut til høyre. Nå har de hatt ballen i laget her veldig lenge, Tromsø, men skal de klare å få noe ut av dette, så må de være litt mer gjennombruddshissige. Ender her med et innkast, og da skal det også være et bytte. Skal vi se hvilke bytter som skal gjøres nå da. Er det Bjørlo som skal ut? Det er det. Gjorde et vakkert mål, utlignet til 1-1 rett før pause. Den var veldig viktig. Og det er Grunt som kommer inn her. Jesper Grunt kommer inn også for Bjørlo, så er det high fives. Han kan være sterkt delaktig i at Tromsø vinner hvis de holder de siste 10-12 minuttene.
2: Nå har det skåret litt hvert av mål i første divisjon, men et av dem er enormt viktig, og det skåres fra nesten 30 meter. Det er Niklas Sandberg som skårer for Haugesund. Han løftes opp i feiringen av en lagkamerat og kastes i bakken som om han er en wrestler. Det er et fantastisk mål, fantastisk feiring. Det betyr at Haugesund har tatt tilbake ledelsen i første divisjon akkurat nå. 2 poeng foran Kongsvinger, men det har kommet flere mål siden sist.
3: Også viktig mål som har kommet i kampen mellom Stabæk og Sogndal. Da er det hjemmelaget Stabæk som har gått opp til 2-1, Jakob Hanstad som har skåret sitt andre for dagen.
2: Og så har vel Ranheim gjort, det har kanskje ikke meldt det siste målet der, ja. De har gjort dagen til Lyn enda verre på Bislett. Ranheim leder nå 4-0 på bortebane. Carl Martin Rolstad har skåret der.
4: 3-0 fortsatt i Stavanger, der Tobias Moy får applaus for et raid, og der Felix var for gult kort for å forsøke å hindre dette raidet. 6 minutter pluss tillegg å komme seg på for Lillestrøm. Det vanskelig. Viking med frispark midt på Lillestrøms banehalvdel. Ut til Fuglestad. Kan utfordre. Ta med seg Moi igjen. Stikker til målskårer Kristiansen. Viking nærmer seg. Kvia Egeskog skyter fra 16 meter. Den har Dahlberg kontroll på. Dahlberg som for kort tid siden hadde en kjemperedning, men fortsatt 3-0 til Viking. Mål!
1: Ja, tre også til hjemmelaget på Romsa Arena. Det Yttergård Jensen med en herlig chippet passning inn mot bakerste stolpe. Der kommer innbytter Vegard Erlien og stanger den inn bak Markus Sandberg, som lite kan gjøre. Jeg har snakket om at Yttergård Jensen ikke nødvendigvis løper så mye, men han så sentral. Der får han lov til å stå helt alene på 25 meter. Og det innlegget, det skreddersydd. Altså, det vakkert fra venstre mot høyre, og HamKam-forsvarerne, de blir stående og se på ball. Det dumt, det har fotballhistorien vist oss 1 milliard ganger. Du må også følge han som kommer løpende, men det ingen som følger Vegard Erlien, og da skårer han i, ja, skal vi kalle det et slags comeback. Da har vi spilt et par kamper allerede, etter at han gikk til spansk fotball, og nå tilbake igjen i norsk. Hadde en veldig god sesong tilbake i 2023, da skåret han 15 seriemål. Nå gjør han sitt første og kan bli en viktig mann for Tromsø i deres bronsemedaljejakt utover høsten. Og nå ser jeg ikke for meg at han kan få noen særlige sjanser til å komme tilbake, for minuttene og sekundene ebber ut her etter hvert. Nå har vi passert 86 minutter i dette øyeblikk. 4 minutter igjen, og så blir det lagt til en del på grunn av en VAR-situasjon tidligere, hvor HamKam ikke fikk det straffesparket som de trodde de hadde fått. Det ble avvinket for en offside i foranledningen i stedet for. Men de har i hvert fall en dødball her. Alexander Andresen, høyrearmen i bæret, slår han den inn. Og det et brukbart frispark. Så vanskelig at Tromsø skårer selvmål! Vetle Skjærvik, i all verdens land og rike og pannekaker det du holder på med der, da? Kan du bare hedde den utover dørlinja, så blir det i hvert fall bare et hjørnespark. I stedet for så plasserer han den nydelig tilbake der hvor ballen kommer fra. Og stakkars Haugård, han skjønner jo ingenting. Det jo en scoring som selv ikke HamKam-spillerne kunne gjort det bedre. Fortvilende det her for Skjærvik, som har vært ute de 4 siste kampene på grunn av skade. Og nå skaper han unødvendig spenning her på slutten. Står der igjen og ser ut som han har fått månen i hodet. Vi passerer 87 minutter, og HamKams håp om å ta med seg poeng tilbake til Hedemarken, det lever fortsatt. Så skal vi se da om Tromsø klarer å mobilisere noe ekstra her, for det var jo en utrolig unødvendig scoring, men sånn kan skje i fotball. Har ballen nå langt inne på HamKams banehalvdel ut mot venstre. Det Varneryd som ikke denne gangen jager flere assister eller scoringer. Han drar med seg ballen hjemover i stedet for, og så får vi se da hva Thiel gjør med ballen nå. Det lempes framover med en 3-2 ledelse.
0: Sandefjord nærmere sitt fjerde enn start, sitt første i denne bunnkampen. Akkurat nå spilt drøyt 87 minutter. Det et hjemmelag med en mann mer ute på banen, så ser veldig komfortabel ut nå. Sandefjord nærmer seg etter hvert startsboks, så stopper det litt opp. De holder på ballen, start ligger dypt, og så plutselig ballen inne i feltet. Det to Sandefjord-bekker som ligger lengst fremme der. Martin Helland og Fredrik Karlsson Pedersen, ingen av de får helt kontroll på den ballen. Ender med innkast til Sandefjord, som på vei mot sin første hjemmeseier siden 10. mai. Det begynner å bli en god stund siden det var 3 poeng å juble for her på denne stadion for hjemmesupporterne. Det gjøres et nytt bytte hos Sandefjord. Sebastian Holm Mathisen inn på topp de siste minuttene her. Kapskarmo, han har kommet til noen muligheter, men ikke en av de tre målskårerne til Sandefjord i denne kampen. Sandefjord fortsetter med ballen. Start ser rett og slett litt resignert ut her nå. Azar Karadas har gjort noen flere bytter også, men vi har aldri klart å legge noe særlig trykk på Sandefjord etter at hjemmelaget gikk opp i ledelsen. Rasmus Holten nå for Sandefjord til Håkon Kroglin, som har kommet inn i midtforsvaret. Sandefjord som bearbeider start, kommer seg høyere og høyere i banen, så slås det i en støttepassning. De får veldig god tid her, Sandefjord. Der kommer bruddet, start vinner banen tilbake. Det blir Sjøeng som til slutt må måke den oppover i banen bak fra starts felt. Så prøver en lang ball mot Cornelius, men han får aldri kontroll på den. Elias Adaya, Sandefjords keeper, med ballen inne i boksen, og Cornelius igjen som på topp får start, jager litt etter den. Håkon Kroglin som slår bort ballen, da kan start få en gratis overgang her. Fredrik Pålerud, en innbytter som har spilt i Sandefjord tidligere, han går seg fast. Da kan Sandefjord igjen kontre. Det er målskårer Edvard Sunde Pettersen som igjen får gå helt inn i feltet nå. Skyter fra 16 meter rett i en startkropp, men Sandefjord de plukker opp ballen. Sander Isan Mørk og forløpig siste målskåreren Mathias Sauer. Sandefjords kaptein får ballen tilbake igjen, så er det Sauer. Så inn til Edvard Sundberg Pettersen mot Helland, som legger den tilbake til Fredrik Karlsson Pedersen. Er en nydelig angrepsspill av Sandefjord, som kommer seg til avslutning. Får klarert der start. Det er lagt til 4 minutter i denne andre omgangen. Sandefjord på vei mot sin første hjemmeseier på mange måneder, og det er en viktig en i bunnkampen mot start.
4: Vi har spilt 1 minutt og 15 sekunder av de 4 tillagte minuttene i Stavanger. Fortsatt 3-0, og Viking kontrollerer dette på sett og vis inn før de skal ut i landslagspause, før de igjen skal gå i gang med noe av det røffeste programmet de har hatt. Men nå kommer Lillestrøm, skal delmålet til Viking om å holde nullen, sprekke nå på slutten. Avslutning over mål. De neste etter landslagspausen så skal jo Viking i løpet av 3 uker spille mot Brann, Bayern München, Fredrikstad, Aston Villa, Tromsø og Bodø-Glimt. Men før det skal de altså en god pause, få trent og spille dette hjem. Spilt halvparten av tilleggstiden i det Arild Østbø spiller ballen ut. Viking vinner duellen på midtbanen. Kan rolig spille seg mellom bak Falkner og Stensnes. Viking kontrollerer rett inn til sesongens 10. hjemmeseier når vi er på overtid i Stavanger.
2: Det er skåret selvmål på Craven Cottage.
3: Det er vel Lisandro Martinez som er sistemann, som dytter ballen over egen målstrek forbi Sennelammens, og Fulham leder 1-0 over Manchester United.
2: Haugesund har gått opp i ledelsen 4-2 over Strømmen.
3: Lyn har redusert til 1-4 mot Ranheim.
1: Og HamKam jakter utligning borte mot Tromsø. Det legges til minimum 7 minutter på Romsa Arena. 3-2 til TIL, og her har de muligheten til å gå opp til 4-2. Og så gjør de ikke det. Benytter seg ikke av den muligheten. Det var et bra angrep det, men avslutningen fra 16 meter den blir ikke god nok og ender opp i fanget til Markus Sandberg. Han har satt i gang spillet. Vi har 93-15 på klokka nå hvert øyeblikk. HamKam spiller ballen tilbake til Sandberg. Nå vil jeg tro at de ikke skal spille seg ut. Nå slås det langt i stedet for. stil tilbake med mange spillere, så vinner de den første viktige duellen her ved Hien, som tar med seg den framover. Klarer ikke å holde kontroll på den Hien, men de gjør ikke noe det, for han har lagkamerater som kan gjøre det i stedet for. Erlien som satte inn den tredje scoringen til hjemmelaget. Han får tak i kula, men klarer aldri å få den videre til Ristov, som har kommet inn på topp 3-2 til Tromsø over HamKam.
4: De siste sekundene spilles i Stavanger. Skal snart dommer se på sin klokke, ta fløyta i munnen og si at nå er det slutt. Viking, de har slått Lillestrøm 3-0 i Stavanger.
0: 3-0 til Sandefjord mot Start. Det gjenstår litt av overtiden. Her er publikum på beina og gir hjemmelaget applaus for det som blir deres første tre poenger på denne banen siden 10. mai. Kun en seier på de 12 før dette her for Sandefjord. Så dette er etterlengtede poeng for et lag som har havnet helt nede i bunnstriden. Der er det også over. Det ble tungt for Start da Osman Diallo ble utvist. Sandefjord utnyttet det og skåret tre raske. Tre poeng blir igjen i Vestfold, mens Start, vi må reise hjem til Kristiansand med 0.
1: Ja, skal tre poeng bli inne igjen her da i Troms og Tromsø, som har en 3-2-ledelse over HamKam i det vi går inn i de siste minuttene. Minimum 7 minutters tillegg. Vi har passert 95 minutter, men det er HamKam som har ballen ute på venstre, og så får de en dødball. Og vi husker jo hvordan det gikk forrige gang de hadde en offensiv dødball, HamKam. Da skåret Vetle Skjærvik rundens peneste selvmål, det vil jeg påstå uten at jeg har sett alle de andre skåringene. Og her får de en mulighet til da kanskje den aller siste og redde med seg ett poeng, og det hadde i hvert fall hjulpet noe når man er der nede i sumpa. Tromsø setter linja her på 16,5 meter, blir stående akkurat på streken og venter på det som skal komme inn her. Jakob Haugård, han er der inne med sine nesten 2 meter. Her kommer frisparket inn mot 6-7 meter, så heddes den ut av en Tromsø-spiller. HamKam fortsatt med ballen, vinner andre ballen tilbake igjen i midtsirkelen. Andresen som slår den ut mot venstre. Nå må de få et innlegg til her, HamKam, og her kommer det høyt opp i lufta, og så detter den ned på hodet til Hien, og så ender ballen inne hos Haugård. Dansken, han kommer ut og tar med seg den, spretter den et par ganger i bakken, mens Hien og kompani, de tusler ut og er veldig godt fornøyd med at de hindret HamKam i en scoring her helt på tampen. Det hadde vært et lite ran det, hvis de hadde fått med seg et poeng HamKam, selv om noen nøkkelsituasjoner i denne kampen ikke har falt ned på deres side. Her er det frispark til Tromsø. Er HamKam som tror de får det frisparket. Får ikke det. Det er det Tromsø som med applaus fra tribunen har et frispark nesten helt nede ved cornerflagget ute på høyre. Og for å si det sånn, de har ikke veldig dårlig tid med å ta det frisparket, og det kan man jo godt forstå. Thomas Myhre har tatt på seg tjukke jakka der ute, slår ut med armene, mener at dette tar alt for lang tid. HamKams trener, han må nå konstatere at dette ikke går veien denne gangen heller, og at de nå bare står med en seier på 12 kamper. Tromsø slår den her kort, og så er det litt slossing der nede, litt dytting, men det spiller egentlig ingen rolle, for nå er det over. Det ender Tromsø 3, HamKam 2, og Tromsø da oppe på bronseplass. Hadde bare ett poeng på de 4 siste seriekampene, men nå er de tilbake på vinnersporet. Det kan bli en artig høst oppe i nord på flere fronter. Vetle Skjærvik, han slipper unna, selv om han skåret et vakkert selvmål, og gratuleres av hele benken der nede, og synes nok nå at dette er litt morsommere enn det var for 10 minutter siden. HamKam, de må jobbe videre for å få med seg de poengene som gjør at de ikke rykker ned i år. Foreløpig så er det på fast plass, men det ser ikke så pent ut.
2: Nei, det ser ikke pent ut i det hele tatt, men den formen de har HamKam, kan ta det med en gang. De ligger på 13. plass, altså den siste sikre. Mm. 2 poeng foran Ålesund, så er på kvalik. Kristiansund og Start ligger under streken med henholdsvis 19 og 16.
3: Ja, de har HamKam har like mange poeng der som Vålerenga og Sandefjord. Begge, alle de tre har 23 poeng.
2: Ja, vi kan oppsummere resultatene så langt i dag. Det er en kamp igjen, den skal vi komme tilbake til veldig, veldig snart. Vi startet dagen med Vålerenga Vålinga-Fredrikstad, den endte 1-1, så det fortsatt 12 år siden Vålinga slo Fredrikstad.
3: Ja, Sandefjord tok en viktig seier over start, vant 3-0.
2: Som vi hørte da, Tromsø-Hamkam, veldig morsom kamp, vanvittig selvmål. Endte 3-2 til Tromsø, som da på en tredjeplass.
3: Ja, som og Viking tok sin 10. hjemmeseier på 10. forsøk, ja. Vant 3-0 over Lillestrøm.
2: Ja, de har bare 11-1 det, i målforskjell på sine to siste hjemmekamper.
3: Ja, det ikke sikkert.
2: I første divisjon, vi må ta det også. Nei, først må vi ta toppserien, det viktig. Tidligere i dag så hadde vi Ålesund mot Molde, der vant Ålesund 4-1, som gjør at de ligger bare 4 poeng bak Brann, som ligger i serieledelsen.
3: Ja, sørg for litt spenning fortsatt i teten der.
2: Må ta det. I Premier League så gikk akkurat Oscar Bobb ut etter 70 minutter i kampen mellom Fulham og Manchester United. Fulham leder da fortsatt 1-0 der etter et selvmål av Lisandro Martinez. Ja. I første divisjon for herrer Haugesund Strømmen 4-2. Det en historisk kamp. Sorry Diarra skåret 2 mål. Det betyr at han har slått skåringsrekorden i første divisjon for herrer.
3: Ja, han skåret sitt mål nummer 29 og 30 for sesongen på 23 kamper. Ganske imponerende.
2: Ja, Kongsvinger har slått Hødd 5-1.
3: Lyn Ranheim endte 1-4.
2: Odd Egersund 5-1.
3: Raufoss Strømsgodset 0-2.
2: Sandnes Ulf Moss 1-2.
3: Og Stabæk Sogndal 2-1.
2: Ja, da har Haugesund også serieledelsen i første divisjon.
3: Alle de 5 øverste lagene på tabellen vant, så ja. Det ganske uendret i teten der.
2: Så det blir som vanlig en helt vanvittig høst da, på neste øverste nivå i Norge. Vi må ikke glemme det, altså det ikke mange år siden at, hva var det, 2 serierunder igjen, og da kunne start rykke både opp og ned. Ja, så jevnt pleier å være i første divisjon for herrer. Vi har en kamp til, vi.
3: Ja, det har vi. En ganske stor kamp som starter om 17,5 minutter.
2: Ja, vi hører lyden av Bergen. Mm. Før i dag så har høljeregnere selvfølgelig i Bergen gitt seg litt grann nå. Brann, Bodø-Glimt, den skal du kommentere, Nora Jonsen. Det en suser.
5: Ja, det svinger av det, og apropos regnet så kan det sies at du så på publikum på tribunen her og lurte på når de holdt frem med paraplyen der, blir de spylt ned av vanningsanlegget på stadion her, eller er det faktisk regn? Og det var faktisk regn, så det kommer litt nedbør i Bergen altså.
2: Ja, det er sånn det skal være. Men du, nå har altså Viking vinnig da, i dag. Det betyr at de har A-poeng med Bodø-Glimt, så nå ligger jo ganske mye i potten for det bortlaget.
5: Ligger presset på Bodø-Glimt nå. Det er herlig at vi har en ordentlig fight der oppe i toppen, og Bodø-Glimt har vel litt svakere målforskjell, i hvert fall antall skårede mål også, så de må ta poeng i dag for å holde på serieledelsen, og det har de jo som alltid gode forutsetninger for. Det jo Bodø-Glimt, de har ikke tapt en kamp i Eliteserien siden 4. mai, men Eirik Horneland, han rører ordentlig i Brann-gryta i dag og gjør 6 endringer fra tapet mot start, så det tyder jo på en Horneland som ikke har vært fornøyd med det han har sett, og som gjør veldig mange endringer her, så får vi se om det spiller seg ut positivt, eller hvordan Brann-laget ser ut i dag. Det jo blant annet et keeperbytte når Dyngeland rakes til fordel for Simen Vittu Nilsen. Så har man jo av lyspunkter for Brann-supporterne, så har man Savar Atle Magnusson tilbake fra start, som skiller seg veldig ut her, som Brann-fansen har gledet seg stort til. Så får vi se hva han får til på gresset på Brannstadion i dag.
2: Ja, takk skal du ha, Nora. Nora Jonsen altså kommenterer Brann Bodø-Glimt på NRK Sport i sin helhet da fra ja, snart. Mm. Kampen begynner om 15,5 minutt.
3: Ja, må bare ta konkurransen. Mm. Vi spurte hvor mange mål kom det i løpet av de 10 kampene. Det riktige svaret var 42. Veldig målrikt. En som hadde svart riktig, og det var Ragnhild Marie.
2: Ja, så da kommer det en NRK Sportkopp i din retning. Nå skal vi 442 ta en liten pause. Det landskamper en masse. Ja, de hører du selvfølgelig alltid her i NRK Radio.
3: Selv sagt, den første på torsdag, så det søndag, torsdag, søndag. Mm. Så det bare å glede seg. Vi tilbake om 3 uker.
2: Ja.
3: På PN overtar søndagsoppet, mens det blir mer fotball da, på NRK Sports.
2: Da sier du og jeg, tekniker og produsent Ida Brenna. Tusen takk for følge.
3: Ha det bra.
6: Dette NRK Sport.
7: God søndagskveld videre. Du hører på NRK Sport og har nettopp fått servert 3 kamper i Eliteserien. Men vi har spart godbiten til slutt, for om bare et lite kvarter så er det klart for Brann mot Bodø-Glimt i Bergen. Helgas siste kamp i Premier League er gått ut i andre omgang. Der er det spilt 74-18 på klokka nå, og det er heimelaget som leier 1-0 etter et selvmål av Lisandro Martinez. På Fulham så startet både Sander Berge og Oscar Bobb. Oscar Bobb ble byttet ut for et par minutter siden, men Sander Berge er fremleis på bana. Så det lover jo godt for landslagssamlingen som går i gang til veka, og den kampen skal vi følge videre i Radiosporten. Som sagt, så nærmer det seg avspark i kampen Brann mot Bodø/Glimt. Vi skal snart sette kursen dit, men først får du litt Phil Collins på øret.

0: Det var Phil Collins, det med A Groovy Kind of Love. Og vi nærmer oss avspark I Bergen. Kan raskt bare ta stillingene som har blitt, eller kampene som har blitt spilt I Elitserien før I dag. Vålerenga Fredrikstad, den enda 1-1. Sandefjord Start 3-0. Tromsø Hamkam 3-2. Og Viking Lillestrøm 3-0. Og nå har jeg med meg Nora Jonsen, som snart skal kommentere Brann Bodø-Glimt. Brann jo inne I en vanskelig periode. Hvordan tror du at stemningen I Brann-leiren nå etter to strake tap I serien, og enda noen heldige kopper som har I midtlegg?
1: Det bekymring I Brann over den situasjonen de står I nå. De har tapt terreng til toppskiktet på tabellen. De har ikke tatt tre poeng siden 16. august. Det jo nå gått over en måned. Og de har møtt motstandere langt bak seg på tabellen I det siste, både Sandefjord og Start, som de ikke har klart å vinne mot. Tappte også mot Start I forrige seriekamp, og så, som du sier, den cupkampen mot Os I midtuka her, den overbeviste jo ingen. Ulrik Mathisen som fikk en straffe som selv han innrømte var helt feildømt, og det var den og en scoring fra Magnusson som gjorde at de I siste minutt klarte å snu kampen og vinne 2-1 og ta seg videre mot et tredjedivisjonslag. Så de har vært litt på ville veier, Brann, og så får vi se om de klarer å gjøre noe med det I dag. Han foretar seg I hvert fall ganske mye fra trenerposisjonen her, Erik Hornland, og gjør 6 endringer fra det tapet mot Start. Så her det mange som skal få vise seg fram, og en del som må starte på benken.
0: Ja, jeg har jo lagt vekk til spesielt en stor endring på brandlaget, og da tenker jeg på Mathias Dyngland bakerst. Han startet på benken, og inn kommer Simen Lutun Nilsen. Hvordan skal vi tolke det, Bytte?
1: Ja, jeg synes det var ganske overraskende, for Dyngland jo blitt kritisert og av brandfansene var jo ute som førstekeeper en stund før Hornland kom tilbake. Da var det Simen Lutun Nilsen som tok den plassen, men så under Erik Hornland så det Dyngland som har vært foretrukket, men nå det altså Simen Lutun Nilsen som får sjansen igjen I dag. Han har gjort det bra når han har fått sjansen og ser grunn I dag Hornland til å rett og slett bytte keeper vrake Dyngeland. Og så gjøres det jo endringer ellers også. Det gjøres et bytte på stopperplass. Det tyder vel på at Casanviro kommer inn som stopper sammen med Paulsen Knudsen og skyver Tore Pedersen ut på bekk. Og så kommer Dragsnes inn på venstre bekken for Soltvedt, de har jo en Kornik på den høyre bekken som er utilgjengelig I dag på grunn av gule kort da. Så det Gudmundsson som kommer inn på midtbanen for Vassberg, og så har de jo Sævar Atle Magnusson tilbake fra langvarig skade. Han kommer inn og starter sin første kamp etter skaden. Inn kommer også Noah Holm som var ute med karantene for 4 gule I den forrige seriekampen, så han tilbake og ute også med Mathisen og Finne. Ulrik Mathisen fikk seg en kjenning også etter den cupkampen, så noen endringer har de måttet gjøre, og noen endringer har Hornland gjort fordi han tenker det det beste for laget, og setter Brann med best forutsetninger for å få med seg nå I en tøff kamp mot serielederne, som har alt å spille for også da. Etter at Viking også vant I dag, så presset også på Bodø Glimt.
0: Og Nikita Haiken, ikke så I Bodø Glimt-buret. Hvordan ser det deg stille?
1: Nei, ingen Nikita Haiken fortsatt etter at han ble skadet mot Bayern München. Da ble jo Julian Feier-Lund kastet litt til ulvene der borte I Tyskland og fikk jo en tøff oppgave der. Og så var det han som sto også da de slo Sandefjord 3-2 på mandag. Han fortsetter I dag også Feier-Lund der bak. Og så gjør de 2 endringer da fra den kampen mot Sandefjord, og det ut med Vilas Nilsen på stoppeplass, inn med Haita Malasami, ingen dum erstatter å få inn der, og så Fredrik Bjørkan tilbake på venstrebekken for Isak Mette. Så ellers det et Bodø-Glimt-lag som vi godt vant til å se. Det jo Kjetil Knudsen har jo ikke for vane å rullere veldig på det mannskapet han har. Han opptatt av samspillet og at det skal sitte, og det kommer det garantert å gjøre I dag også, men de skal nok få krige for det her Bodø-Glimt. Jeg tipper det et brandlag som kommer til å komme ut I 100 på eget gress og har lyst til å virkelig vise hva de god for og prøve å sette en liten støkk I Bodø-Glimt fra start her, så får vi se om de lykkes med det. De har I hvert fall været på sin side da, ordentlig bergensvær I Vestlands hovedstaden I dag.
0: Tusen takk for den rapporten, Nora. Vi skal straks vende tilbake igjen til Nora Jonsen og kampstart I Eliteseriekampen Brann mot Bodø-Glimt.

Beveger seg langs rekka med brandspillere her. Og Fredrik Pallesen Knutsen, selvfølgelig med kapteinspinnet for Brand. Dette her en kamp som, i tillegg til at det en stor kamp i seg selv, så står det mye på spill for Bodø Glimt, så det nødt til å ta poeng her for å holde på førsteplassen på tabellen etter at Viking vant over Lillestrøm tidligere i dag. Mens Brann, de nødt til å rette opp litt av det dårlige inntrykket de har gitt de siste kampene. Nå stiller det seg opp for å stynge nystemten. Det som seg hører og bør på Brann stadion. Det et Brannlag som har havnet helt ned på 8. plass på tabellen nå. De har gitt fra seg en del poeng i siste rundene. 0-0 mot Sandefjord, 2-1-tap for Lillestrøm, 2-0-tap for Start, og som vidt kranglet seg videre i køppen mot et tredjedivisjonslag. Det en rekke som bergenserne ikke ønsker å være bekjent av. Men så får de nesten en ultimate oppgave når Bodø Glimt på besøk i Bergen. Ta med siste tonen av nystemten.

0: Bergensen har møtt opp I ruskeværet, og så får vi se om spillerne kan ta med seg noe av ta med seg noe motivasjon, rett og slett, fra folket som har møtt opp på tribunen og stemmer I på nystemten. Vi kan gå kjapt gjennom laget til Brann, for det ganske nykomponert fra forrige kamp. Det starter med Simen Vittu Nilsen I mål når han foretrekkes foran Mathias Dyngeland I dag. Så det Tore Pedersen sannsynligvis på høyre bekken. Kårenik ute med fire gule kort. Kallesen Knudsen og Karsten Byrå som stoppere. Vetle Dragsnes på venstre bekken kommer inn for Soltvedt. Midtbane med Lungi Sørensen og Gudmundsson og Ingdåsson som indre løpere. Så nå holdt tilbake på topp etter at han var ute med fire gule mot start sist. For Castro på sin venstre side og Sævar Atle Magnusson på sin høyre side. Det et etterlengta comeback fra start for Brann-fansen. Mens Bodø Glimt kun gjør to endringer fra seg mot Sandefjord. Det Julian Feilund som fortsetter I mål, men Haiken fortsatt ikke klar. Så det Sjøvold på høyrebekk, og Sami og Bjørtuft som stopper duo. Bjørkland på venstrebekk, Auklend, Berg og Brunstafet på midtbanen. Og Helmersen på topp, flankert av Hauge og Bergensen. Ole Didrik Blomberg. Dette var lyden av siste pep-talk fra Fredrik Pallesen Knudsen. Så vidt også der Ole Didrik Blomberg, han har fått en liten tradisjon for å score mot Brann nå etter overgangen til Bodø Glimt. Han har skåret begge I to siste seriekampene mot Brann. Også en reprise på cupfinalen dette her I Våres I det avsparket går fra Bodø Glimt, spiller den ned på egen halvdel mot Julian Feilund, så et langt utspill fra Glimt-keeperen. Glimt får tatt ned ball her også, med Sondre Brunstafet ute til venstre. Men får ikke holdt ballen I spill, og det blir et innkast for Brann. Tore Pedersen tar det umiddelbart for de rødkledde. Røde drakter og hvite shortser som vanlig her på Brann, og helgult for Gjestene fra Bodø I det ballen nå ender nede hos Vittu Nilsen som vokter brandmålet, tar ballen opp I handskene, kaster I gang ut til venstre og venstrebekk Dragsnes som mister ball, Bodø Glimt overtar, så da får brand tak I ballet her med Vetle Dragsnes på venstre bekken, inn I feltet mot Noah Holm. Får ikke han stokka beina helt der, telefonen avslutning, og Bodø Glimt får klarert unna ut til innkast. Et minutt spilt I Bergen, og det står fortsatt 0-0, og Brann prøver å få satt litt spill nå.
1: Vi har fått en scoring I Premier League, og det bortelaget Manchester United som har utlignet til 1-1 I det 89. Minutt. Matheus Cunha med et skudd, så gikk via Affe Grober og I mål. Det lagt til 3 minutter, spilt I 91-30, så der kan vi få en vinner.
0: Det skjer ting I sluttminuttene. Kampen I Bergen, den bare I åpningsminuttene.

0: lite fram och tillbaka här nu blir en offside på både Glimt och frispark det har gått nere på egen halvdel för Brann det Didrik Ole Didrik Blomberg som går offside på sin gamla hjemmebane I den prøver å spilles opp av Ale Sami på stoppeplass akkurat på feil side der Blomberg og så prøver å sette høyt press her både grunn til det Brann skal spille seg ut Casemiro mot Blomberg det litt trubbel der Casemiro forbanna på Dragsnes for at han ikke får mer hjelp der ender I et innkast for Brann på egen halvdel ute til venstre det det nettopp Dragsnes som tar opp mot Gudmundsson og Holm Holm får tatt ned den og så sliter de med å få kontroll på ball Brann et frispark for Sondre Auklen og Bodø Glimt til slutt, og da det Eirik Horneland som faktisk header den ballen ut fra sidelinja, med et smil om munnen fra brandtreneren, det litt for mye armbruk da, fra Jakob Lunge Sørensen, som det blåses for Patrick Berg som skal ta det frisparket Bodø Glimt kapteinen noen som spiller mer fotballkamper, I hvert fall I Norge enn hva Patrick Berg gjør skal på ny landslagssamling også I likhet med ganske mange av disse Bodø-Glimt-spillerne Blomberg blant annet tatt ut I sin første tropp Sjøvold også tatt ut for første gang på to år så det mange av Glimt-spillerne som skal rett videre I aksjon og Casemiro nå får et frispark for Brann vi sender opp igjen laget litt bergenserne blir keeper Vito Nilsen som skal slå det frisparket langt, slår det opp på Glimt sin halvdel retning Dragsnes nei, retning Castro som får stående den videre, og så det brandspiller I bakken og frispark I fint hold for Brann, Ale Sami som blir litt for røft der og feller Gudmundsson mener han ikke gjør noe særlig galt der Ale Sami blir blåst for islendingen ute til venstre I banen litt utenfor 16 meter til Bodø Glimt fin dødballmulighet for Brann da det Castro som går ut for å ta den slås innlegget, slås slags bakken og det en fin variant for det kommer overraskende på Glimt og det blir en avslutning på mål Feilund får rydda unna både en og to ganger Oppgitt mot dommer der også Feilund mener han skal ha et frispark der, men det blir jo fullstendig satt ut av spill Glimt når det frisparket slås langs bakken. Så ender det en corner som Feilund gir fra seg. Da kommer dette åpningstrykket som vi hadde forventet litt fra Brann at de skal prøve å trykke til fra start. Niklas Castro fra hjørneflagget denne gangen ut til venstre. Han har lagt den ballen noen centimeter utenfor linja, og så flytter han egentlig ikke den inn på linja når han får beskjed om det. Det ser vi på kamerabildene at den ligger fortsatt utenfor. Får beskjed om å flytte ballen på nytt. Prøver å stå. Han flytter jo ikke den ballen langt nok bak Niklas Castro. Litt komisk situasjon. Den ligger fortsatt ikke på linja, den ballen. Den her skal han vel få lov til å slå hjørnesparket. Sjås midt I feltet, og så bokser keeper, får slått unna der Feilund, opp igjen fra Brann. Litt dueller der oppe, og så da, ingen som får den mot mål. Castro stanger videre inn I feltet der, og så ender den nede hos Dragsnes nede ved midtstreken. Tar med seg keeper Vittu Nilsen. Men etter Branntrykk nå, de siste minuttene I det vi har spilt fem minutter, så det målløst mellom Brann og Bodø Glimt, men det har vært en underholdende kamp for det.
1: Kampen mellom Fulham og Manchester United nå ferdig, og den enda 1-1.
0: Brann spiller ut ball her. Den skal prøve å slå passning ut til Castro. Så spiller den bare ut til innkast, og vi får en reprise også av frisparket til nettopp Castro. Det blir jo fullstendig kaos foran keeper der, og det går litt I hverandre, Bodø-Glimt-spillerne, I det de skal prøve å klarere også. Gjør at det blir enda mer kaos. Det Gudmundsson som får den første muligheten, får en liten fot på ball og får den I retning mål, men ikke godt nok treff til å faktisk få utdeling. Så det enormt bekkspill av Sjøvold innan han kommer seg foran Castro nede på egen halvdel for Glimt og får rydda unna, viser hvorfor han har tatt ut på det norske landslaget, Fredrik Sjøvold. Men Brann biter seg fast, vinner tilbake igjen, og så det Egert Gudmundsson som mister. Både Glimt overtar ut til venstre nå. Ikke tatt I bruk venstre siden første seks minuttene Glimt. Ikke sett noe til Jens Petter Hauge og Fredrik Bjørkan der ute. Nå det Bjørkan som får ball opp mot Brunstafet. Det en dårlig ball. Brann får tak I den opp mot Holm som kommer dypere ned I banen for å hjelpe til. Være oppspillspunkt. Han klarer ikke å få helt kontroll der. Han spilles helt ned igjen til Tore Pedersen på høyre bekken til Brann. Greit å kunne ha en spiller som Tore Pedersen som man kan bruke litt der det passer. Han kan spille de fleste posisjoner. Spilt stopper I det siste ut på høyre bekken nå, men kan brukes mer offensivt også. Simon Hytten Nilsen med ball I beina nå for Brann sin svarte keeperdrakt. Rusler litt rundt inn I egen 16 meter før han spiller opp på midtstopper Casemiro, nederlenderen på stoppeplass for Brann. Han tar med seg ball, ønsker å utfordre, havner nesten I trøbbel der, men finner Dragsnes ute til venstre. Så det Sjøvold som opp og bryter ut til et innkast for Brann. Nå har han spilt I 7 minutter, så det Brann som har vært nærmest scoring. På en dødball her var de nære på å kunne fått til en ordentlig stor sjanse, så det litt rom å løpe I for Egil Gudmundsson. Han har fart også langs venstre sida. Bjørtuft prøver å henge på og henger såpass bra på at han tvinger Gudmundsson til å havne I ubalanse og spille den ballen ut over sidelinja. Det var det riktige der Bjørtuft. Også tatt ut på det norske landslaget. Innkast for Sjøvold. Og Bodø Glimt kaster inn mot Patrick Berg som veldig atletisk med en høy fot der sparker den oppover I banen. Utredd nytt kast for Glimt. Til Knudsen, bergenseren som trener Bodø Glimt som ute og henter den ballen. Han har jo gjort dette såpass mange ganger nå at det nok ikke noe mer spesielt for Knudsen lenger å være I Bergen enn andre steder med Bodø Glimt. Han Glimt-trener og for å gjøre en jobb for nordlendingene. Bjørkan som får ball av egen keeper på venstre bekken til Bodø Glimt opp mot Brunstad Fet. Igjen så det litt dårlig ball. Slutt litt med passningen I dag Bjørkan. Men de holder på ball her Glimt, vender ut mot høyre, Sjøvold får med seg ball, har med seg Blomberg på utsida, spiller Blomberg også. Da pipes det fra Brann-supporterne på sin side, tidligere spiller, bergenser Blomberg. Så den her til eget forsvar Glimt, Bjørtuft på stoppeplass, ned på egen halvdel, over mot Bjørkan på venstre bekken. Vi snart har spilt I 9 minutter, så det fortsatt 0-0 mellom Brann og serieleder Bodø Glimt. Glimt har tatt mer over ballinnehav nå etter noen gode minutter fra Brann. Sjøvold som tar med seg ball inn I banen, tar med seg Hans Petter Hauge også, plasserer seg veldig smalt I banen. Går med Bjørkan ut på venstre bekken, inn I 16-meteren for Fredrik Bjørkan, kanskje inn langs bakken. Og så treffer han ingen Glimt-spiller. Det første ordentlige angrepet som Glimt har produsert her, som nesten ender I en målsjans, så vinner de tilbake ball også. Gode der nå både Petter Hauge på venstre kanten og Sjøvold på høyre bekken trekker seg inn, skaper litt overtall sentralt I banen. Så kan Bjørkan få litt rom også til å være offensiv på venstre bekken. Godt oppe på Brannsen halvdel med hele laget nå, Glimt midtstopper Bjørtuft. Spiller ut mot venstre, Petter Hauge tar ned ball, har med seg Bjørkan igjen på utsida. Spiller Bjørkan tilbake til Hauge, og så han ikke helt forberedt på den. Får spilt ned til alle Sami på stoppeplass. Bjørkan igjen. Dette som Glimt sin spesialitet. Ha ball og ligge sånn og kverne motstanderlaget. Lange angrep. Prøve å brodere seg gjennom. Mye gode bevegelser. Aukland nå sentralt I banen videre ut til Jens Petter Haugen på venstre kanten. Spiller ned til alle Sami. Bjørtuft som bakerste mann unntatt keeper. Mot Sondre Brunstad Fet kommer I møte der sentralt I banen. Alle Sami går litt høyere fra stoppeplass. Bjørkan på venstre bekken nå inn til Brunstad Fet igjen. Blir det brutt av Brann? Det kontringsmuligheter hvis de klarer å være presise nok her Brann? Det gjør de også. Får den ut til Dragsnes som kommer på et godt løp på venstre sida. Nå får to Glimt-spillere kjapt på seg og blir egentlig avlåst der Dragsnes. Tør ikke helt å utfordre. Mister han ball også. Aukland overtar. Og så blir han jo løpt rett inn I av Dragsnes I etterkant. Lager et frispark der. Dragsnes litt frustrert når han ender opp med å miste ball. Frispark for Aukland. Med både en arm og feller Aukland med beina. Og så Dragsnes andre under tvil om det frisparket. Langeland veldig aktiv på sidelinja her I coachingen av Brann. Det Knudsen også, Glimt-treneren. Hopper om å få en best mulig start her. Forløpig så har de hatt hver sine perioder og sånn sett vært ganske jevn start. God jobb av noe av Holm der som dropper lavere og vinner ball for Brann, og så får det et frispark også I det ballen dunkes opp uten adresse langt opp på Glimsen halvdel, så har det I hvert fall fått et frispark nede ved midtstreken Brann etter tilsnakk for Sondre Brunstad Fet eller Ingasson som ender opp med å være Magnusson som blir felt av Brunstad Fet og får det frisparket Brann kan sette I gang igjen etter en periode nå hvor det har falt litt lavere Trømsnes sitt passningsforsøk blir blokkert av Auklen I den kjapt tilbake Bodø Glimt Jens Petter Auge sentralt I banen ut til Bjørkan, ut til venstre øver seg inn på Brann sin halvdel han spiller tilbake igjen utfordringen for Brann her blir jo å ha litt lengre angrep og ha ball I lag over lengre periode de også, det få lag som klarer det mot Bodø Glimt Men vi så at det finnes svakheter I Glimt-laget også. Når de møtte Sandefjord på mandag, fikk noen ubehagelige sluttminutter når Sandefjord fikk redusert I 3-2. Da kunne Sandefjord fått med seg noe I den kampen. Men så det også litt typisk for Glimt at de klarer å likevel ro det I land og ta 3 poeng. Feilund nå, Glimt-keeperen med et utspill som vender rett på hodet til Lunge Sørensen. Stanging frem og tilbake, Glimt som får tatt ned ball Brunstad Fet med en fin involvering opp mot Helmersen, han har I lite grad klart å involvere til nå, men her gjør han en god jobb for Glimt for spiltfri Brunstad Fet og så det Hauge med et innlegg og så det Andreas Helmersen som ikke har markert seg I det hele tatt men som der han skal være når innlegget kommer og som setter 1-0 for Bodø Glimt Og Jens Petter Auge får massevis av rom langs venstre sida, gjør at han kan bruke tid på å slå et godt innlegg. Og oppskriftsmessig I ledelse Bodø Glimt, og det ganske forbanna brandspiller ut på her. Det ropes fra keeper Vittu Nilsen. Så antydninger til at de hadde en ordentlig start, men så Bodø Glimt så kontante her. Det Bjørkan som spiller opp Auge på venstre sida, legger den ut I feltet. Der prøver Pallesen Knudsen å henge med Andreas Helmersen. Han klarer det ikke. Andreas Helmersen får satt ut venstre foten og plassert den nede til høyre I mål før den taklingen fra Pallesen Knudsen rekker fram. Og dermed hans 11. For sesongen I Eliteserien. Toppskåreren til Bodø Glimt. Andreas Helmersen har jo etter hvert tatt opp arven etter Kasper Høge på en god måte. Og da Brann. Har de fått noe å svare på. Prøver å finne Ingasson her I oppspillfasen. Så Brunstad Fet på med en eneste gang. Bodø Glimt vinner umiddelbart tilbake ball. De har god historikk mot Brann også. Glimt har ikke tapt mot Brann siden på omtrent på dagen 2 år siden. 22. september 2024. Da slo Brann Bodø Glimt. Etter det har de møttes 4 ganger. Det har blitt 4 tap det for Brann. Både I 3 seriekamper og I cupfinale mot Bodø Glimt. Nå det Egil Gudmundsson som får tak I ball her for Glimt ute til venstre I banen. Prøver å ta med seg Castro og han krangler den forbi Sjøvold. Men da kommer Patrick Berg og rydder opp. Det bra sikring der av Bodø Glimt. Når Sjøvold først blir passert så kaptein Berg der med en eneste gang. Og forklarert ut til innkast. Det spilt 1 kvarter nå I Bergen, og det gjestene fra Bodø som leder 1-0. Skåring av Andreas Helmersen. Kassan Viro med ball nå for Brann. Prøver å dirigere litt hvor han vil ha Lunge Sørensen for å kunne spille på han. Det godt dekt opp her Brann-spillerne av gulkledde motstandere. Pallesen Knudsen ut til Tore Pedersen. Ja, den blir litt for upresis, men nå frem til Magnusson som kommer ned fra høyre kanten. Får I hvert fall kjent litt på ballen og Brann. Nå til å finne en balanse mellom å holde litt på ball. Ikke være for utålmodig, men heller ikke bli for passive med ball I laget. Tore Pedersen var på høyre bekken, opp mot Noah Holm. Kommer fint ned, ofte fra sin spissposisjon, og så prøver han å spille videre til Castro. Nå det for langt fram for Castro. Det de avhengig av, at når Noah Holm går ned for å vinne duellet I lavere banen, at Castro og Magnusson spesielt på kantene kommer I møte på de ballene som nå han faktisk vinner. Så spilles ballen ut her til et innkast. Og så reprisebildet på vår skjerm av skåringen. Det går så kjapt I lengderetningen for Glimt at Brann rett og slett ikke rekker å henge med. Paulsen Knudsen kommer ikke inn med taklingen på målskårer Helmersen I tide. Men denne gangen kan Paulsen Knudsen skjerme en ball rolig utover egen dørlinje. Og Brandt som kan sette I gang igjen fra eget mål. Langt utspill fra Vittu Nilsen opp mot Castro og Holm. Blir Bjørtuft som vinner den. Men Brandt står godt etter Castro og vinner ball. Så får han et kakk fra Øyklen og frispark for Niklas Castro. Å ha en del mer ball igjen og Brann, men de må komme til målsjanser. Forløpig den ene dødballen som har vært det eneste de har hatt av sjanser. Det har ikke vært mange sjanser for Glimt heller. De har bare vært effektive med den ene skåringen. Nå har han blitt godt passet på av Bjørtuft I det de prøver å finne han Brann, men så står det godt etter. Ingasson vinner tilbake. Pedersen på bekken ned til Mustafa Casamiro til applaus fra hjemmepublikum. Peve Dragsnes setter opp litt kombinasjoner med Castro på venstre sida. Castro spiller lov på motsatt. Der Pedersen igjen på høyre sida. I litt for lite bevegelse foran ballfører. Vanskelig å finne gode alternativer for de som har ball av brandspillerne. Lunge Sørensen prøver desperat å gjøre seg tilgjengelig sentralt på midtbanen der. Tvinges ned på egen halvdel igjen nå. På Sørensen tilbake til Paulsen Knudsen. Casamiro tar med seg ballen opp på Glimt sin halvdel. Går et stykke her, Casamiro. Så prøver han ut mot Dragsnes ut til venstre. Ender heller hos Castro. Og så stikker han inn I feltet. Og så det Gudmundsson! Og så det 1-1 I Bergen! Egil Gudmundsson, han plasserer den bak Feilund. Og Brann tilbake I kampen. Effektive når de først får muligheten de også. Det en ball I forkant der som egentlig ikke når fram dit den skal ut til Dragsnes, men Castro plukker den opp og sender jo en veldig smart passning gjennom til islandske Gudmundsson. Han holder seg onside også. Alessami opphever offsiden for Bodø Glimt, og Gudmundsson med høyre foten plasserer den bort til lengste. Feilund rekker ikke bort, og dermed 1-1 I Bergen. Dette her skal bli kamp. Det signaliserer brandspillerne. De har ikke tenkt å gi fra seg dette her enkelt. Et lite blunk der også fra Egert Gudmundsson. Hans første I Eliteserien for sesongen. Vært en av de som har vært skadeplaga. Som har vært en hodepine for Brann. Men nå med skåringen til Magnusson I cupen mot Os. Skåring for Gudmundsson I dag, så lover det I hvert fall godt for bergenserne at de begynner å få viktige spillere I gang. Gutt har tatt avsparket. Men det får ikke kontroll på ball. Det gjør heller Castro nok en gang opp mot Holm og opp på Glimtsen halvdelen om. Det kommer I mindre tall her, Brann. Glimt godt balansert på egen halvdel. Prøver Castro og Ingasson på litt kombinasjoner ute til høyre. Castro har lagt seg over der. Lykkes ikke helt med, men igjen så vinner de tilbake ball, og så det en litt slapp passning, gjør at Glimt får tak I ball igjen, og ut til et innkast for Brann, kan holde litt trykk opp her nå, hjemmelaget etter utligninga. Får kast ute til høyre, godt over midten av Glimt sin halvdel. Ser det vel noen meter her også, Tore Pedersen, kaster opp mot Noah Holm, og så via en Glimt-spiller ut til corner, den får de ganske billig. Bjørkant som ender opp med å klarere utover egen dørlinje. Nå det skjerfene opp over hodet for brandsupporterne på kortsida der. De har nok fått tilbake troa litt igjen etter utligninga. Castro hadde jo en dødball tidlig I omgangen som ble farlig. Han skal slå kornet fra høyre utover skrudd. Kjører ned på straffemerket, og så da det Magnusson på volley. Men det ikke godt nok forsøk, blåser den opp på tribunen, og så det uansett blåst frispark inn I feltet for Glimt. Det ikke en sånn dum variant da, Magnusson først står helt alene ganske langt ut I feltet der. Men vanskelig å treffe godt nok på volley for fra den distansen. Spilt I 21,5 minutt nå I Bergen. Det 1-1 mellom Brann og Bodø Glimt. En kamp som nesten kan garantere å ta flere skåringer I seg. Viktig kamp for begge lag. Og så prøver Castro å få tak på en ball oppe på Glimt sin halvdel her. Bommer litt på den, og så kaster de seg inn I duellene Glimt-spillerne også. Litt hensynsløst av Bjørkan. Spillet går videre, og Glimt får til slutt kontroll på ballen. Sjøvold på høyre bekken. Bra å dra seg inn I banen, over mot Bjørkan på motsatt bekk. Han har rom å bevege seg I. Har med seg Hans Petter Hauge også ut på kanten, men han følges av Tore Pedersen. Har vært litt unna toppnivået sitt I det siste Hauge, som vi har sett han herje på disse kveldskampene under flomlysene I Mesterligaen. Jeg vet at det toppnivået han har, det det nærmest ingen I Norge som kan matche. Men formduppen han I, noe av det som har gjort at han ikke med på landslaget I den troppen som tatt ut nå for den kommende samlingen. Therese Glimt helt med på egen halvdel igjen, tar med seg keeper Faye Lund. Får jo virkelig dyrebar erfaring her, Faye Lund, som sjelden slipper til når de har Nikita Haiken som første keeper. Så da Ole Didrik Blomberg ute til høyre, det pipes, og så det en bra takling. Ja, da, jeg trodde det var bra, men den ender opp å blåse på den dommer og gir det gule kortet også til Casemiro. Det jo ganske strengt å ha opp med kortet der. Han tror selv han treffer ball og takler rent der Casemiro. Han oppe og diskuterer med dommer. Kommer en mot en ute på kanten der Blomberg. Casemiro ser seg nødt til å gå tøft inn I taklinga. Det synes jeg aldri I livet ser ut som noe gult kort I hvert fall. Kaster seg jo ganske tøft inn der, men treffer ikke Didrik Blomberg med noe annet enn at han selvfølgelig går over ende I møte med kroppen til Casemiro etterkant. Han har frispark har det nå blitt for Bodø Glimt. Ute til høyre I banen, Patrick Berg legger ballen til rette. Simen Ytto Nilsen dirigerer muren til Brann. Mann I mur. Det jo en innleggsvariant her fra Patrick Berg. Ikke mer enn en 60 meter fra dørlinja. Frisparket slås den inn I feltet. Stanges ut fra Brann. Nå Holm nede og duellerer I eget felt. Plukkes opp igjen av Glimt ute til venstre nå. Innlegget kommer igjen på hodet til Noah Holm. Ut til et innkast. Som først skal ut og ta kastet. Girer opp laget sitt her, Erik Horneland. Veldig aktiv I kroppsspråket. Så kan han kaste inn mot Blomberg. Trenger egentlig ikke å si når det Blomberg som har ball. Det hører man veldig godt på reaksjonen fra hjemmepublikummet. Så mye fram og tilbake her, unøyaktigheter fra begge lag. Langball opp mot Helmersen, som går I en tøff duell. Og så blir det blåst. Tøff hodeduell mot Pallesen Knudsen. Ender med å skalle I hverandre. Begge blir liggende. Det ser som det går verst ut over Pallesen Knudsen. Og da må vi stoppe jo da spillet når vi snakker om hodeskade. Ja, for det jo ikke hodet mot hodet engang. Pallesen Knudsen kommer inn med begge armer rundt kroppen til Helmersen, og så treffer han vel Helmersen da med armen I hodet og så går begge I bakken og mulig at Pallesen Knudsen har landet litt for kjært på hodet nå ingen tvil om at han går for tøft inn der brandstopperen Helmersen får tilsyn han har eget støtteapparat men oppe I sittende posisjon han skal nok riste av seg denne her han har nok fått verre smeller enn den før Helmersen setter seg I hvert fall I respekt Pallesen Knudsen så Brynnelsen I litt oppvarming på sidelinja her for Glimt men såpass avslappet ansiktsuttrykk og oppvarming at det tyder nok ikke på at han skal inn med det første han får seg en liten blåveis der Helmersen tar seg til det ene øyet og ser at han har fått en smell ser det ut som under høyre øye Nå har spilt I 26 og et halvt minutt, men så ble det aldri blåst noe der. Ble bare blåst av spillet rett og slett for hodeskade da, fra dommer. Men Brandt som da setter I gang igjen, Casemiro. Stopperplass godt opp på Bodø Glimt sin halvdel. Tore Pedersen på høyrebekken har litt rom å bevege seg I. Smart ball opp mot Gudmundsson, beveger seg over på høyre sida. Litt mer bevegelse I Brann-laget nå. Ingasson ute til høyre. Ser ikke helt alternativene fremover. Spiller ned til Pedersen. Mot Magnusson inn I 16-meteren, prøver å ta ned den på brystet. For Patrick Berg og alle sammen tett på seg. God forsvarsjobb av Patrick Berg der, som får den via. Motspiller og ut til 5 meter, og Helmersen han har måttet gå av banen her, men klar for å komme inn på en og jogger ut på banen igjen nå. Glimt spissen var kampens første målskårer. Langt opp fra Sjøvold mot nettopp Helmersen. Igjen han I duell med Paulsen Knudsen. Rives ned her, får frisparket. Og den hvite shortsen til Paulsen Knudsen, den jo mer grønn nå. Han har vært mye nede på gresset. Han har tatt duellene, men her har han begge armene gått rundt Helmersen. Et klart frispark. Haukløn med ball for Glimt ut til Sjøvold på høyre bekken. Spiller ned igjen til Bjørtuft. Som tar med seg keeper Feilu. Det jo sagt at det ikke skal være noe langvarig skade på Nikita Haiken, som fikk en strekk I lysken mot Bayern München. Han fortsatt ikke helt klar. Nå kommer Øklund sentralt I banen. Gå her for Glimt helt ned mot 16-meteren. Så stoppes han til slutt av Ballesen Knudsen oppe og støter. Kommer en ny bølge. Hauge ute til venstre. Drar seg inn, men tør ikke helt å utfordre. Bjørkan heller ute til venstre inn, egentlig mot Hauge tror jeg, men det blir Ole Didrik Blomberg som plukker opp den, og så finner de Brustad Fet videre ut til Auklen inn I 16 meteren kommer en avslutning som hindres såpass av brandspillerne at den kommer enkelt inn I handskene til Vitun Nilsen. Tar seg litt tid her, Vitun Nilsen velger til slutt å sende laget opp I banen. Kommer et utspill mot Castro, men det jo upresist. Castro må løpe mot eget mål for å rekke den. Gjør at han ikke får overlevert den videre på noen presis måte. Så noen tøffe taklinger her, men det Glimt som får tak I ball og prøver å finne Jens Petter Hauge tidlig. Tore Pedersen får en fot på den, men nå frem til Jens Petter Hauge inn I banen mot Auklend. Går forbi Auklend. Dårlige passninger her nå, upresist fra begge lag. Sjeldent upresist fra Bodø Glimt. Og innkast for Brann ute til venstre. Dragsnes telles ned av dommer. Kaster rett på hodet til Patrick Berg. Glimt som får tatt ned, men så spiller de bort ball rett I beina på Ingasson. Og Ingasson takles av Auklend, men den på ball, mener dommer. Nei, det han har blåst. Frispark for Brann. Sitter med noen Brann-spillere oppe på tribunen her også. Mathisen ble jo fiksa en smell I cupkampen her utilgjengelig. Sitter der med skadede brandspillere og ser på kampen derfra. Ganske tynn benk Bodø Glimt tar med seg I dag også, så de også litt skadeskutt og to lag som kanskje har litt godt av en landslagspause. For å få litt spillere I gang igjen, selv om det begynner å virkelig komme I gang igjen nå for Brandt med mange som har vært ute lenge. Så det Glimt som prøver å klarere på egen halvdel. Klarerer rett til beina på Ingasson. Kan holde trykket oppe Brandt. Spiller ned til Tore Pedersen. Så ut på høyre kanten. Kan ikke veien videre der. Paulsen Knudsen. Opp på Tore Pedersen. Lagt seg mer sentralt I banen. Og stikker igjennom. Og Ingasson. Han rekker nesten den. Men det blir Bjørkan som først på. Men da må han gi fra seg nok en corner. Bodø Glimts venstre bekk. Han har allerede tatt kort fra Brann. Kommer seg inn langs dørlinja og legger inn I feltet. Rett på Helmersen. Og så det uansett en offside og Bodø Glimts ball. Det rett etter den corneren at det en litt unødvendig offside på et innøvd trekk der. At Castro går på feil side. Inn I det siste kvarteret av første omgangen nå, 31-35 på klokka I Bergen I det Glimt skal ta dette frisparket. Det blir Faye Lund til slutt som skal ta det I sin lyseblå keeperdrakt. Tar han langt opp mot Jens Petter Hauge, opp ved midtstreken. Han ser etter Blomberg, der Casemiro I veien og får rydda unna. Så opp mot Helmersen, Casemiro vinner duellen I lufta. Med unntak av den situasjonen hvor han lagde frispark og fikk gul kort, så har han stått bra I duo med Paulsen Hudson der bak nederlenderen på stoppeplass hos Brann. Så Brunstafet I møte med Lunge Sørensen som får et frispark for glimtoppet på Brann sin halvdel. Så føler seg såpass sikker på at han får frispark der Brunstafet at han bare faller ned og holder på ball. Glimt ut til venstre nå. Fine bevegelser der. Kommer seg rundt på venstre sida. Får lagt inn, men rett I hanskene til keeper Vitu Nilsen. Opp og snapper den foran Blomberg. Setter I gang ut mot Pedersen på høyre bekk. Kriging om ball oppe ved midtstreken. Patrick Berg får tak I den for Glimt. Bjørkan på venstre bekken ned til Bjørtuft. Kjøvold på høyre. Fortsettende press av Castro. Får spilt over på motsatt side. Der Alesami. Ta med seg ball høyt om Alesami. Så opp på Jens Petter Hauge. Nei, på Brunstafet. Inn I banen. Petter Haugå ligger jo midt I banen her nå, beveger seg mye inn fra den venstre kanten. Veldig dynamiske I posisjonene sine, Glimt, en av styrkene de har. Bjørkan nå bredt ute til venstre. På 20 meters hold cirka nå, Glimt, får med seg Auklend. Auklend spiller litt med Hauge der ute, prøver å komme seg tett på brandspillerne. Patrick Berg fortsatt ute til venstre. Mot Bjørkan. Bjørkan har Tore Pedersen I ryggen. Han henger bra på der. Spiller ned igjen til Blomberg. Men så det dette Bodø-spillet hvor de kverner og kverner. Satser på å kverne seg gjennom motstander. Og så kommer et innlegg fra Sjøvold. Og det et kjempeinnlegg og det en kjemperedning fra Vitu Nilsen på forsøket fra Jens Petter Hauge. Det jo et nydelig innlegg. Jens Petter Hauge kan ta det på volley, får den mot mål, men så står Vitu Nilsen godt plassert og stopper den avslutningen. En viktig redning fra mannen som har kommet inn og erstattet Dyngeland, og så mister Gudmundsson ball og river Rauklen over ende. I det han mister, lager frispark for Glimt. Så midt oppe på Brann sin halvdel for et innlegg fra Sjøvold. Gå over hodet på Tore Pedersen. Kommer Jens Petter Hauge I full fart bak der. Men Vitu Nilsen får stoppa det. Spretter ekkelt da, men han får opp av armene der. Vitu Nilsen og får stoppa den. Fanga sin egen retur. Og har ikke gjort seg bort I Dyngelands fravær Vitu Nilsen. Innkast nå for Glimt ute til venstre. Det inn I de siste 10 minuttene av første omgangen 1-1 mellom Brann og Bodø Glimt. Bodø Glimt som trenger poeng for å holde seg foran Viking på toppen av tabellen. Brann trenger mest av alt kanskje en god opplevelse. Gi bergenserne tilbake troen på klubben, men også poeng for å igjen kunne hekte seg på kampen om Europaplassene. Nå ligger de midt på tabellen på en åttende plass. Og så det Glimt som spiller seg fint gjennom. Og så det Andreas Helmersen som stoppes av Casemiro. Men så biter de seg fast. Hauge med en avslutning rett I blokka. Godt stopperspill I forkant der av Casemiro. Så kan det kontres av Glimt. Men Gudmundsson løpes opp av Blomberg. Da det heller Glimt som kommer igjen. Kommer ute til høyre nå med Fredrik Sjøvold. Nytt innlegg. Og denne gangen så får Helmersen nok et forsøk. Men hvem der? Jo, det Simen Vitu Nilsen som får skjengt opp en handske. Slått den ut til corner. Akkurat der han skal være. Det vi ser, Dyngeland sitter på benken her og ser jo mannen som har kommet inn foran. gjøre noen viktige involveringer. Fint spill I forkant der kombinasjonen mellom Sjøvold og Auklend. Sjøvold har så presise innlegg, finner Helmersen igjen. Helmersen avslutter på direkten med en høy høyrefot, prøver å plassere den oppe I krysset. Men keeper får slått unna. Så kommer corneren, og den heddes også mot mål. Men til side for mål fra Odin Bjørtuft. Nå har det vært nærme å gå opp I 2-1 her, Bodø Glimt. Flere store sjanser. Kommer seg opp I feltet der og treffer jo egentlig bra Bjørtuft, men får ikke nok styring på ball til at han får plassert den innenfor stengene. Og til venstre for mål. Brann som skal spille seg ut, søker Castro. Den spretter videre til Noah Holm. Noah Holm mot to Glimt-spillere får både Bjørtuft og Sjøvold på seg. Og så vil han ha kastet. Hele Bergen tror at de skal ha innkast, men det blir Glimt sitt. Sjøvold nede på noen meter ned på egen halvdel. Tar det kastet ute til høyre I banen. Mot Brunstad Fed, så går han ned og blir holdt litt for mye av Gudmundsson. Nå det et hjemmepublikum som føler at de får litt for mange avgjørelser mot seg. Det noen sånne litt hårfine avgjørelser som bikker Glimt sin vei. Litt for mye armer. Han holder jo I trøya der og på Sondre Brunstad Fed Gudmundsson. Glimt tar frisparket, dunker den opp mot Blomberg. Han vinner sin duell, får stanga inn mot Helmersen, men så kommer keeper ut, og så samarbeider de godt der. Keeper og Casemiro, og Helmersen ender opp med å rive ned Casemiro og lage et frispark. Takk snakk fra dommer for Helmersen. Unødvendig blir det, men han gjør selvfølgelig det han kan for å lage kaos der inne når Casemiro setter kroppen til for å holde Helmersen unna når keeper kommer ut og skal plukke ball. Så holder han etter at keeper har plukket ball også. Helmersen river ned Casemiro. ...39 minutter på klokka. Et Brann som har vært hardt presset en liten stund nå. Men de har virkelig vært med I kampen her. Fikk en utligning, og kan de få mer også når de spiller når keeper spiller ut ball, og de får den helt opp I 16 meter til Glimt. Glimt får rydda unna, og så blir det upresist I det de prøver å finne Castro ute på venstre kanten. Da kan keeper komme ut og plukke for Glimt. Kaster I gang ut mot Bjørkan på venstre bekken. Han setter I gang Jens Petter Hauge på sin side. Han spretter ikke Hauges vei for Paulsen Knut som spiller ned til keeper, og Helmersen sklir inn her for å legge press på keeper, og han blir liggende der, Vittu Nilsen. Det tennes til fra Pallesen Knudsen. Dommer oppe med det gule kortet som han skal gi til Andreas Helmersen. Hadde en situasjon I stad også, og nå utløses det til slutt et gult kort der for Helmersen. Går all in for å prøve å stjele ball fra brandkeeperen. Men han skal spille den ut, og så rekker han å spille fra seg ball I det Helmersen stormer inn I Vittu Nilsen. Men om du skal si at stygt det jo ikke. Ikke noe strake bein eller noe som virkelig kan skade. Vittu Nilsen, det gule kortet nok en grei avgjørelse. Han ønsker å vise Helmersen at han der, og at de ikke kan ta seg for god tid med ball I beina, hverken Vittu Nilsen eller forsvarsspillerne til Brann. Det tid her også, det for så vidt I Branns fordel etter en god glimt periode. Se om Brann kan få satt litt mer spill igjen, får ikke helt kontroll på ball, får ikke tatt ned ball ordentlig, og så spretter den for fint for Castro, men da var han allerede vært over linja til et kast. Det Bodø Glimt sitt kast, Sjøvold. Han får landslagsdebuten I løpet av de neste ukene, og han får spilletid. Han var på samling tidligere, og han har fått fått sin offisielle debut. Jeg spiller han over på Mossad Beck. Fin ball over til Bjørkan som stanger opp mot Brunstad Fet. Der Lunge Sørensen opp og vinner for Brann. Samme Paulsen Knudsen I neste duell. Vi får ikke helt tatt ned ball her, men så det Gudmundsson som sterk, bruker fysikken, og så kommer Dragsnes med masse plass ute til venstre, prøver et innlegg, det går via foten til Sjøvold og inn til keeper. Og utnytte de mulighetene der bedre når de får litt rom, Brann. Sjøvold gjør også en god jobb og får blokkert, han får delvis blokkert det innlegget. Tre minutter igjen nå av ordinær tid I denne første omgangen. Sjøvold opp mot Blomberg, spiller videre til Helmersen. Han har vært offside, og faget kommer fra assistentdommer. Brann kjapt I gang igjen. De som ønsker litt tempo nå også, ut til et innkast ved midtstreken. Det Dragsnes ute og skal ta. Kaster ned til Casemiro. Paulsen Hudson opp til sin stopper Makker. Ja, med folk som har møtt opp på stadion til toppkamp. I hvert fall kamp mot et topplag. Nå har jo Brann dalt litt ned på tabellen. Nå jo fortsatt det vi kan kalle en toppkamp etter her I Bergen. Det Brann prøver å finne Noah Holm der oppe på topp. Den brytes av Alessami. Så får Glimt heller nesten tatt ned ballen. Kommer seg ikke rundt på venstre kanten. God jobb av Tore Pedersen. Ballen ute. Innkast for Brann. Hvorfor mener han holdes I trøya? Det blir ikke blåst noe på. Det ble vel faktisk blåst heller et frispark for Brann, som de allerede har tatt. Men igjen så klarer de ikke å finne Castro. Nå har Holm I bakrom når de prøver på det Brann. Der har de ikke vært presise nok. Det har vært bedre når de har klart å få litt rom på kantene, spesielt på venstre kanten til Brann. Har ikke sett Magnusson... Noe særlig ute til høyre. Her vinner de tilbake ball. Lunge Sørensen. Og så en brandspiller nede. Det Castro som ligger nede med en skade. Og så overtar Glimt. Blomberg på høyre kanten. Får mange brandspillere på seg. Går seg litt fast der. Så ligger Castro fortsatt nede. Det Glimt som har ball I laget. Skal man spille ut ball og vise fair play? Skal man kjøre på? Dommere har ikke stoppet spillet. De kjører på her Glimt. Jens Petter Hauge på venstre kanten. Går seg inn I 16-meteren og prøver passningen til Brunstad Fet. Den ble blokkert, men ender hos Patrick Berg. Så finner Bjørkan på venstre kanten. Innlegget kommer, og så det Helmersen! Og så det... Ballen I nettet, men så det blåst. Og det vel en mulig hens inne I feltet. Andreas Helmersen tror et halvsekund at han har skåret igjen for Glimt. Det skal sjekkes. Får vi opp på skjermen at VAR skal se på den. Det jo når innlegget kommer fra Bjørkan. Om den da... Han tar den ned på brystet der, Helmersen. Ja, det en arm som han har tett inn til kroppen. Om den I overarm eller bryst. Jeg synes det først så ut som brystet til Helmersen. Det noe som VAR ser på I det Castro oppe på beina igjen. Tar seg til ansiktet. Han fikk et møte med... albuen til Auklen litt tidligere her som gjorde at han gikk ned men VAR har tatt sin avgjørelse målet det blir annullert dommers avgjørelse står så det fortsatt 1-1 og spiller kjapt I gang igjen også I Bergen nå mener man at Helmersen treffer med armen og drar nytte av det på en ulovlig måte Brann om Tore Pedersen på Ørebekken spåker ballen opp mot Magnusson men den jo ikke nærheten av å treffe spilles ut over sidelinja ikke fått til høyresiden helt rett og slett Brann nå snart et minutt på overtid lagt I minimum tre minutter I denne første omgangen 1-1 mellom Brann og Bodø Glimt Bodø Glimt kommer seg fram langs venstresiden nå Jens-Petter Hauge I Wout Sondre Brunstad Fet I bra driv der som kommer seg rundt mener han at han skal ha noe der men det blir ikke noe annet enn en 5 meter for Brann følges av Tore Pedersen som holder I trøya til Brunstad Fet Men om dommer ikke ser det godt nok, eller mener at det ikke nok, men et godt tak det fra Tore Pedersen, som skal være heldig. Han skal være glad for at det kun en fem meter. Bjørto stopper og vinner duellen for Glimt, men ut til et innkast for Brann. Kastet fra Dragsnes opp mot Noah Holm, vinner duellen mot Bjørtuft, men kaster og får ikke tak i nedfallsfrukten. Blomberg mot Casemiro. Den vinner Brann, og Dragsnes får ball. Setter litt tempo langs venstre sida. Sørensen ut til Castro. Får med seg Dragsnes på innsida, men Sjøvold passer så godt på Castro. Vi får avverga ut til fem meter. Tar seg litt i munnen her, Castro. Ikke noen klar utslag i den armen fra Auklend, men løper nærmest litt inn i den albuen Castro. Og kjenner jo fort den hvis han får den rett i tenna. Det spiller fra Feilund nå, både Glimt keeperen i det. Vi har et halvminutt igjen av minimum tillagte tida. Et frispark for Glimt oppe i midtstreken. Ingasson spiller bort ball, og det protesterer jo Glimt-spillerne på. Hindrer i å ta det frisparket kjapt. Sender de opp faktisk Bjørtuft her. En av to stoppere går opp for å ta dueller høyre i banen når de har fått frispark. Berg skal ta det. Alle sammen blir liggende nede. Slås den opp mot Bjørtuft, men den er det faktisk Ingasson som vinner. Sanger ut til innkast, og det får de aldri tatt, for der er det pause i Bergen. En veldig innholdsrik første omgang, det må vi si. Det startet med 1-0-skåringa til Andreas Helmersen, førte gjestene i ledelse, så tok det bare fem minutter før Brann og Egert Gudmundsson svarte, utlignet til 1-1, og så hadde Glimt ballen i nettet helt på slutten av omgangen her også. Men den ble ikke stående for Helmersen, han ble stående med den ene. Dette er en åpen kamp fortsatt i det vi er ferdig med første omgang. Så får vi se hvem som kan utnytte andre omgangen best og eventuelt ta med seg tre poeng fra Brann stadion i dag. Kort pause herfra. Vi kommer snart tilbake med de siste 45.
1: Tusen takk til Nora Jonsen. Vi er tilbake inn i Bergen om et lite kvarter. Der står det 1-1. I pausen skal du få litt nyheter fra sportsverden, men først litt musikk.

Det var Avicii med Wake Me Up. Vi tar en liten runde på nyheter som har skjedd I sportsverden gjennom dagen, og vi starter I fotballverden. Barcelona-stopperen Andreas Christensen går ut av den danske troppen som neste vek kommer til Norge I nasjonsligan, og det kommer etter at Christensen måtte av med skade I lørdagens kamp for Barcelona. Og det et hardt slag for Danmark, som nylig tok ut Christensen på landslaget som skal spille de tre kommende kampene I A-divisjonen I nasjonsligan. Den første av dem mot Ståle Solbakkens landslag på Ullevål stadion torsdag, og deretter venter Portugal og Wales. Det har vært VM I gateløp I København, og I dag vant svenske Andreas Almgren sin første VM-titel når han ble verdensmester på halvmaraton I den danske hovedstaden. Han vant på tida 58.06. Agnes Ngetic fra Kenya tok sigen I kvinneklassen. Det har vært avslutning I NM I rulleskiskyting I dag, og for andre dag på rad kunne Johan Olav Smørdal Botten juble for NM-gull I rulleskiskyting. I kvinneklassa var Maren Hjelmeset Kirkeide best med tre bomskudd, og også hun tok sitt andre NM-gull på to dager. Handball. Storhamar holdt følge med Gjør I en halv omgang, men tapte 20-30 I mesterligan I handball, og det her... Da står Storhamar med en siger og to tap hittil I årets meisterliga. Golf. Kristoffer Reitan spilte seg tidlig ut av titelreset på siste dag av den prestigetunge Europa-tour-turneringen I golf på Wentworth utenfor London. Han startet dagen to slag bak teten, men ble til slutt slått med hele ni slag og hamnet på delt 39. Plass. Viktor Hovland var tre slag bak Reitan før søndagens runde. Han klarte seg bedre og klarte å forbi landsmannen etter en dag på to slag under par. JJ Spawn fra USA tok sigen. Etter en liten sang fra Sting så skal du få litt resultat av det som har skjedd gjennom idrettsdagen.

Nå kommer det en liten oppramsing av resultat som har blitt av kampen som har blitt spilt i dag, og vi startet i handballværa. Og eliteserien for damer i Norge. Fjellhamar Fredrikstad endte 26-28. Byåsen Larvik 34-39. Utleira Tertnes 23-36. Follo HK vant 32-29 over Molde. Og Oppsal vant 33-25 over Flint Tønsberg. Vi beveger oss over til eliteserien for herrer. Sandefjord vant 36-34 mot Nærbø. Arendal tapte 33-35 mot Bergen. Fjellhamar tapte 24-25 mot Kolstad. Og Sandnes Drammen enda 22-30. Så tar vi en gjennomgang av fotballkampene som har blitt spilt i dag. Det har blitt spilt 4 kamper i Eliteserien. Vålerenga Fredrikstad 1-1, Sandefjord Start 3-0, Tromsø Hamkam 3-2 og Viking Lillestrøm 3-0. Og så har vi selvfølgelig Brann Bodø-Glimt der det står 1-1 til pause. I toppserien har det blitt spilt 1 kamp, 4-1 enda den til Ålesund over Molde. I første divisjon har vi hatt en bråte med kamper. Haugesund Strømmen 4-2, Kongsvinger Hødd 5-1, Lyn Ranheim 1-4, Odd Egersund 5-1, Raufoss Strømsgodse 0-2, Sandnes Ulf Moss 1-2 og Stabæk mot Sogndal 2-1. 4 kamper i Premier League. Bournemouth møtte Liverpool. Der vant bortelaget Liverpool 1-0. Leeds Crystal Palace enda 0-0. Manchester City Sunderland 5-3. Og Fulham mot Manchester United 1-1. Nå nærmer seg andre omgangen i Brann Bodø-Glimt. Og da er vi straks tilbake igjen. Og da venter vi på noe godt. Og da er det ikke dumt å sette på sangen som heter I Will Wait.

0: so tame my flesh. Da er det straks avspark i andre omgang, og vi setter over til Nora Jonsen.
1: Ja, takk for det. Avsparket er nettopp tatt i Bergen. 1-1 etter første omgang mellom Brann og serieleder Bodø og Glimt. Og så hadde vi noen store sjanser på tampen der. Bodø og Glimt også kunne gått opp i 2-1, blant annet en scoring annullert for en hens på Andreas Helmersen. Så vidt opp i overarmen i det han satte ball i nettet. Dermed så er det uavgjort etter de første 45. Nå er det Brann med ball i laget ned til keeper Vittu Nilsen med et langt utspill. Treffer den godt og sikter seg inn på Noah Holm. Men det er Bjørtuft som får stanga den for Bodø Glimt. Ut til Bjørkan på venstre bekken. Jeg tviler om at de har vært nærmest 2-1 her Bodø Glimt. Men Brann også hatt noen sjanser utenom skåringa. Hadde en dobbeltsjanse hvor det ble litt kaos inne foran målet til Glimt blant annet, men ønsker nok å få til å skape enda mer her i andre omgang på eget gress. Prøver å gå opp i litt press her nå når Glimt har ball på egen halvdel. Castro som leder litt an i presspillet. Og det får de belønning for også, upresist fra Bjørkan, rett i beina på Tore Pedersen. Kan Brann kjøre Magnusson videre til Tore Pedersen ute på høyre siden. Så kommer innlegget mot Noah Holm. Der er Bjørtuft og får klarert ut til corner akkurat i tide. Veldig godt løst av Bjørtuft med fin presspill, fin angrepsmulighet for Brann. Godt innlegg fra Tore Pedersen som kommer seg rundt på høyre siden der. Får lagt inn fra rett utenfor 16 meteren mot Noah Holm. Og det er bare å få til mer av det der for Brann. Her er det upresist fra Glimt igjen. Får Lunge Sørensen tatt ned for bergenserne. Tar med seg Dragsnes ut til venstre opp mot Castro. Castro mot Sjøvold. Så er Gudmundsson inn i 16-meteren. Tvinges ut igjen der. Og så spiller i bakken og frispark for Patrick Berg. Da er det Gudmundsson som mister kontroll på ball og ender opp med å, ja, eller det er vel faktisk Niklas Castro som setter ut ryggen i etterkant og feller Patrick Berg. Et par minutter inn i andre omgangen på Brann stadion. Brann jakter en god opplevelse, jakter viktige tre poeng også, men mest av alt å komme seg opp på hesten igjen etter en svak periode. Bodø Glimt, de jakter poeng for å kunne holde på forspranget ned til Viking, som har like mange poeng etter sin seier i dag. Nå Glimt riktig nok med et poeng mer om dette resultatet står seg, men nå er det Glimt igjen som prøver å komme seg gjennom. God defensiv jobb av Brann her. Og så er det Brann som prøver å bite seg fast oppe på Glimt sin halvdel. Spiller ned til Vittu Nilsen. Til Tore Pedersen på høyre bekkenstanger rett videre til Ingasson. Han får alle sammen i ryggen. Rommer at han er ute og dytter litt der, alle sammen. Lager et frispark. Trenger jo egentlig ikke det. Han har fysikken på sin side i duell mot Ingasson. Men det blir litt for strake armer inn i ryggen. Brann har holdt mye på ball i åpningsminuten av andre omgang her. Så finner det Gudmundsson. Nå en lekker flikk inn i feltet oppe i 16-meteren der. Synd for Brann at ikke den treffer Noah Holm eller noen andre. Så vinner Sørensen tilbake. Dragsnes ut mot Castro på hjørnet av 16-meteren, ute til venstre. Ned mot dørlinja, så kommer et innlegg. Det går forbi, eller går over hele feltet. Plukkes opp på motsatt side, ute til høyre av Ingasson. De setter et trykk her. God start på omgangen for Brann. Ingasson ned til Pallesen Knudsen. Ned til keeper Vittu Nilsen. Hadde et par bra redninger i første omgangen. Holdt Brann virkelig inn i kampen, men her er det dårlig utspill som har ingen adresse. Tas enkelt ned av Sjøvold og Glimt. Dårlig utspill også fra Feilund, Glimt-keeperen. Det er det Brann som får tatt ned, men så mister de Ole Didrik Blomberg inn på Brann sin halvdel. Pipingen kommer med en eneste gang, prøver å utfordre Casanvirio. Tar med seg Patrick Berg inn i banen, også en nydelig ball gjennom til Auklend, men han nei, kommer ikke noen flagg. Og så prøver han et innlegg der, Auklend. Det går rett på Dragsnes. Ut til slutt til en femmeter for Brann. Står godt imot der Brann, men god tanke fra Patrick Berg. Den stikker den gjennom til Auklend. Treffer bra på den også, uten at de klarer å få noe sluttprodukt ut av det angrepet. Han setter i gang igjen der bak, Vittu Nilsen. Et langt utspill mot Noah Holm. Han har Bjørtøft i ryggen, vinner allikevel Noah Holm. Han gjør ofte det. Er så sterk feilvendt brandspissen, så er det Castro på venstre kanten mot Sjøvold. Velger passningen inn i feltet, ut igjen til Dragsnes. Blir på seg godt på av Auklend, tvinges nedover igjen, ned mot midtstreken. Der står Casanvirio. Så er det fint spill langs venstre siden til Brann. Gudmundsson inn i banen. Han ender opp med å spille den bort og rett i beina på Glimt-keeper Feilund. Så bruker Bjørkan alt for god tid med ball i beina. Den stjeler Ingasson inn til Noah Holm og så videre mot Castro. Noah Holm får tilbake og fyrer til side for mål. En gigasjanse for Brann. Kunne gått opp i 2-1. Når Noah Holm først finner Castro. Det starter med en god gjenvinning av Ingasson ute til høyre. Spiller inn til Holm, som spiller videre til Castro, som får lagt igjen den bak seg. Og der kommer Noah Holm for skutt. Det er jo rett og slett dårlig mottak av Castro, men som ender godt når Noah Holm kommer bak og fyrer løs, men treffer ikke innenfor stolpen. Ordentlig stor mulighet som hjemmepublikummet liker. God i presspill i forkant der også, Brann. Litt mer avventende nå, når Glimt setter i gang igjen. Og Sami inne på stoppeplass i dag for Vlads Nilsen. Gikk ut med en skade sist. Spiller krosseren ut mot venstre. Der er Jens Petter Hauge for Glimt. Ikke vært involvert i andre omgangen så langt. Her prøver han et innlegg, og så blir det en heading mot mål. Og så er Vittu Nilsen der. Får så vidt slått den over egen dørlinje til corner og jubler med lagkamerater. Han har mange gode involveringer nå, Vittu Nilsen. Det er Jens Petter Hauge som drar seg inn fra sin venstre kant. Slår et innlegg, så går den over Casanviro. Der er Helmersen strange mot mål. Den stoppes av Vittu Nilsen. Her, han er høyt oppe i lufta der for å få fingertuppene nok på den ballen til å få slått den unna. På vei mot tverligger, men fort tverligger inn. Fetter Knudsen står og klør seg i hodet i det hjørnesparket slås. Det svinges ut av Brann. Må bli enig om hvem som skal plukke opp ball her. Blomberg og Sjøvold ikke helt enige. Blir Blomberg som heter ned til Sjøvold, ned til keeper Feilund. Sjøvold på høyre bekken, dunker han opp igjen. Harald Sami fortsatt der oppe. Han får tatt ned ball også på brystet. Til Blomberg. Sami oppstår på offside fra Brann. Han holder seg nok på riktig side der, Alle Sami. Medien. Da kommer også Alle Sami joggende ned igjen når det blir mer etablert angrep her for Glimt. Jens Petter Hauge. Smart ball inn i feltet. Den er ikke Helmersen eller noen andre med på. Den triller ned til keeper. Liten vokser for Simen Vittu Nilsen, som har gjort en bra kamp. For nå har han tatt ned ball her for Brann. Han har Bjørtuft tett på seg i ryggen. Bjørtuft vinner tilbake, tar med seg Sjøvold og keeper. Spiller langt opp for Glimt. Stemmes til frem og tilbake. Bjørtuft oppe og header, så får de til slutt lempa den opp i bakrom Glimt. Ole Didrik Blomberg går på løp mot Casanviro. Casanviro løser det fint. Spiller ned til egen keeper. Så blåses den langt utover sidelinja fra Vittu Nilsen. Kasta for Glimt og Sjøvold. Midt inne på Brann sin halvdel, ut til høyre. Passer opp mot Helmersen, men det ble alt for langt. Casemiro skjermer godt ut til 5 meter. Så han treffer bedre denne gangen, Vittu Nilsen. Setter i gang kort nå. Tor Pedersen på høyre bekk. Nå mot Magnusson. Får alle sammen i ryggen, og igjen så blir han litt for voldsom der. Alle sammen. Brann prøver å sette i gang kjapt igjen ut mot venstre. En dårlig passning fra Dragsnes mot Castro. Må ha mer nøyaktighet enn som så, men det er i hvert fall oppløftende første 10 minutter i andre omgangen for Brann etter at det ble ganske hardt presset utover i andre omgangen. Så har de kommet fint i gang etter pause. De lukker ballen ut til nok et innkast. Berg som får slått den ut. Innkast ut til venstre, litt oppe på Glimtsen halvdel for Brann. Kaster som vanlig opp mot Noah Holm. Han vinner jo sin duell, men Glimt får tak i ball. Jens Petter Hauge opp, passerer midtstreken, blir holdt for fordel av ball. Over mot Andreas Helmersen som ligger ute til venstre. Tar med seg Bjørkan. Tilbake til Helmersen. Skulle gjerne at Helmersen inn i feltet nå. Tror han ut til Brunstad Fet. Sami står høyt oppe med hele laget nå, Glimt. Brunstad Fet igjen ute til venstre. Ser etter muligheten for innlegg. Blir tilbake til alle Sami. Så Jens Petter Hauge. Ikke veien der på venstre siden. Spiller ned til Bjørtuft sentralt i banen. Nå stopper plass. Så ut igjen til venstre. Spitter Auge. Og Bjørkan med seg der ute. Slår et innlegg. Oh, nesten på foten til Brunstad Fet. Men den spretter helt inn til keeper. Hadde han fått en liten styring på den Brunstad Fet, så hadde det blitt en vanskelig oppgave for Vitun Nilsen. Men han var ikke fram med to av tuppene der. Da en grei å ta imot for brandkeeperen. Setter igjen kjapt til brand her også. Egge Gudmundsson kommer fram på venstre kanten, men Sjøvold kommer seg på riktig side, spiller tilbake til Castro. Ligger inn, og så kommer Dragsnes der ned mot dørlinja, legger ut igjen i feltet, og så når ikke noe Holm opp på innlegget. Men Ingasson, han plukker opp lenger bak i feltet, og setter 2-1 til brand. Islendingen med lysluggen som gjør det for bergenserne. De har snudd kampen. Og denne andre omgangen, den er jo tilnærmet perfekt fra hjemmelaget etter en hardt presset slutt på første omgangen. Oppe og feirer med hjemmepublikum med Ingasson. Det starter med at Gudmundsson får litt rom å løpe i langs venstre sida. Så kommer det et innlegg der, eller en passning opp mot Dragsnes. Legger ut i feltet. Noah Holm får stanga videre ut mot sin høyre. Der kommer Ingasson og får satt ballen i mål på en slags halvvolley der med høyre fot langs bakken. En ordentlig markkryper kan vi kalle den der. Og Feilund blir tatt fullstendig på feil fot. Og aldri i nærheten av å ta den. Glimt keeperen. Ingasson, han ropes frem av Brann-fansen. Men så har det en tøff, drøy halvtime foran seg nå. Forsvarer en ledelse mot serielederne. Som faktisk akkurat for øyeblikket nå. Vel er ikke serieledere. Men her er det mye fotball igjen som skal spilles i Bergen. Og så er det Jens Petter Hauge som gir en dytt her til Tore Pedersen. Han prøver å gjenvinne ballen høyt i banen. Soleklart frispark for Brann. Birkon først som stoppes i det han prøver å komme seg rundt der. Tore Pedersen får satt kroppen mellom ball og Hauge. Hauge gir en ordentlig knuff, og Brann kan ro ned litt igjen og få tatt det frisparket. Kjetil Knudsen står på sidelinja her, og vi er nødt til å legge inn planen her nå. De har jo ikke en veldig fyldig benk med seg til Bergen. Litt skadeskutt for tiden. Spørsmålet kommer til å drøye det litt til med å gjøre noen bytter. Har jo en Brynnelsen som kan komme inn for Helmersen, men Helmersen har gjort en bra kamp. Ellers så har man Mette blant annet som kanskje kan komme inn her. Kittolano. Helmersen går jo ned på egen halvdel nå. Sjøvold. Ball for Glimt, og så sklir Patrick Berg, og det kan jo gi en kjempesjanse for Brann, for her kommer Castro ute til venstre, prøver et tidlig innlegg mot Magnusson, får sklidt inn og blokkert Bjørtuft, og så kommer flagget uansett til slutt på Castro. Vel i den situasjonen, han er veldig uheldig der på glatte gressmatta Patrick Berg når han sklir, men det en klar offside både på Magnusson og Castro som blir liggende på feil side i det, den passningen litt uventet kommer når Berg sklir. Nå har vi passert en time i Bergen i det Julian Feilund, glimtkeeperen, skal ta dette frisparket rett utenfor egen 16 meter. Dunkes høyt opp i banen. Det Brand som vinner duellen, får tatt ball også, dunker den opp mot Magnusson som på løp, og der Bjørtuff bra kontroll, ned til egen keeper. Opp og jage, skåring nå. Glimt, så Ingesson opp og bryter, de applauderer enhver innsats her nå hjemme publikummet. For får en utlett innkast for Glimt. Kjapt på når kastet tas også, tett opp i ballføreren og Brann tar duellene, det de avhengig av å gjøre siste halvtimen her også. Og egentlig hindre Bodø-Glimt i å få satt i gang med det spillet de ønsker, hvor de har mye ball inne på Brann sin halvdel. Må prøve å låse litt av høyre opp i banen her, Brann. Og for frispark her, Noah Holm i møte med Bjørkan. Innsats før noen uker hvile for Fredrik Bjørkan, som har sagt seg utilgjengelig for landslagsspill denne perioden her. Trenger litt pause, rett og slett, både for kropp og sinn, har han sagt. Mye kamper for mange av disse glimtspillerne, spesielt i det siste med både Eliteserie, Champions League og landslag. Og så slags frisparket for Brann. Paulsen Knudsen er der oppe og får vel den mot mål, men overmål, og så mener han den går via en glintspiller og at han skal ha corner. Det blir det ikke, det blir kun en 5 meter. Det vil være en stor bragd dette her for Brann om de skulle slå Glimt for første gang på 2 år i den formen de er i nå. Men det er lenge igjen dit, en lang kamp som fortsatt skal spilles. Akkurat nå litt kaosfotball ut på her. Brann får tak i ballen, og Holm tar med seg Ingasson, passerer midtstreken sentralt i banen. Ingasson tar med seg Gudmundsson også, over på Tore Pedersen på høyre bek. Han ser nok gevinsten i å holde litt på ball her, Brann. Pedersen og Magnusson, han får tak i den, men så kommer Paulsen Knudsen fint opp fra stoppeplass, opp og bryter, får tatt ned ball. Da skal de prøve å ikke miste også, litt sårbare bakover. Kroksnes på venstre bekke. Godt etablert med laget oppe på Glimsen halvdel, Brann. Så vi røper stå på plass ut til Pedersen. Opp på Magnusson, springer ned den til Sørensen. Kommer krosseren ut mot venstre, og Niklas Castro, den får Sjøvold hodet på. Stanger ut til innkast helt oppe ved hjørneflagget. Castro lynrast ut for å ta det, kaster ned til Dragsnes. Får tilbake, så tar han med seg Gudmundsson. Ute på venstre siden og Brann høyt oppe på Glimt sin halvdel. Stikker Dragsnes på innsida, vil gjerne ha den fra Castro, men Castro tvinges litt nedover i banen igjen. Spiller i støtte på Casemiro og Pallesen Knudsen. Så han har ball opp mot Dragsnes igjen, ligger fortsatt der inne sentralt, så kommer Castro brett ute til venstre. Kommer til et innlegg mot Noah Holm. Det blir for høyt for selv Noah Holm. Han gir en tommel opp, står inne i feltet der helt alene egentlig med Bjørkan. Når mange av glimtspillerne har trukket ut mot Sia. Han er litt for dårlig slått innlegg fra Castro rett og slett til at du får noe ut av det. 64 minutter på klokka nå. Naturlig at det kommer til å komme litt bytter etter hvert fra begge lag, men foreløpig uendret mannskap. Begge endret banen. Brann med et utspill nå som Noah Holm ikke får tatt ned. Glimt ender opp med å bare sparke den opp på Brann sin halvdel. Der er Casemiro på Dragsnes. Brann holder mye på ballen nå. Synes de har løst dette fint etter at de tok ledelsen så langt. Så går Castro ned og får et frispark. At Glimt slipper til på med det spillet de ønsker etter 2-1-skåringer. Det er sterkt gjort av Brann. For Sjøvold inn i ryggen. Han får det frisparket og får seg et kakke bakpå. Her er også Castro. Hangeland i samtale med fjerdedommer på sidelinja her. Han er ikke fornøyd med behandlingen som Castro får. Så gjøres det klart litt bytter borte på sidelinja der nå. Det er Kittolano som gjøres klar for Glimt. Han spiller i gang igjen. Tore Pedersen opp mot Noah Holm igjen, så vinner han enkelt i duellene. Så blåses det mot Ingasson i møte med Patrick Berg. Ingasson får det gule kortet. Målskåreren bak 2-1-målet til Brann, som går og treffer ball, men treffer også Patrick Berg litt småstykt i etterkant. Altså, den er ikke spesielt pen, og den skal sjekkes også for et mulig gult kort, for han kommer inn med en høy nok og strak nok fot med knotter inn der, til at den er ikke pen, og VAR sjekker hvorvidt dommer skal ut og se på den og gjøre en ny avgjørelse. Det er et tydelig ansiktsuttrykk fra Patrick Berg i hvert fall, som tilsier at det der gjorde vondt, og det er forbannede trenere på Brannbenken, både Horneland og samtlige assistenter. Så er dommer borte og skal kikke på skjermen. Det er jo et forsøk på å nå ball fra Ingasson, men ender opp med å treffe Patrick Berg med strak høyre fot, knotter inn, trekker litt til seg foten akkurat i det han treffer. Så spørs det om det er nok, eller om dommer rett og slett faller ned på et rødt kort her. Det vil jo være kritisk for Brann. Vi kokker opp litt av samtalen og dommer med det vi må vurdere her. Er jo treffpunkt og liten styrke han kommer inn med. Vi har tatt en avgjørelse her i hvert fall av dommer. Og han stryker det gule kortet, og han er da oppe med det røde. Ingasson er utvist. Han kunne jo blitt stående som helten her med 2-1-målet, men her må han gå i garderoben med en halv omgang igjen. Over det også. Det er lang tid som Brann må klare seg med 10 mann. Og Ingasson, som egentlig ikke går inn for å takle Patrick Berg i det hele tatt, mister bare litt kontroll på ball, går sklir inn der for å nå ball, treffer spiller, treffer høyt nok opp på beinet, hardt nok, stygt nok til at dommer vurderer det til et rødt kort. Og det var en brandbenk som tente på alle plugger der også, i det den en glintbenk i det den taklingen kom på Patrick Berg. Da skal de prøve å forsvare inn en ledelse mot serielederen med en mann mindre. Men corner her for Glimt umiddelbart. Casemiro som må gi fra seg den. Så Brynjulfsen står klar her også for Glimt, men spørs om dette her påvirker litt planene til Brann med tanke på hvilke bytter de hadde tenkt å gjøre. Patrick Berg i hvert fall med hjørnesparket fra høyre utover skrudd. Et bode til Noah Holm som sanger ut i ny corner. Ble jo heldigvis ikke noe alvorlig skade på Patrick Berg. Det er en sånn skade som hvis man kommer inn og, nei, men sånn takling som med nok kraft kan gjøre at ting knekker. Heldigvis ikke i dette tilfellet. Ny corner her som stanges unna igjen for fra Brann. Josep Blomberg ut til Hauge på venstre kanten. Auklen sentralt i banen over på høyre siden nå. Der Patrick Berg drar av en spiller over på venstre foten. Går han for skuddet, men den spretter opp i handskene til Simen Utu Nilsen. Det er en gulkledde som har tatt turen til Bergen også fra Bodø, som står samlet i svingen der. De aner nok større muligheter nå etter utvisningen til Brann. For både 1 og 3 poeng. God tid igjen, så er det tøffe dueller igjen her. Ikke blåst noe her. Brann får sparkeball opp på Glimt sin halvdel, opp mot Magnusson i duell mot Alesami. Alesami kommer først på den. Magnusson gir seg ikke. Og så spilles den utover dørlinja, og den er sist på Magnusson og blir 5 meter. Nærmer oss 70 minutter spill. Det er fortsatt mye fotball igjen. Glimt med 11 mann mot Brann sine 10. Men Brann som leder 2-1 gjør klart det bytter de også. Christian Eriksen i hvert fall skal inn her for bergenserne. Det Glimt som angriper nå. Faller ganske dypt her nå. Brann prøver et innlegg mot Helmersen. Det plukkes opp av Auklend, og så det Blomberg. Keeper stopper det forsøket også. Får den ganske rett på seg, Vittun Nilsen. Står der han skal. Det var nesten skrevet i stjernen om Ole Didrik Blomberg skal score på Brann stadion igjen. Holder trykket oppe nå, Bodø Glimt. Jens Petter Hauge på hjørnet av 16-meteren ute til venstre. Inn i feltet, der Patrick Berg. Her det trang, skal de passe seg for å lage noen straffe, Brann. Klarert under til slutt med Magnusson, men det ingen Brann-spiller oppe på Glimt sin halvdel. De faller så dypt ned nå, at dette her kan de nok ikke tillate seg 20 minutter til, for da blir det en slitsom affære og vanskelig affære. Dette jo det Glimt trives godt med, spille på små flater. Høyt oppe på motstanders halvdel, og Jens-Petter Hauge med en avslutning fra 18-19 meter som keeper holder enkelt. Ikke den beste avslutningen vi har sett fra Jens-Petter Hauge, akkurat det der. Litt for slappt forsøk og for dårlig plassert. Så spilles ballen rett ut av Vittu Nilsen, og da skal det gjøres dobbeltbytter fra begge lag. Da er det Saltnes også for Glimt som skal inn sammen med Brynnelsen. Tar av Ole Didrik Blomberg, da ble det ingen scoring mot Brann i dag for Blomberg som har gjort det to seriekamper på rad. Tar også av Auklend. Saltnes rett bort og gir noen beskjed til Patrick Berg. Mens Brann skal sette inn Christian Eriksen og Joakim Soltvedt. Tar det av Magnusson. Han har ikke fått vist seg helt fram i sin redebut fra start her, men har fortsatt en vei å gå for å være 100% i kampform. Ute også med Castro. Dette dobbeltbyttet til Brann. Det jo et defensivt bytte her å sette inn Soltvedt og ta av to offensive spillere. Skal prøve å forsvare dette inn nå. Brann ligger om litt bak der også. Faller ned igjen 5-3-1 når Glimt har ball her nå. Nå har Holm alene på topp, en bakre femmer. Soltvedt som har gått inn lengst ute til venstre, skyver Dragsnes litt lenger inn som en slags sidestopper. Og Glimt skal gjøre det de kan for å få med seg noe fra denne kampen. De har ball godt inne på Brann sin halvdel nå, alle Sami. Til Bjørtuft, sin stopperkollega, ute til høyre. Så er det en dårlig passning, men så når den fram også til Brynnelsen. Sjøvold prøver å legge inn i 16-meteren. Der er Noah Holm, og så får Brann klarert. Men når de ligger der så dypt og klarerer nå, så dunker de bare ball opp på Glimt sin halvdel, og så er det ingen som har rukket å gå på noe løp der. Ikke veldig kontringsvilje fra Brann. Egentlig ingen akkurat nå. De ligger kun og forsvarer seg. Kommer Bjørkan ut til venstre for Glimt. Sentralt i banen, Patrick Berg setter tempo der sentralt, prøver å få den tilbake, og så prøver de også å finne Brun Stafet, derfor Kassan Virjo og Tore Pedersen dekket opp og klarert ut til corner. Berg ut og tar den lynkjapp til Bjørkan, tilbake til Patrick Berg, ned mot dørlinja, ute til venstre, passes han godt på, fint gjort av Brandt som får rydda unna igjen. Christian Eriksen også nede og gjør en god defensiv jobb. Altså så dypt nå, Brann, at dette skal bli vanskelig å holde i over kvarteret til. Bjørkan ut til Brun Stafet, ut til venstre, drar seg inn, tar med seg Patrick Berg. Ligger midt på Brann sin halvdel, Glimt. Ut igjen til venstre. Men foreløpig så stenger det ganske bra her, Brann. Så kommer et innlegg. Og da kommer også headingen, og det er utrolig at ikke den går på mål. Det er en mega sjanse for Bodø Glimt. Bra innlegg fra Bjørkan. Er det Helmersen igjen da som får muligheten? Nei, det blir Bjørtuft som ligger og lurer bak Helmersen og får satt pannebrasken på den. Han stanger han til side for motsatt stolpe. Ser vi på statistikken for avslutninger i kampen, så er det Bodø/Glimt som har 10 kontra Brann sine 6. De startet denne andre omgangen her så bra, Brann, helt frem til skåringa, og etter skåringa også synes jeg de forvalta ledelsen godt, men så fikk de Ingasson utvist, og etter det så har de hatt mer enn nok med å forsvare seg. Bodø/Glimt som igjen setter hele laget sitt godt opp på Brann sin halvdel. Alle Sami ut til Bjørkan på venstre bekken. Det var en bra innleggsfot som vi nettopp så. Alle sammen får tilbake. Vender vi over mot høyre. Der er Bjørtuft og Sjøvold. Ligger så kompakt her. Skaper lite, gir fra seg lite rom nå, Brann. Ganske kjappe på skive fra side til side også når Bodø/Glimt prøver å forvente spillet. Bjørkan på venstre sida igjen nå. Hauge til Brunstad Fet rett innenfor 16-meteren. Passes så godt på Tore Pedersen, tett opp i ryggen. Hauge ligger igjen til Bjørkan. Ned igjen til Alesami, nok en gang på stopperplass. Bjørtuft på høyre stopper, ut til Sjøvold på høyre bekken. Står ikke mange meterne fra dørlinja der, høyre bekk Sjøvold. Så høyt står Glimt med laget. Får Brann klarert unna, flytter opp laget litt her også. Og tvinger Glimt til å spille helt ned til egen keeper. Kan de sette presset litt høyere enn Brann, får variert litt i presshøyden. Eller noe særlig press blir det ikke, for de faller kjapt ned igjen når Glimt bare tar med seg ball. Opp over midtstreken. Alle Sami. Ute Bjørkan på venstre bekk. Den er ut til Sondre Brunstad Fet som har falt ut dit. Bjørtuft. Blir det litt lite bevegelse i Glimt laget også. Så er det små, kjappe bevegelsene som kommer her da med Patrick Berg med en godt initiativ inn i 16-meteren. Får ball også, legger den tilbake, og så får de ikke holdt på ball der, Glimt. Nils Petter Hauge plukker opp utenfor 16-meteren, ut til venstre, ned igjen til Bjørtuft på stoppeplass. Maler på her nå, Glimt. Så kommer et innlegg fra høyre. Keeper kommer veldig offensivt ut og krasjer jo i egen spiller der, men får til slutt holdt den Vittu Nilsen. Tore Pedersen som går over ende. Blir litt utålmodig da, Glimt, og da går de for det innlegget. Og så blir Vittu Nilsen hindret når han stormer fram for å plukke det innlegget. Han får holdt ball til slutt, og da får de litt pusterom igjen, Brann, men det blir ikke langvarig, for Glimt vinner umiddelbart ball tilbake. Spilt i 78 minutter nå, det er Brann som leder 2-1 hjemme mot Bodø/Glimt. Akkurat nå er det Viking som er serieleder, om dette står seg, på like mange poeng som Bodø/Glimt. Ut til Sjøvold på høyre bekk. Inn til Bjørtuft, ned mot midtstreken og ned på egen halvdel. Tar det med keeper Feilun. Hopper opp mot Saltnes, ut til høyre. Lundelsen også lagt seg ut til høyre. Helmersen som har blitt værende på spissplass etter at Brynnelsen har kommet inn. Og Sami tar med seg ball opp på Brann sin halvdel i sin helgule drakt. Litt slapp passning ut til Jens Petter Hauge, men han kommer den i møte, Hauge. Bjørtuft leter etter alternativene. Velger Sjøvold på høyre bekk. Har Soltvedt på seg. Han kommer til innlegg med venstre foten denne gangen, Sjøvold. Og så er det Jens Petter Hauge som får brystet ned ball rett utenfor 16-meteren. Kunne kanskje skutt der, men det er mange i veien. Velger passningen til Bjørkan. Litt til venstre, og så får Brann klarert ut til innkast. Bjørkan som tar kastet. Fortsatt høyt opp i banen inn mot Berg som flikker videre inn mot 16-meteren. Derfor Brann tatt ned den. Prøver å komme seg gjennom der med ball Gudmundsson. Han klarer ikke det. Glimt vinner kjapt tilbake nok en gang. Sjøvold nå får litt rom ute til høyre. Tar med seg Patrick Berg. Sentralt i banen over på venstre. Bjørkan. Den når aldri fram til Bjørkan. Tore Pedersen stanger ut til innkast. Kastet ned til Alesami. Det vi nå straks bikker 80 spilte minutter. Nå har de i hvert fall stått imot godt over 10 minutter etter at de fikk utvisningen Brann. Må stå imot i 10 minutter til, pluss tillegg. Om dette skal bli en tre poenger før landslagspausen. Bjørkan får glimt nå, drar seg inn fra venstre bekken, får Christian Eriksen på seg. Å, kjempejobb av Christian Eriksen som har kommet inn som innbytter. Så finner han Noah Holm, men veien er lang for å kunne ta en kontring når de ligger så dypt på egen halvdel. Men finner litt rom ute til venstre, der Joakim Soltvedt som spiller videre mot Christian Eriksen. Han sklir på gresset, og Alesami uansett først på den. Det er jo nesten en hel bane som vi skal forsere der for å kunne ta den overgangsmuligheten Brann når de ligger med samtlige spillere innenfor 20 meter omtrent fra eget mål. Glimt fortsetter å prøve. Bjørtuft til stoppekollega Alesami. Så til Jens Petter Auge, faller litt dypere. Så er det Brunstad Fens som får litt rom ute til venstre. Drar seg inn mot 16 meteren, ned igjen til Hauge. Par dragninger her fra Hauge, kommer seg høyere opp. Så er det Bjørkan med et innlegg. Og via en brandspiller og ut igjen for Lydda unna det innlegget Brann. Nå er de hardt pressa. Hauge med et nytt innlegg på hodet til Pallesen Knudsen. De stanger ut på motsatt side. Her plukker Sjøvold opp. Til høyre for Glimt nå. Havna i trøbbel i sluttminuttene i forrige kamp mot Sandefjord Glimt. Da var det nær på at Sandefjord kunne få med seg et poeng. Her er det de selv som må kjempe om poengene. Nytt innlegg rett på hodet til Pallesen Knudsen. Så en lang klarering fra Soltvedt opp mot Noah Holm. Det er Glimt som får med seg den. Patrick Berg setter litt tempo. Ut til høyre, der Saltnes. Tilbake til Patrick Berg. Og en misforståelse når Hauge kommer på løpet der, får den bak seg. Men Saltnes plukker opp lenger ut i banen. Alesami. Like med knapt 3-4 meter fra bakerste til fremste mann og Brann, hvis vi ikke regner med keeper. Prøver å gi fra seg for så lite rom som mulig. Glimt er jo mestre i å finne de små rommene. Her får de en corner med seg også, Glimt. Til høyre. Det er vi snart. Han har spilt i 83 minutter. Skal da slås foran egne supportere oppe i svingen der fra Patrick Berg. Utoverskrudd corner. Treffer kun brannspiller som får rydda unna. Patrick Berg får tilbake. Nytt innlegg, og det er bedre. Alesami får jo en kjempemulighet når han får den på hodet. Skal klare å styre den på mål. Det gjør han ikke. Ender til side for mål fra Alesami. Den muligheten burde de fått mer ut av. Han tar seg jo umiddelbart til hodet der. Oppgitt Alesami får rett og slett ikke komme seg godt nok over ball til å få styrt den tilbake der han ligger ved bakre stolpe. Da går den bare forbi målet på samme side. Så er det Hellebrand som kan prøve å holde litt i ball her nå på Glimt sin halvdel. Gudmundsson ute til venstre, får Saltnes på seg. Så blir det vel et kast for Brann. Ikke fighter viljen til Gudmundsson er Brann-supporterne. Så gjøres det et nytt bytte for Bodø Glimt når Alesami, som nettopp hadde en kjempemulighet, tas av inn med Isak Mette. Mer offensiv type. De gjør et bytte for å gå for en scoring her, Glimt, selv om Alesami var veldig nær en scoring der selv. Men ut med en stopper og inn med en mer offensiv bekk- og kant-type. Og det skal jo spytte for Brann også. Det er Torsvik som skal inn og erstatte Tore Pedersen. Stopper de siste kampene. Høyre bekk i dag for Tore Pedersen. Inn med Jonas Torsvik. Det er drøye 5 minutter igjen av ordinær tid. Det er 5 minutter pluss litt tillegg unna en ganske, om ikke sensasjonell, så i hvert fall imponerende seier her, Brann. Så det Glimt og Brynnelsen som kriger til seg ball her. Spiller ned til eget forsvar. Bjørkan som har tatt plassen til Alesami i midtforsvaret. Spiller ut til Mette. Hauge der også ute til venstre. Bjørkan innlegget med venstre foten. Det går på foten til Dragsnes som får klarert unna. Kommer en ny bølge fra Glimt. Hauge igjen ute til venstre. Ned til Bjørtuft. Litt dårlig passning ut mot Sjøvold på høyre bekken. Tar litt flyten ut av angrepet, men så kommer et bra innlegg på brystet til Brunstad Fet. Han får ikke kontroll på ball der, og så får Brann rydda unna til innkast. Snart 86 minutter på klokka. De har dårlig tid nå, Bodø-Glimt. I hvert fall for tre poeng. Det er dårlig tid også om de skal ta ett poeng her. De trenger en scoring. Brann som leder 2-1. Men de styrer jo fullstendig ut på her nå, Glimt. Og prøver å mate på for en scoring. Sjøvold på høyre bekken med tidlig innlegg. Stanges ut fra Brann, ut til et innkast. Kjetil Knudsen har blitt ballhenter. Ute for lagt den til rette for Bjørkan til kaste mot Helmersen, men det er Brann som vinner de duellene. Så er det en god spiller i bakken, og frispark mener det er dytting der, dommer på Saltnes. Gudmundsson har laget bra med frispark i dag. Det er han som er inne og er litt for røff med Saltnes også. Rett over 17 000 tilskuere på Brann stadion i dag. Det er mange som har møtt opp for å få med seg dette her. Får vi se om de kan dra fornøyde hjem også, Brann-supporterne. Eller om Glimt-supporterne skal få med seg noe å glede seg over på turen nordover. Frispark her nå for Patrik Berg og Glimt. Litt skrått ute til venstre, 20 meters hold slås inn i feltet. Så kommer keeper ut og er fullstendig sjef der. Simen Vittu Nilsen holder i fast grep og legger seg ned også. Og holder trygt på den, tar seg litt i leggen. Mulig han pådrer seg en liten krampe der, Vittu Nilsen. I hvert fall interessert i å la det gå litt tid. Trenger et langt utspill. Ender utover sidelinja, men det blir et innkast for Branda. Gått nede på egen halvdel. Han sliter oppe av Vittu Nilsen. Han har fått en krampe i den ene leggen. Må holde ut i noen minutter til i likhet med resten av Brannlaget. Her får de i hvert fall tak i ball oppe på Glimt sin halvdel. Hva skal de gjøre da? Prøve å holde litt på den kanskje, Brann? Eller skal det gå for en scoring? Oi, oi, oi! En tøff takling. Den er på ball, signaliserer dommer fra Bjørkan. Inn i egen 16 meter. Det er Glimt som beholder ball. Så er det nå Holm oppe og kriger. Går i duellen. Heller ingenting å blåse for der. Glimt beholder ball på egen halvdel. Patrik Berg ut til Sjøvold, opp på Brann sin halvdel nå. To minutter igjen av ordinær tid. Brann har spilt nesten en halv omgang med ti mann, leder 2-1. Hauge går for et innlegg nå fra venstre, det går over hele feltet. Ut til fem meter, og så skal dommer bort på benken, for her har det vært høyt tenningsnivå ganske lenge nå. Det er noen på Glimt-benken som får gul kort. Så får vi også situasjonen fra Estan, og innbytter Torsvik. Og Bjørkan har et sammenstøt der inne i 16-meteren. Men dommer signaliserte at han møtte Bjørkan var på ball. Minuttet nå før tilleggstida. Brann og Christian Eriksen får tak i ball her oppe på Glimt sin halvdel. Som vil jo opp mot spiller bare den rett ut over sidelinja, så høyt opp som mulig. Tvinger Bodø-Glimt til å i hvert fall ta det kastet langt ned på egen halvdel. Kongeland er jo helt vild nede på sidelinja her. Har knapt sett han være så aktiv med kroppsspråket. Peker og dirigerer og skriker på eget lag. Så får Glimt tak i ballet her. Sjøvold får gå langt inn på Brann sin halvdel. Ta med seg Saltnes. Nei, ta med seg Brynnelsen. Brynnelsen inn i banen. Prøver å finne Brunstad Fet. Finner Hauge. på ganske langt hold fortsatt, over 20 meter fra målet her fortsatt for Glimt. Mette ute til venstre, tilbake til Bjørkan. Mette igjen, kommet inn med friske bein. Legger inn med venstre foten, går over på motsatt side, der Sjøvold! Sender den hardt inn langs bakken. Og får man en styring på den inne foran mål, så det jo livsfarlig, men det det ingen som gjør. Den går forbi alt og alle, ut til fem meter. Og så det lagt til minimum fem minutter, det vi nå 20 sekunder på overtid. Så det litt minutter igjen for Glimt her. Brann må stå imot 4,5 minutt til. Man prøver å finne noe av Holm oppe på Glimt sin halvdel. Det Glimt som får tatt ned den, så det Saltnes som sender ball opp mot Hauge. God jobb der av Pallesen for å rydde unna mot Holm, der Sjøvold først på, spiller ned til egen keeper Glimt. Det bare tida av veien nå, om ikke dette skal bli et bli det første tapet i Eliteserien for Bodø Glimt siden første, nei siden 4. mai. 13 kamper har de i Eliteserien uten tap. Det kan ta slutt her på Brann stadion. De kan måtte gi fra seg serieledelsen til Viking hvis ikke de har en scoring å dra fram i sluttminuttene. Mette med innlegg fra venstre, og så blir det en heading, men den blir alt for høy fra Saltnes, en halvmeter over mål, og da det Mytte Nilsen som rett ned på bakken for å tøye kramper i begge beina her. Brannkeeperen interessert i å bruke tid, og det Kjartan som også skal inn for Brann i sluttminuttene. Prøver å ro dette i land. Vi takker av Noah Holm. Det har vært et viktig oppspillspunkt i dag også, Holm. Selv om det ikke han som har kommet til de fleste målsjansene, så har han gjort en viktig jobb i den rollen. To minutter inn i de minimum fem tillagte er vi nå. Sannes frem og tilbake etter at Vittu Nilsen har kommet seg på beina og satt i gang spillet igjen. Glimt får tatt ned ball på egen halvdel. Bjørkan, som har blitt stopper nå, spiller ut til Mette, som er ut til Mette, som har kommet inn, videre til Hauge. Patrick Berg sentralt i banen, over mot høyre sida. Der Brynnelsen. Drar seg fint forbi Soltvedt. Kommer han seg ned til dørlinja, får lagt inn, så forlenges den av Dragsnes, gjør at ingen Glimt-spillere får tak på den inn i feltet. Så det Brann som kan kontre. Det Torsvik som får med seg ball her, for Hauge kommer seg på riktig side. Han bare interessert i å holde på ball, Torsvik. Ikke interessert i å gå for noen scoring, miste ball til slutt. De gjør egentlig det de må her, Brann. De har stått imot og stått imot. Nå må de stå imot et par minutter til. Skal dra i land første seier mot Glimt på to år, nesten på dagen, to år siden sist de slo Bodø Glimt. Med tillegg fra høyre nå, på hodet til Brunstad Fet, men det den får han ikke noe retning på. Den heddes nesten opp på tribunen, heller enn mot mål. Det en litt resignert kroppsspråk på Brunstad Fet og Bodø Glimt-spillerne. Vi ser at tida blir knappere og knappere. Brannfansen nesten begynt feiringa, men de føler seg nok heller ikke trygge før dommer blåser. Det god stemning i hvert fall blant de rødkledde. Nordland feiler med ballen og rett utenfor egen 16 meter for Glimt. Må transportere den ballen ganske langt opp før de kan virkelig begynne å bygge angrepet. Bjørkan og Berg som tar ansvar for det. Bjørkan tar med seg ball langt her, ut til Hauge, ute til venstre. Legger inn tidlig, og så blir det en heading fra 14-15 meter fra Brynnelsen. Aldri farlig nok. Får ikke presset den lavt nok, og igjen så det over mål og over tverligger. Litt sånn utålmodighet nå fra Bodø Glimt. Det jo best når de klarer å spille seg gjennom. Ja, dette gode spillet langs bakken. De har blitt litt mer desperate her i avslutningsminuttene. Gått for noen tidlige innlegg, og det ikke sikkert så dumt, men de har ikke truffet godt nok med det. Halv minutt igjen av de minimum fem tillagte. Glimt har mulighet til en siste angrepsmulighet her. Pipes fra publikum som vil at dommer skal blåse, men det litt tid igjen. Hauge inn sentralt i banen. Så det Sjøvold lagt opp på venstre sida, tar med seg Bjørkan, så ute til venstre. De på og kriger her nå, brandspillerne. Nå kommer et innlegg fra Bjørkan, og så det en litt høy fot der for Casanvirio, men han får klarert den, og så det via Brunstad Fetmann og Lommevel ut til 5 meter, og der blåser han også, og en jublende Horneland kan feire på sidelinja. De drar dette her i land, Brann. En fantastisk andre omgang, hvor de treffer på inngangen til omgangen. De treffer på det meste de gjør her egentlig andre omgang, selv om de får en vanskelig oppgave med utvisningen, og et Bodø-Glimt lag som ikke klarer å være effektive nok, ikke klarer å utnytte ballene havet de har til å skape store nok sjanser. En enorm og oppoffrende forsvarsjobb også som gjøres av Brann i denne andre omgangen. Startet da med at Helmersen førte Glimt til ledelsen etter 14 minutter. Brann svarte umiddelbart 5 minutter senere. Gudmundsson sørget for 1-1. Og det var også pauseresultatet. Så kom Brann sterkere ut, synes jeg, etter pause. Bodø-Glimt klarte ikke å styre på samme måte som de gjorde mot slutten av første omgangen. Brann fikk 2-1 med Ingason, før han også ble utvist da, midtveis i andre omgangen. Og da ble det bare en forsvarskamp siste halvdel av omgangen. Simen Vittu Nilsen har stått enormt der bak for Brann, og de blir det første laget som slår Bodø-Glimt siden 4. mai. Det en viktig opptur for Brann inn i landslagspausen, og det litt, om ikke kritisk, så taper de i hvert fall terreng da Bodø-Glimt når Viking stiger forbi dem på tabellen. 2-1 altså til Brann hjemme mot Bodø-Glimt.
0: Tusen takk til kommentator Nora Jonsen. Det jubelstemning i Bergen etter en høydramatisk kamp med 3 mål og rødt kort, men det enda altså 2-1 til Brann over Bodø-Glimt. Og det betyr det, som Nora nevnte, at Viking går inn i landslagspausen på tabelltopp med 50 poeng, men det jevnt her altså. For de har like mange poeng som Bodø-Glimt og lik målforskjell, men har skåret 1 mål mer enn laget fra Bodø. Det ligger med andre ord til rette for en heidundrende sesongavslutning i Eliteserien, der det gjenstår 9 runder. Og Brann klatrer forbi Fredrikstad på opp til 7. plass på tabellen med 29 poeng. Til veka blir det blant annet landslagsfotball på kanalen. Norge spiller allereie på torsdag mot Danmark, og den får du servert på NRK Sport på radio. En lang innholdsrik sportshelg går mot slutten. Jeg heter Fredrik Kårstad Lillåsen og ønsker deg en god søndagskveld videre. Nå får du musikk på kanalen og nyheter hver hele time.

0: Det her NRK Sport.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
0: Det her

0: Klokken er 22. Dette er NRK Nyheter. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han skal møte USAs president Donald Trump i New York. Samtidig takket Zelensky den amerikanske presidenten for å ha godkjent den nyeste sanksjonspakken mot Russland, som ble stemt frem av representantenes hus i USA tidligere denne uken. Dette møtet kan endre mye, sa Zelensky, uten å oppgi når møtet skal finne sted. Det tyske ytre høyrepartiet AFD feirer i kveld. De gjør ifølge valgdagsmålingene solide framskritt i delstatsvalget i Mecklenburg-Vorpommern. Partiet får ca. 38% oppslutning der. Mens kristendemokraterne til forbundskansler Friedrich Merz klorer seg fast like over sperregrensen. Men lite tyder på at Merz vil gå av, noe mange er misfornøyd med, sier korrespondent Sofia Paskevich.
1: Dette er noe som allerede nå møtes med kritikk, for alle, inkludert folk fra hans eget parti, peker på regjeringens politikk og kanslerens måte å snakke på som en av grunnene til at AFD nå vinner stadig flere velgere, både i øst, som vi så i dag, men også over hele Tyskland.
0: President Vladimir Putins parti Forent Russland leder med 57,54% i det russiske valget. Det viser foreløpige resultater fra valgkommisjonen. Kommisjonen viser også en valgdeltakelse på over 56%. Putin har beskrevet valget som en test på støtten til krigen i Ukraina, skriver Reuters. Russlands eneste opposisjonsparti er utestengt fra helgens parlamentsvalg. Kritikere påpeker at landets strengt kontrollerte politiske system ikke tolererer meningsmotstand. Her hjemme er Helsedepartementet bekymret for de store geografiske forskjellene i ADHD-behandling rundt om i landet.
2: I går kunne NRK fortelle at bruk av ADHD-medisiner blant barn varierer etter hvor du bor. Mindre sentrale kommuner uten tidlig tilbud om veiledning og forebygging har flere barn på medisiner, det viser NRK-kartleggingen. Regjeringen er bekymret over utviklingen og lover bedring.
3: Det er ganske bekymringsverdig at det er en sterk økning i antall barn som utredes og diagnostiseres for ADHD, og en del barn som starter med medisiner, hvor kanskje andre tiltak kunne ha blitt prøvd før. Derfor har det vært et viktig felt for regjeringen å prioritere og investere i. Vi har en 10-årig opptrappingsplan hvor vi skal styrke feltet med 3 milliarder kroner, og 1,2 milliarder av disse kronene har allerede blitt bevilget.
0: Det sa statssekretær Usman Mushtaq i Helse- og omsorgsdepartementet. Reporter var Emra Senel. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du denne omgang av Henriette Stenersæter.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

0: NRK Sport.
1: Kan du gi meg et tegn, please? Bare noe som helst, please. Før jeg faller. Du kan si meg hva som helst nå.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Statsminister Jonas Gahr Støre har nylig landet i Kanada i kveld. Han skal ha et bilateralt møte med Kanadas statsminister Mark Carney, opplyser statsministerens kontor. Støre skal også besøke universitetet i Ottawa og softwareselskapet Kongsberg Geospatial. Korrespondent Anders Tvegård er i Kanada.
1: Begge skal videre til FNs toppmøteuke, men de skal ha en arbeidsmiddag her. Så skal Støre også innom universitetet for å snakke om Arktis, og han tar med seg Kanadas forsvarsminister på et norsk bedriftsbesøk. Det er ikke varslet noen konkrete avtaler, men USA, men Kanada og Norge har et partnerskap, blant annet innenfor teknologi, forsvar og energi, og det må jo da fylles med innom.
0: Forbundskansler Friedrich Merz' parti, kristendemokratiske CDU, er ute av delstatsforsamlinga i Mecklenburg-Vorpommern. Det viser en ny prognose fra ZDF. Der ligger Merz sitt parti nå på 4,9% oppslutning, det er like under sperregrensa. Merz omtaler valgresultatet som en katastrofe for CDU. Ytre høyrepartiet AFD er det største partiet med en oppslutning på 38,1%. Olaf Tufte ble kåret til årets deltaker på Reality Awards. Prisutdelingen var i Oslo i kveld. Den avdøde rolegenten ble stemt frem som årets deltaker for innsatsen sin i helvetesuka. Kona Aina Tufte tok imot prisen. Hun mener Olaf viste seg i TV-ruta akkurat slik som han er hjemme, også da han var svært sliten, som en person som ser andre og vil andre godt. Reality Awards ble arrangert av Se og Hør og ble arrangert for femte gang på rad. I dag avsluttes strandryddeuka 2026, hvor flere tusen frivillige over hele Norge har vært med på å holde strandsonen ren. Morten Blix er en av de frivillige på Bygdøy i Oslo, som har ryddet både over og under vann.
2: Det er tau og det er kjettinger og mye som har rykket opp.
3: Hit kommer fridykkerne jevnlig for å hente opp søppel, men det blir ikke tomt.
4: Det er mye rart som havner ute i sjøen.
3: Ikke bare frivillige er med å rydde, også marinbiologer er med i arbeidet.
4: Dette er jo ting som vi mennesker har gjort med naturen, og det er vårt søppel. Jeg synes det er viktig at vi rydder opp det som vi på en måte har gjort, og den forurensningen vi har gjort. Da.
0: Det sa marinbiolog Simen Karoliusen. Reporter Marit Balsvik Vinge. Så tar vi med at i sykkel-VM i Australia, hvor Tempo Rittet ble arrangert i dag, vant belgiske Remco Evenepoel. Han var til slutt ett minutt raskere enn sølvvinner italienske Filippo Ganna. NRK Nyheter, der gir Tobias Tønne.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Statsminister Jonas Gahr Støre har nylig landet i Kanada, hvor han skal til bilateralt møte med Kanadas statsminister Mark Carney. Støre skal også besøke universitetet i Ottawa og softwareselskapet Kongsberg Geospatial. Kanadas statsminister har også møtt Frankrikes president Emmanuel Macron tidligere i dag for å diskutere energi, forsvar og teknologi. En person omkom i trafikkulykken i Vågslitunnelen på E134 i Vinje i Telemark i dag. Pårørende er varslet. Totalt 3 personer var involvert i ulykken, som ifølge politiet var en frontkollisjon inne i tunnelen. Operasjonsleder skriver i en melding at politiet er ferdig på sted og at veien vil bli åpnet. Det tyske ytre høyrepartiet AfD feirer i kveld, for partiet får 38,1% oppslutning i delstatsvalget i Mecklenburg for Pommern ifølge valgdagsmålingene. Mens kristendemokratene CDU til forbundskansler Friedrich Merz har havnet like under sperregrensa med 4,9%. Merz har omtalt valget som et katastrofevalg. Men lite tyder på at Merz vil gå av, noe mange er misfornøyd med, sier korrespondent Sofia Paskevic.
1: Dette er noe som allerede nå møtes med kritikk, for alle, inkludert folk fra hans eget parti, peker på regjeringens politikk og kanslerens måte å snakke på som en av grunnene til at AfD nå vinner stadig flere velgere, både i øst, som vi så i dag, men også over hele Tyskland.
0: Det har vært et massivt droneangrep mot Russland i natt. Ifølge Moskvas ordfører er angrepet det største noensinne.
2: Et ukjent antall ukrainske droner traff et stort og viktig oljeraffineri i utkanten av Moskva. Russiske myndigheter har ikke sagt noen ting om hvor store skadene er, men i dag tidlig kunne folk i området se åpne flammer og røyksøyler på området der raffineriet ligger. Ordføreren i Moskva sier at 1600 ukrainske droner ble skutt ned på vei mot Russland i denne omgang, og at 450 av dem ble skutt ned på vei mot hovedstaden. Ifølge myndighetene skal 3 personer ha mistet livet, og omlag 20 skal ha blitt såret i angrepene.
0: Sa korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva. Så skal vi til sykkel-VM i Kanada, der temporittet ble arrangert i dag. Tobias Foss, som tok gull for 4 år siden, var Norges håp i Montreal, men endte på en skuffende 22. plass. Raskest i verden var belgiske Remco Evenepoel, som tok sitt 4. strake gull. Han vant til slutt nesten 1 minutt foran sølvvinner italienske Filippo Ganna. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Forbundskansler Friedrich Merz, partiet kristendemokratiske CDU, ute av delstatsforsamlingen Mecklenburg for Pommern. Merz sitt parti ligger under sperregrensa med en oppslutning på 4,9%, viser en prognose fra ZDF. Merz omtaler valgresultatet som en katastrofe. Ytre høyrepartiet AFD det største partiet med en oppslutning på 38,1%. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han skal møte USAs president Donald Trump i New York. Samtidig takker Zelensky den amerikanske presidenten for å ha godkjent den nyeste sanksjonspakken mot Russland, som ble stemt frem av representantenes hus i USA tidligere denne uka. Dette møtet kan endre mye, sa Zelensky, uten å oppgi når møtet skal finne sted. Irans utenriksminister Abbas Araghchi er på vei til New York for å delta på FNs generalforsamling. Selv om Araghchi kommer på diplomatisk besøk til USA, er det lite som tyder på at forholdet mellom de krigende partene er på bedringens vei. USAs president kom nylig med trusler rettet mot Iran, og har ifølge Fox News uttalt at iranerne bør oppføre seg, ettersom han er i ferd med å bestemme seg for om han skal sprenge hele landet. En person er bekreftet omkommet, og tre er savnet utenfor Averøy i Møre og Romsdal etter at fire turister leide en båt for å fiske på fredag. Politiet antar at de tre savnede også har omkommet. De fire fisketuristene er alle menn fra Tsjekkia. Ordfører Ingrid Ovidie Rangønes tror det blir en diskusjon om sikkerheten rundt utleiebåter til fisketurisme i kjølvannet av ulykken.
1: Den diskusjonen den bruker jo å dukke opp da, med jevne mellomrom, og kanskje spesielt etter at det har skjedd sånne alvorlige ulykker, så jeg tipper det vil komme en diskusjon etter det her også. Den kanskje vil se på om det er noe som skal strammes inn.
0: SV-veteran Heikki Holmås stiller til valg på toppen av nominasjonslista til Oslo Sosialistiske Venstreparti til bystyrevalget neste år. Det opplyser Holmås selv på Facebook. Holmås har lang fartstid fra SV og har blant annet vært utviklingsminister. Bodø-Glimt har ikke avgitt poeng i Eliteserien siden 29. mai, men i kveld gikk de på et 2-1-tap mot Brann på bortebane. Mye takket være Branns siste skanse, Simen Vittun Nilsen, som hadde flere viktige redninger.
2: Det er spillere foran meg som gjør en enorm jobb, da, som legger ned en enorm innsats og fyrer unna alt som er foran meg også. Og så må jeg varte opp med noen redninger til, men det er jobben min.
3: Det er veldig bra. Veldig lange, fine armer og gode igangsettinger. Spiller trygt og godt og gir selvtillit til laget, så utrolig godt for meg.
0: Det sa til slutt en fornøyd Brann-trener Erik Horneland. TV NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK.
5: NRK Sport.
6: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. I USA en mann skutt av en tjenesteperson fra det føderale innvandringspolitiet ICE I delstaten Texas. Det melder avisa New York Times. Mannen skal være alvorlig skadet, men stabil ifølge lokale myndigheter. Statsminister Jonas Gahr Støre I Kanada og har nettopp gjennomført en pressekonferanse med Kanadas statsminister Mark Carney. Støre skal ha et bilateralt møte med Kanadas statsminister for å diskutere et tettere forsvarssamarbeid. Støre skal også besøke Universitetet I Ottawa og softwareselskapet Kongsberg Geospatial. Korrespondent Anders Tvegård I Kanada.
1: Begge skal videre til FNs toppmøteuke, men de skal ha en arbeidsmiddag her. Så skal Støre også innom universitetet for å snakke om Arktis, hvor han tar med seg Kanadas forsvarsminister på et norsk bedriftsbesøk. Det ikke varslet noen konkrete avtaler, men USA, men Kanada og Norge har et partnerskap, blant annet innenfor teknologi, forsvar og energi, og det må jo da fylles med innom.
0: Landbruksnæringa I Ukraina står I en dyp krise. Til tross for uvanlig gode avlinger I år, risikerer mange bønder å gå konkurs. Intensiverte russiske angrep gjør at avlingene ikke kan fraktes på Svartehavet, forteller korrespondent Fredrik Tombra.
2: Svartehavet I praksis stengt. Det vil si at det nesten ingen skip som forlater havnen I Odessa, og dermed går heller ikke landbruksvarene ut av landet, og det skaper en stor økonomisk krise for bøndene, og ikke minst for landet Ukraina, som avhengig av inntekter for å kunne fortsette å forsvare seg.
3: Hverken vei eller jernbane kan kompensere for eksportkapasiteten til Odessas havner. De både tregere og så dyre at de spiser opp bøndenes inntjening.
0: Helsedepartementet bekymret for de store geografiske forskjellene I ADHD-behandling rundt om I landet.
4: I går kunne NRK fortelle at bruk av ADHD-medisiner blant barn varierer etter hvor du bor. Mindre sentrale kommuner uten tidlig tilbud om veiledning og forebygging har flere barn på medisiner, det viser NRK-kartleggingen. Regjeringen bekymret over utviklingen og lover bedring.
5: Det ganske bekymringsverdig at det en sterk